0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom vorbi despre cel de-al treilea părinte, capadocian, Grigore de Nanția. El s-a născut în anul 329 în localitatea Arins, de lângă Nanția, din Asia Mică. A făcut studiile mai întâi în familie. Mama lui a fost primul pedagog. A fost o femeie foarte credincioasă, o bună creștină și intelectuală pentru vremea aceea. Apoi, el a studiat la Cezarea și în Cezarea Capadociei, dar și în Cezarea Palestinei. A studiat și la Alexandria și la Atena. La Atena l-a întâlnit printre colegi pe Vasile cel Mare. Spuneam că au devenit foarte, foarte buni prieteni și au scris împreună prima lor lucrare, Filocalia, iubirea de frumos, din operele lui Origen. În 362 este hirotonit preot la insistențele familiei, deoarece tatăl său era episcop la Nanția. Și familia a insistat ca să-l ajute pe tatăl său. Tatăl său l-a hirotonit ca preot să-l ajute în episcopia sa. Simțind că această sarcină este prea grea pentru el, Grigore a fugit, a plecat. Și s-a dus la prietenul său, la Vasile, în Pont, acolo unde avea el așezământul acela monahal. A stat un timp acolo, unde au scris împreună Filocalia, apoi, la sfaturile prietenului său și ale lui Grigore și ale lui Vasile, el s-a întors înapoi în episcopia tatălui său. Tatăl său era deja foarte în vârstă. Și la insistențele prietenilor a fost hirotonit ca episcop în locul tatălui său, lângă Nanțian, la Sasima. În 379 este chemat stăruitor de credincioșii de la Constantinopol. Se dusese vestea că este un om foarte învățat și este un foarte bun episcop, un foarte bun pedagog, un foarte bun predicator, un foarte bun duhovnic. Și cei de la Constantinopol, pentru că acolo erau mari probleme și mari tensiuni, l-au chemat să le fie de ajutor. În 381 a fost ales episcop acolo la Constantinopol de către împăratul Teodosie cel Mare. Împăratul, în mod personal, a insistat ca Grigore de Nanțian să vină și să ocupe scaunul episcopal de la Constantinopol. În 381 a participat la sinodul al doilea ecumenic, ținut la Constantinopol, și el a fost remarcat în cadrul acestui sinod. Apoi s-a dedicat scrisului, a început să scrie. Referitor la opera părintelui Grigore de Nanțian, amintim cele 5 cuvântări dogmatice pe care le-a ținut prima dată când s-a dus la Constantinopol ca preot. El a vorbit acolo despre natura lui Dumnezeu și despre Trinitate. Să nu uităm că încă suntem în timpul luptelor dintre arianism și crezul de la Nicea. A vorbit despre toate dogmele. A lăsat cel mai important și mai frumos tratat despre preoție în lucrarea sa despre Fuga în Pont. Așa este titlul lucrării. A lăsat de asemenea o bogată operă poemică. A scris poeme teologice și istorice. Și de asemenea a avut o vastă corespondență. Doctrina pe care o descoperim și care strălucește din opera părintelui Grigore de Nanțian este foarte clară, foarte precisă și foarte scripturistică. În concluzie putem spune că părintele de Nanțian este un susținător și a fost un susținător al culturii clasice și al culturii în general în creștinism. Și este cel care a susținut că un bun creștin poate fi un bun om de cultură. Spuneam că a scris peste 400 de poeme cu peste 16.000 de versuri. El este creatorul necrologului ca gen literar. Și vestite au rămas până în zilele noastre necrologurile rostite de el. Grigore de Nanțian adâncește cunoașterea religioasă și o exprimă în concepte foarte subtile, încât să nu supere nici filozofia, nici teologia, dar să aibă o înaltă ținută spirituală. A clarificat și a luptat ca în conceptele sale să clarifice problema Trinității. De asemenea, cunoașterea are un rol important în opera lui Grigore de Nanțian și el o susține. Și chiar insistă spunând că în relația cu Dumnezeu, cunoașterea este extrem de importantă. Și că Dumnezeu are nevoie de slujitori credincioși și înțelepți, așa cum amintea Iisus în parabolele sale. Într-adevăr, dragi prieteni, Iisus și Dumnezeu are nevoie de slujitori credincioși, umili, sinceri, fără niciun fel de umbre și ascunzișuri în concepția lor, dar și de oameni înțelepți și bine educați, bine cultivați. Vrei să fii și tu unul dintre aceștia? Eu îți doresc succes și numai bine până la întâlnirea viitoare. La revedere!

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
4: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că

0: dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
2: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Pentru astăzi deschidem Biblia în a doua epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, la capitolul 12, versetele 9 la 10. Și el mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Când sunt slab, atunci sunt tare. Binele și răul cresc exponențial. Acesta este motivul pentru care micile hotărâri pe care le luăm cu toții în fiecare zi are o infinită importanță. Cea mai mică faptă bună de azi este dobândirea unui punct strategic. Pornind de la el, vei putea ajunge în timp de câteva luni la victorii la care nici nu ai visat. O cedare de azi, aparent banală în fața poftelor sau mâniei, este pierderea unei poziții de luptă, a unei căi ferate sau a unui cap de pod. Pornind de la ea, dușmanul va putea lansa un atac care altfel ar fi fost imposibil. Am încheiat citatul care aparține lui C.S. Lewis. A nu se înțelege că deznodământul final al luptei dintre bine și rău stă exclusiv în puterea noastră. Despre puterile noastre, Mântuitorul Hristos are o părere foarte categorică. Noi nu putem face niciun fir de păr alb sau negru. Astfel, în niciun caz să determinăm soarta unui război. A păstra pozițiile noastre strategice de partea binelui ține prin excelență de harul lui Dumnezeu care ne mângâie, ne întărește și care ne este de ajuns. C.S. Lewis din nou. În general, spune el, ne putem gândi mult mai ușor la dragostea lui Dumnezeu pentru noi decât la dragostea noastră pentru el. Nimeni nu poate avea mereu doar sentimente evlavioase. Și chiar dacă ar putea, Dumnezeu nu este interesat în principal de acele sentimente. Dragostea creștină, fie pentru Dumnezeu, fie pentru om, este o problemă de voință. Dacă dorește, el ne va da sentimentele dragostei. Noi nu le putem crea pentru noi înșine și nici nu le putem cere ca și cum am avea dreptul la ele. Dar lucrul cel mai important de care trebuie să ne amintim este că, deși sentimentele noastre se schimbă, dragostea lui pentru noi este statornică. Păcatele noastre sau indiferența noastră nu o slăbesc și tocmai de aceea el este de neclintit în hotărârea de a ne vindeca de păcatele noastre, oricare ar fi prețul plătit de noi și oricare ar fi prețul plătit de el. Am încheiat citatul.
1: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Biblia la rând. File de scriptură.
3: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 4-lea. Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Înfățișează-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoară-o cu un șanț de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. Ia-o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate. Îndreaptă-ți fața împotriva ei ca să fie împresurată și să o strâmtorezi. Acesta să fie un semn pentru casa lui Israel. Apoi culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. Îți voi socoti un număr de zile de opotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, și anume 390 de zile, în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți pun câte o zi pentru fiecare an. Apoi întoarce-ți fața și brațul dezgolit spre Ierusalimul împresurat și prorocește împotriva lui. Și iată, voi pune funii peste tine, ca să nu poți să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării tale. Ia-ți și grâu, orz, bob, linte, miei și alac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă. 390 de zile să mănânci din ele. Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul, și anume câte 20 de sicli pe zi, să mănânci din ea din când în când. Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin, vei bea din ea din când în când. Hrana, s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Și Domnul a zis, așa își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni. Eu am zis, ah, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată. Din tinerețea mea și până acum niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfâșiat și nicio carne necurată n-a intrat în gura mea. El mi-a răspuns, ei bine, iată că îți dau balegă de bou în loc de balega omenească și îți vei face pâinea pe ea. El mi-a mai zis, fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul și cu necaz își vor bea apă cu măsură și cu groază. Vor duce lipsă de pâine și de apă. Se vor uimi unii de alții și se vor sfârși din pricina nelegiuirii lor. Ezechiel, capitolul al 5-lea. Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită, ia o cabrici de ras și treci-o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. O treime din el arde un foc în mijlocul cetății, când se vor împlini zilele împresurării. O treime ia-o și tai-o cu sabia de jur împrejurul cetății, iar o treime risipește un vânt, căci voi trage sabia după ei. Totuși, ia vreo câțiva peri din ei și strânge-i în poalele hainei tale. Din aceștia să mai iei iarăși vreo câțiva, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Acesta este Ierusalimul. Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul

duce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile mele, sub ochii neamurilor. Din pricina tuturor urciunilor tale, îți voi face ce n-am mai făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. De aceea, părinții îi vor mânca pe copiii lor în mijlocul tău și copiii îi vor mânca pe părinții lor. Îmi voi împlini judecățile împotriva ta și voi risipi în toate vânturile pe toți cei care vor mai rămâne din tine. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că mi-ai pângărit locașul meu cel sfânt cu toți idolii și toate urăciunile tale, și eu îmi voi întoarce ochii de la tine. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. O treime dintre locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău. O treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Îmi voi potoli astfel mânia, îmi voi domoli astfel urgia cu ei și mă voi răzbuna ca să știe că eu, Domnul, am vorbit în mânia mea, vărsându-mi urgia peste ei. Te voi preface într-un pustiu, te voi face o ocară printre neamurile care te înconjoară înaintea tuturor trecătorilor. Vei ajunge de ocară și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecățile mele împotriva ta cu mânie, cu urgie și cu pedepse aspre. Eu, Domnul, o spun. Când voi arunca împotriva lor săgețile nimicitoare ale foametei care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul pâinii. Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău. Voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc. Ezechiel, capitolul al 6-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor și zi, munții lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și văi. Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri, închinați soarelui, vor fi sfârmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite și înălțimile pustiite. Altarele voastre vor fi surpate și părăsite. Idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri. Stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre nimicite. Morții vor cădea în mijlocul vostru și veți ști că eu sunt Domnul. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări.
și cei ce vor scăpa

0: scăpa dintre voi, își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima prea curvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urăciunilor lor. Și vor ști că eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Bate din mâini, dă din picioare și zi. Vai, pentru toate urăciunile cele rele ale casei lui Israel, care vă cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă. Cine va fi departe, va muri de ciumă, și cine va fi aproape, va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat, va muri de foame. Așa îmi voi potoli urgia asupra lor. Și veți ști că eu sunt Domnul când morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. Îmi voi întinde mâna împotriva lor și voi face țara deșartă și pustie, de la pustiu până la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că eu sunt Domnul. Ezechiel, capitolul al 7-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și tu, fiul omului, ascultă. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine sfârșitul. Vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării. Acum vine sfârșitul peste tine. Îmi voi trimite mânia împotriva ta. Te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate urăciunile tale. Ochiul meu va fi fără milă pentru tine și nu mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urăciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită. Vine sfârșitul, vine sfârșitul, se trezește împotriva ta. Iată că a și venit. Îți vine rândul, locuitor al țării. Vine vremea, se apropie ziua de necaz și nu de bucurie pe munți. Acum îmi voi vărsa în curând urgia peste tine. Îmi voi potoli mânia peste tine, te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urăciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că eu sunt Domnul, cel care lovește. Iată ziua, iată că vine, îți vine rândul. Înflorește toiagul, odrăslește mândria. Silnicia s-a înălțat ca să slujească de toiag răutății. Nu mai rămâne nimic din ea, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăția lor, și nimeni nu-i bocește. Vine vremea, se apropie ziua. Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul, căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulțimi. Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii, căci prorocia împotriva întregii lor mulțimi nu va fi schimbată. Și din pricina nelegiuirii lui, nici unul nu-și va păstra viața. Sună trâmbița, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă, căci urgia mea izbucnește împotriva întregii lor mulțimi. Afară bântuie sabia, în casă ciuma și foametea. Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este în cetate va fi mâncat de foamete și de ciumă. Fugarii lor, când scapă, stau pe munți ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toți fiecare de nelegiuirea lui. Mâinile tuturor au slăbit și genunchii tuturor se topesc ca apa. Se încing cu saci și apucă groaza. Toate fețele sunt acoperite de rușine și toate capetele sunt rase. Își vor arunca argintul pe ulițe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului, nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor. Se făleau cu podoaba lor măreață și cu ea au făcut icoanele urăciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le voi preface în scârbă pentru ei. O voi da de jaf în mâinile străinilor și ca pradă nelegiuiților pământului ca să o pângărească. Îmi voi întoarce fața de la ei și mi se va pângări locașul meu cel sfânt. Da, prădătorii vor pătrunde în el și îl vor pângări. Pregătiți lanțurile, căci țara este plină de omoruri și cetatea este plină de silnicie. Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pună mâna pe casele lor. Voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite. Vine prăpădul. Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i. Vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor, dar preoții nu mai cunosc legea. Și bătrânii nu mai pot da sfaturi. Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului țării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviință și vor ști că eu sunt Domnul.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Sărbătorile anuale. De trei ori pe an să prăznuiești sărbători în cinstea mea. Exodul, capitolul 23, cu versetul 14. În pofida faptului că erau înconjurați de canaaniți și de alte popoare care abia așteptau prilejul de a pune stăpânire pe pământurile lor, toți bărbații în putere din Israel trebuiau să meargă la sanctuar de trei ori pe an și să țină sărbătorile anuale. Domnul a făgăduit că îi va împiedica pe vrăjmașilor să îi atace în timpul în care erau plecați de acasă. Prima dintre aceste sărbători, Paștele, avea loc primăvara și marca începutul sărbătorii azimilor, a pâinii nedospite, care dura 7 zile. A doua adunare anuală era cinzecimea, cunoscută și sub numele de sărbătoarea secerișului. A treia, sărbătoarea corturilor, era o ocazie de recunoaștere a faptului că rodul livezilor, al măslinilor și al viei era un dar de la Dumnezeu. Sărbătoarea aceasta era o ocazie de bucurie. Ea avea loc după Marea Zi a Ispășirii, ocazie în care oamenii primeau asigurarea că nelegiuirea lor a fost ștearsă și că nu avea să mai fie pomenită niciodată. Aceste adunări anuale îi încurajau pe tineri și pe vârstnici să-i slujească lui Dumnezeu și consolidau relațiile dintre semințiile lui Israel și relația lor cu Dumnezeu. Cei care locuiau departe de sanctuar aveau nevoie probabil de cel puțin o lună ca să participe la aceste sărbători anuale. Israeliții îl lăudau pe Dumnezeu cu prilejul sărbătorii corturilor, gândindu-se la îndrumarea lui, dovedită în eliberarea din Egipt și la duioasa purtare de grijă în timpul peregrinajului prin pustie. Se mai bucurau și de siguranța iertării și a primirii lor prin serviciul zilei ispășirii, care tocmai se sfârșise. Dar, când vor fi adunați în loc sigur în Canaanul Ceresc, pentru a fi scăpați pentru veșnicie de jugul blestemului sub care, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă, răscumpărații Domnului se vor bucura cu o bucurie ce nu poate fi descrisă și în deplină slavă. Marea lucrare de ispășire a Domnului Hristos pentru omenire va fi atunci încheiată, iar păcatele șterse pentru veșnicie. Când participăm la adunările de închinare și părtășie ale poporului lui Dumnezeu, avem făgăduința că Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va face o binecuvântare pentru cei din jur.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Dragoste de tată. În Evanghelia după Luca, la capitolul 15, cu versetul 22, stă scris: Dar tatăl le-a zis robilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Piciorul, spune autoarea, reprezintă punctul de legătură dintre corpul uman și sol. El joacă un rol deosebit de important în timpul staticii, mersului, alergatului, etc. Datorită faptului că în timpul acțiunilor biomecanice picioarele susțin întreaga greutate a corpului, ele sunt continuu supuse anumitor forțe și presiuni. Mai mult de 80% din populație, la un moment dat al vieții, se confruntă cu probleme la nivelul picioarelor. Sănătatea picioarelor noastre depinde de o serie de factori, cum ar fi nivelul de activitate, ocupația, unele boli și, cel mai important, încălțămintea. Este foarte importantă alegerea pantofilor potriviți. Azi există mult prea multe inimi și picioare goale. Prea mulți tineri își poartă picioarele pe căi nepotrivite și în locuri unde există pericole nebănuite, iar atunci când spinii și pălămida înțeapă inima și picioarele, tot corpul suferă și sufletul este tulburat. Această parabolă a fost dată de Domnul Hristos pentru a ilustra modul în care Tatăl nostru Ceresc îi privește pe cei greșiți care se pocăiesc. Tatăl este cel împotriva căruia s-a păcătuit. Cu toate acestea, cu sufletul plin de compasiune, de milă și de iertare, el iese în întâmpinarea fiului risipitor și își manifestă marea bucurie că fiul lui, pe care îl credea mort față de orice afecțiune filială, a devenit conștient de marele său păcat și de teribila lui neglijență și s-a întors la tatăl lui, apreciindu-i dragostea și recunoscându-i cerințele. El știe că fiul care a urmat o cale de păcat și care acum s-a pocăit are nevoie de milă și de dragoste. Pentru astăzi, tatăl nostru ne-a pregătit veșminte curate, albe și încălțăminte potrivite pentru picioarele obosite și rănite. Domnul Hristos, înainte de patima sa, pe când stătea cu ucenicii la ultima cină, a turnat apă într-un lighean și a început să le spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Și astăzi, el spală inimi și picioare murdare de păcat, iar ca unii care am beneficiat de acest har, suntem datori astăzi să mergem la oameni pentru a-i aduce la Hristos. Gândește-te astăzi la o persoană potrivită pe care nu ai mai vizitat-o de mult. Planifică să-i faci o vizită sau dă-i măcar un telefon. Sigur se va bucura să te audă sau să te vadă.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când ai un prieten, ești foarte relaxat. Știi că ceea ce vei spune va fi acceptat în orice formă ar veni, pentru că prietenul te cunoaște și te acceptă așa cum ești. Este binecunoscută ideea că familia nu ți-o alegi, așa că trebuie să te mulțumești cu ceea ce primești. Însă un prieten este cineva pentru care optezi, așa că natural îți alegi ceva pe sufletul tău. De multe ori vorbim despre prieteni ca despre cei mai apropiați inimii noastre și nu odată ne trezim că afirmăm ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. În acest context, înțelegând importanța relației emoționale și de încredere dintre oameni, vine o afirmație. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Cum? Dumnezeu prieten? De unde atâta apropiere? Unii vor zice, nici nu cred că există. Alții vor spune, aș vrea eu să-i pese de mine. Unii vor murmura, poate zbir. În vreme ce alții se vor lamenta, n-am eu timp de așa ceva. Și prin aceasta nu vom ști niciodată dacă se referă la Dumnezeu sau la discuții de acest fel. Totuși, adevărul acesta este. Și orice experiență avem noi cu privire la inversul acestei afirmații este ceva ce trebuie depășit pentru a reuși să prindem esența succesului în viață. Pentru că, da, prietenia cu Dumnezeu garantează succesul în viață.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dilemele credinței, emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Dilemele Credinței, locul în care ne apropiem de Scriptură cu respect, sinceritate și dorința de a înțelege. Biblia nu este doar o carte a trecutului, ci glasul prin care Dumnezeu continuă să vorbească și astăzi. Tocmai de aceea, paginile ei nasc uneori liniște, adeseori cercetare, iar alteori întrebări care cer răspuns. De multe ori, oamenii descoperă în Scriptură pasaje greu de înțeles sau adevăruri care îi provoacă să meargă mai adânc. Din această nevoie de claritate și de adevăr se naște și dialogul emisiunii noastre. Emisiunea aceasta este una înregistrată, dar puteți trimite întrebările dumneavoastră prin WhatsApp la numărul 0751 400 300 sau la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Aceste întrebări pe care ni le veți trimite vor fi dezbătute într-o ediție viitoare. Invitatul emisiunii este pastorul Cristian Trenchea, căruia îi spun bun venit.
2: Mulțumesc de invitație.
1: Mulțumesc, este prima dată când veniți în cadrul acestei emisiuni Dilemele Credinței și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația și avem foarte multe teme primite de la telespectatorii noștri și dorim să răspundem tocmai ce am anunțat, că este o emisiune înregistrată, sunt întrebări care sunt trimise pe e-mail, pe WhatsApp, pe diferite platforme, așa că vom prelua întrebare cu întrebare pentru a vedea ce spune Scriptura. Sunteți pregătit pentru prima întrebare de la domnul Adrian Tudorache, care ne-a scris pe e-mail trei versete, ne-a relatat aici trei versete. Cum trebuie înțeles? 1 Corinteni 14 cu 32, unde se spune că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, în legătură cu Eclesiastul 12 cu 7, unde scrie că Duhul se întoarce la Dumnezeu, și 1 Tesaloniceni 5 cu 23, unde sunt menționate Duhul, Sufletul și Trupul. Așadar, Duhul privit din mai multe puncte de vedere, care ar trebui să fie sensul fiecărui verset care a fost amintit mai devreme?
2: Mulțumesc de întrebare. Termenul Duh apare în Sfânta Scriptură purtând multe semnificații și referindu-se la mai multe categorii de oameni, de gânduri, de demoni chiar, sau suflare de viață. Astea sunt cuvintele noastre, vehicule pentru a transmite idei. De aceea ne interesează nu doar ce spune Biblia, ci ce vrea să spună. Și ce credem că vrea să spună aici este că duhurile prorocilor, însemnând nu vreo entitate separată de ei, ci capacitatea lor, inspirația lor, manifestarea lor de la Dumnezeu pentru a lucra pe calea aceea, nu îi face incontrolabili sau lipsiți de responsabilitate. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, adică oamenii decid ca să se predea în mâna lui Dumnezeu și să spună: Doamne, folosește-mă, sau nu mulțumesc. Prin urmare, aici vedem faptul că Dumnezeu nu lucrează nici forțat, nici haotic, ci le păstrează oamenilor responsabilitatea și supunerea, adică controlează-te, ai grijă. Un lucru potrivit la un timp nepotrivit e un lucru nepotrivit. Folosește-ți mintea ca să fie o binecuvântare. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, dar e alt termen decât în Eclesiast, unde apare acolo ca idee de viață. Când Dumnezeu ia principiul de viață, suflarea de viață din om, atunci rămâne carnea, care e supusă putrezirii. Apare un mesaj similar cu cel din Eclesiast în Iov 34 cu 14. Dacă Dumnezeu și-ar lua duhul și suflarea, tot ce este carne ar pieri deodată și omul s-ar întoarce în țărână. Dacă Dumnezeu și-ar lua duhul și suflarea, pentru că asta a și dat. Dacă ne întoarcem în Geneza 2 cu 7, Dumnezeu a dat viață, suflare. Și de acolo omul s-a făcut un suflet viu cu capacități emoționale, mentale și așa mai departe. Și atunci, în Corinteni, se referă la gândirea lor, personalitatea lor, manifestarea lor profetică, care trebuie supusă rațiunii și ideii de a fi o binecuvântare. În Eclesiast este suflare de viață. Viața pe care Dumnezeu a dat-o și pe care Dumnezeu o ia la moarte. Asta se întâmplă. Își dă om ultima suflare. Viața. Unde este? Și nu e o entitate cu personalitate, ci pur și simplu a luat-o Dumnezeu. Nu mai este viață în omul acela. Iar în 1 Tesaloniceni, și de multe ori am predicat din versetul acesta, pentru că apar trei dimensiuni. Apostolul Pavel spune de trei dimensiuni ale ființei umane.
1: Duhul, sufletul și trupul.
2: Exact.
1: Dar, într-adevăr, trei dimensiuni.
2: Duhul, sufletul și trupul. Uneori le-am spus trupul, comportamentul, sufletul, afecțiunea, duhul, spiritualitatea, gândirea. Pentru că nu e suficient comportamentul să fie dezirabil, să fie și afecțiune. Aici e o cenușăreasă de obicei cu afecțiunea, pentru că e foarte ușor să pui accentul doar pe literă. Și de aceea, când spunești sufletul, din studiul și din convingerea mea, cred că Apostolul Pavel se referea la aspectul acesta emoțional, care are de-a face cu atracția. Sunt atras de Dumnezeu. Jertfa lui mă atrage, dragostea lui mă atrage, cu afecțiune, cu atașament, cu alegere, ca să depun un angajament. Asta ține de suflet. Duh, cred că se referă la relația directă cu Dumnezeu, la aspectul strict duhovnicesc. Nu doar la afecțiune, care are mai multe paliere, ci la viața de credință a omului, la raportarea lui la divinitate și în strânsă legătură cu Roman 12, cu 2, cu duhul minții, cu gândire, cu procesele cognitive despre Dumnezeu, despre noi și în baza cărora personalitatea noastră are o direcție sau alta, cum îl percepem pe Dumnezeu și cum gândim despre trecutul nostru, originea noastră, viitor. Deci, Duh în Corinteni se referă la manifestarea profetică, care trebuie controlată, în Eclesiast la viață, în 1 Tesaloniceni 5 la relația personală cu Dumnezeu.
1: Ați făcut diferență între aceste versete, iată, v-ați referit la suflarea de viață, la duhul prorocilor, care ar implica o anumită responsabilitate. Desigur că dacă vorbim în ansamblu de duhul acesta care este primit de om, suflarea de viață, suntem responsabili în fața lui Dumnezeu pentru că El ne-a dat viața. Dar implică, dacă ne referim la versetul din 1 Corinteni 14:32, implică o responsabilitate mai mare din partea celor care au fost desemnați să fie proroci, spre deosebire de alte versete unde ne referim strict la suflarea de viață. Implică o mai multă responsabilitate din partea prorocilor. Este acolo și parte din Duhul Sfânt care a fost revărsat asupra lor odată ce au primit această denumire de proroci?
2: Duhul Sfânt e peste tot unde Dumnezeu lucrează. Responsabilitatea, n-aș face o ierarhie, deși îmi place cuvântul ierarhie, pentru că peste tot vedem în Scriptură, în viața de credință, aspecte importante, mai importante, fundamentale. N-aș face o ierarhie, pentru că și cel mai modest, să spun, slujitor sau om al împărăției lui Dumnezeu, el are 100% responsabilitate ca să fie curat, să fie onest, să fie integru și de folos. Primul dintre ei are aceeași responsabilitate, că miza e mai mare, impactul lui e mai mare, ca în Vechiul Testament. Pentru același păcat, preotul trebuia să aducă o jertfă mult mai mare decât un om obișnuit care a comis același păcat. Dar responsabilitatea e aceeași, de a fi curat și de a da tot ce poți spre slava lui Dumnezeu și spre beneficiul oamenilor.
1: Mulțumesc mult! O a doua întrebare primită tot pe e-mail de la domnul Mihai Popescu ne roagă să explicați acest verset din două versete, de fapt, din Luca 22 cu 36 și 38, în contextul în care Domnul Iisus le vorbește ucenicilor despre sabie. Care este sensul acestor cuvinte? Cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie? Iar în versetul 38, Doamne, i-au zis ei, iată aici două săbii. Și el le-a zis destul sau suficient, nu știu.
2: Asta e că nu știm exact. A spus, sunt suficiente? Sau destul cu înțelegerea voastră greșită, că eu nu vorbeam de pumnale acum, ci de altceva. Luăm în atenție mai întâi posibilitatea ca să fie exprimarea literală. Sabie, care să taie, care să omoare. Nu se potrivește, pentru că în același capitol, când Petru a tăiat urechea robul marelui preot, iar el nu voia să-i taie urechea, vrea să-l ucidă, Mântuitorul spune: până aici, lăsați-i, nu acesta e spiritul împărăției mele. Eu am venit ca să-mi dau viața și voi nu veți lucra în numele meu în felul acesta. Deci, ca Mântuitorul să îndemne să-și cumpere arme de luptă și de ucidere, nu se potrivește nici cu pasajul, cu contextul imediat, nici cu practica Mântuitorului de-a lungul anilor, nici cu învățătura întregului Nou Testament. Nici logic nu este. Suntem 11 plus învățătorul, 12 bărbați, Iuda deja schimbase echipa, tabăra, două săbii ajung la 12 bărbați, deci nici logic nu încape în pachetul acesta. De aceea sunt convins că Mântuitorul se referea la o expresie prin care voia să spună: până acum eu v-am ocrotit, nu v-a lipsit nimic. Ați avut mâncare, ați avut, nu v-ați înnecat, am liniștit eu apele, nu v-ați îmbolnăvit, n-ați murit. De acum încolo va fi persecuție, va fi conflict. Pregătiți-vă de impact. E o expresie universală. Brace for impact. Urmează războiul. Fiți atenți. Urmează conflictul. Sabia, cred că la asta se referea. Pregătiți-vă de război, dar nu de războiul de a ucide, ci de războiul de a fi misionar și de a fi în contrasens cu ceilalți, căutând adevărul și mântuirea. Și mai merge legătura făcută cu ceea ce Apostolul Pavel a scris efesenilor în limbaj militar: luați-vă coiful și sabia, coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Asta e înțelegerea mea și a bisericii din care sunt cu privire la pasajul acesta, o exprimare simbolică: pregătiți-vă de război, eu voi pleca și eu voi pleca după ce mă vor schingii și mă vor omorâ și peste voi vor veni persecuții, pregătiți-vă. Dar armele creștinului, cele care sunt în spiritul Evangheliei și nu în spiritul uciderii sau a politicii, a militarizării, sunt cele duhovnicești, ce țin de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune, de sacrificiu de sine, dacă e nevoie.
1: Mulțumesc mult! Totuși se mai naște o întrebare. Ei, stând atât de mult în preajma Mântuitorului, cum de unii dintre ucenici mai aveau sabia la ei, cum a fost în cazul lui Petru, aminteați puțin mai devreme. Poate fi în contextul vremurilor de atunci, poate o foloseau și în alte scopuri, nu știu, să taie anumite obiecte sau în locul cuțitului din vremea de astăzi, cum dețineau un asemenea obiect, stând atât de mult în preajma Mântuitorului. Se naște această întrebare. Cum de stătea în sabia apostolului? În teaca apostolului.
2: În primul rând, nu e sabia aceea de care am învățat noi la lecțiile de istorie de un metru sau mai lungă. E mai mult un pumnal, da? Pe care ei îl foloseau pentru mai multe lucruri, dar și astăzi eu am prieteni care nu au doar un briceag mic pe care l-aș folosi în multe, multe aspecte, de tăiat o cutie, o bandă, ai nevoie de și unul chiar mai mare, pentru că le-a intrat în sânge obiceiul acesta de a avea o unealtă cu care să rezolve multe lucruri, mai puțin al răni pe un om.
1: Diferite de letnicire.
2: Absolut.
1: În vremea actuală există mult mai multe obiecte.
2: Absolut.
1: Pentru a face anumite acțiuni domestice.
2: E drept că Apostolul Petru și-a luat statutul de bodyguard al Mântuitorului. Adică Iisus era cu predicarea, cu vindecarea, Domnul nostru era cu slujirea și Petru spunea, vin romanii, vin dușmanii, hai să plecăm. Hai. De aceea, în același pasaj, Petru a fost cel care, ca o adevărată gardă de corp, își riscă viața, se bagă în față și scoate sabia sau punalul acesta, dar Mântuitorul clar îl oprește și foarte interesant, nu doar îl oprește, îi vindecă urechea lui Malhu, robul marelui preot. Și mie îmi place foarte mult imaginea aceasta, pentru că nu i-a vindecat-o de la distanță, wireless. A pus mâna pe el. Asta înseamnă că era foarte aproape. Nu știu ce s-a întâmplat cu acel Malhu. Dar sunt convins că i-a văzut ochii Mântuitorului și vreau să cred că s-ar fi hotărât să devină urmaș al lui. Cert e că Mântuitorul nu doar a oprit războiul, ci a vindecat pe dușman.
1: A arătat că arma nu trebuie folosită în acest sens. Mulțumesc mult! O altă întrebare de la doamna Manuela din versetele 1 cu 6 la 7 din Iov, din cartea aceasta, Iov. Cum trebuie înțelese aceste versete din Iov 1 cu 6 la 7, unde apare Satana înaintea Domnului? Unde era Domnul în acel moment și mai avea Satana acces la cer? Este întrebarea doamnei Manuela.
2: Da, avea. Unde avea loc scena aceasta? În ceruri. Cert e că diavolul stă scris, da? S-a dus și avea statutul de reprezentant al omenirii la un consiliu, nu vine oricine. La un comitet important, nu vine oricine. El era reprezentantul cui? Al pământului. În ce sens? Că l-a furat de la Adam. Dumnezeu l-a creat pe om și pământul și a spus lui Adam, tu ești stăpânul aici. Eu sunt stăpânul. Tu ești administratorul. Dar eu ți-am dat aici administrarea. Stăpânește peste animale, peste... Prin căderea în păcat, stăpânirea aceasta a devenit parte a celui rău. Și spune Sfântul Apostol Pavel în 2 Corinteni 4:4, Dumnezeul veacului acestuia. Foarte ciudată expresie, dar reală. Cine? Și se referea la Lucifer, la diavolul care a devenit diavolul. Și atunci, de la Adam, sceptrul pământului a ajuns în mâna diavolului și la cruce, pentru că apare în Apocalips 12, care este punctul culminant și mijlocul. Deci, înainte de acest pasaj, sunt 8.000 de... Știu că am calculat și am studiat lucrul acesta odată. 8.000 de cuvinte, cred. Exact 8.400. Câte sunt și după. Este exact climaxul, vârful, pentru că așa gândeau evreii, și anume Apocalips 12 de la 7 la 12 și versetul 10 spune, acum a venit mântuirea la Golgota. Acum a venit mântuirea. Puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Hristos a luat de la diavol și numai de la cruce n-a mai fost nici în ceruri, nici ca reprezentant al omului, nici Dumnezeu veacului acestuia. Stăpânirea Hristosului lui, părâșul fraților noștri, pentru că diavolul și când s-a dus la consiliul acela ceresc, el nu s-a dus ca un reprezentant de suflet și atașat de omenire, ci ca să-i părască. Uite, Iov e credincios, dar nu în sufletul lui. Pe el nu-l interesează persoana ta, Doamne. Îl interesează interesul lui. Deci el era părâș chiar și în momentul acela. Părâșul fraților noștri a fost aruncat jos. Adică nu a mai avut acces în cer nici ca reprezentant al pământului. Mântuitorul l-a biruit.
1: Satana credea că odată ce a reușit să-i determine pe Adam și Eva și de-a lungul timpului și alte generații a reușit să îi facă scadă în păcat, considera că la fel o să se întâmple și cu Iov, dar iată că prin câte a trecut Iov a reușit să stea drept în fața lui Dumnezeu. Și spuneți că din acel moment, de la moartea Domnului Hristos, el nu a mai avut acces. Aceasta ar fi concluzia.
2: Exact. Apocalips 12 cu 10. Acum a venit mântuirea, stăpânirea Hristosului, pârâșul a fost aruncat jos.
1: În regulă, mulțumesc mult. O altă întrebare. De ce este important să ne cerem iertare atunci când greșim? De fapt, sunt mai multe întrebări pe acest capitol în ce privește iertarea. De ce este important să ne cerem iertare atunci când greșim? Dacă cineva ne iartă, înseamnă aceasta că totul se șterge ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic? Și este corectă ideea că cererea iertării vine din smerenie și pocăință, iar iertarea este darul celui care a fost rănit? Putem spune că iertarea este expresia cea mai înaltă a iubirii. Așadar, mai multe,
2: multe întrebări
1: puteți comenta în ce privește. E un subiect interesant, frumos.
2: Mă fascinează subiectul și zona aceasta. Și o trăim cu toții. Și în legătură cu Dumnezeu, în primul rând, cu toții suntem păcătoși și se cade să ne cerem iertare, dar și cu oamenii. Am putea vorbi ore întregi, încerc să condensez înțelegerea cu privire la de ce e important să ne cerem iertare. A cere iertare este doar rodul aspectului care este în interior. Dacă înțeleg că am rănit, într-un fel sau altul îmi cer iertare. Uneori îmi cer iertare și fără cuvinte. Iar dacă nu recunosc în sinea mea că am greșit și că am rănit pe cineva, pot să folosesc cuvintele cele mai mari. Se simte. Mai ales doamnele, soțiile, fiicele, simt că e doar din vârful buzelor, iartă-mă. Dar dacă este acolo o căință sau o înțelegere, o empatie, că durerea ta e în sufletul meu, mai ales că eu am pricinuit-o, atunci se va naște și exprimarea aceasta într-un fel sau altul. Într-un fel sau altul. Dar celălalt o traduce și își dă seama, uite, omul s-a întors.
1: Trebuie să existe o adevărată căință, altfel se simte, totul devine superficial.
2: Se simte. Dacă nu o simte cel căruia se cere iertare, Dumnezeu o știe. Și viața arată că n-a fost un regret adevărat. Pentru că se va repeta și nu se vede nicio schimbare. De aceea, iertarea verbală e în strânsă colaborare cu schimbarea. Eu așa mi-aduc copiii. Dacă au făcut o poznă sau ceva mai urât, doar să spună, sorry, îmi pare rău. Că aici derivăm în altă chestiune. Dacă paguba e atât și tu îți ceri iertare doar atât, se creează o datorie. Și eu simt că eu te iert. Oricum, între noi, iertarea trebuie să fie necondiționată de cererea de iertare. Deci, între oameni, iertarea trebuie să fie necondiționată.
1: Asta depinde de fiecare personal, dacă accept să iert pe cineva, chiar dacă nu și-a cerut iertare.
2: Exact.
1: Putea să existe și varianta aceasta.
2: Problema nu este la iertare, ci este la împăcare. Dacă tu ai greșit și nu-ți ceri iertare, eu sunt dator să te iert. Așa îmi poruncește Dumnezeu. El e creatorul, El și-a dat viața, eu nu pot să-ți țin asta în socoteală, dar dacă tu nu înțelegi ce ai făcut, împăcarea nu va fi acolo. Va fi doar iertarea mea, dar va fi o prăpastie între noi. Iertarea nu înseamnă că uit, că cineva spunea, dar de ce ți-aduce aminte? Aș vrea să uit, dragul meu. Dar nu pot să uit, m-a durut atât de tare, nu pot să uit. Iertarea nu înseamnă să-i găsesc scuze și să justific. Iertarea nu înseamnă să mă împac, gata, hai, să mergem împreună. Nu, dacă tu nu ai înțeles ceva din asta, s-ar putea să nu mai mergem împreună. Iertarea nu înseamnă încredere. Ți-ai pierdut încrederea repede. Va fi nevoie de ceva timp ca să o recâștigi. Dar e nevoie de iertare pentru că, de a cere iertare, pentru că prin aceasta se recunoaște adevărul care a fost, prin aceasta se repară relația, prin aceasta ne dezvoltăm și noi. Adică, se cere smerenie ca să spui, e vina mea. Și spuneam de copii, ai greșit? Spui, îmi pare rău, e vina mea, că unii spun, îmi pare rău că da, ai meritat-o. Nu, îmi pare rău, e vina mea, eu am greșit, ce pot să fac ca să repar? Cât se mai poate, ce pot să fac? Și voi încerca să fiu mai atent. E un pachet întreg. Și atunci e nevoie de lucrul acesta, chiar și pentru cel păgubit, el va ierta mai ușor când are o atitudine dintre aceasta smerită din partea celuilalt, decât dacă este întărtat la mânie și după ce că i s-a greșit, nici nu i se cere iertare, ba chiar Da, și tu ai greșit, da, ai căutat-o, dar te-am omorât? Ce te ofenseze? Nu te-am omorât. Îi va fi mai greu să te ierte. Iertarea e condiționată doar în relația noastră cu Dumnezeu. El nu ne iartă necondiționat. El ne iartă doar dacă înțelegem, acceptăm, recunoaștem, regretăm și vrem să fim împăcați cu El. Pentru că iertarea divină vine la pachet cu împăcarea. Iertarea între oameni nu e legată neapărat și de împăcare. Dar cuprinde iertarea lipsa răzbunării, adică nu vreau să ți-o întorc, cuprinde dorința mea de a-ți face bine, de a mă ruga pentru tine și de a-ți fi de folos. Și cuprinde și deschiderea de a reface relația. E frumoasă iertarea și convingerea mea este că în cele din urmă nu e doar un exercițiu omenesc. Dacă nu e Duhul lui Dumnezeu care să ne îmblânzească și să ne dea gândurile Lui și simțămintele Lui, la un moment dat vom spune, nu te mai iert, nu mai vreau, ba chiar îți fac rău, ba chiar mă răzbun. Dumnezeu lucrează în noi ca să tratăm diferit pe cel care ne-a greșit.
1: Mulțumesc mult! Mă gândeam că, pe lângă ce știm noi despre dragostea aceasta, despre iertare, despre ceea ce ne cere Dumnezeu să facem în ce privește anumite greșeli și în ce privește iertarea, chiar și anumite studii neurocercetători în psihologie, se vorbește despre asta, că o singură greșeală poate fi reparată prin 3-4 acte de bunătate ulterioară. Adică nu trebuie doar să ne cerem iertare și deja s-a echilibrat balanța. Trebuie în același timp, studiile demonstrează în același timp, trebuie îndreptată prin mai multe etape. Așa că trebuie să ne gândim de mai multe ori atunci când comitem o greșeală sau spunem un cuvânt jignitor unei persoane.
2: De aceea am menționat înțelegerea pagubei create, înțelegerea rănii, nu atât de mult cuvintele pe care le spun. Sunt unii, știți proverbea la situație când se ceartă copilașii și vine mama, cereți iertare, iartă-mă, dar el n-a înțeles și îl va repeta. El n-a înțeles că i-a făcut rău surioare sau frățiorului sau părinților. Când înțelegi, și e bine să ne gândim și la interesul celuilalt și la durerea celuilalt, nu doar la noi, atunci se exprimă în fel și chip. E nevoie și de exprimare verbală, iar răspund de doamne și de domnișoare, ele au nevoie să-și audă. Pentru că poate tot verbal mi-ai greșit, nu doar să-mi aduci o floare sau să fii cum trebuie, să schimbi ceva, e neapărat necesar, dar să și spui. Am nevoie să aud, am nevoie să te exprimi. Nu vreau să traduc tăcerea ta și să intuiesc. Să-mi spui, pentru că tot pe față a fost și rana. Atunci tot pe față să fie și vindecarea.
1: Mulțumesc mult! Interesante vorbe pe care ni le-ați transmis acum și sunt sigur că telespectatorii le vor simți așa, ca pentru suflet, de la suflet la suflet. Avem o altă întrebare de la doamna Ligia Nichifor, pe YouTube ne-a scris, din cartea Daniel. Probabil ați citit cartea Daniel de foarte multe ori, așa că aveți răspunsul în ce privește dilema doamnei Ligia. Unde era Daniel în momentul în care cei trei tineri au fost aruncați în cuptorul cu foc? De ce nu apare în relatare și unde se afla atunci când împăratul a cerut tuturor să se închine chipului de aur? Există vreo mențiune?
2: Încep cu atitudine, zic așa, mai smerită, și anume, în primul rând, nu ni se spune în Sfânta Scriptură tot. În al doilea rând, nu e nevoie să ni se spună tot și dacă nu ni s-a spus, nu e nevoie ca să creem noi scenarii cărora să le dăm statut de absolut certe. Tehnic vorbind, nu știu unde era și nu se spune unde era. Din ce reiese, dar indirect, da? Reiese, din Scriptură, din scrierile lui Ellen White, care comentează și dă o înțelegere a situației în cărțile scrise de dumneai, reiese faptul că nu era prezent și că cel mai probabil, fiind un administrator de frunte al regatului, al împărăției, era trimis într-o delegație, într-o misiune oficială, avea responsabilități foarte importante. Și dacă el nu era acolo, cel mai probabil era în altă parte ca delegat și ca reprezentant al stăpânirii.
1: Altfel ar fi fost observat că nu se închină, era
2: dacă asta e miza atunci, da. Dacă era acolo, sunt convins că ar fi fost la fel de integru și de loial lui Dumnezeu cum au fost prietenii lui. E interesantă abordarea următoare. Pare să că Dumnezeu n-a vrut să-l ridice doar pe Daniel în fața istoriei. Uite, Daniel. Dar prietenii lui. Nu, acum prietenii lui erau eroii principale. Daniel, nu știm unde era. Într-o delegație de serviciu. Dar prietenii lui acum erau oamenii lui Dumnezeu, reprezentanții lui Dumnezeu. Adică nu doar liderii sunt cei pe care Dumnezeu îi folosește și pe care Dumnezeu îi arată ca fiind niște etaloane morale, ci și prietenii lui, Șadrac, Meșac și Abednego.
1: Ok, mulțumesc mult. O altă întrebare primită pe WhatsApp. Este orice formă de dependență o manifestare demonică sau pot exista și alte cauze? Și cum poate ajunge din nou la libertate un om care își dorește sincer să scape de dependența lui, dar nu reușește? Există această posibilitate. Orice formă de dependență e o manifestare demonică sau pot exista și alte cauze?
2: În niciun caz nu orice dependență este o manifestare demonică. Dar dependențele au de-a face cu forțele întunericului, pentru că forțele întunericului au tot interesul ca să ne zdrobească. Dependența sau adicția reprezintă o robie, o neputință, o împrejurare în care a ajuns omul când sacrifică toate compartimentele vieții pentru o substanță, o persoană, o plăcere, un lucru, un obicei, și atunci el se autodistruge. Și asta e interesul celui rău. De aceea forțele celui rău au de-a face cu dependența, dar nu este orice adicție demonizată acum și de aceea noi vedem că în orice adicție, interesanți sunt pașii cei 12 de la Alcoolici Anonimi. Zici că o biserică în formularea crezului lor. Mai întâi recunoaștem slăbiciunea și nu doar slăbiciunea, neputința. Adică mă predau. Nu-mi iese. Nu pot. Singur nu pot. Dacă nu recunoști, atunci te vei lupta singur și o vei greși mereu. Apoi, am nevoie de ajutor din altă parte și am nevoie de Dumnezeu. Așa cum îl înțeleg eu. Mă predau. Ăștia chiar sunt pașii lor. Am fost la o întâlnire a lor și i-am respectat pentru lucrul acesta. Oamenii au recunoscut, mă lupt. S-a creat în mintea mea un dezechilibru chimic. Dopamina a stricat acolo prin fluxul prea mare din timpul adicției, chiar dacă acum sunt abstinent, creierul meu este stricat și recunosc, am nevoie de predare, am nevoie de inventarul moral al întregei persoane, nu doar să-mi rezolv obiceiul acesta, ci întreaga mea viață. Pe scurt, împreună cu Dumnezeu se poate ieși din adicție. Fără Dumnezeu, în cel mai fericit caz, se iese dintr-o adicție, dar omul nu e mântuit. Și atunci, cu ce i-ar ajuta? Trăiește mai sănătos câțiva ani în plus. Dar n-aș introduce puterile celui rău la orice adicție ca fiind posedare, sau nici funcțional, când vorbesc cu cineva, să-i tot pomenesc de diavol, de satana. Și să spun, Dumnezeu vrea să fii sănătos. Cel rău are interesul ca să continui așa. Gândește-te cum ai vrea să fii, cum ai vrea să gândești, pentru că ceea ce introduci în sânge sau pe gură, sau toate în cele din urmă irigă creierul și el este mai apt să discearnă sau mai amorțit. Deci funcțional n-aș merge pe... Pentru că sunt unii care, când văd pe cineva că nu iese dintr-o adicție, îl etichetează. Omul celui rău, diavolul ți-a pus stăpânire pe tine. În primul rând, nu știm exact în ce măsură diavolul și-a pus stăpânire pe acel om. Și în al doilea rând, nu-l ajută pe el să-i pomenești de cel rău. Adică, îl ajută să-i pomenești de Dumnezeul care îi eliberează. Pentru că el e într-o robie. Majoritatea celor dintr-o adicție, ei ar vrea să scape. Majoritatea. Întreabă-i, s-au făcut statistici. Majoritatea aș vrea să scape, dar mi-e greu. Obicei, comportamentul s-a înrădăcinat, a devenit un obicei, apoi a devenit un lucru pe care de care nu mai poți scăpa decât cu ajutor divin, cu ajutorul unui mentor, unui consilier singur, dacă reușește foarte bine, dar dacă nu reușești, cere sprijinul cuiva, măcar în rugăciune, dacă e nevoie de sprijin specializat. Și atenție la recidivă. Vorba lui Mark Twain, nu e greu să mă las de fumat. M-am lăsat de 10 ori. Pentru că vei fi tentat. De aceea, dincolo de scăparea de adicție, e nevoie de pachetul întreg al vieții care să fie pusă în rânduială ca să biruiești răul prin bine. Roman 12:21. Sunt multe de zis, dar cred că le-am îmbrăcat echilibrat.
1: Și înțeleg în același timp că aceste adicții, adică nu ar trebui, nu e nevoie ca Satana să lucreze de fiecare dată la gândurile tale, odată

0: Dumnezeu.
1: În primul rând la Dumnezeu. Și unii rezolvă doar așa. Alții au nevoie de cineva și spun, uite, roagă-te cu mine. Sau măcar vreau, spune în Iacob, mărturisiți-vă păcatele. Adică, prietene, uite, am căzut. Chiar așa fac alcoolici anonimi. N-am mai băut de 10 ani. Dar alaltă ieri, contextul văduviei sau al doliului sau unui accident sau pur și simplu am căzut. Și ceilalți spun, suntem lângă tine, revinoți. O cădere nu înseamnă un eșec total. Deci, unii au nevoie și de sprijinul acesta. Unii au nevoie să spună, pune-mă să promit. Ca soțul care îi spune soției, uite, pune-mă să promit că nu merg mai repede de 150 la oră. Și el va fi tentat să meargă, dar nu va merge pentru că i-a promis soției. Atâta cuvânt are și el. Nu poți să calc pe cuvântul dat soției. Și atunci te ajută faptul că tu nu lupți singur cu Dumnezeu, dacă te descurci, e foarte bine și singur. Dar dacă ai nevoie, te ajută un om. Dacă nici așa nu e suficient, bine să întrebi pe cei care zi de zi se ocupă cu oamenii care sunt în adicții și o mare parte dintre ei sunt eliberați.
0: Mulțumesc mult! Avem o altă întrebare. Continuăm oarecum subiectul, nu neapărat de adicții, dar în ce privește tulburările acestea psihice. Cum se poate face diferența între o tulburare psihică și o posibilă demonizare, având în vedere că unele manifestări pot părea ieșite din comun, iar explicațiile religioase și cele medicale sunt uneori foarte diferite. Așadar, cum se poate face această diferență între o tulburare psihică și o posibilă demonizare?
1: Mi-am notat aici, pentru că mi-ai trimis întrebarea aceasta, și aici încep iarăși cu următorul lucru. Ferice de omul care e tolerant la frustrare. Pentru că e frustrant să nu înțelegem exact cât de mult are de-a face împărăția Întunericului cu boala aceasta, cât de mult e boală, cât de mult e o problemă spirituală sau posesia celui rău. Din păcate, sunt mulți oameni care nu sunt toleranți la ambiguitate. Sunt situații în care eu pur și simplu le las să mă la Dumnezeu. Nu mi-e clar. Dar decât să greșesc crezând că într-un fel și nici nevoie n-am să clarific 100%, iau ce e bun de acolo, să mă țin de Dumnezeu, pe om să nu-l jicnesc. Îmi vine în minte o situație citită într-o carte a lui Maxim Gorki, Copilăria. Era o femeie bețivă și tot satul știa și o disprețuia. Și apoi continuă scriitorul rus. Ea s-a apucat de băut după ce i-a murit copilașul, singurul copil. Dacă ar fi spus asta, ar mai fi jignit-o, sau cititorul în sinea lui ar mai fi condamnat-o. Și atunci, față de om, încerc să fiu cât se poate de cald, ca Mântuitorul. Mântuitorul nu le scutea ochii pentru păcate, ci îi vindeca de păcate. Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă, că adicția e și cu telefonul și cu ecranul și cu banii și cu cariera și cu toate. Și atunci, ca să închei, toleranță la ambiguitate, la incertitudine, e foarte clar. Dar ce mi-e clar e următorul lucru, că, și aici fac o ierarhie, spuneam la început că îmi place, pentru că mă ajută să le pun pe categorii. Toți oamenii sunt ispitiți. Și de slăbiciunile cu care ne-am născut, și din păcate așa și este, s-a dovedit, când ai părinți alcoolici, ești mult mai predispus să cazi în alcool. Când ai părinți care au avut anumite comportamente sau adicții, deci e și o predispoziție genetică.
0: Și la asta vă referiți în ce privește anumite tulburări psihice, adică se face diferența între o tulburare psihică
1: un pachet.
0: Și o demonizare. Da.
1: E un pachet. E un risc în plus. Deci toți suntem ispitiți și nu doar de natura noastră, toți suntem ispitiți și de cel rău. Doi, foarte mulți sunt hărțuiți de cel rău. E mai mult decât ispită, dar mai puțin decât posedare. Și sunt hărțuiți. Dacă s-au jucat cu spiritismul, și am mărturit dintre astea, când oameni care mi-au zis, am vrut și eu să văd cum e. Și apoi se aprindeau luminile prin casă, se stingeau, scârțiau, exact ca prin filme. Scârțiau balamarele la geam, eu îl închideam și el se deschidea. Hărțuială. Da? Sau o formă de opresiune. Și foarte puțin, și aceea e varianta extremă,

0: mă, sunt posedați. Iar acolo am avut de-a face și cu situația asta, când pomeneai cuvântul Iisus Hristos, Mântuitorul, omul nu te strângea de gât. Scotea sunete urâte. Nu suporta să... Când deschideai Biblia, deja intra în... Deci reacția aceasta de ostilitate la Dumnezeu, la Scriptură, la rugăciune. Și vorbești cu omul cât de cât bine și când te pui pe genunchi cu acel om, începe să răstogolească de aceea e posedare. E foarte rară. Opresiunea este mai frecventă. Iar ispitirea celui rău este pentru toți. În ce măsură acum bolile sunt în a doua categorie sau a treia sau în prima, pentru că Sfânta Scriptură arată clar diferența între cei posedați și cei bolnavi. Spune așa, chiar în Noul Testament, pentru desele tale îmbolnăviri, Timotei, îi spune apostol, pentru desele tale îmbolnăviri. Pe Timotei nu era nici posedat și nici hărțuit că ar fi deschis el prin spiritism, că așa se deschide de multe ori ușa către împărăția Întunericului, prin spiritism, prin comportament sexual inadecvat și necuvincios, prin alcool, droguri. Deci așa inviți pe cel rău și el nu mai iese când tu îi spui stop, el nu mai iese din casă, din viața ta. Dar Timotei nu cred că era. El era în prima categorie, el doar ispitit. Asta era pur și simplu o boală. Și atât. Epafrodit s-a îmbolnăvit, spune în Filipeni 2:27, era aproape să moară. Petrofim, zice Apostolul Pavel, 2 Timotei 4:20, l-am lăsat bolnav în Milet. Chiar e intrigant. Îi vindeca pe toți și pe tovarășul de lucru, misionar, omul lui Dumnezeu, l-a lăsat bolnav în Milet. Deci aici e doar boală. Sunt situații doar de dezechilibru chimic, de dezechilibru hormonal, de o naștere în care mintea omului și dezvoltă apoi o boală psihică. Sunt și situații când cel rău este acolo, iar situațiile cele mai urâte sunt vizibile prin ostilitate la tot ce înseamnă Dumnezeu, rugăciune, Scriptură și prin autodistrugere. Majoritatea din cei demonizați se sinucid.
1: Da, într-adevăr, mulțumesc mult. Timp foarte mult nu mai avem din această emisiune, câteva minute, 5-6 minute, să vedem dacă mai avem timp de două întrebări. Dacă nu, o singură întrebare de la domnul Alistar Andrei din Constanța ne întreabă cum ar trebui să ne raportăm la cei care încearcă să demonstreze, prin diverse argumente, că Biblia nu este inspirată de Dumnezeu și că Dumnezeu nu există sau, dacă există, ar fi un Dumnezeu rău. Cum ar trebui să demonstrăm acest lucru în ce privește existența lui Dumnezeu? Există anumite pasaje clare din Sfânta Scriptură care putea să demonstreze, desigur că toată Sfânta Scriptură, dar ceva mai specific pentru un răspuns concret la obiect.
0: Din tot ce am învățat de la Dumnezeu, din Sfânta Scriptură, în primul rând, și prin oamenii lui, am înțeles următorul lucru. Războiul acesta nu se duce într-o singură bătălie. Și tendința greșită este ca eu într-o bătălie să câștig neapărat ce? Argumentele și să pierd omul. Prefer să înaintez doar un pas într-o discuție, urmând apoi să mai fie încă 20 de discuții și în total să fac 20 de pași, decât să înaintez acum 5 pași, dar omul să spună, nu mai vreau să vorbesc cu domnul acesta. Pentru că, și aici intervine simțul acesta pe care Mântuitorul l-a avut, și anume, când tu înveți pe cineva, tu nu ești la egalitate cu el și niciun caz sub el. Tu ești superior, într-un fel. Celălalt simte lucrul acesta. De aceea, Mântuitorul, când în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, tocmai ca să nu îndepărteze omul, pentru că cine vrea să se simtă inferior? Și totuși tu vrei să-l ajuți. El i-a cerut. Când i-a cerut, s-a pus el în inferioritate. Și atunci omul s-a simțit pus în valoare. Pot să fac și eu ceva pentru tine. Tot în spiritul acesta, legat de realitatea că, prietene, și eu duc aceeași luptă. Da, eu poate știu mai multe, dar astea mă incriminează mai mult, dacă e să o luăm așa. și am slăbiciunile, greșelile mele, păcatele mele. Nu vorbesc ca unul care să-ți dau lecții și care să te judec, ci ca un om care duc aceeași luptă și dacă vrei, pas cu pas, să străbatem împreună dilemele acestea, e bucuria mea cea mai mare. Nu m-aș erija în apărătorul lui Dumnezeu și în demonstratorul, da, lui Dumnezeu, pentru că mai mult ajută în lucrarea aceasta caracterul mesagerului decât argumentele foarte puternice din mesaj. Compasiunea, bunătatea, consecvența, integritatea, cuceresc pe celălalt. Îi spune autoarea Ellen White într-o carte, tu asigură-te mai întâi că nu vorbești cu un străin, vorbești cu un om care are încredere în tine. Cum faci asta? Ce atrage la un om? Bunătatea face farmicul unui om, integritatea, respectul, și atunci când omul e atras, cum erau atrași de Mântuitorul, un cuvânt când spunea Mântuitorul, ei îl primeau pentru că venea de la cel care le-a făcut bine și care le-a câștigat încrederea. Și atunci eu gândesc lucrul acesta ca pe o strategie mai amplă și nu strict argumentativă, pentru că nu mă interesează argumentele, ci mă interesează omul. Nu vreau să câștig o dezbatere, ci vreau să câștig omul pentru a deveni cu mine împreună slujitor al lui Dumnezeu.
1: Și mă gândesc în același timp că toate aceste trăsături vin în urma dragostei pe care o avem în noi. Nu poți fi la fel de bun și să ai compasiune, să ai integritate, așa cum aminteați. Pot fi aceste trăsături, pot fi însușite, dar atunci când se manifestă cu dragoste, probabil câștigul ar fi mult mai mare, pentru că de altfel și Apostolul Pavel spune în Corinteni 13, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai importantă dintre ele este dragostea. Poate de aici izvorăsc toate aceste trăsături pe care le-ați amintit mai devreme.
0: Depinde și de om. Unii au nevoie nu doar de empatie și prietenie, au nevoie de răspunsuri la niște întrebări. Dar și aici e mai bine să recunoaștem că nu avem toate răspunsurile. Unii au nevoie de lucruri mai tehnice. Alții au un anumit background și ei vin cu strigătul acesta. Eu nu cred. A venit, mă ocup și de școli, printre altele, și vine un elev și spune, eu nu cred în Dumnezeu. Dragul meu, în care Dumnezeu nu crezi? Că nici eu nu cred într-un Dumnezeu răzbunător, într-un Dumnezeu care ne pedepsește miliarde și miliarde și la infinit pentru... Nu cred într-un Dumnezeu care ne obligă să-i plătim mântuirea și să facem penitențe și să ne străduim să-l impresionăm. Nici eu nu cred în Dumnezeu acesta. În care Dumnezeu nu crezi? Și atunci, de fapt, eu m-am pus lângă el și am spus, da, și eu am felul meu de a vedea lucrurile, hai împreună să-l găsim pe adevăratul Dumnezeu. Deci nu l-am luat de sus și am confirmat că și îndoiala face parte din credință. Așa cum frica face parte din curaj. Când ai curaj și îți aperi copilul și soția ceva rău, asta nu înseamnă că tu n-ai frică. Înseamnă că ai depășit frica. Da, avem îndoieli. Hai să ne îndoim de îndoieli. Dar în cele din urmă contează iarăși legătura creată între cei doi, pentru că pe puntea aceasta va fi apoi transmis Dumnezeu. Și prefer un câștig mic, dar consecvent, decât un câștig mare, urmat apoi de un eșec total.
1: Mulțumesc mult! Aceasta a fost ultima întrebare. Din păcate, timpul a expirat. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și pentru răspunsurile elaborate și vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a continua să răspundem întrebărilor pe care telespectatorii noștri ni le trimit.
0: Dumnezeu să lucreze prin toate. Mulțumesc! A fost plăcerea mea!
1: Doamnelor și domnilor, punem punct acestei ediții, emisiunea Dilemele Credinței. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dau întâlnire data viitoare. 0751 400 300 este numărul de telefon unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră prin WhatsApp sau SMS. De asemenea, îmi puteți scrie și la adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Și nu uitați de campania Speranța TV, prin care oferim Biblie. Trustul Media Speranța oferă Sfânta Scriptură gratuit celor care nu o dețin acasă. Așa că dacă doriți acest lucru, ne puteți scrie la același număr de telefon. Sunt Valentin Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.
1: Cauți un prieten? E foarte speranței.

0: Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.
1: Bun găsit, dragi copii, la o nouă povestioară biblică. V-ați îndoit vreodată de puterea lui Dumnezeu? V-ați întrebat vreodată de ce Dumnezeu a permis anumite evenimente în viața voastră? Cât timp a fost pe pământ, Iisus a fost înconjurat de foarte multe persoane. Știm bine că nu toți erau prieteni. Au văzut cu ochii lor atâtea minuni și parcă nu le venea să creadă că El, marele medic, moare pe o cruce. Prietenii fideli ai lui Iisus au privit răstignirea lui de la distanță. Cu inima îndurerată, ei au ascultat strigătele sale repetate, copii. Era o imagine sfâșietoare să-l privească pe învățătorul lor mult iubit cum moare. Cu siguranță că acea zi, când mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului a fost revărsată peste fiul său desăvârșit, a fost cea mai neagră zi din istoria omenirii. Să fi fost oare adevărat că în săptămâna aceea Iisus intrase triumfător în Ierusalim, în mijlocul mulțimii aclamatoare? Acum, în decurs de 24 de ore, el fusese trădat, judecat, condamnat și răstignit. Pentru urmașii lui Iisus, să fi pierit din viața lor orice speranță? După amiază, în ziua răstignirii, doi oameni cunoscuți, Iosif și Nicodim, au venit la cruce. Ei nu-l urmaseră pe Iisus fățiș, fiindu-l teamă de liderii evrei. Acești oameni care îl iubeau pe Iisus au scos cuiele ce fusese răbătute în mâinile și în picioarele lui de către cei ce l-au urât atât de mult. Apoi i-au înfășurat trupul în pânza de in frumos mirositoare. După aceea, l-au așezat într-un mormânt nou. A doua zi, niște preoți și farisei s-au dus la Pilat. I-au vorbit astfel: înșelătorul acesta a spus odată că în 3 zile va învia. Dă acum ordin ca mormântul să fie păzit. Altfel, ucenicii lui vor veni și vor fura trupul, pretinzând apoi că a înviat din morți. Asta ar fi cea mai mare înșelăciune posibilă. Așadar, Pilat a poruncit ca mormântul să fie păzit cu strășnicie zi și noapte. Dimineața următoare, foarte devreme, un mare cutremur a zguduit mormântul. O lumină puternică i-a orbit pe soldații somnoroși ce stăteau de pază. Era un înger din cer, cu o față ca fulgerul și o mantie albă ca zăpada. Înspăimântate, gărzile tremurau ca frunzele înaintea lui, complet neputincioase. Cu o mare putere și mare slavă, Iisus a înviat din morți. Îngerul a dat la o parte piatra uriașă de la intrarea mormântului și s-a așezat pe ea. Între timp, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iisus, și alte femei se îndreptau spre mormânt. S-au speriat foarte tare când au văzut îngerul, însă acesta le-a vorbit blând: nu vă temeți, știu că-l căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu mai este aici, ci a înviat. Duceți-vă repede și spuneți vestea aceasta ucenicilor. Femeile, copii, au plecat de la mormânt tremurând și fără să mai poată scoate o vorbă. Inima lor le era plină de teamă, dar și de o mare bucurie. Dragi copii, Dacă Dumnezeu permite anumite evenimente în viața fiecăruia dintre noi, este pentru că ne iubește. Unele dintre ele sunt consecințele alegerilor noastre. Altele sunt dovada că trăim pe un pământ plin de păcat. Va veni o zi când totul va lua sfârșit, când ochii noștri vor vedea pe Iisus, Mântuitorul lumii, venind pe norii cerului. Să ne rugăm să avem parte cu toții de această bucurie. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Dimineața de vreme, înainte ca soarele să răsară, un păstor își conducea oile prin poarta staulului unde fuseseră în siguranță toată noaptea. Rând pe rând, oile și mielușeii au ieșit și l-au urmat pe păstor. El știa unde sunt pășuni verzi și izvoare de apă. Păstorul își iubea oile și mielușeii și ele îl iubeau pe el. Avea ochii ageri ca să-i descopere pe tâlharii care s-ar ascunde în spatele stâncilor sau în peșteri. Era atent la animalele sălbatice să nu-i atace turma. După masă, târziu, păstorul a observat nori negri care începeau să se rostogolească pe cer. A chemat repede oile. Ele au venit imediat, căci îi cunoșteau glasul. Păstorul le-a zorit cât a putut de mult ca să le ducă acasă înainte de a începe furtuna. Când, în cele din urmă, a ajuns la staul, păstorul a deschis poarta și a numărat oile pe măsură ce intrau. 90, 91, 92, 93, 94, aproape toate erau în staul. 95, 96, 97, 98, 99, numără el. Asta era tot. Trebuie să fi făcut o greșeală. Sau lipsea o oaie. Păstorul le-a numărat din nou, repede. Doar 99. Azi dimineață aveam 100 de oi, strigă păstorul. Una este pierdută, mă voi întoarce să o caut. Nu, stăpâne, implora ajutorul lui. Nu ieși pe furtună pentru o singură oaie pierdută. Uite, vântul este puternic. Vezi cum fulgeră și tună. Fii mulțumit cu cele 99 de oi care sunt în siguranță în stână. Nu pot lăsa una dintre oile mele prețioase singură și pierdută în furtună, a răspuns păstorul în timp ce se încheia la haină. Pentuneric, păstorul s-a întors grăbit pe drumul lung și greu. A uitat cât de obosit era. A uitat că era foame când se gândea la sărmana oaie care lipsea. Ce speriată trebuie să fie! Singură, în furtună, cu animalele sălbatice pândind prin apropiere. Aluneca, se împiedica și urca. Ghimpii și stâncile ascuțite îi tăiau și îi zgriau picioarele. Se lupta în continuare, strigând, chemând și apoi așteptând un răspuns. S-a oprit. I s-a părut că aude un strigăt slab. A ascultat și iar a venit strigătul dintr-o parte a muntelui. Păstorul a mers în direcția sunetului. Sărind peste stânci, se grăbea spre locul de unde venea strigătul. Era foarte atent la marginea stâncilor. Auzi păstorul din nou strigătul slab. El se grăbi prin tufișurile dese și peste stâncile abrupte, urcând, căutând, strigând. Uneori, când se oprea să asculte, nu auzea decât vântul vâind printre copaci. Uneori îi se părea că aude urlete de animale sălbatice în noapte. Apoi, chiar în fața lui, auzi din nou strigătul slab al sărmanei oi pierdute. Oaia lui era încă în viață. Ce recunoscător era! Uitând de frig, de foame, de oboseală, păstorul a luat cu grijă oaia pierdută și a dus-o cu bucurie acasă. Când păstorul cu oița pierdută au ajuns din nou acasă, în siguranță, el și-a chemat vecinii și prietenii și, împreună cu familia, s-au bucurat. Din nou la stână erau, în siguranță, 100 de oi.

0: Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Mergem mai departe, printre cei care slujeau la templu. Și dacă am vorbit despre preoți, să ajungem și la leviți. Era o mare diferență între preoți și leviți?
1: Era o diferență. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, dacă ar fi să folosim termeni din de astăzi, preoții ar fi prezbiterii bisericii, iar leviții ar fi diaconii din biserică. Deci diaconii și prezbiterii formează corpul slujitorilor dintr-o biserică. Acest lucru s-a întâmplat și la sanctuar. Ei erau persoane specializate. De aceea, sistemul sanctuarului era un sistem instituțional cu persoane specializate. Pe când biserica noastră de astăzi este o instituție laică. Oricine poate fi. Atunci nu. Nu putea oricine. Doar aceste persoane specializate, leviții. Eu am intitulat acest capitol foarte frumos, Leviții de la blestem la binecuvântare. De ce? Pentru că leviții sunt urmașii lui Levi, unul din cei 12 copii al lui Iacob. Levi este al treilea copil în ordinea nașterii. Primul a fost Ruben, al doilea a fost Simeon, al treilea a fost Levi. Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut, că a făcut o mare faptă urâtă, foarte urâtă. Simeon și Levi au făcut și ei o treabă. Atunci când Dina, mă rog, a făcut ce a făcut și a luat-o Hamor, s-a culcat cu ea, aceștia au socotit că a fost o mare înjosire și au făcut ceea ce se numește astăzi în Orientul Mijlociu o crimă de onoare. Știți că crimele de onoare astăzi nu se pedepsesc în popoarele musulmane sau se pedepsesc foarte, foarte ușor?
0: Pentru că sunt foarte acceptate de popor. Ei consideră că asta este normal, că așa
1: merită,
0: e bine. Așa,
1: da. Atunci, Iacov, dar să vedeți ce societate înaintată era totuși societatea lor. Iacob, când a binecuvântat, uitați ce a spus. Blestemată să fie mânia lor pentru că a fost cumplită și furia lor pentru că a fost nemiloasă. Îi voi împărți în Iacov și voi împrăștia în Israel. Deci pe fatul de moarte, în loc să le dea o binecuvântare,
0: i-a blestemat.
1: I-a blestemat. Și uitați-vă la seminția lui Levi, că în timp ce Iuda avea 60 și ceva de mii de oameni, cele mai mici avea în jur de 40 de mii, ei dacă au vreo 20 de mii de oameni. Deci foarte, foarte puțini. Iar acești oameni nu primesc nici un teritoriu, nici un hectar de pământ. Împrăștiați în Israel. Deci în tot poporul, fiecare seminție, să vă dea un număr de cetăți unde să vă așezați printre ei. Împrăștiați în Israel. S-a împlinit blestemul. S-a împlinit.
0: Ei, aveau ei și alte
1: binecuvântări. Dar acum, să vedeți, partea a doua. La Sinai, când s-a făcut vițelul de aur și vine Moise foarte supărat, foarte furios, știți, a fost partea aceea sau grupa aceea violentă care, dar ce ai cu noi, că nu știu ce?
0: Nu ne trebuie un zeu.
1: Oamenii gălăgios.
0: Da.
1: Tu ești de vină că ai întârziat prea
0: ai
1: mult,
0: plecat,
1: că ai plecat. Da. Așa. Și în momentul acela când Moise a văzut cum stă, un om super deosebit, zice, cine este pentru Domnul? Și pentru Domnul a trecut doar seminția lui Levi.
0: Cine asta a fost șansa lor.
1: Și atunci a spus Moise, bun, puneți mâna pe sabie și pe toți răzvrătiții, pe toți cei care fac gălăgie, ucideți-i. Și leviții au ucis în ziua aceea peste 3.000 de oameni.
0: Nu a fost o măsură cam drastică? Ar putea să întrebe cei care nu acceptă uciderile în Vechiul Testament.
1: Știți, dacă discutăm o societate de acum 3.500 de ani cu regulile noastre,
0: nu trebuie comparate.
1: Unghiveci.
0: Da.
1: Trebuie să ne ajutăm la... Dacă în lumea noastră de astăzi este dezordinea care este, e datorită regulilor care sunt. Pentru că lumea noastră vrea să fie superumanistă
0: și democratică.
1: Și democratică și face crime mai multe decât au făcut cei de atunci. Cei de atunci au spus: oamenii aceștia răzvrătiți care nu pot fi stăpâniți trebuie
0: să dispară.
1: Să dispară. Au făcut un păcat extrem de grav, trebuie să dispară. Au dispărut, au făcut pace, au avut liniște
0: și au putut pleca mai departe.
1: Iar seminția lui Levi, pentru fapta aceasta, ascultați ce primește în schimb.
0: Foarte frumos.
1: Deci, fiii lui Levi vor primi următoarea binecuvântare. Citat biblic: Tumim al tău și Urim al tău sunt pentru bărbatul evlavios al tău. Ei vor învăța pe Iacob judecățile tale și pe Israel legea ta. Deci ce funcție vor avea?
0: Educatori, profesori, învățători, da.
1: Profesori. Ei vor pune tămâia înaintea nărilor tale și arderea de tot pe altarul tău.
0: Funcție de preot.
1: Preot. Binecuvintează, Doamne, tăria lui și să-ți fie plăcută lucrarea mâinilor lui. Domnul a onorat credincioșia lor, acordând o distinție deosebită seminției lui Levi. Vedeți? Un blestem care se transformă
0: de binecuvântare.
1: În binecuvântare. Da. Dar dacă ne uităm cu atenție, în viața lor s-au împlinit amândouă. Deși blestemul s-a împlinit. Pentru că n-au primit teritorii. Au fost împrăștiați în tot poporul.
0: Dar cu o anumită slujbă binecuvântată de Dumnezeu.
1: Dar în cetatea unde era, cine era judecătorul, cine era preotul, cine era medicul,
0: Levit.
1: Cine era domnul învățător, era levitul. Vedeți? Ce minunat! Deci, și astăzi, știți, scuzați că spun, eu am 50 de ani de când sunt în misiunea aceasta și acum îmi pot permite să spun. Toată viața am mers dintr-un oraș în altul, când ne-a trimis ca niște soldați, te muți acolo, am mutat acolo, faci cu tare, fac cu tare. Și unii spun, bine, dar tu pentru tine ce faci? Și tot timpul nevasta și copiii
0: trebuie să te urmeze
1: și te urmează acolo. Zic, da, asta zic, e partea, să spunem, negativă. Dar partea pozitivă e cealaltă. Că Dumnezeu te binecuvintează. Și El îți dă. Și El te ajută.
0: Pentru credincioșia ta.
1: Noi nu putem să cuprindem în imaginația noastră, în gândirea noastră, ambele aspecte. Și aspectul de sacrificiu și aspectul
0: dar și
1: de
0: binecuvântare. Da.
1: Noi vrem numai una. Numai binecuvântare. Nu se poate. Trebuie să le înțelegem pe amândouă. Iată sanctuarul, iată acești oameni, preoții și leviții, ne sunt un exemplu. Un exemplu. Toți greșim. Pentru că greșim, avem consecințe. Pentru că ne pocăim, avem beneficii. Vă dau un exemplu. Am avut un bărbat care avea și el slăbiciunea lui, pentru care a trebuit să fie exclus. Era un bărbat de frunte, un bărbat foarte bine pregătit. S-a opus până la maxim să nu poată fi exclus. Am făcut o lucrare așa în fel că l-am exclus. După ce l-am exclus, vine la mine descurajat, zdrobit, frânt și îmi povestește viața lui. Uite, ăsta sunt. Am plâns cu el, m-am rugat cu el și am spus, uite, dacă tu te pocăiești, Dumnezeu te ridică și te ajută. N-a trecut cam 2 ani, a fost reprimit, a fost reintegrat, s-a schimbat și a ajuns presbiter. Lucru care n-a fost niciodată până atunci.
0: Binecuvântarea.
1: De la blestem la binecuvântare. De multe ori e nevoie de un duș rece care te trezește, te aduce la realitate.
0: Și te pocăiește, pur și simplu.
1: Și dacă te-ai pocăit, Dumnezeu te ridică. E foarte adevărat că societatea noastră umană îți păstrează stigmatul. A, tu ai fost un trădător, tu ai fost un informator, tu ai fost un comunist, tu ai fost un capitalist. Și aceste stigmaturi au efecte. Au efecte, dar au efecte pentru un timp. Știu, la mine în oraș era o familie de chiaburi, așa le spunea toți chiaburi. Tata era prieten cu băiatul bătrânului chiabur, un băiat foarte deștept, care a vrut să fie medic. și nu a putut merge la medicină că nu i-a permis, că era fiul de Chiabur. A trecut câțiva ani, omul a ajuns la vreo 35, poate aproape de 40 de ani, când treaba asta s-a mai pierdut
0: și a putut face
1: tot doctor a ajuns.
0: Foarte bine.
1: Deci, ceea ce este interesant, că Dumnezeu nu te blochează pentru că ai făcut o greșeală, ci din contră te poate ridica și mai sus dacă te pocăiești. Dragii mei, nu descurajați. Ați avut o decepție sau ați avut ceva. Nu, nu descurajați. Mergeți înainte, că Dumnezeu vă va prețui. Dumnezeu vă va da locul pe care îl meritați.
0: Așa este. Domnule pastor, preoții știm că erau organizați în 12 cete și leviții la fel, nu?
1: Erau organizați și unii și alții în 24
0: de
1: cete. Acest lucru l-a făcut David. Uh-huh. David a fost fantastic. El și-a dat seama că trebuie să facă o ordine, să spun, după Moise, uh-huh, următorul om care pune sanctuarul pe o linie hotărâtă a fost David. Și atunci a luat pe toți preoții, le-a făcut un recensământ al lor,
0: da,
1: i-a împărțit, mă rog, a avut categorii, 24 de cete, același lucru a făcut și cu leviții, 24-24.
0: I-a organizat, are structurat sistemul.
1: Ei locuiau în toată țara. Și când îi venea timpul, el venea la templu și se începea slujba vineri seara, la început de sabat. Și ieșea din slujbă sâmbătă dimineața în sabatul următor. Deci mergea de vineri seara acum până sâmbătă dimineața cealaltă. Preotul, de exemplu, vineri seara el începea slujba și sâmbătă dimineața lua pâinile pe care le-a pus el sâmbăta cealaltă. Și ceilalți care veneau, veneau cu pâine. Deci fiecare făcea un set de pâini, îl punea și peste o săptămână le lua și pâinele care le lua, pe urmă ei le consumau.
0: Așa era asigurat la templu jertfa necurmată.
1: Așa era. Același lucru făceau și leviții. Acum, leviții
0: aveau mai
1: erau
0: multe
1: împărțite în mai multe lucruri. Da. Prima categorie care îmi place erau cântăreții sanctuarului. A doua categorie erau ușierii, apoi erau vistiernicii, mă rog, bancherii să le numim, a patra erau judecătorii și ultima categorie, poate nu chiar cea mai neînsată, ostașii de pază a sanctuarului.
0: Cum erau împărțiți? După ce criterii erau împărțiți după funcțiile astea?
1: După talent. Uh-huh. Vedeți, Dumnezeu nu a pus muzicanți
0: să fie ușieri.
1: Tu că ești cu tare. Nu, i-a pus pe cei care aveau talent. Asaf, Heman și Edutun, care erau foarte buni, aveau darul muzical, voi o să fiți muzicieni.
0: Și asta se transmitea familiei urmașilor?
1: Da,
0: se transmitea. Și rămâneau în familie.
1: Păi, vedeți că îmi trebuie unul, mai, dar de ce cânti tu așa frumos? Păi, zice, mama cânta frumos. Se transmite. Și dacă ai și un dar natural, apoi vine și talentul de la Dumnezeu, vine și munca ta, lucrul acesta se transmite. Îmi place foarte mult partea cântăreților. Tare mult îmi place, pentru că și David este unul din cântăreți. Printre cântăreți vor intra și oameni care nu sunt neapărat leviți, dar ca slujitori ai templului erau doar leviții. Și acum, iarăși avem un lucru frumos. Vedeți, noi citim în Biblie un psalm al fiilor lui Core. Pe cine a fost Core? Core a fost un răzvrătit. Cel care a vrut să-i ocupe funcția lui Moise.
0: A fost un pedepsit, a ars.
1: Și Dumnezeu l-a pedepsit, a murit de o moarte violentă. Dar ei au fost trei oameni care s-au fost Core, Datan și Abiram. Dumnezeu a spus, depărtați-vă de cortul acestor oameni ca să nu vă nimicesc. Copiii lui Datan și Abiram nu s-au depărtat. Noi stăm cu tata împreună. Noi îl ajutăm pe tata. Și-au dispărut împreună cu tata.
0: Și copiii lui Core s-au depărtat.
1: Ați văzut? De unde știm că s-a depărtat? Păi uite, că
0: îi regăsim
1: acolo. Dacă nu se depărtau, îi înghițea pământul. Este acord? Deci observați dumneavoastră că au fost niște copii. Mai tata nu face bine ce face. Treaba lui este. Rămână el acolo. Noi nu stăm cu el. Și faptul că ei n-au luat partea lui tata, Dumnezeu i-a binecuvântat.
0: Blestemul transformat în binecuvântare.
1: Și-au devenit cântăreții plăcuți ai lui Israel. Cântăreții plăcuți. Mă bucură, așa mă încântă, pentru că oricare dintre noi avem greșeli. Dar dacă președintele mă pune la index că n-am făcut ceva, dacă, mă rog, autoritățile mă pune la index că n-am votat cu nu știu cine, Dumnezeu niciodată nu mă pune la index.
0: Pentru că sunt credincios. Dimpotrivă.
1: Da. O greșeală poate deveni un trambulină să mă ridic mai sus prin pocăință. Uite, la fiul lui Core, încă un exemplu. Încă un exemplu frumos. Și fiii lui Core vor forma un cor special, fiindcă acești fii al lui Core erau, de fapt, nepoții lui Samuel. Samuel era un fiu al lui Core, Samuel. Și nepoții lui sunt cei care sunt... Heman este nepotul lui. Heman a avut foarte mulți copii, a avut 14 băieți și 3 fete și băieții lui, cu ginerii lui, au format un cor bărbătesc care a fost super puternic. Și acest cor bărbătesc cânta la templu la poarta a doua, pentru că era poarta de intrare. La prima poartă cânta copiii lui Iedutun, deci corul lui Iedutun, la poarta a doua cânta copiii lui Core, fiii lui Core, și la ultima poartă, chiar în fața altarului de jertfe, cânta corul lui Asaf. Deci erau...
0: Cred că erau adevărate școli muzicale.
1: Păi vă dați seama, plecai de la unul, ajungeai la altul, la celălalt. Deci santorul era o muzică. Numai că pe timpul Domnului Hristos, muzica asta era astupată de behăitul târgului de animale. Și Domnul a făcut ordine acolo.
0: Și Dumnezeu a făcut această rânduială ca noi să ne putem gândi și să putem înțelege puțin din frumusețea a ceea ce se întâmplă acum în templu și corurile de îngeri care cântă acum.
1: O singură comunitate am întâlnit-o care mi-a plăcut fantastic. Aveau o fanfară și veneau cu o oră înainte de începerea serviciului divin, se așezau în curte și cântau cu fanfara. Tot satul răsuna. Tot satul știa că e vineri seara și adventiștii se duc la adunare.
0: Era trompeta de anunț.
1: Veneai de pe toate străzile cu așa bucurie că ascultai muzica de la biserică. Și le-am spus la mulți, măi, de ce nu cântați înainte de începerea slujbei? În loc să stați de discuții fără rost, cântați, faceți ceva frumos, pentru că îți pregătește sufletul. Dacă vii direct din zgomotul de afară, până când intri în atmosfera predicii, s-a terminat predica. Ai nevoie de...
0: Mintea ta și sufletul tău are nevoie, da.
1: Și atunci, dacă faci această pregătire, închinarea este cu adevărat o binecuvântare.
0: Domnule pastor, în fiecare biserică, cântul are rolul acesta?
1: Categoric. Categorie. Deci observați că David este cel care va introduce în actul ritual al închinării, va introduce muzica. Da. Și el va introduce cântările. Păi gândiți-vă că David cu Asaf, cu Core, cu Heman, cu Iedutun vor compune prima carte de cântări acum 3000 de ani. Și gândiți-vă că biserica creștină până la frații Wesley 1700, în jurul anului 1750, nu au avut încă o carte de cântări. Și catolici, ortodoxi, acestea, aveau ca element de bază psalmii și au cântecul gregorian, care era un cântec liturgic, era practic, sau cântarea bizantină și aceasta. Dar o carte de cântări pentru popor nu au avut. Și primii care au făcut în biserica creștină au fost frații Wesley. Dar până atunci aveau doar psalmii. Vă dați seama câtă influență, câtă frumusețe și acum ei sunt încă frumoși. Păi câte cântări nu avem noi care sunt de fapt psalmii lui, nu numai lui David, psalmii de la templu. Deci un lucru extraordinar. Iar gândiți-vă ce efect are pentru educație. De ce lumea creștină atinge apogeul civilizației? Pentru că merge pe temelia educației ebraice, preluată de creștini. Ce au făcut creștinii? Ce cântau și citeau Biblia.
0: Și se rugau.
1: Și se rugau. Aceste trei lucruri a adus înnobilare. Muzica te nobilează. Uitați-vă ce muzică cântă triburile din Africa. Muzică demonică. Invocă spiritele demonice, pe când muzica sacră invocă prezența lui Dumnezeu. Cum te simți când intri într-o biserică și asculți o muzică de orgă? Indiferent ce biserică. Sau eu la mine acasă, toată ziua ascult slujba ortodoxă pentru că au niște difuzoare puternice și se aude foarte bine la mine. Și în curte, când lucrez, sunt atent și ascult muzica. Îmi place. Muzica religioasă e o muzică care te apropie de Dumnezeu, într-un fel oarecare. Și această muzică a fost introdusă de David.
0: Bun, muzica are un rol deosebit de important. Aș vrea să ne oprim puțin asupra vestiernicilor, pentru că l-am văzut pe David pune bazele muzicii folosite la templu, dar și vestiernicii au pus bazele sistemului economic și financiar al Israelului.
1: De asta sunt buni, nu?
0: De asta sunt și buni și bogați. Așa de bogați.
1: Vedeți? Nu știu cum să zic, să nu fac o greșeală. Preotul evreu nu avea buzunare la haine. Am vorbit de haine, dar nu avea buzunare. Pentru că preotul evreu nu strângea el darurile, le strângea levitul. Foarte interesant. Le strângea levitul, le punea în visterie și de acolo era regula cu care se împărțea. Deci asta e un sistem economic, știți, formidabil. Pentru că care este cea mai gravă problemă astăzi în lume? Nu doar la noi, peste tot.
0: Corupția. Da.
1: La ei nu exista corupție pentru că era un sistem foarte bine pus la punct. Ați înțeles? Aveau trezoreria templului, era complex separată de trezoreria casei regale. Și de regulă, trezoreria templului era mai puternică decât trezoreria casei regale. Și în situații grave, când veneau babilonienii sau sirienii și le cereau o sumă mare ca să fie liberi, atunci luau bani și dintr-una și din alta ca să poată să plătească libertatea. Dar trezoreria templului era separată.
0: Garantau cu moralitate leviții această funcție? Erau oameni.
1: Eu spun că totul depinde de om.
0: Da.
1: Au fost și timpuri corecte. Dacă citim Biblia, spune voi furați, voi mințiți, voi faceți cu tare. Au fost și oameni incorecți. Au fost. Dar sistemul în sine
0: este un sistem bun.
1: Este destul de bun. Asta este.
0: Leviții erau și judecători.
1: Da.
0: Cei care veneau cu probleme la templu erau îndrumați spre leviții judecători.
1: Vedeți, ca și astăzi, și judecătorii erau pe... Avem judecătorie, avem tribunal, avem curte de apel și avem curtea supremă, mă rog, cum o mai fi numită. Și atunci ei ocupau primele nivele, judecățile
0: cele mai simple.
1: Obișnuite, da. simple. Și când era un caz foarte grav, atunci se aducea la nivelul superior, care ultimul nivel era regele. El era judecătorul suprem. În probleme de religie era
0: preotul.
1: Iar în momentul în care ei nu au mai avut casă regală, atunci exista Sanhedrinul, Sanhedrinul care era format din preoți, din leviți și din cărturari. Și atunci ei, acest Sanhedrin, era tribunalul suprem al evreilor. Printre altele, ei judecau. Iar poporul Israel a format un cod de legi numit Halaka, care este inclus în cărțile lor sfinte. Deci, Talmudul, de exemplu, cartea lor sfântă, are un capitol întreg numit Halaka, care însemnează legile sociale. Iar astăzi, Parlamentul Evreilor, când dă o lege, se duce și consultă pe rabin, legea aceasta e în concordanță cu Halaka sau nu este? Atât de important este.
0: Foarte important. Și într-o singură frază, ostașii. Ai spune că sunt cei dotați, cei mai sportivi, dar iată că comandantul grupului de ostași era imediat în grad după marele preot. Iată ce importanță.
1: Păi siguranță. Siguranță, dacă n-ai siguranță, ce faci? Și acești ostași l-au arestat pe Domnul Hristos la ordinul preoților.
0: Oh, nu trebuia să ne amintiți acest moment, dar este un moment real, asta este realitatea și trebuie să o acceptăm. Vă mulțumesc, domnule pastor, dragi prieteni, vă mulțumesc, vă dau întâlnirea săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume tot mai confuză spiritual, Dumnezeu pare să fie prins între două extreme. Pe de-o parte, omul modern spune, dacă nu poate fi demonstrat în laborator, atunci nu există. Pe de altă parte, credința este împinsă spre spectacol, frică și imagini mistice care transformă Evanghelia în folclor religios. Între scepticismul rece și religia senzaționalului, mulți oameni nu mai știu unde se termină adevărul și unde începe manipularea. Mai poate omul contemporan să-L descopere pe Dumnezeu fără să renunțe nici la rațiune, nici la adevărul Scripturii? Unde sunt limitele științei și cât de periculos devine momentul în care tradițiile și emoția iau locul Bibliei? Discutăm în această ocazie despre două direcții aparent opuse, dar care pot avea aceeași consecință. Pierderea adevăratului chip al lui Dumnezeu. Împreună cu mine se află pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Urmărim mai întâi un material pus la dispoziție de Opinia Production și apoi începem discuția noastră.
2: Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate. Laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat, copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu există absolut nimic în acel copil diferit decât atomii, da? Și atunci, dacă îți moare copilul respectiv, ce faci când se strică laptopul? Îți cumperi altul, doar nu te-a pus să plângi, da?
3: Ne spune fizicianul Cristian Presură despre felul cum gândesc ateii. Însă el cum gândește? Deși recunoaște că a avut momente în care credința i s-a părut cel mai frumos lucru din lume, matrixul formației de om de știință îi acționează rapid frână. Dacă Dumnezeu nu poate fi măsurat, Dumnezeu nu există. Presură nu este un om superficial, nici un agitator vulgar al ateismului, nici un fanatic antireligios. Tensiunea totuși există. Când un fizician respectat vorbește public despre Dumnezeu cu ambiguitate și cu un permanent nu putem ști, impactul asupra unei generații întregi devine uriaș. Aceasta este drama intelectualului, nu lipsa inteligenței, ci prizonieratul într-o metodă care poate analiza materia, dar nu poate cântări eternitatea. Problema nu este că Presură caută. Orice om sincer caută. Dar mulțimi de tineri aud doar concluzia suspendată, nu știm, nu putem demonstra, iar această rezervă, cultivată elegant, produce o generație care amână la infinit întâlnirea cu Dumnezeu. Biblia nu cere renunțare la rațiune. Marii pionieri ai științei au văzut în univers o ordine care indică spre un autor. Credința autentică nu distruge știința, îi recunoaște limitele. Știința poate explica unele dintre mecanismele lumii, dar nu poate răspunde de ce există lumea, de ce omul tânjește după sens și de ce conștiința refuză să creadă că suntem doar chimie organizată. Oricine am fi, ține de evidențe să admitem că realitatea este mai mare decât laboratorul.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom mai urmări încă unul. Așa cum anunțam în introducere, vom vedea și părerea oamenilor religioși despre Dumnezeu într-o extremă, am putea spune, pornind de la niște afirmații ale părintelui Calistrat și tot ce înseamnă spectacolul acesta al iadului. Vom discuta puțin mai târziu despre asta, dar consecințele sunt aceleași. Vorbim despre o distorsionare a chipului lui Dumnezeu. Și acum ne uităm la prima parte a materialului, la ceea ce știința ne propune. Este corectă ideea că dacă Dumnezeu, citez, nu poate fi măsurat, atunci nu există?
4: Da, din punct de vedere logic, din punct de vedere uman, este. Pentru că, de exemplu, dacă sunt atât de multe vietăți în oceane pe care noi nu le-am cunoscut, pentru noi nu există, mă înțelege? Și atunci oamenii aplică și în dreptul lui Dumnezeu. Dacă nu l-am măsurat, dacă nu l-am văzut, el nu există, nu există pentru noi. Dar raționamentul acesta nu ține atunci când vorbim despre credință, atunci când vorbim despre relația cu Dumnezeu. Pentru că alături de rațiune, alături de observație, pentru că știința lucrează cu observația, da, și experimentul, noi avem și revelația lui Dumnezeu. Iar întotdeauna cunoașterea umană este limitată. De aceea avem nevoie de această revelație a lui Dumnezeu, pentru că doar Dumnezeu cunoaște absolut totul. Cunoașterea lui este certă, este completă și noi avem nevoie de lucrul acesta.
1: Ce impact poate avea opinia unui om de știință atunci când vorbim de credința oamenilor în general? Iată, acum avem atât de mult acces la informații, la resurse, circulă, uite, predici ținute de oameni de știință în online. Cât de mare este impactul?
5: Păi este uriaș, ce să zic. Pentru că într-o lume în care religioșii nu doar că par că au luat-o rasna, dar au luat-o literalmente rasna.
1: Unii dintre ei, haide să fim.
5: Așa, unii dintre ei, o largă majoritate dintre oamenii religioși care nu-și probează afirmațiile măcar cu niște elemente scripturistice, sau când o fac, o fac într-o manieră dezolantă, atunci omul merge către, pentru care are nevoie interioare să afle, să înțeleagă, să aibă explicații, merge către omul de știință. Când omul de știință este atât de permeabil la fel de fel de idei de genul acesta, pentru că de fapt ce li se întâmplă oamenilor de știință? Vreau să spun că Cristian Presur este un tip incontestabil, extraordinar de sincer, adică eu am urmărit foarte multe materiale ale lui. Are foarte multe explicații. În online este insul care ajută zeci de mii, sute de mii de intelectuali. N-am avut impresia că este un tip duplicitar. Însă, unde este problema unor astfel de oameni? După expuneri elaborate și multiple, lucrurile rămân întotdeauna în aer. Lipsește o concluzie, lipsește o afirmație justă. De ce? Am folosit cuvântul acesta, stă într-un matrix, adică ca într-un program în care tu nu știi că ești în programul acela. Care este matrixul? Care este blocajul lui Cristian Presur? El este om de știință și se așteaptă ca instrumentele lui de natură fizică să demonstreze cu ele elemente de natură metafizică. Iar Dumnezeu este în metafizic, că El nu se întâlnește cu tine la cofetăria din centru să facă o discuție cu tine,
1: ca tu să ai dovada măsurabilă că
5: pulsul, să ai
1: Dumnezeu există.
5: Exact. Și atunci, folosind instrumente din gama științei, care sunt limitate la ce se măsoară, la ce se vede, la ce se simte, la ce se aude, la ce nu știu ce, El elaborează, este în imposibilitate să elaboreze concluzii cu privire la lumea metafizică, la lumea lui Dumnezeu. Și atunci,
1: cel puțin materialul pe care îl ne-ați prezentat, introducerea aceea viza ceea ce spun ateii despre Dumnezeu. Interesant că nu erau chiar, adică nu se lăsa de înțeles că asta ar fi părerea lui.
5: Nu este părerea lui. El e un tip, așa cum spuneam, de toată isprava. Nu pot să spun nimic de el. Acolo spunea ceva despre felul în care gândesc ateii. A și revenit ulterior cu un material, mi se pare că cu o carte, chiar în care spunea că el nu gândește că un copil ar fi chiar ca un laptop, însă cât de departe este el în forul lui interior de lumea ateilor. Este probabil un agnostic moderat. Agnosticii măcar îți lasă spațiu că mai cercetăm cum mai vedea, ce mai fi. Și el, asta este el. Pe când o să

0: Ei nu sunt atei toți. Pur și simplu sunt agnostici, așa cum s-a spus, iar dictonul lor este: nu știm pentru că nu am experimentat, nu am putut să măsurăm lucrul acesta. Deci în modul acesta se manifestă secularismul. Acum, este adevărat că mulți se ascund în spatele acestui paravan. De exemplu, dacă întrebi un om de pe stradă, există înviere, crezi că nu știm că n-a venit nimeni de acolo? Într-un fel, da, dar oamenii uită că de Paște toți se salută Hristos a înviat. Da, deci dovezi sunt, dacă doresc, ca să le ia în considerare, da.
1: Dar de ce fug oamenii până la urmă de Dumnezeu? Și de ce le este atât de ușor să meargă pe direcția aceasta și nu își asumă sau nu trec pragul acela al credinței, că despre asta e vorba.
0: Pentru un singur motiv, pentru că credința și încrederea în Dumnezeu și credința în Dumnezeu ne responsabilizează. Ne responsabilizează din punct de vedere moral, ne responsabilizează din punct de vedere spiritual și nu putem face ce vrem. Acesta este adevărul în lumea aceasta a păcatului, dacă vrem să fim în armonie cu el. Și asta nu place oamenilor. Moralitatea întotdeauna conține și obligații. Da, nu putem spune că există moralitate fără obligații, da.
2: Și oricât de drag mi-ar fi și mie este acest intelectual, și în general fizicienii sunt, și eu am făcut matematică fizică, oricât de drag mi este, vreau să spun, fără să lezez sau nu știu dacă va vedea vreodată chestiunea aceasta, este, într-adevăr, este un om care demonstrează o mare smerenie intelectuală prin faptul că refuză concluziile, pentru că rămâne în matrixul lui, dar asta este doar pentru că vrea să-și menajeze un confort din care are și să iese doar în momentul când face efortul să crezi. Pentru că a crede înseamnă un efort, să te încrezi în cineva. Ori, noțiunile sunt din ligi diferite. Liga omului de știință și liga omului religios.
1: Haideți să ne ducem un pic și în liga omului religios. Mai vedem un material și apoi continuăm discuția noastră.
3: Sufletul când ajunge prin vămile văzduhului, își vede toate putreziciunile pământești, că spune că dracii au puterea imaginativă. Ne arată totul ca în clișee scurte de film toată viața noastră. Te vezi cu paharul în gură și furând din casă de la ăla și înșelând la magazin și tot ce ai lucrat. Și spune că primele 6 zile, ca să vedeți și Dumnezeu cum face pe ghidușul, sufletul este dus să vadă frumusețile raiului.
4: Astfel de descrieri au priză la public, fiindcă amestecă frica, spectacolul și misticismul într-o poveste care pare vie. Problema este că ele nu vin din scriptură, ci din tradiții târzii, speculații religioase sau enunțuri împământenite cu verificabilitate zero. Biblia nu vorbește despre vămi ale văzducului, demoni care proiectează viața omului ca la film sau suflete beneficiare de sejururi turistice prin rai pentru vreun număr oarecare de zile. Scriptura afirmă că morții nu știu nimic, ei doar așteaptă învierea. Scriptura respinge ideea nemuririi naturale a sufletului și afirmă că omul este o unitate vie, nu un trup locuit temporar de o entitate conștientă care continuă să rătăcească după moarte. Speranța creștină nu este supraviețuirea sufletului printre demoni și tribunale cosmice, ci învierea în corpuri reale și desăvârșite. Asemenea, narațiuni populare îl transformă pe Dumnezeu într-un regizor de senzațional, un Dumnezeu ghiduș, ce expune sufletele peisajelor pitorești de rai, ca apoi să le gonească în vâlvătăile grotește ale iadului, sub jurisdicția demonilor. La fel de vinovați, ar fi o gravă ofensă adusă imaginii sale. Practic, enunțul scripturii este pulverizat, iar Evanghelia este făcută folclor. Când credința devine un spectacol al groazei, mulți oameni nu mai caută adevărul biblic, ei fie consumă superstiția, fie abandonează complet religia. În plus, o religie care are nevoie de imaginație pentru a-și speria subiecții, se autosabotează în încercarea de a-L face cunoscut pe Dumnezeu.
1: Am revenit la discuția noastră împreună cu invitații, pastorii Ioan Câmpean Tătar și Adrian Zaharia. Două extreme. Unii care spun nu putem ști, alții care spun că știu și spun foarte multe pe care de fapt nu le pot argumenta biblic. Ce e mai periculos?
0: Eu cred că nimic nu este mai important decât să avem o imagine corectă cu privire la Dumnezeu, pentru că această imagine determină relația

0: pe care noi o avem cu el. Acum, ce este mai periculos? Poate mai periculos este să prezinți o imagine greșită a lui Dumnezeu decât să nu ai nicio imagine cu privire la Dumnezeu sau să nu ai o cunoaștere despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult Herb, un autor are și în limba română traduse cărți, povestește că a fost chemat la universitate de studenți să prezinte un anume subiect. Când a ajuns acolo, i-au schimbat subiectul. Vorbește-ne despre Dumnezeu. Zice, dar nu eram pregătit să vorbesc despre aspectul acesta. Și m-am dus în fața catedrei și pe tablă am început să scriu ce nu ne place la Dumnezeu și ce fel de Dumnezeu am dori. Și au început studenții toți să spună, asta nu ne place, Dumnezeu mânios, Dumnezeu care te chinuie veșnic, un Dumnezeu, dar și acum, cum ați vrea să fie Dumnezeu? Păi Dumnezeu să fie iubire, Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să ne iubească cineva, dar să fie și drept în același timp, pentru că e prea multă nedreptate în lumea aceasta. Și în cele din a tras linia, zice, acesta este Dumnezeul pe care Biblia ne-l prezintă. Dragii mei, nu căutați un alt Dumnezeu. În Biblie îl găsiți, da.
1: Și totuși, de ce oamenii percutează la ideea aceasta de Dumnezeu? Pentru că un discurs de felul acesta prinde la public și are un soi de efect. Pentru că frica poate să fie un mobilizator bun pentru oameni. Să se apropie de Dumnezeu, să fie mai cumint, să nu mai consume alcool, să nu fie prinși cu paharul în mână.
2: Sau furând...
1: Păi pentru că ce? Că altfel se chinuie...
2: Adică frica chiar e bună, că altfel ajungem în iad. Că...
1: Păi asta, despre asta e
2: vorba. Despre asta spune Calistrat.
1: Da. Și e bună? Asta vă întreb. Are un efect?
2: Deci, uitați, imaginea aceasta de Dumnezeu sadic, care ne face, ne prezintă o anumită fracțiune. Hai să spunem, probabil că e doar o fracțiune din biserica respectivă.
1: Chiar un Dumnezeu ghiduș, citez, care întâi îți arată, uite ce ai pierdut,
2: da.
1: Și după aceea, pentru că n-ai fost cu minte,
2: nu,
1: uite
2: da,
1: ce...
2: Asta mi-a mutilat sever ca imaginea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este un tip de genul ăsta, că cu o minte cu de grădiniță, care mă duce pe acolo ca să-mi arate că... Păi scuzați-mă, eu mai repede prefer ateismul. Și spun asta în cunoștință de cauză. Adică eu nu cred că Dumnezeu este așa, nu poate să fie în halul ăsta și indiferent ce cred eu, ce cred eu, pe cine interesează ce cred eu. Dar Scriptura nu face imaginea unui astfel de Dumnezeu. Asta este doar o joacă de cuvinte care aruncă pe oameni într-o traumă grozavă. Iar psihologii înțeleg foarte bine chestiunea aceasta cu scopul să ce? Să aibă un control mai facil către mințile oamenilor care să doneze mai mult eventual la biserică sau care să vină în valuri mai mari la biserică sau care să suporte fenomenul religios. Dacă despre asta este religia, mie nu-mi trebuie așa.
1: Exact, aici vreau să ajung. Nu cumva un astfel de discurs mai degrabă pe oamenii care sunt mai destupați la cap, să zicem.
2: Ba da,
1: iar îndepărta și ar duce exact în extrema
2: cealaltă. Exact, i-a aruncat direct în peste bord. I-a aruncat peste bord. De ce? Pentru că pe de o parte vina oamenilor religioși care exagerează cu imagini de genul ăsta, care mare parte sunt fabricate, sunt superstiții. Nu ai scuzați-mă, adică ce face Dumnezeu? E ca la grătar, ia pe oameni și nici măcar nu o face el însuși, se folosește de serviciile lui necuratul ca să-i pârlească pe oameni. Adică ce Dumnezeu este ăsta? Unde ai văzut treaba asta vreodată în Biblie?
1: Dar de ce este acest interes al oamenilor pentru ceea ce se întâmplă dincolo și toată această poveste, îmi permit să spun așa, poveste despre demoni, despre iad, vămile văzduhului?
0: Vreau să spun că pur și simplu această preocupare există în absolut toate religiile, nu doar în religia creștină, și budistă și hindusă, doar că privesc lucrurile puțin diferit. Dar toți cred că există ceva dincolo de mormânt. Cei mai mulți nu acceptă învierea în trup, dar asta este cu totul altceva. De ce se folosesc aceste imagini? Desigur, istoria este mai veche, mai ales în perioada evului mediu, da, se accentua foarte mult pe dimensiunea aceasta de a-i speria pe oameni cu iadul sau și mai departe, dar vreau să spun că Biblia nu ne prezintă o astfel de imagine a lui Dumnezeu. Este total greșită imaginea aceasta. Chiar dacă Biblia vorbește despre o judecată executivă care va avea loc la sfârșit, aceasta o prezintă tot timpul în contextul crucii. a Golgotei, a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este iubire. În cele din urmă trebuie să eradicheze păcatul din universul acesta. Dar cum procedează Dumnezeu și cum face lucrul acesta este cu totul diferit.
1: Foarte scurt, nu este acesta subiectul emisiunii, dar n-aș vrea să-i lăsăm pe oameni în această poveste a groazei. Spuneți-ne foarte scurt ce se întâmplă cu omul după moarte și care este drumul către pedeapsă veșnică și viață veșnică.
0: Vreau să vă spun că în toate, știu eu, mentalitățile sau aceste sisteme pe care le prezintă religiile lumii, spuneam că există ceva dincolo, dar niciun sistem religios nu prezintă o înviere în trup. Cu alte cuvinte, relațiile s-au terminat, iubirea s-a terminat, totul s-a terminat. Adică tot ceea ce ai pe pământul acesta, bucură-te de viață, pentru că dincolo, da, fie reîncarnare, fie alte, da, chinuri care te așteaptă. Dar Biblia prezintă un sistem care pur și simplu nu doar că este logic, dar este atât de frumos, atât de atractiv și e bine ca să-l cunoaștem. Și anume, nu există nemurirea sufletului. Nemurirea este condiționată de predarea noastră față de Dumnezeu. Pur și simplu, oamenii nu știu absolut nimic până în momentul învierii. Iar atunci când înviază, ei primesc trupuri reale, da? Și se pot bucura din nou de relații în continuare, de tot ceea ce Dumnezeu a creat frumos
2: de la început. Cei care au fost credincioși.
0: Poftim?
2: Cei care au fost credincioși.
0: Da, cei care au fost credincioși, bineînțeles, cei care l-au iubit pe Dumnezeu și l-au ascultat pe Dumnezeu. De aceea Biblia vorbește despre două învieri, a celor drepți și a celor nedrepți, da? Lucrul acesta este foarte, foarte clar, da. Deci vreau să vă spun că sistemul...
1: Există iadul? Mă mai întreb asta și apoi mergem la cum.
0: Depinde ce înțelegeți prin iad.
1: Ce spune Biblia despre iad?
0: Biblia spune următorul lucru. Nu există chin veșnic, ci pur și simplu o pierzare veșnică cu consecințe veșnice. Dar nu putem să ne imaginăm un Dumnezeu care își găsește plăcerea în a vedea ființele sale cum se chinuie, da, o veșnicie întreagă. Da, va fi o nimicire veșnică, dar nu un chin veșnic.
2: Povestea asta își trage seva din anumite paragrafe biblice, într-adevăr, care în cea mai mare parte sunt pilde. Pilda bogatului nemilos și a săracului Lazar, amândoi ajung în iad. Dar, scuze, este o pildă, o pildă ca la Esop. Se întrece iepurile cu broasca țestoasă și iepurile foarte nu pedant.
1: Sigur pe el, așa?
2: Sigur pe sine. Zice, am timp să mă culc că...
1: Îl prind eu din...
2: O prind eu pe broască. Când colo ce să vezi, broasca țestoasă câștigă competiția. Morala. Niciodată nu te culca pe o ureche. Folosește Iisus Hristos o astfel de pildă în Noul Testament cu un bogat și cu un sărac. Săracul ajunge în rai, bogatul ajunge în iad și din iadul lui de acolo... flăcări și căldură mare strigă la Avram, că pe undeva acel Avram ținea în sânul lui toate sufletele. Trimite la neamurile mele să le spună să fie cu minți ascultători că uite, chiar e rai. Păi cum e rai? Pentru că personajul din pildă chiar îi spune celorlalți personaj din pildă, Avram din pildă îi spune lui bogatului din pildă, au scriptura, au profeții, au Cartea Sfântă, să citească acolo, că și dacă ar veni cineva din morți, chestiunea asta nu ar determina schimbarea celor în timp, care sunt pe pământ. Ori dacă tu folosești un element de genul ăsta, o pildă care avea practic morala ei, învățătura ei, o folosești ca să sperii pe oameni, scuzați-mă, adică știi ce se întâmplă cu omul în care ajunge la o maturitate intelectuală, când ajunge el să înțeleagă cum stau cu adevărat lucrurile, păi ți-ai pierdut toată credibilitatea de interpret al Scripturii, poți să faci zeci de mii de exerciții spirituale, religioase, pentru el nu mai contezi. Când oamenii se vor duce spre Scriptură, cu ochii lor să citească, cu mintea lor să înțeleagă și ajutați de Dumnezeu, vor cădea o sumă întreagă de poveri intelectuale cu privire la cum am apărut, ce e după, chestiuni existențiale. Și atunci tot demersul nostru probabil ar fi, atât în ce-l privește pe Presură, cât și pe Părintele Calistrat și pe alții din gama dumnealor, oameni buni, totuși, mai dați o șansă Scripturii.
1: Între această imagine a fricii sau ideea aceasta că Dumnezeu e imposibil de demonstrat, care este chipul real al lui Dumnezeu? Ce ne spune Scriptura?
0: Da, care este chipul real al lui Dumnezeu? Dumnezeu este iubire. Asta ne învață Scriptura. Dumnezeu este un Dumnezeu milos, îndelung răbdător, dar totuși există o limită și în dreptul lui Dumnezeu. Și anume, El nu tolerează păcatul la o veșnicie întreagă, ci pur și simplu El dorește ca să curețe universul acesta de păcat. Acum, doar foarte pe scurt, există într-adevăr un efect mai mare, o prezentare din asta cu senzaționalul și cu pedalarea pe emoții, dar nu trebuie să uităm. Emoțiile și-au rostul lor, dar cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să fie îndepărtat și în locul acestui cuvânt să fie așezate emoțiile, da, în religie.
2: Și un cuvânt de final. Și în plus, dacă îmi mai îngăduiți, felul în care eu îl înțeleg pe Dumnezeu este ființa din univers extrem de mult atașată de creaturile ei. Da? Pentru că Dumnezeu este creatorul ființa nostru. Divină, este extrem de atașat de noi. Adică în loc de a cocheta cu imaginile acestea folclorice, cu Dumnezeu încruntat, bătrânul ăla dement care te aruncă în foc, că acolo trebuie să vedem un tată prietenos care face totul pentru copiii lor și cu siguranță că cei care se vor fi fost ascultători și vor fi intrat în sistemul său de gândire va avea o răsplată pentru ei, iar pentru ceilalți ce va avea? Va avea o contorsionare din asta fizică eternă, pentru aceea va fi o ștergere din creație și cu asta basta. Despre asta este credința creștină.
1: Este decizia lor, pentru că ei au refuzat să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt.
2: Atât aș vrea să rețineți. Este extraordinar de atașat. De atașat de noi. Nu este polițistul ceresc. Este Tatăl Bun.
1: Mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Într-o vreme în care unii încearcă să-L reducă pe Dumnezeu la ceea ce poate fi demonstrat, iar alții îl transformă într-un spectacol al fricii și al senzaționalului, Biblia ne cheamă la ceva mult mai profund. Adevăr, echilibru și o credință întemeiată pe cuvânt, nu pe emoție sau speculație. Poate că omul modern nu are nevoie nici de un Dumnezeu respins de laborator, nici de unul caricaturizat de superstiții, ci de redescoperirea acelui Dumnezeu care se descoperă prin Scriptură și care încă vorbește conștiinței umane. Și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la studiul Bibliei și mă bucur că faceți lucrul acesta, însă cea mai mare dorință a inimii mele este ca să aplicăm practic cercetarea Bibliei de zi cu zi. Sunt astăzi împreună cu doi prieteni, Flavius Agape, este un pastor adventist din Sfântul Gheorghe, județul Covasna, de asemenea un om care s-a studiat la nivel postuniversitar în terapie și în Vechiul Testament și un consilier calificat. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
1: Cum te simți aici?
2: Sunt foarte fericit. Mă bucur pentru invitație, mă bucur că avem ocazia să studiem și să împărtășim din ceea ce aflăm despre Dumnezeu și îmi propun și îmi doresc foarte mult ca oamenii, ascultând cuvintele noastre, să fie duși aproape de Dumnezeu.
1: Foarte puțini oameni sunt foarte fericiți și eu mă declar la fel, mă bucur, rezonăm. Și de asemenea, de la Berna din Elveția vine împreună cu noi pastorul Florian Ristea. Cum sunteți astăzi?
3: Bun găsit, Daniel, aproape nostalgic. Nu te știi de ce?
1: Nu știu.
3: Pentru că mi-e atât de familiar acest platou. Timp de 7 ani am lucrat aici și știu fiecare moment și fiecare detaliu din acest platou și din chinurile facerii unor astfel de emisiuni și sunt fericit să revin și să fiu invitat al tău.
1: Da, este adevărat ce ai zis despre chinurile facerii acestei emisiuni. Să știți că noi ne străduim să vă fim de folos. Dacă reușim, este bunătatea lui Dumnezeu. Dacă nu reușim, vă cerem încă o șansă pentru a continua să fim mai aproape de Spiritul Sfintelor Scripturi și de viața practică, pentru că asta ne dorim cu adevărat, să fie o transformare atât în viețile noastre, cât și în viețile dumneavoastră. Astăzi avem de studiat un timp între prima epistolă către Corinteni și a doua epistolă către Corinteni. Este o perioadă de câteva luni în care apostolul a trăit suferințe, încercări extreme și dor intens față de comunitatea corintenilor. Avem o structură destul de simplă, slujirea din dragoste este titlul lecției. Mai întâi, vrem să înțelegem de ce apostolul Pavel sau marele apostol Pavel și-a anulat vizita și nu s-a ținut de cuvânt, adică nu a fost să-i vadă pe corinteni, apoi ce suferințe mari a trăit și în final despre cum îi mustrăm și cum îi recuperăm pe oamenii care greșesc. O să citesc din 1 Corinteni 16 cu 5 la 7, este ultimul capitol. Aici Pavel spune: la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, că prin Macedonia voi trece, poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Domnul nu a îngăduit, pentru că în a doua Corinteni, capitolul din 1, de la versetele 15, citim că în această încredințare voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har, voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudea. Însă nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Flavius, de ce?
2: Într-adevăr, Pavel a promis că va merge la Corinteni, la frații lui din Corint, și el își dorea vizita și se pare că și aceștia și-o doreau, tocmai de aceea îi reproșează: n-ai mai venit. Pavel află că situația în Corint nu este una încurajatoare. Oamenii aveau niște probleme și, cunoscându-se pe sine, știa că ar fi prea aspru, prea dur cu ei dacă se va duce în persoană. Mie mi-a dat de gândit lucrul acesta. Pavel știe că s-ar putea, prin prezența lui, să le facă mai mult rău.
1: Să creează,
2: nu neapărat să greșească, dar știi când te doare ceva foarte tare, nu mă refer fizic, ci o problemă, reacția s-ar putea să fie ca lui Moise când s-a coborât de pe munte, când a tunat cu tablele legii.
1: Da.
2: Și atunci Pavel în mod intenționat evită lucrul acesta. Tocmai uneori frații din Corint îi spun: când ești în persoană, ești mai blând, ești mai bun. Când ne scrii, epistolele tale sunt foarte puternice. Și Pavel face lucrul acesta nu pentru ca să nu se ține de cuvânt, ci pentru că dorește să-i scutească de o suferință prea mare, preferă să se retragă, le trimite o epistolă care îi pregătește și abia după aceea se întoarce la ei.
1: Deci uneori e bine să nu ne ținem de cuvânt.
3: poate că ar părea ușor în ochii unora să fii pastor sau preot sau apostol, nu e atât de ușor. Doar în pielea unui astfel de personaj să nu fii. Știu ce spun pentru că vorbesc din experiență. Așa cum apostolul Pavel a fost perceput negativ, cum i s-a reproșat, cum a fost criticat, la fel este și în zilele noastre. Să nu credeți că, sau mă rog, telespectatorii să nu creadă că slujba de pastor, de preot, de prezbiter este una ușoară, pentru că având de-a face cu oameni care sunt conduși uneori de emoții, de reacții viscerale, trebuie să gestionezi asemenea emoții și mai ales propriile reacții, să nu răspunzi așa cum și apostolul Pavel nu și-a dorit să răspundă, de aceea nu s-a dus acolo, și mai ales să nu o iei personal. Pentru că dacă o iei personal, ajungi să îi judeci pe oameni și să zici, ăștia îmi vor răul, trebuie să mă feresc de ei sau să-i pun la punct, și atunci nu-i poți ajuta, nu mai poți să-i ajuți, nu poți să-i mai sfătuiești, să-i consiliezi, pentru că ești pe o poziție adversativă. Dacă ești păstor, dacă ești preot, dacă ești prezbiter sau un conducător spiritual...
1: Sau un instructor al școlii de sabat.
3: Sau un instructor al școlii de sabat, da? Atunci toate aceste lucruri trebuie să le rabzi, să apelezi la îndelungă răbdare, să te rogi mult, ca Dumnezeu să-ți dea atitudinea, să-ți dea spiritul de care ai nevoie atunci când te duci la aceia despre care știi sigur și ai dovezi că nu te plac.
1: Punem în practică asta și manifestăm răbdare și îndelungă răbdare. Totuși, oamenii din Corint s-au supărat că el nu a ajuns acolo și au interpretat într-un mod, cum să zic, cum au
2: interpretat? Neplăcut.
1: Neplăcut absența lui.
2: Îl acuză pe Pavel că este schimbător, că ar fi nestatornic, că nu se ține de cuvânt. E surprinzător pentru mine că Pavel are persoane care nu-l iubesc sau poate care folosesc situația aceasta ca să-l acuze. M-aș fi așteptat ca acest apostol într-o biserică pe care el a întemeiat-o să fie foarte apreciat și foarte iubit. Și totuși oamenii folosesc ocazia aceasta pentru a-i ataca credibilitatea și sugerează că este nestatornic.
3: Este foarte greu într-o biserică dezbinată să te faci plăcut tuturor. Iar în mod cert, cei care îl criticau și îi reproșau apostolului Pavel lipsa de consecvență, nu erau dintre cei care abia așteptau ca Pavel să vină. Erau dintre ceilalți. Uh-huh. Știți că în biserica din Corint existau mai multe facțiuni, mai multe partide. Unii ziceau, eu sunt al lui Pavel, altul al lui Petru, al lui Apollo, și așa mai departe. Erau și unii care ziceau, noi suntem al lui Hristos, ca și cum erau superiori. Spiritul acesta de competiție, de aroganță îi caracteriza și, repet, nu este ușor absolut deloc să gestioneze o situație într-o biserică în care divizarea, competiția se manifestă așa cum s-a manifestat la Corint.
1: Dați-mi voie să vă citesc un text. Mi se pare un text extraordinar. Pavel întreabă, este 1 Corinteni 4:21. Ce voiți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragoste și cu Duhul blândeții? Și a doua Corinteni 1, imediat voi găsi, este reacția lui, adică modul în care el se justifică, versetul 17, în luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da, da și nu, nu. Și mai este versetul 20, făgăduințele lui Dumnezeu, toate în el sunt da și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și mai departe, iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruți. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, radical, dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Am hotărât dar în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris, cum v-am mai scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. Astea sunt textele de perspectiva apostolului.
3: Să presupunem că s-ar fi dus cu nuiaua. Cum vă imaginați?
1: Avea nuia Pavel.
3: Nu, era nu iau certării, să zic așa. Era o metaforă, evident. Nu se ducea apostolul să-i bată acolo. Deci nu încape îndoială lucrul acesta. Dar autoritatea la care face apostolul Pavel referire aici era această autoritate implicită, nu dată de poziție. Autoritatea explicită. Eu sunt apostol, trebuie să mă respectați. Eu sunt pastorul vostru, trebuie să am ultimul cuvânt. Nu la asta se referea. Și la faptul că ascendența spirituală pe care o avea ca tată, zice, asupra lor, îmi permite să vă cert, îmi permite să vă corectez, pentru că eu v-am născut în Hristos, nu altcineva. Da.
2: Un lucru care mi se pare important de menționat este... Ca pastor începător, atunci când afli că există o problemă, tentația este să te duci repede să o rezolvi, să vrei să corectezi oamenii care sunt greșiți. Și observ la Pavel că nu vrea să facă lucrul acesta, el nu se grăbește să-i corecteze. Și probabil, ca răspuns la întrebare, ce se întâmpla dacă mergea acolo cu nuiaua? Cred că se dezbina biserica. Ajungeau să se piardă mai mulți oameni dacă se ducea să activeze în forță, decât dacă a preferat să se retragă, să le trimită o scrisoare în avans, scrisoarea o citești odată, de două ori, de trei ori, ai timp să meditezi asupra ei, nu-ți verși mânia pe cel care este prezent, el are timp să se pregătească. Așa că un conflict nu trebuie neapărat rezolvat aici și acum. Și Pavel își ia timp pentru asta.
1: E profundă această înțelepciune, deci Pavel decide să nu meargă și să le scrie. Spune că v-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. V-am întristat prin epistola mea, dar nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău că văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme. Totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Deci e vorba de niște scrieri, o scrisoare, mai multe, nu? Mm-hmm.
2: Noi avem păstrate doar două epistole ale lui Pavel către Corinteni, însă se pare că între acestea două a existat o alta. Și ceea ce numim noi doi Corinteni ar fi trei Corinteni. Deci Pavel le scrie o altă epistolă prin care îi pregătește, le arată care sunt faptele lor greșite, le dă ocazia să mediteze, pentru că atunci când se duce din nou să-i viziteze, să aibă de face cu o biserică care este schimbată și care poate să întors de la calea greșită.
1: Dar asta este numită o scrisoare mai dură, nu? Uh-huh. Adică nu s-a dus să fie foarte dur, dar a scris, dar și-a păstrat.
2: Deci rolul lui și l-a păstrat, acela de tată care trebuie să corecteze copiii, pentru că era biserica lui, el a născut-o în Hristos. Însă o face într-un mod autoritar, dar totuși cu blândețe, amestecă harul cu dreptatea.
3: Este foarte interesantă această practică a epistolelor pastorale. Rar se mai practică astăzi, poate la nivel oficial, foarte rar, așa cum am spus, dar era o modalitate de a păstori biserica atunci. Și observați că apostolul chiar mărturisește, se simte și din spiritul în care o spune, că regretă modul în care a scris.
1: Era... Asta simți tu?
3: Da.
1: Da?
3: Spiritul, nu ce a scris, ci spiritul.
1: Tonul.
3: Că a spus mai apăsat unele lucruri. Faptul că revine și face aluzie la respectiva epistolă dură, încearcă să amelioreze, să ajusteze, să mângâie, să acopere ceea ce eventual a fost perceput ca rană sau ca ofensă. Și în contextul acesta, cred că astăzi orice pastor și credincios avem de învățat din faptul că interacțiunile noastre umane uneori sunt motivate de dragoste, dar nu știm cum să exprimăm mai bine dragostea aceasta. Uneori credem că celălalt va percepe bine, va percepe corect ceea ce îi se spune, dar nu se întâmplă totdeauna așa și de aceea trebuie să revenim, să corectăm.
1: Te rog, Flavius, eu scriu ce ai spus tu mai devreme.
2: Eu am fost în situația corintenilor. Și anume...
3: Și tu?
2: Da. În situația corintenilor, nu a lui Pavel. Tata a plecat să muncească în afara țării când eu eram în clasa a șasea. Și la un moment dat, mi-amintesc că am scris o scrisoare în care i-am povestit ceva lui tata. A fost prima dată când mi-a venit în minte să fac lucrul ăsta și cred că nu s-a repetat. I-am trimis lui tata o scrisoare. După ceva vreme, am primit la poștă scrisoarea răspuns de la tata. Și scrisoarea de la tata m-a întristat. El nu doar că mi-a răspuns lucrurile pe care le-am transmis-o, dar mi-a trimis și scrisoarea mea înapoi. Și mi-am amintesc că s-a comportat ca un profesor de română. Mi-a luat scrisoarea și mi-a corectat-o cu roșu, acolo unde am făcut anumite greșeli de exprimare, greșeli gramaticale. M-a întristat, nu mi-a picat bine. Dar am scrisoarea respectivă, o am, am păstrat-o, e de la tata.
1: Avem o schiță, 1 Corinteni și 2 Corinteni. Între aceste epistole, Pavel ar fi trebuit să se ducă să viziteze, dar și-a anulat vizita și le-a scris o scrisoare. După ce l-a scris această scrisoare dură, pe care am simțământul că e bine că s-a pierdut, nu știu dacă aveți aceeași impresie, chiar vă invit să comentați.
3: Eu mi-aș fi dorit să o citesc.
1: Dar să nu fi fost în canonul Bibliei sau...
3: Dumnezeu știe de ce. Au fost și altele bune care s-au pierdut și... Era mai bine să le fi avut.
1: Deci nu s-a dus, le-a scris și apoi le-a scris această epistolă a doua către Corinteni. Este corect? Adică între această scrisoare dură și a doua Corinteni nu este o vizită.
2: Nu.
1: Deci nu avem vizită. Nu s-a dus. Deci a comunicat în scris cu ei. Vă rog.
2: Pe mine mă interesează care este reacția lor la această scrisoare, pentru că el și-a dorit să obțină ceva prin scrisoarea respectivă și evident că scrisoarea i-a întristat, n-a fost pe placul lor, însă în ei mai stârnește un lucru nou și anume pocăința. Oamenii aceștia primesc cuvintele și sunt mai multe tipuri de întristări. Este întristarea sau supărarea pe care o ai atunci când ești prins și este întristarea pe care o trăiești atunci când îți dai seama că ai greșit. Ei au parte de această întristare care vine prin Duhul lui Dumnezeu. De aceea consider că tot demersul acesta este unul condus de Duhul Sfânt. Pavel a lucrat la îndemnul Duhului și rezultatul este unul bun, pentru că același Duh care a ajutat la scrierea acestei epistole a ajutat și în dreptul cititorilor și atunci ei sunt transformați. Da, Pavel le-a scris ferm pentru că apoi să le poată da în a doua scrisoare, îi laudă în cea pe care o avem noi în următoare.
1: Da, chiar tu comentai textul Bibliei, a doua Corintenii 7:11, uite, tocmai întristarea aceasta voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Asta este reacția lor. Dacă vreți să adăugați și altceva, ca să terminăm secțiunea aceasta, despre ce s-a mai întâmplat între prima epistolă către Corinteni și a doua.
3: În perioada aceasta intermediară, Pavel mărturisește că n-a avut liniște. Se gândea la efectul acestei scrisori pe care l-a trimis-o și pentru că nu l-a întâlnit pe fratele lui Tit, care era corintean, atenție, și-a anulat vizita, nu a continuat campania evanghelistică pe care o începuse și a vrut să se întoarcă, să aibă știri de acolo. Vedeți, atunci când transmitem un mesaj în general, sau când un lider religios, un lider al bisericii, transmite un mesaj verbal sau în scris sau mai nou video, nu știi niciodată care va fi efectul. Te rogi pentru asta, mă încredințează lui Dumnezeu totul, dar niciodată nu știi cum vor reacționa oamenii.
1: Mesajul în sine nu rezolvă toată situația.
3: Nu. Și dovada faptului că între scrierea acestei scrisori, în tonul în care a fost scrisă și reacția credincioșilor, ceva s-a întâmplat. Și eu aici admir faptul, sunt uimit de faptul că Dumnezeu lucrează la modul cum este perceput mesajul. Pavel, probabil că au fost momente când a regretat faptul că a scris această scrisoare. Poate că și-a spus singur, mai bine să nu fi scris-o. Dar atunci când a văzut efectele, a zis mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela, Duhul lui Dumnezeu, care trezește un asemenea efect, o asemenea reacție așteptată de apostol, dar care totuși s-a îngrijorat, poate că n-a fost bine, poate că îi voi agita și mai mult. Dumnezeu a fost acela care a atenuat lucrurile și care le-a dat acestor credincioși din Corint pocăință.
1: Adesea avem îndoieli, nu știm dacă am procedat corect sau nu, dacă era înțelept să facem altfel. Și e bine când vin confirmările. Te rog, dacă vrei să citezi sau să completezi despre această perioadă absentă între prima și a doua epistolă.
2: Eu m-am uitat la cronologie, o cronologie probabilă, și anume Pavel a scris către, a scris prima epistolă către Corinteni, între timp apar probleme noi.
1: Da.
2: Apoi, eu așa am înțeles din 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 1, a făcut o vizită scurtă și dureroasă, s-a întors la Efes fără să se rezolve conflictul, apoi a scris o epistolă severă, aceea din trimisă prin Tit,
1: ce-a pierdut.
2: Da, despre care am amintit, apoi pleacă din Efes spre Troa, în Macedonia, și Pavel ar fi vrut să se ducă la Corinteni, însă nu s-a dus pentru că încă n-a știut cum este primită epistola. Și aștepta vești. Deci el n-a trimis doar epistola și apoi s-a dus. Și aici să mă corectați dacă greșesc. A trimis epistola.
1: Așteptat feedback.
2: A așteptat feedback. Și pentru că vrea să întâlnească cu Tit, pe care nu l-a întâlnit în Macedonia, a rămas ce fac acum? Și până nu s-a întâlnit cu un frate care se întorcea din Corint să-i aducă vești, a hotărât să nu se ducă acolo, pentru că nu știa care este situația. E surprinzătoare stăpânirea de sine de care dă dovadă, deși era foarte interesat să afle, putea să meargă personal, a vrut mai întâi să știe cum este primită scrisoarea.
3: Vă imaginați cât a durat tot procesul acesta?
1: Nu.
3: Astăzi suntem la un click distanță, punem una pe telefon și aflăm imediat. Dar atunci, în condițiile comunicării și a vitezei de deplasare cu care circulau știrile, era absolut chinuitor pentru Pavel. Probabil că a durat cel puțin săptămâni, dacă nu luni, până când a aflat care a fost efectul scrisorii lui.
1: Din păcate, astăzi ne certăm mai des și mai rău.
2: Avem mijloacele.
1: Și mai și rămân scrise.
3: Da, dar este un element pe care nu trebuie să-l omitem aici. Timpul uneori, nu întotdeauna, există expresia aceasta că timpul va rezolva lucrurile. Nu timpul le rezolvă. Dumnezeu le rezolvă și nouă ne vine mintea acolo unde trebuie să ne vină atunci când trece timpul și chibzuim mai bine. Faptul că în prezent nu avem timp să ne controlăm și să ne gestionăm relațiile este foarte, foarte rău.
1: Suferințele apostolului și rostul lor. Suntem deja în a doua epistolă către Corinteni, deci am depășit partea de studiu care era despre prima parte. Nu mergem la rând capitol cu capitol, dar am ajuns în versetul 8. Fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să nu ne punem pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Ce necaz a avut?
2: Pavel nu amintește de cazul acesta. Sunt două motive. Unu, fie este unul foarte cunoscut de către audiență și atunci nu are nevoie să facă lucrul acesta, fie e o situație cu care se confrunta frecvent. Unii au sugerat că ar putea fi vorba de răscoala argintarului Dimitrie din Efes, sau poate fi o persecuție asemănătoare cu aceasta. Ideea pe care Pavel vrea să o transmită este că, într-adevăr, viața lui a fost în pericol. Și nu e de mirat lucrul acesta, pentru că de multe ori e în cadrul slujirii sale, Pavel a avut viața amenințată. Ceea ce dorește să transmită este nu atât de mult importanța necazului, ci faptul că Dumnezeu a fost cu el în această încercare. Dumnezeu l-a izbăvit și va continua să o facă și în viitor, și pe el și pe frații.
3: Sunt și alți comentatori care spun că necazul acesta ar fi fost lapidarea pe care a suferit-o apostolul Pavel în orașul sau cetatea Listra. De aceea spune că nu mai trăgeam nădejde de viață, pentru că l-au găsit ucenicii în afara cetății, aproape mort, după ce cei din Iconia, iudeii din Iconia, au venit și l-au lapidat sau l-au bătut cu pietre. Însă, indiferent care ar fi fost, nu se știe sigur, indiferent care ar fi fost situația, apostolul Pavel le-o descrie așa încât corintenii să înțeleagă până unde este în stare să meargă dragostea lui pentru ei, pentru oamenii în general, în condițiile în care a fost uns ca apostol să vestească Evanghelia.
1: Găsesc o aparentă contradicție, văd o alertă aici care s-a ridicat, zice că Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Asta le scria el prima dată. Și acum le zice, am fost apăsați mai presus de puterile noastre. Avea Pavel un tratament special sau e o traducere greșită? Sau...
2: Adică, de ce odată spune că nu vom fi ispitiți peste puterile noastre și acum spune că am fost încercat peste
1: puterile. Da, prima dată le-a zis, voi nu o să fiți peste puterile voastre. Și acum el zice, eu am fost încercat peste puteri. Se referea la el și la echipa lui.
2: Consider că dacă noi am fi încercați doar potrivit cu măsura puterilor noastre, n-am mai avea niciodată nevoie de Dumnezeu. Pentru că am fost ispitiți după puterea noastră sau încercați după puterea noastră. De fapt, ceea ce transmite Pavel aici este că întotdeauna suntem încercați peste puterile noastre și aici este nevoie de puterea lui Dumnezeu. Deci, încercarea este peste puterea mea, nu voi face față. Dar în momentul în care fac față acestei încercări împreună cu Domnul, abia atunci pot suport.
1: Inteligent, da. Inteligent răspunsul. Adică îți depășești limita confortului dacă...
2: Deci Dumnezeu ne încearcă peste puteri, de aceea avem nevoie să apelăm la puterea Lui. Așa că El nu face excepție, Pavel, și El este încercat peste puterile Lui, însă cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă rămâne credincios, va face față.
1: Deci una peste alta, și că suntem încercați peste puteri sau la limita puterilor noastre, Dumnezeu tot ne ajută, așa că o să scăpăm și o să fie bine, nu ne mai interesează.
2: Dacă rămânem lângă El.
1: Dacă rămânem în Dumnezeu.
3: Contextul este diferit în care apar cele două texte, de aceea personal aș face distinție între ispită și această apăsare despre care vorbește Apostolul Pavel, persecuție de fapt. Ispita este atunci când ești tentat, invitat, atras, momit să faci ceva în afara cadrului spiritual al legii lui Dumnezeu. Atunci când ești persecutat, nu mai putem vorbi de ispită, da? Cel mult ești ispitit în persecuție să te lepezi de Hristos. Aceasta este o ispită interioară, este una de ordin psihologic. Când decizi la nivel mental dacă să continui să crezi sau nu, sau dacă să mergi spre lucrul respectiv, ori nu. Dar apăsarea sub imperiul persecuției mi se pare cu totul altceva. Aici, Apostolul Pavel, într-adevăr, a fost, și nu doar el, și mulți alții, a fost încercat uneori peste capacitatea de a suporta. El însuși mărturisește, ne luasem nădejdea de la viață și ne pusesem încrederea în înviere. Uneori se ajunge și până acolo, dar să nu punem echivalentul totdeauna, uneori da, dar să nu punem echivalentul totdeauna între ispită și persecuție de genul celei pe care a suferit-o Pavel.
1: Da, e foarte bună precizarea, mulțumesc, dar se aștepta Pavel să învieze? Dacă avea să moară, să...
2: Deci, evident că Pavel vorbește despre învierea morților, învierea credincioșilor, care va avea loc la final.
1: Nu ca a lui Eutich sau ca a lui Lazar, nu la asta, nu?
2: Nu știu să răspund la întrebarea asta. Nu cred că la asta se referă. El spune că a fost încercați până când, dacă ajungeau la moarte, Dumnezeu va avea grijă de el ca de fiecare. Așa înțeleg eu.
3: La modul general, evident că Apostolul Pavel avea speranța învierii.
1: La sfârșitul, în ziua de apoi.
3: În ziua de apoi, corect. Că el se aștepta ca Domnul Iisus să vină în timpul vieții lui, dovadă că scrie în epistola sa către Tesaloniceni, capitolul 4, noi cei vii care vom fi rămas vom întâmpina pe Domnul în văzduh, dovedește faptul că el considera că a doua venire a Domnului Iisus Hristos va fi repede, va fi în timpul vieții și nu era singurul.
1: Da, nu, mă gândeam că lui. El nu putea să raporteze că a dus Evanghelia până la marginile lumii, că asta, de asta era nevoie și pentru că era totuși gata să moară, Dumnezeu îi promisese că va duce Evanghelia înaintea împăraților și se gândea că poate că Dumnezeu îl înviază, cum a înviat-o și pe Tabita, mă rog.
3: A fost un moment în viața lui când și-a schimbat opinia aceasta.
1: Da, așa este.
3: Când și scrie negru pe alb.
1: Da.
3: Când îi scrie lui Timotei, cel mai apropiat colaborator al lui, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Da. Acela a fost momentul în care el nu mai putea să spună și noi cei vii care vom fi rămas.
1: Dar nu a abdicat de la speranța asta.
3: Nu. Speranța
1: a revenirii curând.
3: Exact. Dar speranța învierii o avea.
1: 2 Corinteni 1 cu versetul 5. Da, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. Despre rostul suferințelor. aș vrea să vorbim.
2: Da, Pavel nu spune că Dumnezeu iubește suferința, însă Dumnezeu folosește suferința și suferința ne învață să depindem de Dumnezeu. Și Domnul Hristos a suferit și ne-a spus să îndrăznim căci vom avea parte de necazuri în lumea aceasta. Suferința, pe lângă faptul că ne apropie de Dumnezeu, ne face capabil să înțelegem și pe alții, să fim mai empatici cu alții. Totodată ne curăță de motivații. Nu poți să rămâi lângă Dumnezeu dacă te aștepți doar la bine. Și suferința face ca puterea lui Dumnezeu să fie mai vizibilă în viața noastră. Oamenii cei mai apreciați sunt oamenii care au trecut prin cele mai grele încercări. Altfel, de ce ar mai fi apreciați? Și suferința ne face să avem credibilitate în mărturia noastră creștină. Cei mai mulți oameni în perioada respectivă s-au convertit fiind martori la suferința acestor credincioși.
3: Și mai este un aspect care ar putea fi considerat ca un instrument necesar și foarte util. Cel care a trecut prin, să zic așa metaforic, cuptorul suferinței, este în stare, are capacitatea la rândul lui să mângâie pe alții. Este foarte trist atunci când auzi oameni care n-au trecut printr-o suferință asemănătoare cu acelui pe care încearcă să-l consilieze, te înțeleg.
1: Da.
3: Oare înțelegi?
2: Nu. N-aș spune neapărat că e trist, dar nu e credibil.
3: Și... E trist pentru că ceea ce simte cel în cauză...
2: Depășește cu mult.
3: Da, nu ai cum să înțelegi dacă nu ai trecut pe acolo. I-a murit cuiva copilul. Ție nu ți-a murit. Te duci la el să-l consiliezi, domnul să te mângâie, te înțeleg. Chiar înțelegi? Nu înțelegi. Nu ai cum. Nu spune
1: chiar
3: cuvinte...
1: Chiar dacă ar fi murit copilul tău... Poți să te înțelegi pe tine, dacă poți, dar nu...
3: Exact, dar nu a lui, nu durerea lui. Nu poți să spui cuvinte fără acoperire.
1: Bun, vreau să punctăm o chestiune importantă. Noi suntem într-o lume care valorizează foarte mult independența, să nu depindem de alții, să nu depindem de sistem. Sunt atâția oameni care vor această autonomie în construcții, în eficiență energetică, etc., etc. Apostolul Pavel spune aici că nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu, și la versetul 12 spune, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Deci, idealul promovat de societate este să nu depindem de nimeni, sau dacă e nevoie să depindem, să depindem de foarte puțini și să fim independenți. Idealul promovat de biserică, de creștinism, este că noi depindem 100% de o ființă invizibilă cu care avem o relație la distanță, și că noi în biserici trebuie să ne sprijinim unii pe alții, mai ales într-un timp critic, profetic din viitor, când avem nevoie de aceste relații, nu trebuie să stăm autonomi.
2: Da, este evident că Scriptura ne învață că nu suntem independenți.
1: Nu suntem. Rând,
2: nu suntem. Și nici n-ar trebui să ne vedem experiența cu Dumnezeu ca fiind una independentă. În primul rând, suntem dependenți de Dumnezeu, de învățăturile pe care ni le-a dat. Apoi Domnul Hristos, care este capul bisericii, ne-a spus că facem parte dintr-o biserică și noi nu suntem trupul. Suntem un mădular într-un trup, dependenți, interconectați unul de celălalt. Apoi Pavel afirmă direct în epistolele sale foarte frecvent. Are nevoie de rugăciunile fraților. Își dorește să fie susținuți de rugăciunile lor și în mod deschis își arată și nevoia de susținere materială. Voi veni la voi, dați ajutoare pentru alte frați, le ducem în altă parte. Iar Domnul Hristos spune ucenicilor, vă trimit doi câte doi să lucrați împreună. Pentru că niciodată o singură minte nu este suficient de capabilă ca să ia întotdeauna toate deciziile bune. Deci Dumnezeu ne-a determinat să fim dependenți unii de alții. Pentru că doar așa putem să manifestăm dragoste.
3: În societatea occidentală, când spun occidentală, spun Europa, America de Nord, Australia, Noua Zeelandă, Nordul global, cum se mai spune, am pierdut un lucru esențial, din păcate.
1: Care este?
3: Spiritul de comunitate, de a trăi împreună. Acesta este spiritul biblic și așa am fost creați. Nu am fost creați să trăim singuri, ci în comunități de oameni. Social. De aceea am fost creați familie, am fost creați rude.
1: Da?
3: Comunitate, când spun comunitate, mă refer la sat, comună și așa mai departe.
1: Și la comunitatea creștină, religioasă.
3: Inclusiv.
1: Care aparține.
3: De aceea, cred că în condițiile actuale ne este greu, nouă, celor care trăim în acest spirit individualist, ne este foarte greu să înțelegem Biblia și mai ales cum să ne comportăm și este foarte trist când un om trăiește singur și moare singur.
1: Nefericit.
3: Nefericit. De aceea, cele mai multe probleme de depresie sunt întâlnite în acest așa zis nord global, bazat sau fundamentat pe trăsătura asta individualistă.
1: Oamenii trăiesc mai bine, dar trăiesc singuri. Trăiesc în confort, dar trăiesc izolați.
3: Da, și nefericiți.
1: Și nefericiți. Continuăm cu o notă despre transparența și integritatea lui Pavel. Doar citesc pasajul pentru a arăta că el devenea vulnerabil și își expunea emoțiile. Zice, lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru, că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și o curăție de inimă date de Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți, transparență. Și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus.
2: Da. Pavel pune accentul pe caracter. Iar caracterul nu este desăvârșit, nu este perfect. Însă el este autentic pentru că își transmite și încercările, și provocările, și durerile pe care le are. În felul acesta el este autentic. Și pentru că este autentic, poți să rezonezi cu un om care este autentic. Da. Dacă el este prea bun, dacă e perfect, nu te poți apropia de el. Iar ca plantator de biserică, el trebuie să creeze relații. Și relațiile le creezi arătându-te vulnerabil, așa cum ești. El este puternic, dar își lasă și vulnerabilitatea să fie cunoscute. Are un dialog sincer.
1: Am văzut, deci, ce s-a întâmplat cu Pavel, ce necazuri extreme a trăit. Și acum ne întoarcem la problema de fond din Corint, pentru că învățăm dintr-un caz unic în Noul Testament de disciplinare în interiorul comunității creștine, în care apostolul vrea să rezolve o mare, o mare problemă. Deci, discutăm despre recuperarea celui greșit, nu mai discutăm despre suferințele apostolului, discutăm despre suferințele păcătosului și despre suferința bisericii, pe lângă această suferință a păcătosului. Auziți, 2 Corinteni 2, 6, 7. Mă interesează cine era omul acesta. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care i-a fost dată de cei mai mulți, așa că acum este mai bine să-l iertați și să-l mângăiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Și mai zice și în altă parte că suferise o cară. V-am scris, dar nu v-am scris din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru noi. Despre cine era vorba?
2: Sunt două posibile variante pe care textul le ia în calcul, și anume persoana incestuoasă din 1 Corinteni capitolul 5, despre
1: Am discutat despre ea, da.
2: Și a doua persoană, în context, ar părea că este vorba de o persoană care s-a comportat agresiv cu Pavel în vizita aceea scurtă pe care a făcut-o în Corint.
1: Dacă a făcut-o, da.
2: Și e posibil să fie aceasta, pentru că Pavel spune că a provocat întristare și este un context mai personal în care ar fi vorba despre el. Ceea ce mă surprinde, dacă e vorba de situația aceasta, este că oamenii acum îl privesc pe acesta ca pe unul greșit care trebuie să se îndrepte, dacă e vorba de el.
3: Este foarte greu să aplici disciplina într-o biserică așa cum era cea din Corint, repet, nu știu pentru a câta oară, dezbinată, în care oamenii, cel puțin în patru direcții, erau îndreptați. A lua o decizie de a disciplina un membru care este certat cu regulile interne ale bisericii, nu e atât de ușor. Pe mine mă surprinde în mod pozitiv expresia pe care o folosește apostolul Pavel atunci când vorbește despre disciplinarea acestui om, oricine ar fi fost el. Expresia este de către cei mai mulți. Ați sesizat nuanța aceasta?
1: A fost un vot al majorității, dar exact. Nu toți. Unii exact. Nu țineau
3: nu
1: cu
3: toți.
1: Pavel, unii
3: nu
1: țineau
3: toți.
1: Cu victima.
3: Observați, se votează. Disciplina în biserică, și nu doar disciplina, în general, deciziile care se iau în biserică se iau prin vot.
2: O majoritate, da, cei
3: exact.
2: Mai mulți.
3: Da. Era un mod de a democratic

0: și chiar să disciplineze această atitudine care ieșea din cadrul creștin.
1: Vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, că nu suntem în neștiință despre planurile lui. Aici mi se pare rostul suferinței, îndreptarea celui greșit, iertarea lui, dar mi se pare și că disciplina este un test al autorității în biserica locală. Zice, v-am scris cu gândul să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Adică apostolul, întemeietorul omenesc al credinței lor, le-a dat o direcție, le-a zis, dați afară răul acela. Și era vorba de recuperarea celui greșit, dar era vorba și dacă biserica este supusă acestei autorități. Adică era un test, nu doar pentru omul respectiv, era un test pentru întreaga comunitate. Disciplinarea nu e doar pentru recuperarea celui greșit, ci și pentru, are un scop pentru biserică.
2: Deci Pavel creează o ocazie, de fapt Dumnezeu creează o ocazie, dar Pavel le lasă să o rezolve ei. Dacă ar fi mereu un Pavel acolo care să rezolve toate problemele, biserica n-ar mai avea ocazia să se maturizeze. Așa că el intenționat se retrage puțin și spune, uite, asta este problema, vreau să văd cum o rezolvați. Și faptul că ei o rezolvă cum trebuie, mai întâi îl disciplinează. După ce l-au mustrat, îl iartă. După ce îl iartă, trebuie să-l primească înapoi, să-l mângâie. Și ultima etapă este să-i arate dragoste. Pentru că ei fac toate lucrurile acestea, biserica trece testul maturității, ea însăși arată că este matură. Satana poate ispiti o biserică în două feluri. Pe de o parte, să nu disciplineze, și este o greșeală, că păcatul nu este tratat. Pe de altă parte, să disciplinezi prea sever. Și în momentul în care nu mai știi să mai ierți pe cineva pe care l-ai mustrat și care îi pare rău, tot lucrarea lui Satana o faci. Ei, biserica trebuie să treacă testul acesta de ambele părți și să aplice disciplina, dar și să știe să ierte cu dragoste.
0: Aș mai adăuga un aspect. Doar o biserică misionară își disciplinează credincioșii.
1: Cum?
0: Doar o biserică misionară își disciplinează credincioșii.
1: Adică dacă nu ne mai disciplinăm credincioșii, nu mai suntem misionari.
0: Nu, pentru că nu ne mai interesează reputația și imaginea bisericii în fața lumii, nu ne mai interesează mărturia noastră.
1: Da. Distincția între...
0: Corect. Adică, zicem, suntem ce? Adventiști.
1: Nu mai este linia de separare între...
0: Suntem adventiști, suntem catolici sau ortodoxi sau... Ce se întâmplă în interiorul nostru sau cu frații noștri, cu credincioșii din aceeași biserică din care suntem, facem parte, chiar nu ne interesează deloc? Dacă unul, de exemplu, încalcă legea lui Dumnezeu, indiferent ce ar fi el, repet, adventist, baptist, penticostal, ortodox, catolic...
1: Minciună cu bună știință și repetat.
0: Multe, multe păcate. Ce face biserica? Cum îl disciplinează? Cum îl readuce pe drumul cel bun, pe cel greșit? Și mai ales de ce? Că este foarte simplu să spui, da, nu mă privește pe mine viața lui.
1: Asta înseamnă să te faci că nu vezi.
0: Da.
1: Nu vezi drogurile, nu vezi certurile, nu vezi invidia.
0: Violența domestică.
1: Tendența, nu vezi violența.
0: Crimele. Da, sunt oameni care ajung la închisoare.
1: Da.
0: Ce face biserica cu aceștia? Da? Ei bine, repet, când ai o misiune... Când vrei să spui lumii ceva despre Dumnezeu, despre speranța mântuirii și atunci ai credibilitate pentru că trăiești conform standardului pe care îl mărturisești, lumea te crede. În momentul în care, ca grup, colectiv, biserică, nu mai treci la înălțimea acelui standard, nu-ți mai disciplinezi credincioșii, tu ca biserică, atunci credibilitatea ta, notoritatea s-a dus. Nu mai ai niciun fel de cuvânt în fața lumii.
2: Mă gândesc că este ușor mai avansată situația față de Vechiul Testament. În Vechiul Testament, Dumnezeu trimitea profetul să facă lucrarea aceasta neplăcută de mustrare și de îndreptare. De data aceasta, Dumnezeu consideră în cadrul bisericii creștine că frații sunt destul de maturi încât să aducă ei mustrarea,
1: să transmită mesajul. Nu mai nevoie să trimită profetul.
2: Da, da. Profetul este între noi. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu și îl îndeplinim și ne facem lucrarea.
1: Da, mi se pare că ai punctat foarte bine și tu de asemenea, Florian, că cu aplicația practică nu suntem adevărați misionari pentru Dumnezeu dacă nu ne facem treaba în cercul interior al comunității noastre, dar în Noul Testament Dumnezeu cere mai mult credincioșilor decât

0: cerea în Vechiul Testament. Noul Testament le cere să fie mai darnici decât în Vechiul Testament.
1: Mai implicați.
0: Mai implicați, mai serioși pe măsura luminii neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Ei să fie primii care să mustre, să nu mai aștepte profetul sau da.
1: Este mult mai comod de situația în care aștept să se rezolve problemele sau să transmită cineva un mesaj și tu să stai și să vezi ce se întâmplă. Și asta este o mare problemă în bisericile de astăzi. Oamenii așteaptă să vadă cum se rezolvă lucrurile și Dumnezeu așteaptă din partea noastră o implicare, să luăm decizii care sunt incomode. Este greu să te duci pe cineva și să-l musteri. Este foarte neplăcut să faci asta. Pot să dau multe exemple. Și totuși Dumnezeu vrea din partea noastră să ne comportăm ca niște frați și se vede că suntem frați când ne pasă.
0: Bineînțeles.
2: Și întorcând la ce vorbeam anterior, la pierderea acestui sentiment de apartenență la comunitate, indiferent că se numește familie, rubedenii, sat, biserică, faptul că l-am pierdut are efectul acesta, că nici nu ne mai pasă de disciplinarea, de corectarea cu dragoste a fraților noștri. Repet, indiferent de crezul lor, indiferent de modul lor de manifestare, e nevoie să ne pese și să nu fim asemenea lui Cain, care spunea: ce sunt eu, păzitorul sau paznicul fratelui meu?
0: Ceea ce e foarte trist, mă adresez dumneavoastră, este minunat că ne urmăriți, vă mulțumim foarte mult cu maximă apreciere, dar este important să mergeți în comunitățile dumneavoastră locale, este important să mergeți la cei greșiți, este important să mergeți să mustrați cu dragoste, este important să aplicăm principiile Bibliei. Și v-aș întreba din nou, dragilor, despre ce a spus Domnul Iisus despre disciplină. Până la urmă, suntem creștini. Hai să mergem la Hristos. Ce a zis Domnul despre disciplina comunității creștine asupra celor greșiți din acea comunitate creștină? Hai, Flavius.
1: Mă gândesc la textul din Matei, unde Dumnezeu a spus să iei pe cineva cu tine, mai întâi să cauți să rezolvi problema tu însuți, să nu o faci publică. Dar dacă fratele tău nu te ascultă, Matei capitolul 20, mergi cu un frate și cauți să rezolvi problema. Dacă n-ai reușit, discuți cu întreaga biserică. Ceea ce Dumnezeu vrea să transmită și Pavel face același lucru, este nu neapărat procesul și nu dorința de a-l corecta, de a-l mustra pe om, ci obiectivul este îndreptarea lui. Deci asta își dorește Dumnezeu, prin mustrare, prin tot demersul acesta, să-l ajutăm pe om,
0: deci,
1: să se îndrepte.
0: Domnul Iisus a vorbit despre această mustrare.
2: Acolo este baza, așa a început ideea de responsabilitate în biserică. Responsabilitatea a mea pentru tine, a ta pentru mine și pentru toți ceilalți.
0: Nu, e doar eu și atât, nu mă interesează de altul.
2: Nu. Mai ales că în cultura orientală, de unde ne vine acest cuvânt, această apartenență la comunitate era și este foarte puternică. Încă nu s-a stins, în secolul 21, apartenența aceasta la comunitate este încă foarte puternică acolo. Spre deosebire de societatea occidentală, care s-a dezvoltat, repet, pe filiera aceasta individualistă a competiției și care a pierdut spiritul de comunitate și, în consecință, cele mai mari rele câte se întâlnesc în acest gen de societate se întâlnesc.
0: Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Nu, asta nu înțeleg. Același parfum are efecte diferite. Pentru aceea o mireasmă de viață, de la viață spre viață.
2: Uneori Evanghelia, scuzați-mă că intervin, are efect condamnator, e clar.
0: Asta e de la moarte spre moarte.
2: Exact.
0: Te condamne tot în contextul disciplinei, te mustru.
2: Da.
0: Ai greșit. Îți omoară mândria.
2: Atunci când afli care este deznodământul și care va fi, să zicem așa, cu ghilimele, soarta celor nepocăiți, da, nu poți să nu recunoști că este un parfum sau mireasmă, da, de condamnare. Pe câtă vreme, în cealaltă categorie, este un parfum de viață spre viață. Atunci când auzi cuvântul și simți că trăiești ceea ce mărturisești și ceea ce ți se spune, când auzi legea lui Dumnezeu și te compari și zici: Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că păcatele mele sunt șterse și iertate prin jertfa Lui, atunci ai pace. Și poți să transmiți acest parfum, această mireasmă, acest miros plăcut al speranței și altora și devii credibil, pentru că despre credibilitate este încă vorba aici, în fața celor cărora le duci Evanghelia.
1: Da, în lumea romană, parfumurile aveau o semnificație diferită, erau mult mai importante decât sunt astăzi.
0: Cum?
1: Atunci când un general roman se întorcea victorios, se ardeau anumite mirosuri plăcute, tămâie. Și pentru el și soldații care îl însoțeau, acesta era un miros al victoriei, era un miros frumos. Însă, împreună cu el veneau sclavi, robi, oameni care au fost alți generali, alți soldați, poate și domnitori din
0: prizonieri de război.
1: Din zonele de război. Ei asistau la aceeași procesiune, la același miros, aceeași mireasmă, însă unii dintre ei urmau să fie executați. Și pentru unii mireasma aceasta este o mireasă a vieții și a victoriei și a biruinței, pentru alții este o mireasmă a morții. La fel cum și Evanghelia, pentru cei care o primesc este un miros al vieții veșnice, al bucuriei, și pentru alții care o resping, această Evanghelie aduce condamnare și aduce moarte. Același miros perceput diferit în funcție de inima care îl primește sau respinge.
0: Mulțumesc mult, Flavius Agape, și ție îți mulțumesc foarte mult, Florian Ristea. Ai pe masă o cărticică, știu că este o broșură care e bine că o arătăm camerei, este o broșură care ne ajută să înțelegem mai bine această cealaltă broșură. Știu că este mai simplă, mai potrivită pentru tineri și este mai profundă pe alocuri, dar și diferită. Ne povestești puțin despre Invers?
2: Acesta este ghidul de studiu biblic pentru adulți, da? Iar acesta este ghidul de studiu biblic pentru tineri. Uneori, nu trebuie să precizez, de două ori pe an, subiectul acestor două studii coincide. În sensul că tratează acest subiect, dar în mod diferit. De două ori pe an, acesta are un alt subiect în comparație cu acesta. Dar abordarea este noutatea. Cei care sunt sau se consideră încă tineri pot să studieze acest ghid de studiu cu abordare mult mai tinerească, mult mai practică. Aici este multă teorie, știind că adulții știu să treacă de la teorie la practică, dar aici tinerii sunt invitați și dacă aș deschide studiu biblic, o să vedeți, sunt părți din pagini albe, tocmai pentru a da ocazie tinerilor să scrie opiniile lor, să scrie reacțiile lor. Da? Este foarte, foarte interesant și încurajez pe orice tânăr din orice biserică să-și procure acest ghid numit Invers, care înseamnă în verset, în textul biblic, da? Să aprofundeze și să-și spună opiniile lor, să le dezbată împreună cu cei care vin într-un grup, fie acasă la cineva în sufragerie, fie, de ce nu, la biserică.
0: Prin grija Diviziei Intereuropene a Bisericii Adventiste puteți primi acest material digital, îl puteți descărca în limba engleză deocamdată, în funcție de interesul dumneavoastră.
2: Sperăm că va fi tradus și în limba română.
0: Sperăm că va fi tradus și în limba română, dar așteptăm reacții în urma folosirii. Deci avem perioada, facem o recapitulare, vă rog, avem perioada între 1 și 2 Corinteni, am uitat să scriem aici moarte, Pavel a fost în pericol de moarte, o suferință extremă și întorcându-ne, învățăm că sunt zile bune, zile rele, avem suferințe, avem suferințe ale apostolului, suntem înțeleși greșit adesea pentru lucruri pe care le facem bine intenționat, dar ceea ce este important este să ne recuperăm pe cei răniți și pe cei greșiți și să nu uităm nici de mustrare. Vă rog, un ultim cuvânt.
2: Întotdeauna când vorbim despre disciplina în biserică, am discutat mult acest subiect, idealul și scopul este recuperarea.
0: Final fericit.
2: Exact.
0: Final fericit.
2: Nu pentru a-i demonstra cuiva că eu sunt șeful, eu sunt pastorul aici, eu sunt preotul, eu hotărăsc, eu sunt prezbiterul, ci pentru a-l recupera. Iar faptul că biserica se implica în mod direct în disciplinare este o lecție pentru noi astăzi.
1: Pavel aduce o slujire din dragoste, complet dezinteresată bisericii și este interesat să lase în urma sa o mireasmă de dragoste, care este mireasma Domnului Hristos, pe care trebuie să căutăm să o lăsăm și noi în urma noastră. Mireasma lui Hristos, nu a noastră. Căci Pavel îl prezintă pe Hristos și este vorba de viața lui, viața Domnului.
0: Mulțumesc, Flavius Agape, mulțumesc, Florian Ristea, vă mulțumesc dumneavoastră și mai presus lui Dumnezeu îi mulțumim, care ne va ajuta până data viitoare. La revedere!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Viață din cuvânt.
1: E un privilegiu deosebit să stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu. Bun găsit tuturor, de oriunde ne priviți, ne ascultați în ocazia aceasta. Ori de câte ori Dumnezeu vorbește, e bine să deschidem inima să primim mesajul său și cred că deja ne-am obișnuit cu lucrul acesta. În ocazia de față, vreau să vă împărtășesc pentru început o experiență. O întâmplare. Cu ani în urmă, organizasem o săptămână de prelegeri biblice, așa cum sunt cunoscute. Noi spunem evangelizare, dar o serie de prezentări biblice pe diferite teme, legat de evenimentele finale, legat de părăția lui Dumnezeu, legat de subiecte de doctrină sau de parabolele Mântuitorului. În săptămâna aceea am vorbit despre evenimente finale, așa cum sunt prezise, cum sunt prezentate în Sfânta Scriptură. Îi încurajam pe oameni la sfârșitul prezentării să pună întrebări. Și, bineînțeles, dădeam răspunsul ziua următoare. Am primit câteva întrebări și una m-a surprins puțin, știam și din partea cui venea. Era o persoană care venise doar o dată sau poate era a doua oară și spune așa pe bilețelul pe care l-a trimis: ce să fac să mă trec și eu în legea aceasta a dumneavoastră? Să fiu și eu membru în biserica dumneavoastră pentru că vreau să fiu mântuit. Am avut prilejul să amintesc din cuvântul Domnului atunci când am răspuns și am spus: da, într-adevăr, Biblia spune în Marcu 16, versetul 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. De ce e nevoie să încheiem un legământ cu Dumnezeu prin botez, dacă putem să facem lucrul acesta? Dar biserica nu este mântuitoare. A vă trece în legea aceasta noastră, am spus, nu vă oferă o garanție a mântuirii, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu care vine prin Iisus Hristos. Așa că nimeni, niciun sistem care predică mântuirea prin altcineva sau prin altceva decât prin Iisus Hristos, este fals. Biblia spune clar că în Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fie mântuiți. Mântuirea e darul lui Dumnezeu și vine prin Iisus Hristos. În ocazia aceasta vreau să deschidem în epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, de la versetul 11 până la versetul 13. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Epistola aceasta scurtă pe care Pavel o trimite lui Tit, dacă citiți chiar din salutul, urarea pe care Pavel obișnuiește să o adreseze tuturor bisericilor atunci când scrie o scrisoare de felul acesta, observăm că sunt multe sfaturi, am putea spune chiar imperative. Pavel îi spune lui Tit: vorbește, dă-te pe tine însuți pildă, ferește-te, sfătuiește, învață, ai grijă. Sună ca niște porunci, ca niște imperative. Aproape de mijlocul epistolei este pus pasajul acesta pe care l-am citit. Și apoi urmează iarăși sfaturi și imperative de felul celor pe care vi le-am amintit. Înțeleg că în aceste trei versete, Tit 2, 11 la 13, Apostolul Pavel rezumă doctrina sănătoasă. Și haideți să privim la versetele acestea, așa cum sunt ele așezate aici, prin inspirația Duhului Sfânt. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Să zăbovim puțin asupra versetul 11. Nici n-avea cum Apostolul Pavel să înceapă altfel pasajul acesta decât în modul în care a început, vorbind despre universalitatea mântuirii. Este asigurarea pe care Dumnezeu o face fiecare dintre noi. După cum toți am păcătuit, spune Roman 3:23, și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu pentru că toți am păcătuit, tot astfel toți putem avea șansa mântuirii. Toți putem să fim mântuiți. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți pasajul acesta și spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu credunii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Pavel transmite ideea că mântuirea prin Hristos este oferită în dar fiecăruia și este posibilitatea fiecăruia dintre noi de a alege darul acesta. Nu toți vor fi salvați, dar nu pentru că Dumnezeu nu oferă fiecărui acest dar, pentru că știm prea bine, poate și mai mulți dintre noi, versetul 16 din Ioan capitolul 3, numit textul de aur. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pavel când spune harul a fost arătat, harul acesta aduce mântuire pentru toți oamenii, ne transmite această asigurare că indiferent de statutul nostru social, de cât de bogați, cât de deștepți, cât de învățați suntem, sau cât de marginalizați de ceilalți, cât de barjocoriți poate, cât de singur ne-am simțit, cât de săraci am fi, mântuirea este pentru fiecare dintre noi. Așa că oricât ar fi păcatele de multe, e ca o menghină conștiința și strânge și apasă asupra sufletului, a psihicului nostru și păcatele care stau acolo și nu le-ai mărturisit. Domnul spune, vină la mine. Mărturisește-le pentru că am adus acest har pentru toți. Și harul este izvorul mântuirii. Așa că oricine am fi, în clipa aceasta, dacă ne frământăm cu acest gând, mă primește sau nu mă primește Dumnezeu? Nu e pentru mine mântuirea. Sau e doar pentru cei care sunt mai, îi văd eu așa, mai vlavioși, poate. Doar pentru unii. Și se întâlnește ideea aceasta și cu siguranță, cel puțin unii dintre dumneavoastră ați auzit-o din partea unor prieteni noștri, cunoștințe, da, nu e pentru mine, nu e pentru mine mântuirea. Dumnezeu ne spune că pentru fiecare dintre noi a oferit tot cerul. Începe Pavel pasajul acesta cu universalitatea mântuirii. Poți să fii salvat, poți să primești darul lui Dumnezeu. Aici cuvântul spune că harul lui Dumnezeu a fost arătat. A fost arătat de la Adam, nu? Dumnezeu și-a manifestat darul acesta pentru fiecare dintre toți cei care s-au născut pe acest pământ. Numai că vreau să vorbim despre venirea Mântuitorului printre noi. A fost arătat în mod deosebit atunci când Domnul s-a întrupat. Și chiar înainte de aceasta, priviți la Evanghelia după Ioan capitolul 1, versetul 6. Înainte să se nască Mântuitorul, după cum spunea profeția, Dumnezeu a condus lucrurile pentru a se naște un alt copil. Copil care avea să aibă o misiune specială, aceea de a anunța și de

iar târziu pe colinele care înconjurau Betleemul, a răsunat în auzul unor umili păstori vestea bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. S-a arătat harul, Iisus s-a întrupat pentru noi. Apoi, priviți când merge la Iordan și Ioan spune, nu se poate, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar mântuitorul spune, lasă-mă să împlin ce trebuie împlinit. Și din cer s-a auzit un glas, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Harul a fost arătat și în mod deosebit, atunci când pe cruce, Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 30 spune că Mântuitorul a strigat cu ultima suflare de viață, s-a isprăvit. Adică am dus la bun sfârșit lucrarea pe care trebuia să o fac. Lucrarea pentru care am venit, pentru care m-am pregătit, lucrarea atât de plăcută inimii lui Dumnezeu să ne mântuiască pe noi. Harul a fost arătat și Pavel amintește gândul acesta. Nu putea să spună că harul ne învață până nu amintea că fiecare dintre noi putem să fim beneficiarii acestui har și că acest har a fost arătat și nu ai nicio scuză să spui, Doamne, nu cunosc, Doamne, nu știu, ou, e prea greu pentru mine, cine mă va învăța? E deopotrivă declarația aceasta cu ceea ce spune profetul Mica în capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce altă cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Versetul următor. Harul, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Să privim înlănțuirea aceasta, logica idilului pe care le spune Pavel și a curgerii planului de mântuire, a etapelor normale, naturale, firești pe care trebuie să le parcurgi atunci când vrei să primești darul acesta al mântuirii. Am primit harul lui Dumnezeu. Oricine am fi, indiferent de statutul nostru, indiferent de pregătirea noastră, indiferent de starea noastră materială, Dumnezeu ți-a oferit acest har. Și harul te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiești în generația aceasta, în veacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie. Este versetul 12. Haideți să zăbovim puțin asupra lui. Harul ne învață și apostolul folosește cuvântul paideo, grecescul paideo, care înseamnă a educa, înseamnă a călăuzi pentru un anume scop. Deci nu doar a învăța, a, am înțeles, da, Dumnezeu spune așa, trebuie să faci, așa trebuie să faci lucrul acesta, nu este o cunoaștere la nivel intelectual doar, o cunoaștere teoretică a adevărului, pentru că putem să cunoaștem foarte bine mărturisirea de credință. Numai că Pavel spune, harul te educă, harul este cel mai bun pedagog, el te ajută să cultivi o viață curată și în el găsești toată puterea. Harul acesta te învață, te educă, te ajută să renunți la lucrurile păcătoase, la o viață de păcat, să fii mort față de păcat și să fii viu pentru Dumnezeu, să trăiești pentru Dumnezeu, să fii viu pentru neprihănire. Harul face lucrul acesta. Vreau să fac o paranteză. Am auzit pe unii care spun că e mai bine să folosești pedala fricii în a învăța, în a trezi, decât pedala iubirii, decât pedala harului. Și unii poate chiar procedează așa. Poate că acolo unde sunt ei, așa au constatat, este experiența lor, că mai bine apelezi la pedala fricii decât să vorbești despre har. Haideți să nu uităm că frica deformează imaginea noastră despre Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să-i fim credincioși de frică. Niciodată n-a vrut lucrul acesta. Putea să o facă de la început, nu? Dacă acesta era planul său, să ne facă niște supuși ascultători care să nu înțeleagă harul și dragostea lui. Nu așa este Dumnezeu. Și atunci când îți este frică, amintiți-vă de Adam, după ce au păcătuit, s-au ascuns și când Domnul l-a întrebat unde ești, versetul 10 din Geneza 3 spune, mi-a fost frică și m-am ascuns. De ce să-ți fie frică? Până acum ai stat de vorbă cu Dumnezeu. Ai stat față în față cu El. Ai avut această părtășie deosebită cu Dumnezeu. Și acum, dintr-o dată, te-ai dus să te ascunzi. A deformat imaginea despre Dumnezeu. Frica poate să distrugă relația dintre noi. Frica distruge dragostea, compromite relațiile noastre. Frica anihilează rațiunea, gândirea echilibrată. Amintiți-vă că sub starea aceasta de frică, oamenii pot fi manipulați ușor. Nazismul, comunismul, mai nou terorismul și poate alte izme de felul acesta. Toate folosesc frica. Și cum să spui, haideți să folosim pedala fricii. Cum oamenii să se întoarcă la Dumnezeu.

ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, să se lase de păcat și să adopte o viață nouă, să facă schimbări în viața lor. Înțeleg din acest pasaj că harul este cea mai mare putere pe care Dumnezeu o pune la dispoziție de a ne schimba. Este dragostea sa în acțiune. Și Pavel spune lucrul acesta. Schimbarea vieții nu este răspunsul nostru de frică. Nu este o alegere pentru că ceva ne presează și am devenit anxioși, ne teamă de ce se va întâmpla, ci schimbarea vieții, pocăința, nu poate fi decât un răspuns al inimii noastre la dragostea lui Dumnezeu. Harul a fost arătat. Și atunci când ai cunoscut acest har, el te învață, te educă să o rup cu păgânătatea. Ce ar fi această păgânătate? Păgânismul, dacă vorbim chiar de primul secol, când Pavel scrie epistolele sale, epistola aceasta către Tit, era sistemul religios potrivnic creștinismului. Păgânătatea. Am putea să vorbim aici de idolatrie. Nu te mai închinui Dumnezeu. Nu mai vrei ca Dumnezeu să fie în centrul vieții tale, ci tu îmbrățișezi orice alt sistem de închinare în afară de cel pe care Dumnezeu îl promovează și pe care îl dorești la tine pentru că e singurul care te împlinește pe tine și este cel pe care el îl dorește. Ce am putea să mai vorbim sau să amintim la păgânătate? Poate fi răutatea. Da, câteodată auzim această exprimare, ești păgân la suflet sau ești hain, răutate, lipsa milei, insensibilitate, ce ești așa, ești ca un păgân. Nu trebuie să vorbim în felul acesta pentru că și printre păgâni sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu. Păgânătatea înseamnă să te abazi de la doctrină. Înseamnă să nu mai faci diferența între sfânt și nesfânt. Nu te interesează lucrul acesta. Și Pavel spune, rupeți-o cu păgânătatea. Dacă vorbim de toate lucrurile acestea pe care le-am amintit. Adică e alegerea ta personală. Harul te educă să faci lucrul acesta. Și el îți dă și puterea. Dar tu ești cel care alegi. Atunci când ai cunoscut harul lui Hristos, care îți aduce mântuire, alegi să lași ca acest har să scoată din viața ta lucrurile care sunt contra voinței lui Dumnezeu. Să o rup cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ce ar fi poftele acestea lumești? Vă redau versetul, puteți să citiți dumneavoastră prima epistolă a lui Ioan, capitolul 2, versetul 16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, pe acestea trei amintește apostolul Ioan, acestea nu sunt de la Dumnezeu și sunt din lume și ce este lumesc va trece. Dar cel care face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Păgânătatea și poftele lumești. Harul acesta salvator eradichează din viața ta. Elimine din viața ta și poftele lumești. Pofta firii pământești. Tot ceea ce este în lăuntrul nostru care e împotriva sau contrară voinței lui Dumnezeu și care te cheamă sau te ademenește să îmbrățișezi plăcerea aceea, deși știi că este împotriva lui Dumnezeu. Oricare ar fi acestea. Puteți să vă gândiți la atâtea astfel de pofte ale firii pământești care ies din sufletul tău, sunt acolo și te cheamă parcă să faci împotriva lui Dumnezeu, ca o sfidare împotriva lui Dumnezeu. Pofta ochilor, am putea să spunem că este orice ceea ce vine din exteriorul nostru și stimulează spre păcat, spre gânduri păcătoase, stimulează prin vedere. Am putea să vorbim despre lucrul acesta. Lăudăroșia vieții, mândria noastră, ce am făcut eu, cine mai este ca mine. Sau putem să-i spunem într-un singur cuvânt, vanitate. Și Domnul spune, lucrurile acestea nu sunt de la mine. Sunt din lume și vor trece. Ori Apostolul Pavel, după ce spune înainte sfatul către Tit și îi spune, fă așa, așa, așa. Apoi așează pasajul acesta. Apoi iarăși vine cu alte sfaturi. Vrea să transmită ideea că tot ceea ce ți-am spus să faci, și înainte și după, nu vei putea dacă nu cunoști harul acesta. Transmite oamenilor acest gând. Harul este cel mai bun pedagog care te ajută să-ți dai seama că viața pe care o trăiești în păcat este o viață pe care să te bucuri cu adevărat. Da, pare bucurie, pare împlinire, satisfacție, pentru că așa dorește cel rău. Să ni se pare atât de frumos să fim fermecați de viața aceasta și să spui, am tot ce vreau. Ori viața aceasta în păcat, fără a cunoaște harul lui Hristos, este o mare povară. Este o mare robie, cea mai nenorocită robie. Nu ne dăm seama de lucrul acesta până n-am cunoscut harul lui Hristos. Și de aceea cuvântul spune, harul elimină din viața ta lucrurile acestea rele, dar nu lasă acolo gol. Tu ești mort față de păcat.
Când te caută păcatul, tu nu ești acasă. Bate la ușă, dar tu nu ești acolo. Pentru că tu nu ai timp pentru așa ceva. Inima a fost schimbată, mentalitatea ta, gândurile, obiceiurile, gusturile. Îți place voia lui Dumnezeu și tu ești viu pentru Hristos, pentru că așa spune aici cuvântul. Harul ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim pentru neprihănire, cumpătare, dreptate și evlavie. Haideți să pornim cu ultimul cuvânt, evlavie, evlavia, atașament, dăruire, pentru că este numai normal să fie așa. Când ai înțeles mântuirea, te-ai atașat de o persoană. Nu iubești niște reguli rigide, ci tu iubești o persoană, l-ai cunoscut pe Hristos. Harul a fost arătat prin El, în persoana Lui, în lucrarea Lui, în jertfa Sa pe cruce, în tot ceea ce El face pentru noi. Și ai înțeles lucrul acesta și ți-ai dedicat viața unei persoane. Cu o persoană închei acest legământ. Evlavia înseamnă acest atașament față de Dumnezeu. Nu putem fără acest atașament. Nu poți să fii doar atașat de cuvânt. E foarte important să înțelegem cuvântul. Să știm ceea ce credem și mintea noastră să spună da la acest cuvânt. De aceea spunem să luăm Biblia, să citim. Cuvântul Domnului încurajează, cerceta scripturile. Informați-vă de la sursă, nu? De atâtea ori auzim expresia aceasta, informați-vă de la sursă. Este un sfat, informați-vă din surse sigure. Aici este sursa sigură. Dacă vrem să înțelegem cuvântul, să studiem, pentru că El se explică singur. Duhul Sfânt ne ajută să-L înțelegem. El care L-a inspirat este și propriul interpret și studiind în context, în unitatea ei, vom înțelege dacă vrem sincer și cu rugăciune să înțelegem. Dar nu e de ajuns să înțeleg cuvântul. Eu trebuie să fiu întâi atașat de o persoană. Îmi dedic viața lui Hristos. Doamne, Te iubesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Și evlavia înseamnă acest atașament, această devoțiune. Apoi, dreptate. Să faci ceea ce este drept. Potrivit cu dreptatea. Și Biblia vorbește de dreptarul învățătorilor sănătoase. Să faci ceea ce este drept, potrivit cu legea lui Dumnezeu, potrivit cu cele 10 porunci. Și acolo Dumnezeu ne învață. Dar cum să împlinesc eu cele 10 porunci? Cum să-mi placă cele 10 porunci dacă eu nu iubesc pe cel care este expresia acestor porunci? Cum să fac ceea ce este drept, potrivit cu legea morală? Vedeți această urmare naturală. Eu nu ascult de Dumnezeu și nu caut să înțeleg cuvântul acesta ce spune Dumnezeu. Trebuie să fac așa, gata, hai ca să-L îmbunesc pe Dumnezeu. Harul mă învață să ascult de lege. Niciodată nu voi căuta să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu ca să-mi atrag niște merite și să îl determin pe Dumnezeu prin această credincioșia mea să-mi acorde har. Nu se poate lucrul acesta. Cineva care caută mântuirea în acest fel trăiește o viață chinuită. Este o mare povară. Este o viață care nu poate duce nicăieri. Să cauți să faci ceea ce cere Dumnezeu fără să fi primi harul în inima ta. Ori, vedeți, de aceea este un rezumat al doctrinei sănătoase. Mă atașez de o persoană, am înțeles ce a făcut Hristos pentru mine. Mi-a oferit mântuirea. Poate să-mi ierte păcatele. Nu-mi place viața aceasta. Când am cunoscut pe El, vreau să elimin lucrurile care L-au pus pe El pe cruce. Din pricina păcatului meu a suferit pe cruce. A murit în locul meu și eu vreau acum să trăiesc o altfel de viață. Pentru că un altul care să moară pentru mine, nu mai am. El este singurul mântuitor. Și atunci când înțeleg lucrul acesta, Dumnezeu pune acolo. Harul mă ajută în procesul acesta de educație. Cultivă, așează în inima mea voința Sa. Îmi place să fac voia lui Dumnezeu. Aceasta se întâmplă când l-am primit pe Hristos. Este viața neprihănită. Și de ce nu ți-ar plăcea viața aceasta neprihănită? Să trăiești cu evlavie, prins de o persoană, dedicat unei persoane, să trăiești potrivit cu neprihănirea, cu ceea ce este drept, dreptatea lui Dumnezeu, potrivit cu legea Sa, cu cele 10 porunci, și să împlinești în viața ta de drag, să fie ceva natural, pentru că tu ai înțeles că Dumnezeu a încheiat un legământ și El te va ajuta să împlinești această lege în viața ta și să trăiești o viață neprihănită și o viață cumpătată. Evlavie, dreptate, cumpătare. Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Vrea să avem un stil de viață sănătos. Se interesează de sănătatea noastră fizică, de sănătatea minții noastre, pe lângă sănătatea spirituală. Vrea să trăim viața din belșug din toate punctele de vedere. Cumpătare. Avem această carte, avem atâtea principii ale cumpătării, ale unui stil de viață sănătos. Avem cărți inspirate și v-aș recomanda cartea Divina Vindecare. O carte care se bazează pe principiile biblice. Regina Elisabeta a României
așa cunoscută ca mama tuturor răniților, pentru că mergea să ajute pe front, să îngrijească pe răniți. Regina Elisabeta a avut ocazia să citească această carte, Divina Vindecare, în limba germană. Și citind-o a înțeles valoarea ei. S-a trezit atunci dorința puternică să avem această carte în limba română. Și după ceva ani s-a întâmplat acest lucru. A avut plăcerea să scrie o prefață în cartea aceasta, Divina Vindecare. Și vreau să vă citesc cuvintele ei din această prefață. Sunt sigură că influența cărții acesteia va îmbuni legăturile dintre oameni și va învăța neamul românesc la o viață mai sănătoasă și mai curată. Așa spunea Regina Elisabeta. Dumnezeu atunci când aduce harul în viața ta, te învață să rupi cu păgânătatea, poftele lumești și așează acolo o altfel de viață. Nu-ți mai place viața de dinainte. Îți dai seama că a fost fără rost, le consider pe toate, cum spune Apostolul Pavel, ca un gunoi, pentru a câștiga pe Hristos. L-ai cunoscut pe Hristos și vrei să trăiești o viață neprihănită. Și acum, versetul 13, harul, pentru că este cel mai bun pedagog, mai învață ceva. Să aștept fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Harul mă ajută să trăiesc așteptând pe Hristos, revenirea Lui. Sunt atâtea făgăduințe în Sfânta Scriptură care vorbesc despre venirea Mântuitorului. Și atunci când oamenii au început să cunoască mai mult și să descopere cuvântul lui Dumnezeu, chiar în secolele 17, 18 apoi, da, vorbeau, au descoperit ceea ce spunea despre revenire, dar tot n-au înțeles pe deplin. Până la începutul secolului 19, când studiind Daniel și Apocalipsa, au înțeles mai mult că Iisus Hristos stă să vină. Pentru că El care a murit pentru noi nu se poate să nu se întoarcă și trăiești o viață curată, neprihănită, pentru că vrei să te întâlnești. Ai în fața această întâlnire și priviți cum spune Apostolul Pavel, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea nu doar a Mântuitorului, Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, Creatorul care a devenit Mântuitor pentru tine. Oh, sunt destui oameni care atunci când vorbesc de sfârșitul lumii, nu se gândesc la faptul că lumea acestea plină de păcat se va pune capăt prin venirea lui Hristos. Atunci când te gândești la sfârșitul lumii fără Biblie și fără o înțelegere corectă a Bibliei, previziunile nu pot fi decât sumbre. Unii se gândesc că va scăpa arsenalul nuclear de sub control și așa ne vom găsi sfârșitul. Va fi un sfârșit al lumii. Alții vorbesc de foamete, epuizarea resurselor, cât o să mai dureze, nu? Și se va epuiza totul și apoi ne vom găsi sfârșitul. Alții vorbesc de tot felul de epidemii și pandemii care vor lovi lumea și boala ne va decima. Alții vorbesc de nu știu ce asteroizi care vor lovi pământul. Fără Biblie putem să ne facem tot felul de scenarii și toate sunt numai așa sumbre. Numai că atunci când cunoaștem cuvântul, înțelegem că avem o singură așteptare. Fericita noastră nădejde. Și aici Apostolul Pavel o numește în felul acesta pentru că este evenimentul de sărbătoare pe care să-L aștepți pregătit. Nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu o sărbătoare de felul acesta nepregătit. Cum să întâlnești pe Dumnezeul tău? O viață păcătoasă? Nici n-ai vrea să fii cu Dumnezeu pentru că nu ți-ar plăcea un cer și un pământ în care să locuiască neprihănirea. O viață neprihănită care să-L aștepte pe Hristos. Acesta e mesajul Scripturii și Apostolul Pavel spune lucrul acesta. Așteptați cu dor. Gândiți-vă la evenimentul acesta. Amintiți-vă că ori de câte ori Mântuitorul a vorbit despre evenimentele care preced revenirea sa, niciodată nu a pus accentul pe groaza acelui timp. Poate unor facem lucrul acesta. Poate ne concentrăm atenția spre ceea ce n-ar trebui să ne concentrăm atenția. Spre informații, eu știu, senzaționale, spre niște evenimente care s-ar putea ivi pe pământul acesta cât de curând și pierdem din vedere fericita noastră nădejde și ne concentrăm mai mult asupra unor evenimente decât asupra evenimentului, adică să fii legat de Hristos și să aștepți fericita nădejde. Unii s-au hazardat să pună tot felul de date. Poți să aștepți venirea lui Hristos și poți să nu fii pregătit pentru ea. Pentru că harul, numai harul te învață să aștepți această fericită nădejde. Pentru că este singurul eveniment către care trebuie să tindă viața noastră și tot ce avem aici. Muncim, alergăm, ne recreăm, ne bucurăm de tot ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Dar să măsurăm totul cu metrul veșniciei. Să fie în fața noastră viața veșnică și tot ce facem, să facem țintind acolo. Motivați de jertfa lui Hristos, de harul său,
să doresc întâlnirea aceasta, viața veșnică, fericita noastră nădejde, bucuria aceasta, Hristos ne-a îndemnat și ne-a spus vegheați, nu știți ceasul, dar vegheați. Și fiecare zi să ai această stare de veghe, să fii gata în orice clipă a vieții tale, să trăiești bucuria acestei revederi de pe acum și să te gândești bucuria că te vei întâlni cu Hristos, că îl vei vedea față în față pe cel care a murit pentru tine, bucuria că suferințele din lumea aceasta vor dispărea. Vrem să vină mai repede Hristos, trăinăm cu moartea, cu durerea, cu lacrimile. Accentul să cadă pe această fericită întâlnire, pe vestea bună că Hristos se întoarce, te vei întâlni cu cei de care moartea te-a despărțit, bucuria să fii acolo cu toți cei dragi tăi în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta e fericita nădejde spre care spune Apostolul Pavel să țintim. Ca rezumat, Dumnezeu și-a arătat harul prin Iisus Hristos și ne-a spus fiecare dintre noi că putem să fim salvați. Harul acesta, dragostea sa în acțiune, mă educă în așa fel încât nu mai place păcatul. Scoate din viața mea păcatul, să fiu mort față de păcat și îmi cultivă o viață curată, o viață neprihănită. Să fii viu pentru Dumnezeu și să-ți placă neprihănirea. Aceasta face harul în viața ta. Și trăind în felul acesta, tu aștepți revenirea lui Hristos. Și așteptând revenirea lui Hristos, n-ai cum să nu fii și vestitor al acestei reveniri. Nu poți să aștepți fără să vestești. Ci trăind o viață curată, frumoasă, așteptând pe Hristos, tu deja ești o mărturie pentru oameni. Și mi-a plăcut un gând care să fie un apel pentru inima fiecăruia dintre noi acum în încheiere. Un gând pe care l-am citit. Erau cuvintele acestea scrise pe coperta unei reviste. Predică Evanghelia. Dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Arată tuturor că l-aștepți pe Hristos și că ai învățat aceasta din dragostea sa pentru tine. Dumnezeu să ne ajute să fim trăitori ai acestei speranțe, să înflăcăreze mai mult dorul după revenirea sa și să fim și vestitori și să ne rugăm, Doamne, vino cât mai curând. Amin.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur tare mult să fim din nou împreună, dragi prieteni, fie că ne urmăriți pe Speranța TV, fie că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau sunteți alături de noi pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Vă sunt recunoscător și cred că Duhul Sfânt este Cel care v-a îndemnat pe dumneavoastră să ne fiți alături și, de asemenea, același Spirit Sfânt este Cel care vă motivează să studiați Scriptura astfel încât să o înțelegeți mai bine. Aceasta este și dorința fiecăruia dintre noi, cei care suntem aici. Nu avem pretenția că am cunoaște Scriptura în toate detaliile ei, dar cu credință, cu smerenie și cu studiu sârguincios ne dorim să îl recunoaștem mai bine pe Mântuitorul Iisus Hristos, așa cum s-a lăsat El revelat pentru noi în această carte sfântă. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în această ediție Taine din Scripturi. Iar dacă dumneavoastră nu aveți acasă Biblia, vă rog să ne scrieți, să ne spuneți lucrul acesta. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Spuneți-ne și noi vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc că aseară am primit un telefon din partea unei doamne care a primit o Biblie de la noi, în urma solicitării, spunându-mi că este de confesiune ortodoxă și că nu a ținut niciodată o Biblie în mână, dându-i lacrimile în momentul în care mi-a mărturisit lucrul acesta, fiind impresionată de faptul că poate să aibă acces la Sfânta Scriptură în momentul în care a primit-o. Este măgulitoare o astfel de mărturie și sunt convins că Dumnezeu este Cel care ne cercetează inimile fiecăruia dintre noi. În ediția aceasta, alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația.
2: Bine v-am găsit!
1: Mergem spre prima parte a dezbaterii noastre, vorbim despre întrebarea ta. Am primit din partea domnului Dumitru State întrebarea următoare. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, a citat dumnealui din Coloseni 2 cu 16 și 17. Întrebarea sună așa, mai este sabatul sau sâmbăta ziua de închinare pentru creștini?
2: Răspunsul foarte scurt este acesta, da. Rămâne sabatul ca o zi de închinare pentru creștini sau ziua de sâmbătă, pentru ca să fiu mai clar. Poate ar fi bine ca să facem această diferențiere și anume în Biblie și mai ales în Vechiul Testament se vorbește despre sabatul sâmbăta săptămânală sau sabatul săptămânal și se vorbește despre cele 7 sărbători în care era interzis să se muncească și chiar sunt numite ca o zi de sabat. Sunt sabatele ceremoniale. Iar aici Apostolul Pavel vorbește despre aceste sabate ceremoniale, începând cu sărbătoarea Paștelor, cinzecimii, azimilor și cele din corturilor din toamnă, Yom Kippur și așa mai departe. Da? La ele se referă aici Apostolul Pavel, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Cu alte cuvinte, sunt aceste sărbători care arătau spre realitatea Iisus Hristos. Da.
1: Atunci când vorbim astăzi despre sâmbătă, sabat, are aceeași semnificație spirituală cum avea pentru evrei. Începe la apus, se termină la apus, așa cum se întâmpla în perioada Vechiului Testament și în prima parte a Noului Testament sau s-au schimbat puțin lucrurile?
2: Bineînțeles că sâmbăta rămâne așa cum ea a fost stabilită de la început de Bunul Dumnezeu. Iar în Leviticul se vorbește despre momentul în care începe sabatul sau ziua de închinare, vineri seara și până sâmbătă seara. Da, este ziua sfântă a lui Dumnezeu.
1: Adică de la apus la apus.
2: De la apus la apus, da.
1: Vă mulțumesc tare mult, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră, ne străduim să dăm răspunsul acestora în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Vă apreciem, așteptăm și opinia față de ceea ce discutăm noi aici în această ediție. Vă invit să urmărim momentul acesta de prin pas pentru dezbatere, prin a urmări rubrica Argument pregătită de colegii de la Hope Discovery.
3: Când cineva vorbește despre păcatul de neiertat, ne gândim la cele mai odioase lucruri cu putință. Pedofilie, genocid, ucidere și torturare de copii, bătrâni și alte fapte odioase asemănătoare. Ne este greu să înțelegem cum poate Dumnezeu să ierte astfel de oameni, pe care chiar și noi, chiar dacă avem fiecare păcatele noastre, i-am trimite direct în iazul cu foc, spre nimicire veșnică. Totuși, avem nu doar consemnate în istorie, dar și astăzi multe cazuri de oameni care au comis cele mai detestabile atrocități și totuși au experimentat iertarea lui Dumnezeu și au fost transformați în oameni de cea mai înaltă ținută morală. Chiar Biblia ne relatează cazuri de acest fel. Unul dintre ei este cel al lui Manase, regele iudeu care a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt până la celălalt, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. După zeci de ani de crime oribile și de decadență greu de imaginat, mai mare ca a cananiților pe care îi cuceriseră, Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei nu au vrut să asculte. Domnul a trimis împotriva lui pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi în Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Un alt caz este cel al apostolului Pavel, pe atunci numit Saul, care făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Îndârjirea lui Saul fusese atât de mare încât, după convertire, ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el căci nu puteau să creadă că este ucenic. Este important de remarcat că atât Manase cât și Saul, viitorul apostol Pavel, nu doar că făceau cele mai detestabile crime, dar le făceau împotriva lui Dumnezeu, împotriva poporului său, împotriva bisericii sale. Însă în bunătatea lui, care este greu de înțeles pentru noi, Dumnezeu le dă o șansă să se căiască.
1: Am urmărit o secvență din clipuri realizate de colegii de la Hope Discovery. Dacă doriți să urmăriți întregul material, vă invit să intrați pe hopediscovery.ro sau pe canalul de YouTube aferent colegilor noștri, acolo unde puteți găsi seria Biblia pe înțelesul tău, care este păcatul pe care Dumnezeu nu îl iartă. Aceasta este și tema discuției noastre, având în vedere ceea ce ni s-a amintit de către Otilo Peli, cel care a realizat materialul acesta, și încercăm cu ajutorul Scripturii să decriptăm această dilemă. Ce păcat nu iartă Dumnezeu? Am pornit de la niște exemple biblice pe care le-am văzut împreună. Cum stau lucrurile la capitolul acesta? Și aș dori să pornesc de la un verset care spune așa, sunt cuvintele Mântuitorului din Matei 12:31, de aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Ce înseamnă mai concret această frază, hula împotriva Duhului Sfânt?
2: Hula sau blasfemia, așa cum o mai numim nou, pur și simplu este incriminată chiar și în Vechiul Testament, atunci când cineva îi insulta pe Dumnezeu. Desigur, în Noul Testament lucrurile apar cu mult mai clar. Chiar și pentru evrei se vede că ei l-au acuzat pe Domnul Iisus Hristos de hulă sau de blasfemie, atunci când el a rostit iertarea păcatelor, pentru că el pur și simplu era Dumnezeu, iar Iisus Hristos a fost acuzat că își asumă atributele lui Dumnezeu. Da, ce să vă mai spun, când a fost judecat de către marele preot împreună cu Sinedriu, hulește pentru că s-a numit Fiul lui Dumnezeu, se consideră Dumnezeu. Deci, pur și simplu, acest lucru înseamnă a huli împotriva lui Dumnezeu, a-L insulta pe Dumnezeu. Aici se vorbește despre hula împotriva Duhului Sfânt. Da, Domnul Iisus Hristos spune că orice păcat poate să fie iertat, dar hulas sau blasfemia, am putea să ne exprimăm așa, împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată niciodată.
1: Ce ar putea să însemne în mod concret? Cu ce se deosebește față de alte păcate amintite chiar mai devreme materialul pe care l-am urmărit?
2: Deci, aș vrea să fim foarte clari la capitolul acesta. Nu există un păcat care să nu poată să fie iertat. Nu există așa ceva. Dar, pur și simplu, aici Domnul Iisus Hristos se referă la următorul aspect, și anume, Duhul Sfânt este cel care pur și simplu aduce în viața noastră și regretul, și pocăința, și mărturisirea păcatelor. El ne ajută să ne întoarcem la Dumnezeu. Iar atunci când noi persistăm într-un anume păcat, oricare ar fi el, în mod voit, și nu vrem să ascultăm de aceste chemări, de aceste îndemnuri, de aceste avertizări ale Duhului Sfânt, pur și simplu Duhul Sfânt în cele din urmă este obligat, este nevoit să se retragă sau să-și încetinească sau să-și oprească lucrarea la inima omului. Deci la acest aspect se referă Domnul Iisus Hristos.
1: Spune 1 Ioan 1:9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dumnezeu ne promite că ne va ierta, așa cum spuneați dumneavoastră, orice păcat mărturisit.

0: Mă refer la David, de exemplu. Da, David, cu bunăvoie, cu mâna ridicată, a vrut să-și împlinească o poftă trupească și l-a trimis pe soțul femeii pe care și-o dorea la luptă în prima linie ca să moară. Și cu toate acestea, Dumnezeu îl numește la un moment dat prietenul meu. Zic bine?
1: Da, așa este.
0: Mai fost Duhul Sfânt acolo cu David când a făcut, când a luat o astfel de decizie?
1: Duhul Sfânt s-a luptat cu inima sau cu conștiința lui David. Iar lucrul acesta este atât de evident atunci când citim Psalmul 51, care este Psalmul Pocăinței, în care el își cere iertare de la Dumnezeu, în care îl imploră pe Dumnezeu să nu retragă Duhul Sfânt de la el. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii, pentru că am pierdut-o de când eu pur și simplu am păcătuit împotriva ta. Dar în comparație, de exemplu, cu Saul, Saul n-a făcut așa ceva.
0: Nu.
1: Și cu toate acestea, e tragică viața, modul în care se încheie viața lui, viața lui Saul.
0: Unde a fost diferența?
1: Pentru că nicăieri în Biblie despre Saul nu se spune că s-a smerit și s-a pocăit cu adevărat. Pur și simplu, omul acesta a mers înainte și de multe ori era oprit, da, de către David. Am lucrat ca un nebun, dar se vede că din nou o relua de la început. Pur și simplu, nicăieri în Biblie nu se spune că i-a părut rău și s-a pocăit cu adevărat. Da.
0: Ceea ce spuneți dumneavoastră este că Duhul Sfânt poate să lucreze la inima noastră atâta timp cât îi dăm voie să facă lucrurile.
1: Absolut.
0: Acest, indiferent de păcatele pe care le săvârșim.
1: Dumnezeu niciodată nu forțează voința noastră.
0: Un ateu săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt?
1: Eu n-aș putea să spun lucrul acesta. Cine anume săvârșește păcatul împotriva Duhului Sfânt? Pentru că avem atât de multe exemple de oameni atei care au devenit pur și simplu niște apologeți extraordinari pentru Dumnezeu și pentru cuvântul lui Dumnezeu, C.S. Lewis și așa mai departe. Deci, pur și simplu, oamenii aceștia, tocmai în căutarea lor, în lupta aceasta de a arăta că Dumnezeu nu există, au descoperit că Dumnezeu există.
0: Da? Paradoxul este că pot săvârși păcatul împotriva Duhului Sfânt, inclusiv creștinii?
1: Oricine poate să ajungă în situația aceasta. Gândiți-vă la unul dintre cei 12 ucenici care 3 ani și jumătate a fost atât de aproape de Iisus Hristos și Petru l-a tăgăduit pe Domnul Iisus Hristos. Și nu este prea mare diferență între ceea ce a făcut Petru și ceea ce a făcut Iuda. Da. Și vedem cum pur și simplu în viața lui Petru se întâmplă acea părere de rău, acea pocăință, acea întoarcere, iar Iuda în cele din urmă se pierde. Deși foarte interesant, Biblia spune că și Iuda s-a căit, dar știți unde s-a căit el? În fața preoților. S-a dus și a spus: am vândut sângele nevinovat. Iar această căință despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Matei, pur și simplu a fost determinată mai degrabă de frica și teama repercusiunilor și a consecințelor de omenești.
0: Spune Deuteronomul așa, 30:19, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Cum arată în viața de zi cu zi aceasta alegere în a-L primi sau a-L respinge pe Dumnezeu?
1: Cred că contextul acestui verset ne ajută foarte mult ca să înțelegem ce a însemnat atunci și ce însemnează și astăzi această alegere. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta și nu moartea sau blestemul. Pur și simplu, cartea aceasta Deuteronomului este extraordinară. Cineva spunea că, de fapt, primele 4 cărți ne introduc în ceea ce am putea numi noi inima Evangheliei din Vechiul Testament. Și apoi urmează acest capitol, și anume Cartea Deuteronomului, care nu este altceva decât o chemare la reconsacrare. Atunci când Moise cheamă întregul popor să-și reînnoiască legământul față de bunul Dumnezeu, iar reînnoirea legământului și consacrarea aceasta nu constă în altceva decât a-L alege pe Dumnezeu. Și anume cum? Spune el, căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, mă refer la versetul 16, și să umbli în căile lui, inima ta să fie cu totul pentru Dumnezeul tău. Sau versetul 20, iubindu-L pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, căci de aceasta atârnă viața ta și așa mai departe. Deci cu alte cuvinte, noi putem să alegem viața pur și simplu alegând să îl ascultăm pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că iubirea se manifestă prin ascultare,
0: da.
1: Și să umblăm călăuziți de bunul Dumnezeu. Iar de lucrul acesta să știți că avem nevoie în fiecare zi. Nu putem spune că ieri a fost o zi în care am umblat cu Dumnezeu și astăzi pot să fiu mai lejer la capitolul acesta. Noi în fiecare

0: fiecare zi avem de luptat cu firea noastră pământească, cu ispitele care stau în fața noastră, și să alegem să-L ascultăm pe Dumnezeu, să-L iubim și pur și simplu El să devină loialitatea supremă în viața noastră.
1: De asemenea, această dragoste are de a face inclusiv cu semenii noștri și cu a studia Sfânta Scriptură pentru a afla de ce să ascultăm, apropo de ceea ce spuneați.
0: Așa este. De fapt, Ioan este cel care ne deschide ochii și spune că, de fapt, noi îl iubim pe Dumnezeu iubind pe semenii noștri, iar iubirea față de semeni arată că noi îl iubim pe Dumnezeu.
1: Merg și spre ceea ce găsim în Ioan, capitolul 16, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. De ce refuzul de a asculta vocea Duhului Sfânt este un lucru atât de grav?
0: Da, Evanghelia lui Ioan este extrem de profundă, dar în același timp cred că este una dintre cele mai frumoase din cele patru evanghelii. Fiecare își alege Evanghelia de suflet, dar Evanghelia lui Ioan este extraordinară. De 11 ori sau 11 pasaje mai largi, mai puțin extinse, întâlnim în Evanghelia lui Ioan cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. În prima parte sunt 5. În ultimele capitole, încă o dată, Iisus Hristos, chiar și după înviere, vorbește: luați Duhul Sfânt, aveți nevoie de lucrul acesta. Îi conștientizează de nevoia lor cea mai mare. Iar, pur și simplu, capitolele 14, 15 și 16, de 5 ori, în capitolul acestea, Iisus Hristos vorbește despre ceea ce va face. Spune: eu trebuie să plec, dar nu vă întristați. Trimit pe altcineva, e ca și mine. El este Mângâietorul, așa cum și eu am fost Mângâietor pentru voi. Iar aici, în aceste versete, aceste trei versete, vorbește despre lucrarea specială pe care o aduce la îndeplinire Duhul Sfânt, despre rolul său, și anume spunându-le ucenicilor: e mai bine să plec, pentru că eu nu pot să fiu, datorită faptului că mi-am asumat trupul omenesc. Duhul Sfânt este cu voi tot timpul și când El va veni, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata.
1: Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt este martor al felului în care noi acționăm, absolut. Tot prin El găsim și soluția păcatelor noastre.
0: Așa este, pur și simplu, singura persoană din universul acesta care ne poate convinge, ne deschide ochii, pur și simplu, să vedem cine suntem în realitate, ne conștientizează cu privire la viața noastră, cu privire la păcatul nostru, este Duhul lui Dumnezeu, va dovedi lumea vinovată, pur și simplu, vinovăția aceasta vine din partea Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt nu vine doar cu vinovăția, vine și cu soluția.
1: Și cu soluția, cu iertarea.
0: Da, cu neprihănirea și, bineînțeles, ne face conștienți de faptul că urmează judecata. Dar foarte interesant, judecata despre care vorbește aici în contextul imediat, nu este judecata de apoi. Pentru că spune: eu mă întorc la Tatăl. Ioan vorbește despre judecata care a avut loc la Golgota.
1: Atunci este momentul crucii.
0: Deci sigur că dacă Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui păcatul nostru și a fost judecat în locul nostru, iar Duhul Sfânt ne amintește, El aduce certitudinea mântuirii în viața noastră și a iertării.
1: Merg și spre ultimul verset, dar înainte de a le aminti celor care ne urmăresc, numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300, așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile față de ceea ce discutăm noi aici. Suntem aproape de finalul acestei ediții, vă reamintesc, dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, scrieți-ne și vom face tot posibilul pentru ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Matei 24:13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Ce rol are perseverența în credința pentru păstrarea unei inimi deschise față de Duhul Sfânt?
0: Desigur că și acest verset trebuie să-l privim în contextul acestei predici și în mod deosebit în contextul versetelor precedente, unde Domnul Iisus Hristos vorbește despre faptul că dragostea se va răci a celor mai mulți, că mulți vor cădea, dar cine va răbda? Îmi place foarte mult sensul original. Spune: cine nu-și va pierde echilibru, cine rămâne în picioare și rămâne consecvent, acela va fi mântuit, spune. În ceea ce privește iubirea, în ceea ce privește credința, în ceea ce privește speranța pe care o avem în revenirea lui Iisus Hristos.
1: Mântuirea vine ca urmare a faptelor și alegerilor noastre?
0: Mântuirea, sigur că da, mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar noi, în acest proces al mântuirii, avem un rol foarte important, și anume, noi trebuie să acceptăm această mântuire, iar mântuirea aceasta, bineînțeles, că aduce și schimbare în viața noastră.
1: Vă mulțumesc tare mult, mergem spre partea de final a emisiunii noastre, Dileme pe scurt. Alături de mine este pastorul Ioan Câmpian Tătar. Vă rog, domnule pastor, să alegeți pe unul dintre cele două cufere.
0: E mai aproape de mine doi.
1: Doi, vă rog, deschideți-l și acolo v-am pregătit o întrebare. Vă rog să o rostiți și să ne și răspundeți.
0: Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă ai comis păcatul de neiertat? Sincer să vă spun, nu m-am confruntat încă, pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, încă îmi vorbește, încă mă conștientizează de multe greșeli pe care le fac și aceasta este dovada cea mai puternică că Dumnezeu nu m-a părăsit și Duhul lui Dumnezeu încă lucrează la inima mea și n-am săvârșit acest păcat de neiertat.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ocazia aceasta de a fi împreună, pentru sinceritatea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze în tot ce faceți. Alături de mine a fost pastorul Ioan Câmpian Tătar. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de emisiunea Taine din Scripturi. Am să fac un rezumat al acestei discuții citând ceea ce scrie apostolul Pavel în Evrei 4:16, să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Studiați Scriptura, apropiați-vă de Mântuitorul Iisus Hristos, cerând Duh Sfânt în viața dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă reamintesc, harul Domnului Hristos să rămână peste fiecare dintre noi.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și mâna bună a Tatălui nostru Ceresc să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume parabola Domnului Hristos despre oaia pierdută. Învățătură descoperite în capitolul 15 din Evanghelia lui Luca, de la versetul 4 în continuare până la versetul 7, de asemenea și în Matei, capitolul 18, versetul 12 în continuare până la 14. În lumea atât de înstrăinată de Dumnezeu în care trăim, această pildă, această parabolă a Domnului Hristos descoperită în Sfânta Evanghelie, această parabolă despre oaia pierdută ne descoperă un adevăr uluitor. Dumnezeu ne iubește atât de mult încât a venit personal să ne caute, să ne aducă înapoi în staul la El. Vorbim adesea despre oameni care îl caută pe Dumnezeu, însă, în realitate, Dumnezeu ne caută pe noi. Vedeți, după cum păstorul merge înaintea oilor, tot astfel procedează Iisus Hristos Domnul cu poporul său. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Calea către cer este sfințită de urmele pașilor Mântuitorului. Cărarea poate să fie prăpăstioasă și aspră, dar Iisus Hristos Domnul a mers pe această cale. Picioarele sale au călcat și au îndoit spinii pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care noi suntem chemați să o purtăm a fost purtată de El înaintea noastră și cu toate că s-a suit la Tatăl și stă în prezența Tatălui Ceresc, părtaș la tronul Universului, Iisus Hristos Domnul n-a pierdut nimic din natura sa miloasă. Aceeași inimă duioasă, aceeași inimă iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii, pentru toate durerile noastre. Mâna care a fost răpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta mai îmbelșugat pe poporul său din lume. În veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Iată ce frumoase făgăduințe avem din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată un subiect frumos pe care vi-l propunem astăzi pentru dezbatere.

0: Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Măimescu Adrian și cu domnul pastor Băicianul Beniamin. Domnilor pastori, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumim frumos pentru invitație. În nume personal sunt foarte bucuros să fim împreună, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim despre teme atât de frumoase, despre Cuvântul lui Dumnezeu și despre felul în care El ne vorbește inimii fiecăruia dintre noi.
0: Mă bucur că ați putut veni astăzi. Știu că aveți un program încărcat. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici la microfon.
2: Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a oferit prilejul acesta de a fi împreună. Sper ca bunul Dumnezeu să ne folosească cu înțelepciune pentru binecuvântarea ascultătorilor noștri.
0: Domnule Beniamin, vreau să mulțumesc de asemenea din toată inima pentru faptul că ați lăsat programul dumneavoastră încărcat deoparte și iată-ne aici studiind împreună, rugându-ne împreună și dezbătând din Cuvântul lui Dumnezeu acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni le-a lăsat ca o hrană potrivită pentru sufletele noastre. Discutăm astăzi despre imaginea păstorului bun, care sugerează îngăduință, toleranță, bunătate, răbdare, așteptare, deplină responsabilitate pentru oaia care s-a rătăcit. Ce frumos tablou ne prezintă profetul Isaia în capitolul 40, versetul 11. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe și va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care laptează. Într-adevăr, un subiect profund care atinge inima. Însă, înainte de a intra în dezbaterea noastră, dacă cineva dintre dumneavoastră are o bucurie în suflet pe care ar dori să o prezinte la microfon sau poate o ocazie specială în lucrarea de slujire la care ne-a chemat Tatăl nostru Ceresc, sau poate o ocazie de rugăciune sau de laudă la adresa lui Dumnezeu, sau o experiență personală prin care v-a călăuzit bunul Dumnezeu, vă rog frumos.
1: Mă bucur să vă spun câteva cuvinte care mi produc și mie fericire și bucurie. Și ceea ce am să vă spun este oarecum recent din viața bisericii, dar aș vrea să vă spun că o parte din viața aceasta bisericii sau cu o parte din această viață a bisericii mă identific și eu. Pentru că oarecum viața personală de credință și lupta aceasta de credință uneori o împletim cu viața bisericii. În fiecare zi de miercuri ne întâlnim la biserică pentru ora de rugăciune. Am venit cu câteva minute înainte, am fost primul care am deschis ușa, de regulă parchez în spate și intru prin poarta din spate, cea de la grădinița Bambi, pe care domnul Săvel Lupu o cunoaște foarte bine. Cred că ar putea să spună dumnealui multe lucruri.
0: Da, ani de zile am plătit slujirea acolo, slăvit să fie numele Domnului.
1: Amin, amin. Și am mers așa pe lângă biserică, am ajuns în fața bisericii, văd o doamnă pe care nu am mai văzut-o niciodată. Și spun bună ziua, pacea Domnului, bine ați venit. Îmi răspunde cu pacea Domnului și apoi începem să stăm puțin de vorbă. Am aflat că este pentru prima dată la Biserica Adventistă și că a venit în urma unei invitații pe care a primit-o odată întâmplător pe stradă, luna trecută. Timp de 15 întâlniri, Biserica Adventistă din Galați, Betania, împreună cu Biserica Betel, au susținut întâlniri publice, vineri, sâmbătă și duminică. O lună întreagă, 15 întâlniri, cu titlul acesta mai mult decât o carte, Descoperă Biblia, întâlnește-L pe Iisus. Ei bine, am oferit invitații oamenilor, am avut o bucurie, au fost mulți participanți, unii continuă să vină în continuare la biserică, temele au fost diferite în contextul Bibliei, am început de la întrebări precum ce este Biblia, dacă putem să avem încredere în ea, ce face Biblia, felul în care ne descoperă Biblia, adevăruri, da, mesaje, doctrine și într-un final conflictul acesta cosmic în ceea ce privește Apocalipsa 12, 13 și 14, finalizând cu chemarea aceasta a lui Iisus Hristos, care spune vrea ca și tu să faci parte din familia mea. A fost frumos, am avut în fiecare sâmbătă seară, în fiecare duminică seară consultații medicale. Mulțumesc pe această cale domnului dr. Marius Huțanu și celorlalți colaboratori care au slujit în departamentul acesta medical, oferind consultații medicale oamenilor. Am avut mulți beneficiari, probabil undeva în jur de 70 spre 100 de oameni care au trecut în biserica noastră și au venit să beneficieze cumva de ajutorul medical, dar și de învățătura spirituală. De ce spun lucrurile acestea? Doamna respectivă a zis, n-am avut timp să vin. Nu am reușit să vin. Dar zice, astăzi am avut ceva treabă în zona aceasta, mi-am adus aminte, am văzut biserica și am zis să intru. Poarta din față a rămas deschisă pentru că era încă pe la perioada în care grădinița încă funcționa, încă nu se încheiese programul la grădiniță. Poarta era deschisă și a venit. Mă gândesc, oare dacă ar fi venit poate mai târziu, poate dacă ar fi venit mai devreme. Poate că nu ne-ar fi găsit acolo, dacă ar fi venit poate într-altă zi, poate că n-am fi reușit să ne întâlnim. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și îl slăvesc pentru lucrul acesta, am simțit și am rămas cu această impresie în inima mea că Dumnezeu ne-a potrivit. Și am vorbit despre Biblie la ora de rugăciune, am vorbit despre cât de mult ne iubește Dumnezeu, am vorbit despre Geneza, capitolul 3. Mi-a plăcut lucrul acesta și m-am simțit cumva întărit în credință. De asta ziceam uneori, viața noastră personală de credință câteodată se împletește și cu slujirea bisericii.
0: Slăvit să fie Bunul Dumnezeu pentru aceste biruințe pe care ni le oferă ca un dar pe cărarea credinței. Aceste ocazii speciale ne întăresc și ne luminează drumul atunci când Dumnezeu îngăduie să trecem prin descurajări sau prin necazuri sau prin neajunsuri, pentru că Dumnezeu ne dorește să fim biruitori prin harul Său. De aceea ne oferă aceste bucurii. Mulțumesc frumos! Domnilor pastori, aș dori să vă întreb, ce înseamnă faptul că Domnul Hristos se identifică cu păstorul cel bun? Uitați-vă un pic la versetul 11 din Ioan, capitolul 10, Mântuitorul zice despre sine, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Și apoi acolo continuă cu păstorul care este plătit, năimit, care atunci când vine lupul, lasă oile și fuge. Însă Mântuitorul se identifică cu acest păstor bun care își dă viața pentru oi. Pentru noi oamenii secolului 20, ce înseamnă lucrul acesta? Pentru noi slujitori în mijlocul bisericii, pentru noi cei care suntem chemați să dăm piept cu greutățile acestui viac ticălos și murdar, ce înseamnă această asigurare că Iisus Hristos, Domnul, Creatorul, Cel care rostește și ceea ce rostește ea ființă, Cel care a întins mâna pe lemnul crucii, se identifică cu un păstor bun. Vă rog frumos!
2: Atât pentru vremea Domnului Iisus Hristos, în care a trăit El, cât și pentru secolul 21, anul în care trăim acum, există încă și existau mulți păstori, dar nu toți erau la fel. Nici astăzi nu toți sunt la fel. Unii în vremea respectivă lucrau pentru bani, alții lucrau pentru prestigiu. Însă păstorul adevărat, el era dispus să-și riste viața pentru turmă. De aceea Domnul Iisus spune, eu sunt păstorul cel bun. Nu spune doar că este un păstor bun, spune că este păstorul prin excelență. Diferența dintre el și ceilalți apare în momentul pericolului. Observați că în orice generație, în orice timp ne-am uitat la un păstor, cel plătit fuge atunci când apare pericolul. Și ați menționat ideea crucii. Crucea este dovada supremă că Iisus este păstorul cel bun. Dragi ascultători, păstorul cel bun nu doar arată calea, el își dă viața pentru cei pe care îi conduce. Și Domnul Hristos dorește să ne conducă pe fiecare dintre noi.
1: Mă gândesc un aspect important din perspectiva mea. Într-adevăr, Domnul Hristos este cel care protejează, nu-i așa? Asta este una dintre ideile acestea ale păstorului. El este cel care protejează, dar în același timp se identifică ca fiind și păstorul cel bun.

0: care merită închinarea noastră decât Domnul Iisus Hristos, care ne-a creat, dar și Cel care a murit pentru noi.
1: De ce? Pentru că El este creatorul nostru și răscumpărătorul nostru.
0: Exact.
1: Și nu unul distant, care să nu-L intereseze binele copiilor săi.
0: Și este unul care a intrat în, în existența noastră, în timpul nostru. Vedeți, e o diferență foarte mare între Dumnezeul Bibliei și Dumnezeul pe care Grecia îl prezenta, filozofia. Filozofia, într-adevăr, uneori poate să prezinte un Dumnezeu distant, un Dumnezeu care stă deoparte, un Dumnezeu care nu se identifică cu omenirea, un Dumnezeu care nu pășește în timp. Apropo, de aceea era o problemă, când vine Apostolul Pavel și începe să vorbească despre un Dumnezeu care s-a făcut trup, care a trăit printre noi plin de har și adevăr și noi am văzut, zic, cu oamenii și despre înviere și altele, zice, pentru lucrurile acestea o să te ascultăm altă dată. Observați, Dumnezeul despre care noi vorbim este Cel care intră în existența noastră omenească.
1: Se implică,
0: exact,
1: pentru că contăm înaintea Lui, pentru că suntem creați de El, pentru că dorește reîntoarcerea, răscumpărarea noastră de sub puterea întunericului. Domnilor pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: Împreună cu domnul pastor Măimescu Adrian și cu domnul pastor Băicianu Beniamin discutăm despre pilda păstorului cel bun. Păstorul cel bun care își caută oaia pierdută. Domnilor pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să pășim prin această întrebare. De ce s-a rătăcit oaia? De ce a plecat? Sunt unii oameni care spun drumul întoarcerii este rușinos. Cum să te întorci la pocăință? Cum să te duci la biserică și să te mărturisești acolo? Cum să te duci la adunare acolo, la pocăință? Domnilor pastori, ce înseamnă pocăința? Este rușine să te pocăiești? Deci este rușine să fii căutat și să te întorci pe acest drum pe care ai plecat și te-ai înstrăinat de Dumnezeu?
1: Oaia s-a pierdut din cauza că a considerat că este mai bine fără să fie lângă păstor, fără să fie lângă turmă, și a considerat că va găsi un loc mai bun de pășunat. Raportat la noi, la viața noastră de zi cu zi, atunci când ne străinăm noi de Dumnezeu, când plecăm de lângă El, ne pierdem. Domnul Iisus Hristos întotdeauna a predicat în timpul vieții Lui: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Așa că datoria noastră a fiecăruia este să ne cercetăm viața noastră și să vedem care sunt lucrurile pe care trebuie să le schimbăm, în care trebuie să lucrăm. Pentru că dacă noi vom continua să mergem pe aceeași cale, ne vom rătăci și mai mult de păstorul nostru. Pocăința este necesară. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un creștin care spune că îl iubește pe Hristos.
0: În virtutea sau în puterea acestei declarații prin care noi ne mărturisim păcatul și ne declarăm credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne poate izbăvi de sub puterea păcatului, este notată în cer ca o declarație pe proprie răspundere, adică în fața cerului contează. Nu poți să-mi închipui un Dumnezeu care să ignore o rugăciune sinceră pornită din inima unui căutător sau un strigăt de întoarcere sau un strigăt după ajutor. Ori Dumnezeu nu ignoră pe nimeni. Îi mulțumim Domnului că ne dă ocazia întoarcerii sau ocazia a păși pe acest drum pe care noi ne-am înstrăinat, să pășim înapoi spre casa de sus. Domnule Adrian, vă rog.
2: Eu cred că nu este o rușine să fii pocăit. Asta a fost una dintre întrebările pe care le-ați adresat mai devreme. Nu are cum să fie o rușine să fii pocăit. În timpul lui Iisus Hristos, cel mai mare profet la momentul respectiv era Ioan Botezătorul. Vorbea oamenilor și zicea: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Totuși, ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă o conștientizare a problemei. Vedeți, oaia rătăcită probabil că nu știa unde se află. Probabil că nu știa drumul înapoi spre casă. Probabil că nu înțelegea neapărat ceea ce îi se întâmplă. Ori noi nu suntem oi în contextul acesta. Suntem aici pe acest pământ, Dumnezeu ne oferă Duh Sfânt, ne oferă înțelepciune fiecăruia dintre noi. Pocăința înseamnă să conștientizezi unde te afli și să ceri ajutor din partea Mântuitorului și să-ți pară rău: Doamne, cum de-am ajuns aici? Ce s-a întâmplat? Te rog frumos, iartă-mă! Și Mântuitorul ne primește pe fiecare dintre noi.
1: Pocăința nu este pierderea libertății, este întoarcerea la adevărata libertate. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, că ne oferă adevărata libertate prin pocăință.
0: Credeți că biruința va fi total așa, dintr-o dată, sau întoarcerea oii? Bine că ea nu știe, nu conștientizează că e pierdută, dar drumul acesta de întoarcere e un drum prăpăstios. Ai de luptat cu ispite, împotrivirile celor răi, poate batjocura celor necredincioși sau poate câteodată chiar batjocura celor dintre ai tăi care nu te înțeleg. E un moment unic și gata, ești cu totul pocăit, ești cu totul întors, ești cu totul împuternicit din partea lui Dumnezeu în acest demers de întoarcere spre casa de sus sau spre staul sau spre acel loc unde sunt frații tăi de credință, celelalte 99 de oi care nu s-au rătăcit, sau este un traseu pe care noi suntem chemați să-l urmăm?
2: Cu siguranță că este un traseu. Cu siguranță că există un proces de creștere și de maturizare în Hristos. Vreau să vă dau un exemplu, un studiu de caz. Biblia, în evrei, îl numește pe Avram părintele credinței. Totuși, când vedem viața lui Avram părintele credinței, observăm că a avut și suișuri și coborâșuri. Și dați-mi voie să vă prezint câteva dintre acestea. Dumnezeu îi se adresează într-un mod clar și îi spune: Avrame, ieși din țara ta, din casa ta și mergi spre o țară pe care ți-o voi indica eu. Crede Avram lucrul acesta? Biblia spune că da, nu-i așa? Și lucrul acesta îi se consideră ca fiind neprihănire. Sigur că da, Avram este un om neprihănit. Este dus în pustie, este dus după aceea spre țara Canaanului. Acolo îi se face o promisiune. Doamne, nu am copii. Și Domnul îi spune: o să ai atât de mulți copii, din tine o să iasă un neam atât de mare. Avrame, uită-te pe cer! Avram iese noaptea, se uită pe cer, zice: numără stelele, poți să le numere, Avrame? Nu pot, Doamne, nu pot să le număr. Uite, atât de numeros va fi poporul acesta care va ieși din tine. Mi se promite la un moment dat, știm prea bine Scriptura, că din Sara va ieși un fiu. Și Avram crede. Dar apoi, cu timpul, citim în Geneza că a început să creadă din ce în ce mai puțin, pentru că împlinirea promisiunii întârzia. Într-un context de felul acesta, Avram își ia o a doua soție, o ia pe Agar, și împreună un copil, pe Ismael. Vine din nou Dumnezeu, da, avem vizita îngerilor împreună cu Iisus Hristos, sunt prezenți acolo la Avram și spune: Avrame, din Sara o să ai un moștenitor. Vă aduceți aminte ce spune Avram? Doamne, Ismael să trăiască, spre bătrân. Ismael să trăiască înaintea ta. Și Dumnezeu, vă aduceți aminte foarte clar, Sara râde, nu-i așa? Dumnezeu o confruntă, de ce râzi? Și așa mai departe. De ce spun această istorie? Avram a avut și soișuri, a avut și coborâșuri. Dumnezeu i-a promis că Sara va rămâne însărcinată. Avram nu numai că nu crede, și o a doua nevastă, în momentul în care primește copilul de la cea de-a doua nevastă, Avram zice: Doamne, ăsta este. Dumnezeu spune: nu aceasta este promisiunea mea, am pentru tine alt plan. Și într-un final apare Isaac. Avram era bătrân. Și știm prea bine momentul acela în care Dumnezeu îl ridică pe Avram, îl duce pe muntele Moria, nu-i așa, fiind sub inspirație, și zice: adu aici pe fiul acesta pe care îl iubești. Doamne, nu citim ceea ce am să zic mai departe pe, în paginile din Biblie, dar nu zice: Doamne, dar nu mi-ai promis ceva? Nu ai spus că ăsta o să fie copilul? Cum adică îmi cere așa ceva? Parcă există o confruntare aici, parcă ar fi o contradicție. Nu citim pe paginile Scripturii nimic din toate acestea. Avram este ascultător până la capăt. Asta este ceea ce aș vrea să transmit fiecăruia dintre noi. Nu se întâmplă deodată. Ai momente în care ești ascultător, ai perioade în care ești ascultător, ai momente în care poți să te dubi, cum să spunem noi.
1: Îndoiești.
2: Poți să te îndoiești. Chiar și de cele mai frumoase promisiuni pe care Dumnezeu ți le oferă. Dar vedeți, bunătatea lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu te lasă acolo. La fel ca în pilda noastră cu oaia rătăcită. Dumnezeu este cel care vine, te ia, te caută și te aduce acasă. Și Avram este tatăl și părintele credinței.
0: Foarte profund acest gând. Dumnezeu străjuiește pașii lui Avram pe drumul credinței. Este tatăl lui Avram pe acest drum al credinței.
2: Chiar dacă Avram a mai călcat și mai pe lângă pas, Dumnezeu a zis: nu e aici, Avram. Hai să mergem pe cărarea aceasta.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această călăuzire divină. Îmi place tare mult acest citat inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White, și aș dori, domnilor colegi, să explicăm un pic acest citat. Câtă ușurare sufletească simte păstorul când aude în depărtare strigătul slab al oii pierdute. Orientându-se după strigătul ei, el se cațără pe stânci colțuroase, merge până la marginea prăpastiei cu riscul propriei sale vieți. Astfel, el caută mereu, în timp ce strigătul din ce în ce mai slab îi spune că oaia sa nu este departe de moarte. În cele din urmă, efortul său este răsplătit, oaia pierdută este regăsită. Găsind-o, el nu o ceartă pentru că i-a pricinuit atât de mult necaz. El nu mână cu biciu spre staul. El nici nu încearcă să o mâne spre casă. În bucuria sa, el ia creatura ce tremură pe umerii săi. Dacă este lovită și rănită, o ia în brațele sale, strângând-o strâns la pieptul său, pentru ca, din căldura proprii sale inimi, să poată să-i dea viață. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vă rog, domnilor pastori, să încercăm să explicăm acest citat, pentru că este atât de profund, atât de personal, atât de autentic pentru noi.
1: Într-adevăr, aceasta este una dintre cele mai emoționante scene din pildă. Observați că, după tot efortul depus, după toate riscurile pe care și le-a asumat, păstorul găsește oaia și ce face? Nu o lovește, nu o umilește, nu îi reproșează nimic. El o ridică, o pune pe umeri, o poartă. Exact așa este Dumnezeu. El nu minimalizează păcatul, dar nici nu distruge omul care se întoarce. Harul lui Dumnezeu restaurează înainte de a condamna. De aceea, când Dumnezeu ne găsește, prima lui reacție nu este să ne lovească, ci să ne ridice.
2: Eu sunt total de acord cu ceea ce spune colegul meu. Am crescut la țară și mi-aduc aminte de felul în care oamenii reacționau atunci când animalele nu erau ascultătoare. Atunci când calul nu mergea așa cum trebuie sau nu trăgea așa cum credea proprietarul că trebuie să tragă. Sau când uneori din frustrarea pe care o aveau acumulată, uneori își revărsau toată mânia aceasta în fața unui animal sau, mă rog, asupra unui animal. Ori vedeți dumneavoastră, aici avem de-a face cu Mântuitorul, care nu este frustrat de noi, care nu este mânios din pricina noastră. El este plin de iubire, caută mereu și când în final găsește oaia, nu o mână cu bicius pe staul, ci dimpotrivă o ia cu bucurie, o pune pe umeri, îi oferă ajutorul de care ea are nevoie, dacă este lovită, o ia în brațe, o strânge la sânul său, da? Pentru că astfel căldura lui să poată să-i ofere viață. Într-un anumit fel și noi în contextul păcatului am pierdut această căldură a Mântuitorului. Chipul lui Dumnezeu în noi este pierdut. Atunci când Hristos se reîntâlnește cu noi și ne găsește, dorește să își arate caracterul său în noi. Cum? Păi prima dată iubindu-ne. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce?
0: Pocăință.
2: La pocăință.
0: Și acest lucru Dumnezeu nu-l face motivat de nimic altceva decât din dragoste divină, pentru că s-a jertfit pentru ai săi și i-a iubit până la capăt. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumesc frumos! Stimați colegi, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda, parabola oii pierdute. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Băiceanu Beniamin și împreună cu domnul pastor Maimăscu Adrian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Mulțumesc frumos pentru că ați lăsat din timpul dumneavoastră deoparte și iată-ne la acest microfon discutând un subiect de deosebit de important. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne oprim cu precădere asupra momentului în care oaia este pusă pe umeri și păstorul se întoarce în staul. Vedeți, aceste oi urmează glasul păstorului. De ce credeți că oile ascultă glasul păstorului și urmează pe păstorul cel bun? Și avem aceste texte din Ioan, capitolul 10, de la versetul 1, în continuare până la 21. De ce sunt motivate să urmeze păstorul?
1: Oile urmează glasul păstorului pentru că, în primul rând, îi cunosc glasul. Observați că există multe voci în lume, multe ideologii, multe promisiuni, multe direcții, multe lozinci, dar oaia recunoaște glasul păstorului. Tot astfel, credinciosul învață să distingă adevărul lui Dumnezeu de zgomotul lumii. Recunoașterea aceasta se dezvoltă numai și numai prin rugăciune, prin studierea Sfintei Scripturi și, în ultimul rând, prin formarea unei relații vii cu Hristos. Vedeți, cei care petrec timp cu păstorul întotdeauna vor ajunge să-i recunoască glasul. Doar în felul acesta se poate ajunge în stadiul acesta, petrecând timp cu păstorul, cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos.
0: Îmi place versetul din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. Deci oile ascultă glasul păstorului pentru că cunosc acest glas divin, pentru că au primit acest cuvânt nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este, în adevăr, zice versetul, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu merg după un străin, domnule Adrian?
2: Pentru că ei cunosc adevăratul păstor. Îmi place foarte mult textul din Psalmii, capitolul 10, cu versetul 3, unde spune: să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Fiecare dintre noi aparținem Lui Dumnezeu. Spuneam într-o emisiune precedentă, aparținem Lui Dumnezeu din două perspective. Una este a creației. Dumnezeu ne-a făcut. Ai Lui suntem prin actul creațiunii. Iar al doilea motiv, suntem parte din familia Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a mântuit. Pentru că Dumnezeu ne-a salvat. Pentru că Hristos a murit pentru noi. Astfel, așa cum spunea colegul meu, oile cunosc pe păstor și ascultă păstorul pentru că îi cunosc vocea, știu cine le vorbește și, al doilea lucru, îl recunosc pe el ca fiind proprietarul lor. Ei înțeleg că există un singur păstor. Mi-aduc aminte, de ce mă numești bun? Zice Iisus. Bun nu este decât unul singur, siguranță.
0: Sublimind bunătatea păstorului divin, nu se poate să sărim peste textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, adică lui Dumnezeu Tatăl. Persoanei Domnului Hristos și persoanei Duhului Sfânt îi face plăcere să se identifice cu noi oamenii pentru răscumpărarea noastră. Haideți să ne oprim câteva momente și asupra momentului bucuriei, asupra acestui punct în care păstorul își ia oaia pe umeri sau la piept și o duce acasă și își cheamă prietenii și e acolo o mică sărbătoare. Bucurați-vă împreună cu mine pentru că am găsit ce era pierdut. Uitați-vă și la acest verset. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Luca 15, cu versetul 7. Ce înseamnă această bucurie? De unde izvorăște?
1: este bucuria lui Dumnezeu pentru restaurarea omului. Cerul, el niciodată nu s-a bucurat de condamnarea păcătosului, indiferent că a fost vorba de îngeri sau că a fost vorba de oameni. Cerul întotdeauna se va bucura de salvare. Nu există niciun păcătos care să se întoarcă la Dumnezeu fără ca întregul univers să privească acest lucru cu bucurie. Mi-aduc aminte că la fiecare botez la care luam parte, predicatorul, fratele pastor din față, spunea întotdeauna că astăzi se bucură cerul pentru faptul că oamenii au ales să încheie legământ cu Hristos. Și vedeți, aceasta ne arată cât de mult valorează fiecare suflet înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce pentru oameni poate părea un om obișnuit, pentru cer poate fi motiv de sărbătoare. Așa că, dragi ascultători, să nu vă considerați niciodată mai neimportanți, mai nepotriviți pentru nimic din ceea ce vă cheamă Dumnezeu. Pentru că înaintea Lui, înaintea tronului Lui de har, suntem cu toții atât de prețioși încât Domnul Hristos și-a dat viața pentru noi.
2: Bucuria este un aspect normal al vieții noastre, creștini sau necreștini deopotrivă. Oamenii se căsătoresc și după aceea sărbătoresc. Se bucură împreună, o petrecere mare. Un copil se naște și de asemenea există un motiv de bucurie extraordinar. Ba unul a căsătoriei, ba al botezului, ba al vârstei pe care o împlinim și așa mai departe. Apostolul Pavel în Romani spune că bucuria este ceva ce face parte din viața noastră de creștini. Deopotrivă avem bucuria ca fiind o roadă a Duhului Sfânt. Cu atât mai mult Dumnezeu se bucură. Vedeți, dați-mi voie să vă spun așa în cuvintele noastre colocviale. E o petrecere. Faptul că un om se întoarce la Dumnezeu, faptul că în sfârșit ce era pierdut este găsit, e o bucurie. Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră. Mie mi s-a întâmplat. Chiar odată mi s-a întâmplat, o singură dată, să iau o haină pe care n-am mai purtat-o de mult timp și să găsesc niște bănuți înăuntru. Și am zis, nu era un leu, era o sumă un pic mai mărișoară. Cum ne-am uitat eu de banii aceștia? M-am bucurat, pentru că chiar mi-au fost de folos în momentul respectiv. Dar ce mare bucurie atunci când un păcătos se întoarce la Mântuitorul. Cu siguranță că Dumnezeu vrea să dea o petrecere în cinstea unui om pocăit.
0: Bucuria aceasta este atât de mare pentru că prin harul lui Dumnezeu acest om care era pornit să facă răul, care era pornit împotriva lui Dumnezeu, care se depărta din ce în ce mai mult de izvorul revelației divine și se adâncea tot mai mult și tot mai mult în niște practici urâte și murdare, distrugându-și propria lui sănătate, distrugându-și propria lui ființă și prin exemplu distrugând și pe alții. Cum să nu fie bucurie când un astfel de om care s-a întors și a pășit pe drumul vindecării devine un slujitor al lui Dumnezeu, un propovăduitor al puterii transformatoare a Harului Divin. Gândiți-vă un pic, un om care era pornit numai spre rău, acum devine un purtător de lumină, un formator de opinie, iar ceea ce el spune are greutate. Măi, eu am fost acolo, mi s-a întâmplat așa, ajunsem până aproape pe pragul disperării. Dar iată, prin harul lui Dumnezeu, păstorul cel bun m-a găsit și m-a adus în staul și acum propovăduiesc cu putere despre această lucrare vindecătoare a Domnului nostru. Dragi colegi, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Și aș vrea să fac acest lucru printr-un citat și apoi vă provoc la o ultimă concluzie printr-o întrebare. Cu toate că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a suit în prezența Tatălui și este părtaș la tronul Universului, Iisus Hristos, Domnul, n-a pierdut nimic din natura sa miloasă și astăzi aceeași inimă duioasă și iubitoare este deschisă pentru toate necazurile lumii. Mâna care a fost răpunsă este astăzi întinsă pentru a binecuvânta și mai îmbelșugat pe poporul său din lume. În veac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ioan, capitolul 10, cu versetul 28. Am așa o întrebare după acest citat frumos. Poate este cineva care din întâmplare a nimerit pe lungimea de undă a radio Vocii Speranței. și poate din întâmplare ascultă această emisiune și zice cam așa, oh, da, frumos, dar nu-i pentru mine. Mie îmi place să beau, mie îmi place să fumez, mie îmi place să mai mă duc pe unde nu trebuie să mă duc, mie îmi place să mai cu tare, să mai cu tare și să mai cu tare, da, ar trebui să, dar eu vreau să trăiesc viața. Pentru că aceasta este filozofia mea, să mănânc, să beau, să mă bucur, pentru că asta este tot. Ce i-ați spune unui astfel de om? Ce l-ați sfătui? Vă rog pe dumneavoastră, în câteva minute, fiecare dintre dumneavoastră, o mică concluzie, pornind de la această idee. Ce ați spune un astfel de om care poate chiar acum este pe recepția emisiunii noastre?
2: I-aș spune că dragostea lui Iisus Hristos este mare pentru el. I-aș spune că Mântuitorul l-a făcut, l-a iubit, l-a creat, i-a dat viață și i-a dat viață pentru ca într-o zi, când Hristos va reveni, să poată să stea față către față și să se întâlnească. Iar pentru ca lucrul acesta să se poată întâmpla, are nevoie să îl cunoască astăzi pe Mântuitorul. Are nevoie astăzi să îl descopere pe Iisus Hristos. Are nevoie astăzi să răspundă acelei chemări din inima sa. El poate că spune, domnule, așa vreau eu să fiu. Îmi place să fac cu tare sau cu tare, așa cum a spus mai devreme, dar sunt convins, potrivit cu Romani, capitolul 1 și capitolul 2, că fiecare dintre noi avem dat Duhul Sfânt și conștiința care ne mărturisește despre Dumnezeu. Astfel, îl voi ruga frumos să asculte acea voce a Duhului Sfânt care îi vorbește prin conștiința sa și îl cheamă și îi spune să răspundă chemării lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Apocalipsa, capitolul 3. Astăzi stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine.
0: Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru, că Tatăl nostru Ceresc, chiar pentru aceste persoane, nu a închis ușa Harului Divin. Este așteptat pentru ca să se întoarcă asemenea fiului risipitor, care și-a spus în inima lui, mă voi întoarce la tatăl meu, chiar dacă era un fiu risipitor, părintele iubitor l-a primit pentru totdeauna. Domnule Beniamin, în câteva cuvinte, în 30 de secunde, un gând inspirat ca și concluzie pentru emisiunea de astăzi, ce i-ați spune unei astfel de persoane?
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurarea lui nu este la sfârșit. Ceea ce vreau să rămână pentru fiecare om care ne ascultă astăzi este că pilda aceasta nu este doar pentru o anumită categorie de oameni. Este pentru toți cei care vor să-și schimbe viața. Pentru toți cei care se gândesc oare cum ar fi dacă aș putea începe din nou. Dacă aș putea să iau o decizie de la capăt. Dacă se gândesc cu oamenii la lucrul acesta, la ideea aceasta, atunci, prin Harul lui Dumnezeu, prin puterea Lui, Cel care încă spune, vino la mine, poate să producă acea schimbare. Iar cine răspunde acestei chemări, descoperă că brațele lui Dumnezeu sunt mai puternice decât orice rătăcire și mai mari decât orice cădere.
0: Ne închinăm cu umilință înaintea Domnului Dumnezeului nostru și îi mulțumim pentru aceste brațe deschise, mai mari decât orice cădere și mai puternice decât orice rătăcire, prin care Tatăl nostru Ceresc dorește să ne primească, să ne ridice și să ne străjuiască drumul întoarcerii spre împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeului nostru! Dragi colegi, vă mulțumesc din toată inima pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze slujirea în mijlocul bisericii, să vă binecuvinteze pe toți cei dragi și să fie binecuvântată familia și bucata de pâine de pe mesele dumneavoastră.
2: Mulțumim frumos, a fost o bucurie să fim împreună, să vorbim despre o pildă atât de frumoasă, atât de grăitoare și expresivă a Domnului Hristos, învățând despre chemarea pe care El o adresează fiecăruia dintre noi de a lua parte și de a fi parte din staulul Său.
1: Vă mulțumim, domnule Săvel, pentru invitația pe care ne-ați oferit-o și în mod special îi mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea pe care ne-a oferit-o de a discuta pe marginea unui subiect atât de frumos, de binecuvântător, cum este pilda păstorului cel bun și a oii rătăcite. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți!
0: Slăvit să fie numele Domnului, mulțumesc din toată inima, vă rog să duceți salutul meu către comunitățile din Galați și din Tecuci pe care le-am păstorit cu drag. Bunul Dumnezeu să-și binecuvinteze lucrarea de pe aceste meleaguri și prin harul Domnului să putem să căutăm și noi acea oaie rătăcită, după cum și noi am fost căutați de marele păstor. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă călăuzească permanent pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor. La revedere!

0: Biblia spune în Maleahi, capitolul 2, cu versetul 16, că divorțul nu este planul lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

E timpul împlinirilor mult așteptate în viața noastră și care adesea ne amăgesc în dorința noastră arzătoare de a ne finaliza planurile. De ce așa? Vom descoperi astăzi alături de pastorul Valeriu Petrescu și Lavinia Ștefan cu ajutorul sunetului emis prin contribuția lui Irene Stoica. Vom analiza o experiență ce sună a bas, o măgăriță ce vorbește unui om ce nu se intimidează de neobișnuita voce. Cât de insensibil putem deveni uneori și asta doar pentru că ne place acel ceva interzis de acela care știe în ce constă adevărata fericire. Merită să descoperim răbdarea și dragostea lui Dumnezeu.

0: cine era Balac și cine era Balaam. Pentru că titlul, să spunem, capitolului 22 din Numeri este acesta, Balac trimite după Balaam. Trebuie să cunoaștem mai întâi personajele.
1: Haideți să citim. Numeri 22, versetul 2, Balac, fiul lui Țipor, se spune despre el și rezultă apoi din relatare că era împăratul moabiților, iar Balaam este un profet la care Balac apelează pentru a rezolva o situație care îi scăpa din mână și pentru care nu avea nicio soluție.
0: Profetul acesta, Balaam, din ce popor făcea parte?
1: Hai să citim. Numeri 22, versetul 5. El, adică Balac, a trimis sol la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râu, Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să îl cheme și să-i spună. Rezultă că era un locuitor din Mesopotamia, acest Balaam.
0: Balaam știa cine era poporul despre care vorbea Balac?
1: Evident că știa. Din tot episodul relatat aici, rezultă că știa foarte bine cine este. Să nu credeți că atunci știrile circulau mai greu decât astăzi, măcar că nu exista internet și nici televiziune și nici radio și nici măcar telefonie mobilă. Totuși știrile circulau în așa fel încât istoria acestui popor care a scăpat în mod miraculos din Egipt, și să nu uităm, Egiptul era la ora aceea superputerea lumii, istoria acestui popor care călătorește prin pustiu și nu se știe din ce se hrănește și nu se știe cum bea apă și nu se știe cum scapă din tot felul de nenorociri, circula, așa că și Balac știe și Balaam știe cine este poporul acesta.
0: De unde îl cunoștea pe Balaam și puterea acestuia împăratul Moabului?
1: Pentru că și atunci, ca și astăzi, persoanele deosebite capătă o notorietate publică și se știe despre ele. Sigur, pe vremea aceea, formațiile de rapper sau de alți cântăreți probabil că n-aveau atâta notorietate ca astăzi. Dar un profet la care te puteai adresa pentru a afla voia lui Dumnezeu și la care puteai apela ca să te ajute într-o situație dificilă era o persoană cunoscută.
0: Bine, înseamnă că pe acest împărat păgân îl interesa procedeul lui Dumnezeu de a face minuni sau, mai bine zis, oamenii de care se folosea Dumnezeu pentru a face bine poporului său.
1: Nu știu dacă lucrul acesta l-a interesat, dar atunci când ai un necaz, îndeopște ești tentat să apelezi la orice mijloc, la un mijloc licit sau ilicit. Și asta este procedura obișnuită. Așa că acest împărat, văzând că apelul la zeii lui, pentru că a făcut el cu siguranță lucrul acesta, nu dă rezultate, s-a gândit că poate acest profet va reuși să facă niște vrăji, niște descântece, ceva de felul acesta, ca să îl ferească pe el de acțiunea poporului Israel.
0: Biblia spune că Balaam era ghicitor, versetul 7 al acestui capitol. Cum dar vorbea Dumnezeu ghicitorilor? Mai târziu le-a dat poruncă prin regele Saul să fie uciși.
1: Biblia nu spune că Balaam era ghicitor, ci Biblia spune că bătrânii din Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor, pentru că ei îl socoteau pe Balaam ghicitor. Vedeți, în general se face cu greu distinția între un profet și un ghicitor, pentru că îndeopște se ocupă cam cu aceleași lucruri, adică cu descoperirea viitorului, cu descoperirea voii zeilor, cum cred oamenii, sau a lui Dumnezeu, cum cred creștinii. Și oamenii acționează din nefericire după dictonul că scopul scuză mijloacele. Așa că nu contează dacă e profet sau ghicitor, important e să-mi rezolve mie problema. Și cei care vin la Balaam nu sunt interesați care este statutul lui Balaam. Ei știu, consideră, cred că acesta le poate rezolva problema, așa că vin la el cu daruri, că așa e obiceiul timpului, ca Balaam să intervină în favoarea lor.
0: Cum își putea imagina Balac faptul că Balaam și-ar fi blestemat propriul popor?
1: Am menționat, adică am citat din numărul 22, că Balaam nu este un evreu. Citesc încă o dată. El, adică Balac, a trimis sol la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, pe râu. Rezultă din acest text că Balaam nu este evreu, ci este un locuitor din Mesopotamia.
0: Pe cum? Dumnezeu își alegea profeți din afara poporului evreu?
1: Da, Dumnezeu își alege profeți de unde vrea. Dumnezeu se folosește uneori chiar de împărați păgâni ca să descopere voia lui. Aduceți-vă aminte că faraon are un vis în care era descoperit viitorul Egiptului pentru câteva zeci de ani înainte. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu trimite lui Nabucodonosor, împăratul Babilonului, un vis profetic prin care îi descoperă viitorul. Așa că Dumnezeu are libertatea să se folosească de oricine.
0: Ce efect aveau cuvintele lui Balaam de binecuvântare sau blestem dacă Dumnezeu hotărâse să binecuvinteze poporul?
1: Evident, niciun efect. Dar Balac crede în magie. Balaam crede în puterea cuvântului lui Dumnezeu, în timp ce Balac crede în puterea intrinsecă a cuvântului rostit. Și el crede, Balac, că atunci când se rostește o formulă magică, chiar se întâmplă ceva.
0: Însă nu era conștient Balaam că ar fi fost împotriva voinței lui Dumnezeu ca el să facă ceva ce dăuna poporului ales?
1: Ba, el este foarte conștient de aceeași procedura pe care o propune. Citesc din numărul 22:8. Balaam le-a zis, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Balaam încearcă să poarte o negociere cu Dumnezeu ca să-i permită să facă ceea ce el știe prea bine, că nu este legitim să facă.
0: Insistența lui Balac era motivată de atitudinea șovăitoare a lui Balaam sau de nevoia și încrederea în cuvintele acestuia?
1: Insistența lui Balac este legată de situația cu care se confruntă, iar șovăiala lui Balaam este legată de ceea ce scrie în versetul 7 pe care l-am citat. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Aici este problema lui Balaam. Darurile acelea sunt foarte tentante și de aceea încearcă el să pună mâna pe ele, necertându-se cu Dumnezeu și în același timp făcând și pe placul regelui, ceea ce cam încercăm cu toții. De aici și vorba aia urâtă românească, că ar trebui să te faci frate cu cineva până treci puntea.
0: Pare destul de hotărât totuși să refuze oferta materială a lui Balac. Însă totuși le spune să rămână. Spune la un moment dat că va aștepta răspunsul lui Dumnezeu. Nu era înseamnă conștient de faptul că Dumnezeu încă mai era de partea poporului evreu. Probabil că văzuse și el cât de multe rele făcuse evreii și conștientiza că ar fi momentul ca și Dumnezeu să acționeze în defavoarea lor.
1: Nu cred că asta e rațiunea care îl determină pe Balaam să procedeze așa, ci el speră, nu știu de ce, nu știu pe ce considerent, el speră că va obține totuși aprobarea lui Dumnezeu ca să împace, iarăși, cum zice vorba românească, și capra și varza. Adică, pe de o parte, să rămână el profet, adică slujitor al lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, să nu scape darurile acestea. Pentru că dialogul pe care îl poartă în noaptea aceea cu Dumnezeu este ilustrativ. Aș vrea să citesc numărul 22 cu versetul 9. Dumnezeu a venit la Balaam și i-a zis, cine sunt oamenii aceștia pe care i-ai la tine? Ca și cum Dumnezeu n-ar fi știut cine sunt. Dar Dumnezeu întotdeauna oferă omului posibilitatea mărturisirii, posibilitatea de a schimba un lucru care nu-i după voia lui. Și Balaam a răspuns lui Dumnezeu: Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună, iată un popor a ieșit din Egipt, adică nu l-a scos Dumnezeu, dar a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului, vină, dar și blastă-mă-i, poate că așa îi voi putea bate și îi voi izgoni. Ca și cum Balaam nu știe cine sunt aceștia, nu știe că Dumnezeul cu care se conversează el este cel care i-a scos din Egipt. Și Dumnezeu a zis lui Balaam să nu te duci cu ei și să nu blastem pe poporul acela, căci este binecuvântat. O interdicție categorică.

0: rămas Balaam convins de faptul că nu trebuie să facă această călătorie spre Balac?
1: Cu mare tristețe, dar era ferm convins că nu poate să facă lucrul acesta, fiindcă Dumnezeu i-a interzis în mod categoric. Așa că s-a sculat dimineața și a zis căpetenilor lui Balac, citesc iarăși numărul 22:13. Duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi. Adică eu m-aș duce, dar ce să fac dacă Dumnezeu nu vrea să mă lase? Și mai mari Moabului s-au sculat și s-au întors la Balac și i-au spus: Balaam n-a vrut să vină cu noi. Foarte interesant. E foarte interesant cum se interpretează. Balaam spune: Dumnezeu nu vrea să mă lase să merg cu voi. Și aceștia se duc la împărat și spun: Balaam n-a vrut să meargă cu noi. De fapt, Balaam vroia, numai că nu îndrăznea să treacă peste porunca explicită a lui Dumnezeu.
0: Poate că mesajul acesta a fost indus chiar de Dumnezeu, pentru că altfel Balac ar fi înțeles voința lui Dumnezeu?
1: Aici este o relatare succintă, ca peste tot în Biblie, și nu mă îndoiesc că Balaam s-a scuzat îndelung și le-a spus: știți, uite, azi noapte Dumnezeu mi s-a arătat și mi-a spus așa și așa, așa că nu pot să vin. Pe de altă parte, aceștia care nu credeau că Dumnezeul lui Balaam este unul diferit de zeilor, au considerat că este doar o tehnică de aceasta de negociere. Așa că au revenit.
0: Versetele 20 și 22 se contrazic. Dumnezeu îi spune lui Balaam să meargă cu oamenii aceia și tot el se aprinde de mânie că profetul pleacă.
1: Dacă citim așa versetul 20 și versetul 22, fără să citim întregul context, atunci putem spune că se contrazic, dar în realitate nu se contrazic. Haideți să ne uităm puțin la ceea ce se întâmplă. Balac trimite din nou mai multe căpetenii, mai cu vază decât cele dinainte. S-a gândit că poate nivelul de reprezentare n-a fost suficient și profetul sau Dumnezeul acestui profet s-a simțit jignit și, vezi bine, trebuie cineva de rang mai înalt să meargă cu mai multe daruri. Și au ajuns la Balaam și i-au zis: așa vorbește Balac fiul lui Țipor, nu mai pune piede și vino la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce îmi vei spune. Numai vino, te rog, și blastă-mă în poporul acesta. E târguiala. Oamenii au considerat atunci și consideră și astăzi că se pot târgui cu Dumnezeu. Mă rog, ei se târguiau cu zeilor și cu ei se puteau târgui, fiindcă zeilor erau făcuți de ei și după chipul și asemănarea lor, așa că se puteau târgui. Dar a extinde acest procedeu și la relația cu Dumnezeu este o eroare fatală. Balaam a răspuns și a zis slujitorului lui Balac: să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, dacă s-ar fi oprit aici, ar fi fost perfect. Totuși, deși știu că Dumnezeu mi-a zis categoric nu, rămâneți aici la noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Ca și cum Dumnezeu se schimbă așa de la o zi la alta. Și Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopții și a zis: fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune. Adică, dacă tot insiști, dacă n-ai încredere în mine, fă cum vrei până la urmă, ești liber, voi fi tu profet, dar libertatea ta de acțiune o ai. Dar să știi că dacă te duci acolo, nu o să poți să faci decât ceea ce îți voi spune eu. Și Balaam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenii lui Moab. De ce s-a aprins Dumnezeu de mânie, așa cum scrie în versetul 22? Pentru că s-ar fi așteptat ca la acest răspuns primit din partea lui Balaam să se pocăiască și să spună: Doamne, stai că am mers prea departe. De fapt, eu știu care este voia ta. De fapt, eu știu că nu trebuie să mă duc acolo. De fapt, eu știu că este absurd să-și cer ție ca să blestem poporul pe care tu l-ai scos din Egipt. Așa că îmi pare rău, îmi vin în fire, mă pocăiesc. Dar nu, Balaam de-abia așteaptă să găsească o portiță și pleacă. Și atunci este normal ca Dumnezeu să se mânie împotriva lui și să spună: bine, dar ce fel de Dumnezeu sunt eu și ce fel de slujitor al meu ești tu, dacă îți urmărești interesele tale în loc să ai grijă de interesele mele.
0: Încă pare că Dumnezeu are prea multă grijă de acest om. Îi cunoștea inima din start, știa că este înclinat spre aceste bogății oferite și această cinste oferită de Balac. Așa că, în ciuda faptului că el dorește să meargă să le câștige, Dumnezeu se împotrivește.
1: E adevărat că Dumnezeu ne îngăduie pe fiecare, așa cum îl îngăduie și pe Balaam, până când depășim ultima limită a îngăduinței lui Dumnezeu, până când prea ne facem de cap, până când am pășit dincolo de locul unde ne mai putem întoarce și abia atunci ne pedepsește. Și asta e exact ceea ce se întâmplă cu Balaam, pentru că istoria aceasta este pilduitoare în privința procedeului lui Dumnezeu cu noi.
0: Cum se împotrivește Dumnezeu lui Balaam?
1: E un mod foarte spectaculos și incredibil pentru noi. Am să citesc, fiindcă relatarea e foarte dinamică. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să-i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori al lui erau cu el. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a bătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgărița ca să o aducă la drum. Îngerul Domnului s-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid și Balaam a bătut-o din nou. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. Măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Deci de trei ori, de altfel și Balaam încearcă de trei ori să schimbe voia lui Dumnezeu. De trei ori Dumnezeu intervine.
0: De unde știe scriitorul că măgărița a văzut pe îngerul Domnului?
1: Scriitorul știe pentru că este un scriitor inspirat și tot ce scrie el este descoperit de Dumnezeu. Și nu mă îndoiesc că Balaam însuși apoi a relatat istoria aceasta, pentru că ea continuă și aș vrea să citesc mai departe. Domnul a deschis gura măgăriței și a zis lui Balaam, ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Și apoi întâmplarea asta se petrece în văzul solilor lui Balac, care îl însoțesc pe Balaam. Ce ți-am făcut deci de mai bătut de trei ori? Balaam a răspuns măgăriței. Pentru că ți-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Și măgărița a zis lui Balaam, nu sunt eu oare măgărița ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac așa? Și el a răspuns, nu, ai fost cum să cade. E incredibil dialogul acesta, ca și cum Balaam și-a pierdut mințile și nu-și dă seama că aici este o minune. El pur și simplu se ceartă cu măgărița lui ca și cum s-ar certa cu un om, pentru că este atât de orbit de dorința lui de a merge și de a pune mâna pe bogățiile acelea. Și abia atunci Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă în mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ.
0: Minunea aceasta pentru cine este săvârșită? Pentru poporul Israel sau pentru Balaam?
1: Minunea aceasta este săvârșită pentru Balaam, pentru că el să-și dea seama că e pe un drum greșit, că lăcomia lui îl va distruge și că are încă posibilitatea să se întoarcă. E încă o șansă pe care Dumnezeu i-o dă ca el să se întoarcă.
0: Prea multe concesii le face Dumnezeu evreilor. Dacă l-au chemat moabiții pe Balaam, profet al Domnului, poate că urmau să se pocăiască și aceștia de idolatria și faptele lor rele.
1: Ar fi fost bine, dar vom observa în continuarea istoriei că ei nici gând să se pocăiască, ei nu-și vedeau decât propriile interese și n-aveau niciun fel de înclinație și niciun fel de dorință de a asculta de Dumnezeu.

0: Revenim la ce spuneați și dumneavoastră. Chiar nu și-a dat profetul seama că luptă cu Dumnezeu din moment ce o amenință cu moartea pe măgărița care vorbea și nu era normal să facă, să se poarte ca un om?
1: Pare ciudat, dar cred că nu și-a dat seama, pentru că și noi suntem de foarte multe ori în astfel de situații. Este evident că Dumnezeu intervine în viața noastră și totuși noi, orbiți de planurile noastre, de dorințele noastre, mergem înainte până când Dumnezeu ne spune: ei, oprește-te puțin, tu nu vezi ce se întâmplă, tu nu vezi că eu intervin în viața ta? Până când Dumnezeu nu-i deschide ochii, Balaam nu-și dă seama de tragicomedia la care este parte, de faptul că se ceartă cu cine nu trebuie, că nu măgărița era vinovată, că vorbește cu un animal care în mod miraculos să-i răspunde și că uită că el este profetul lui Dumnezeu și că de fapt Dumnezeu nu dorește ca el să facă lucrul acesta. La fel se întâmplă și cu noi, până când Dumnezeu nu ne spune: stai, oprește-te o leacă, stai puțin, cu cine te lupți tu? Până atunci, pentru că, vedeți, sunt anumite lucruri care ne orbesc atât de mult încât, uitați-vă ce se întâmplă în societate. Oamenii sunt atât de ahtiați după putere sau după bogăție sau după poziție socială, încât sunt gata să calce și peste cadavre, sunt gata să nu țină cont nici de cei din familie, nici de prieteni, sunt gata să facă cele mai mari blestemății și ticăloșii, numai ca să atingă un scop, care, în paranteză fie spus, scop, nu înseamnă mare lucru, pentru că odată ajunși acolo își dau seama că au luptat pentru o himeră, pentru ceva care nu le va satisface nici dorința de bine și nici nu le va umple inima. Dar asta este natura noastră păcătoasă a oamenilor. Și de aceea creștinii ar trebui întotdeauna când pornesc pe un drum, nu mă refer neapărat la un drum în sensul propriu al cuvântului, dar când iau o hotărâre în viață, o hotărâre majoră, dar și cele mai puțin importante, să se gândească: este oare această hotărâre după voia lui Dumnezeu? Ce fac eu? Ar fi aprobat de Dumnezeu? Pentru că în felul acesta am fi scutiți de o mulțime de necazuri și s-ar putea ca nu întotdeauna să fie disponibilă o măgăriță care să ne vorbească și să ne oprească din drum, deși Dumnezeu întotdeauna va face eforturi ca noi să avem posibilitatea să mai alegem încă o dată.
0: Da, chiar atunci când îți pui întrebarea dacă este voia lui Dumnezeu, este posibil să-ți fi pierdut deja discernământul pentru faptul că ești orbit de alte intenții. Și e incredibil faptul că un om al lui Dumnezeu poate să ajungă în această fază în care să nu discearnă atât, un lucru atât de vizibil că vine din partea lui Dumnezeu.
1: Scriptura spune că Dumnezeul veacului acestuia, referindu-se la Satana, dar referindu-se și la tentațiile vieții acestea, a orbit ochii lor, ai oamenilor, ai noștri, în așa fel încât oamenii să nu mai vadă adevărul și să creadă drept adevăr o minciună. Puterea noastră de mistificare, de automistificare, este teribilă, pentru că vrășmașul care induce aceste lucruri în ființa noastră este unul foarte priceput la așa ceva și foarte experimentat. Și trebuie menționat ceea ce Scriptura spune, că noi n-avem de luptat împotriva sângelui și a cărnii, nici împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești, adică împotriva lui Satana. Și că singuri în lupta aceasta suntem evident învinși. Și că ori de câte ori ne depărtăm de Dumnezeu sau încercăm să ne târguim cu Dumnezeu, având în vedere interesele noastre, suntem în mare pericol.
0: Da, însă Dumnezeu cunoaște că inima noastră este împărțită, adică poate chiar e un procent mai mare al dorinței noastre de a-L urma pe Dumnezeu. De ce nu ne influențează să luăm decizia bună, care este spre binele nostru, nu doar aici pe pământ?
1: Păi ne influențează, dar nu ne manipulează. Ne influențează, dar nu ne forțează voința. Ne influențează în sensul de a ne prezenta opțiunile corecte, în sensul de a ne avertiza asupra efectelor alegerilor noastre, în sensul de a ne da putere să luăm o decizie corectă. În sensul acesta ne influențează, dar nu ne forțează voința.
0: Biblia spune că dacă nu s-ar fi abătut măgărița din drum, Domnul își nimicea profetul. Este posibil să procedeze Dumnezeu așa cu oamenii săi? Nu înseamnă că îi obligă astfel să aleagă să-L urmeze?
1: Nu, Dumnezeu nu ne obligă să-L urmăm, dar Dumnezeu ne poate interzice să desfășurăm anumite acțiuni în numele Lui. Nu uitați că Balaam este un profet care se duce să acționeze în numele Dumnezeului, numele căruia vorbește. De asta îl cheamă Balac, pe Balaam. Nu fiindcă el frumos, deștept și priceput la vorbă, ci fiindcă este profet și pentru că se bucură de o anumită notorietate tocmai datorită acestui fapt, că profețiile lui se împlinesc. Altfel nu s-ar fi străduit Balac să trimeată atâția sol și atâtea daruri pentru un om doar interesant. Ori Dumnezeu nu poate permite ca în numele lui să se facă lucruri pe care el nu le dorește și atunci va interveni cu siguranță.

0: Dacă tot era Dumnezeu nemulțumit de alegerea lui Balaam, de ce l-a trimis în continuare pe drumul pe care plecase?
1: Păi nu l-a trimis. Ia, hai să citim și să vedeți cum este. Citesc din numer 22, versetul 34. Balaam a zis îngerului Domnului, am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. Foarte diplomat Balaam. Vă zic că Dumnezeu îmi spune că să nu mă duc cu niciun chip. Până la urmă Dumnezeu spune, hai, te las să te duci, dar să știi că n-ai să faci acolo decât ce spun eu. Dumnezeu intervine în modul acesta miraculos și Balaam spune, știi, dacă consideri tu că nu-i bine ce fac eu, că parcă până acum n-ai zis asta. Așa ceva se lasă a se înțelege din rostirea lui Balaam, atunci mă voi întoarce. E un mod nerușinat, scuzați-mi calificativul, în care Balaam discută cu Dumnezeu, dar n-aș prea vrea să spun cuvântul ăsta, fiindcă și noi ne trezim uneori târguindu-ne cu Dumnezeu cam în același mod. Vrem atât de mult să facem ceva, încât în ciuda evidențelor spunem, da, dacă zici tu că nu-i bine, deși porunca lui Dumnezeu este clară, să nu poftești, de exemplu, sau să nu comiți adulter, da, în sfârșit, dacă zici tu, și îngerul Domnului răspunde lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Dumnezeu deja plănuia să-i dea o lecție și lui Balaam, și lui Balac, și întregului popor moabit, pentru ca să vadă că poporul împotriva căruia voiau ei să lupte este poporul ales al lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu își schimbă planul și spune, bine, dacă tu ești atât de încăpățânat și de nemintos, du-te, dar ai să vezi ce-i să pățește acolo, pentru că nu vei putea spune decât ce îți voi spune eu.
0: Păi nu era astfel pusă viața lui în pericol? Până la urmă, tot Dumnezeu îl nimicea că nu l-a ascultat, pentru că îi dădea cuvintele care nu-i conveneau lui Balac și Balac putea să îl omoare.
1: Dar cine l-a trimis pe Balaam acolo, în ciuda poruncii expresia lui Dumnezeu? Cine l-a pus să iasă din casă? Și cine l-a pus să se certe cu Dumnezeu pe drum și să vrea să-și omoare măgărița? Dumnezeu lasă pe Balaam să meargă până la ultima consecință a alegerii lui, așa cum ne lasă și pe noi. Intervine, ne spune că nu-i bine, ne spune încă o dată și încă o dată, dar nu trece peste voința noastră. Și dacă noi neapărat vrem să mergem, pentru că Balaam, în mod normal, după această întâmplare,

0: Există printre creștini ideea că Dumnezeu nu ucide pentru că este străină această lucrare, dar îi dă diavolului această satisfacție. Și am extras această idee din contextul în care ar fi putut fi nimicit Balaam, pentru că nu spunea ce plăcea lui Balac.
1: Ideea este neadevărată. Dumnezeu dă viață și tot el o ia. Scriptura afirmă în mod categoric lucrul acesta. E adevărat că această lucrare este ciudată. Scriptura folosește chiar această expresie. Dar Dumnezeu va face lucrul acesta, adică să pedepsească pe păcătoși, tocmai din iubire, pentru ca păcatul să nu se perpetueze la nesfârșit. Nu este adevărat că Dumnezeu dă această lucrare de nimicire în mâna satanei, asta ar însemna că Dumnezeu colaborează cu satana, ceea ce nu este adevărat. Dumnezeu însuși pedepsește. Este însă adevărat că satana aduce o mulțime de nenorociri asupra oamenilor și chiar uneori îi omoară, dar nu despre moartea aceasta discutăm noi, ci despre nimicirea finală a celor păcătoși.
0: Cum putea Dumnezeu să-i mai pună cuvintele sale în gură dacă inima era împărțită?
1: De ce nu? Dumnezeu spune, dacă voi veți tăcea, pietrele vor vorbi. Și Biblia spune de asemenea că Dumnezeu își poate face slujitor și din flăcări de foc și din orice. E cu atât mai teribil când Dumnezeu vorbește prin gura lui Balaam, cel neascultător. E cu atât mai puternic cuvântul lui Dumnezeu când Balac știe că Balaam ar vrea să spună ceea ce își dorește împăratul, dar nu poate spune pentru că Dumnezeu vorbește.
0: Cât de mult ne afectează spiritual dorința de mărire, de apreciere și elogiile aduse de alții? Unele lucruri pe care le facem inevitabil aduc apreciere din partea celorlalți. Suntem vinovați?
1: Cât de mult ne afectează lucrurile acestea, nu pot eu răspunde pentru altcineva decât pentru mine și nici pentru mine nu știu prea bine. Fiecare ne cunoaștem într-o anumită măsură și cel mai bine ne cunoaște Dumnezeu. Cert este că, în general, suntem vulnerabili la lucrurile acestea. Fie că e vorba de bogății, de bani, fie că e vorba de onoruri care derivă din poziția socială, fie că este vorba de flatare. Pe de altă parte, aprecierea pentru ceva ce ai făcut este necesară omului. Oricine simte nevoia să îi se aprecieze munca. Dar aici trebuie să avem suficient discernământ ca să deosebim aprecierea de flatare, de lingușire și nu vreau să spun cum se mai numește procedeul acesta, pentru că e o mare diferență. Dumnezeu însuși apreciază când facem ceva după voia Lui. Și găsim în Scriptură nenumărate ocazii când Dumnezeu apreciază pe cei care îl ascultă. Dar de aici până la flatare și manipulare prin lingușire este distanță mare și ar trebui să fim foarte atenți, fiindcă adevărul e că suntem vulnerabili. Mândria e o componentă nenorocită a ființei noastre, care dacă nu este învinsă, cu ajutorul lui Dumnezeu ne poate duce la distrugere.
0: Uneori suntem tentați să realizăm lucrurile doar pentru a ne câștiga laudele și aprecierile. Era necesară o astfel de experiență în viața profetului Balaam pentru a decide de ce parte este?
1: El a ales. Nu era necesar. Dacă atunci când au venit trimeșii lui Balac, el ar fi spus un nu categoric, n-ar fi trecut prin toată această experiență.
0: Dar poate că niciodată nu și-ar fi dat seama cât de mult este tentat să aibă onoruri pământești.
1: Păi da, și dacă a venit tentația, ar fi trebuit să o respingă de prima dată. Spun eu ca și cum eu sunt sigur că aș reacționa altfel. Dar acesta este adevărul. Atunci când suntem confruntați cu o tentație de genul acesta, cel mai sănătos este să spunem nu din prima și să nu ne mai târguim.
0: Este intrigant faptul că Dumnezeu cunoaște înclinația inimii fiecărui om și cu toate acestea, iată că și în viața lui Balaam acționa ca și cum nu știa până la urmă ce va alege acesta.
1: Ba, Dumnezeu acționa știind prea bine sfârșitul de la început.

0: trecut, dar Dumnezeu oferă șanse, până când omul alege în mod definitiv ce va face. Pentru că dacă Dumnezeu ar acționa știind sfârșitul de la început și spună nu merită să mai bat capul cu Balaam, lasă-l să se ducă, să facă ce vrea, atunci într-o zi la judecată Balaam ar putea spune: Doamne, dar Tu de ce nu m-ai oprit? Dacă ai văzut că n-am minte, dacă ai văzut că am un moment de rătăcire, de ce n-ai intervenit? Ori cum Dumnezeu a intervenit și încă în mod spectaculos, în ziua judecății Balaam nu va putea spune: Doamne, m-ai nedreptățit, nu mi-ai mai dat o șansă.
1: Însă Biblia spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui de a reveni pe pământ, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare pentru ca tot să vină la pocăință. Dumnezeu deja știe cine îl va alege și cine nu îl va alege. Pentru cei care l-au ales deja și îl aleg, este defavorabilă această alegere a lui Dumnezeu de a întârzia în revenirea și în răsplătirea pe care o merită.
0: Dumnezeu nu întârzie. Dumnezeu doar oferă șanse tuturor. Și hai să nu uităm că cei care îl cunosc pe Dumnezeu au ei înșiși o datorie de a contribui la oferirea acestei șanse prin a face cunoscut semenilor lor oferta lui Dumnezeu. Așa că dacă vrem ca Dumnezeu să nu mai întârzie, cum ni se pare nouă, ar trebui să facem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, să spunem semenilor noștri despre oferta lui Dumnezeu și în felul acesta timpul așteptării s-ar încheia mult mai repede.

Invitația lui Dumnezeu se adresează încă tuturor acelora ce au urechea deschisă pentru a sesiza sunetele fine emise de glasul său blând. Ascultând Vocea Speranței și deschizând împreună cu noi, dar și personal, cartea sa, exersați distinția vocilor într-o lume plină de zgomote ademenitoare. Reușiți să alegeți ceea ce el oferă gratis.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Sunt Cosmin Cocea și mă bucur pentru că vreau astăzi să vă propun să discutăm despre un concept central al creștinismului, care este adesea înțeles greșit, și anume nașterea din nou. Mulți oameni cred că viața de credință sau viața spirituală se rezumă la mersul la biserică, la niște rugăciuni, se rezumă poate la aparține de o anumită denominațiune, însă Mântuitorul Iisus Hristos a spus un lucru surprinzător. Într-o discuție pe care a avut-o cu un om respectat, religios, cunoscător al Sfintei Scripturi, numit Nicodim, Mântuitorul îi spune în Ioan capitolul 3 cu versetul 3, îi spune în felul următor: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și vrem astăzi să discutăm ce înseamnă această naștere din nou. Cât de importantă este în viața unui credincios, în viața unui creștin? Este necesară nașterea din nou pentru accesul la mântuire sau cumva putem trece și peste pasul acesta, având în vedere dragostea și harul nemărginit pe care Domnul Iisus Hristos le oferă omului? Și vreau să vă prezint invitații mei din ocazia aceasta și dați-mi voie să le spun bun venit celor doi pastori prezenți în platoul nostru aici. Pastorul Beniamin Băicianu, bun revenit!
2: Bine v-am regăsit! E o bucurie!
1: Și pentru mine, și pastorul Olivian Huian, bine ne reîntâlnim din nou!
3: Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit!
1: Mă bucur că putem să fim în formula aceasta. Ce înseamnă nașterea din nou? Așa cum o prezintă Biblia, de fapt. Ce este acest concept, naștere din nou?
2: Nașterea din nou este transformarea sufletului, este transformarea omului, este o transformare interioară profundă pe care o face Dumnezeu în mine și în oamenii care îl acceptă pe el în viața lor. Nu este doar o schimbare de comportament, nu este doar o schimbare de vorbire, ci este pe toate laturile. Uh-huh. Aș putea zice că nu e nici religie, nu e nici formă, da, ci mai mult decât atât este o viață nouă, este transformare. Biblia vorbește și ea în sensul ăsta, 2 Corinteni 5 cu 17, de exemplu, vorbește despre lucrul ăsta. Apostolul Pavel zice că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Da? Uh-huh. Asta e nașterea din nou.
1: Ok.
3: Putem vorbi despre naștere din nou ca un concept teologic?
1: Da.
3: Putem avea mai multe moduri de a o înțelege, de a o explica, însă mai mult decât un concept, e o experiență. Okay. Și aici lucrurile devin mai complicate, să zic așa. Că e ușor să vorbești despre o astfel de experiență, dar Dumnezeu nu vrea doar să înțelegem un concept, ci în Scriptură este clar că nașterea din nou este o experiență care, fără de care nu putem să ne permitem măcar să ne gândim că am putea fi mântuiți. Mântuitorul spune clar, fără acest lucru, fără experiența aceasta, naștere din nou, nu avem cum să obținem mântuirea, să primim mântuirea în dar.
1: Foarte important. Deci, o viață schimbată, uh-huh, și un element fără de care, cu niciun chip,
3: corect,
1: omul nu va putea, uh-huh, să fie mântuit.
2: Dar, vezi tu, nu neapărat o viață schimbată, pentru că o naștere din nou nu înseamnă să repari omul vechi, ci pur și simplu chiar să-l înlocuiești. De ce? Pentru, uh-huh, că omul vechi, ce e până la urmă? Este păcat, este plin de natura asta păcătoasă. De-aia este nevoie de omul nou care este oferit de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Da? Asta este, de-aia se face schimbarea asta prin puterea Duhului Sfânt.
3: O explicație foarte e foarte clară, o definiție ne este oferită de Mântuitorul, că spune foarte clar, nașterea din nou se întâmplă în interior, Da? Uh-huh. Și are și un aspect exterior. Spune, dacă nu se naște cineva din apă, un lucru exterior, da?
1: Vizibil.
3: Și din Duh, adică e ceva ce se întâmplă înăuntru, în felul acesta nu are cum să vadă împărăția lui Dumnezeu. Dar sunt două aspecte. E o schimbare, o transformare, foarte important și bine clarificat de colegul meu, nu doar o îmbunătățire, nu e un upgrade, ci e un alt program. Îl schimbi total.
1: Softul,
3: da. E un alt program total. Adică e ușor, poate noi să ne gândim, vrem să fim un pic mai buni, vrem să fim mai în regulă, vrem să fim mai, nu știu, să ne mai cizelăm puțin așa. Nu e asta. Nașterea din nou înseamnă un om nou. Imposibil pentru noi în natura noastră, e ceva ce Dumnezeu face.
1: Exact asta era și a doua întrebare, însă vreau să mai adaug aici o paranteză. Adică nu este o reparare a omului vechi, ci este o altă viziune și o altă perspectivă și o altă viață. Adică eu dacă vorbeam urât, eu dacă făceam lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac, pur și simplu nu le mai fac. Adică nu mai beau alcool sau cum să zic, sau nu mai fumez, adică cum am putea să spunem? Nu mai beau decât o dată pe săptămână. Aia nu este schimbare.
2: Da? Este un pas spre schimbare. Pentru că
1: dar nu este naștere din nou.
2: Nu este naștere din nou, este doar un pas spre schimbare.
1: Bun. Te rog.
3: Da, și astea sunt aspecte care rezultă în urma nașterii din nou.
1: Exact.
3: Nașterea
1: exact.
3: Din nou este ceva ce noi nu vedem. Uh-huh. Exact cum spune Mântuitorul lui Nicodim în noaptea aceea, vântul suflă. Da. Acolo noi nu vedem, n-ai cum să vezi vântul, dar vezi urmările lui. Exact asta e ce se întâmplă. E o transformare interioară. Uh-huh. Tu poți să spui, m-am născut din nou. Bun. Eu nu pot să spun, nu te-ai născut din nou. Că eu nu știu ce experiență ai avut cu Dumnezeu. Da?
1: Da.
3: În schimb, singurul lucru la care noi putem avea acces și putem vedea sunt rezultatele în urma. Dacă cineva spune, uite, m-am născut din nou, dar nu se întâmplă nimic în urma lui, s-ar putea să nu fi fost.
1: Așa este. Deci trebuie să se vadă ceva. Bun.
3: Da, e un efect.
1: Cine? Ce produce această schimbare? Și mai extind întrebarea, ce trebuie să facă omul pentru nașterea din nou?
2: Biblia spune în felul următor. Iisus Hristos zice, inspirându-l pe Ioan aici, în Ioan 1, cu versetul 12 și 13, da, în mod special versetul 13, dar citesc. Dar tuturor celor ce l-au primit, da, adică celor ce cred în numele Lui, foarte important, da, ce trebuie să facă un om ca să fie născut din nou, să crezi în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, da? Exact ce ziceam mai devreme, de omul vechi, da? Nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Am observat deseori că religia în ziua de astăzi, religia asta formală, religia asta care nu-L pune neapărat pe Dumnezeu în centru, ci pune terțe persoane și acte și alte lucruri, da? Religia încearcă să te schimbe din exterior, însă Dumnezeu încearcă să te schimbe din interior.
1: Interesant, frumos.
3: Un pasaj care explică foarte bine cum are loc nașterea din nou, cine o produce, ne este oferit de Apostolul Pavel, scriindu-i lui Tit. Uh-huh. Da, atât de detaliate și atât de frumos, îmi place, dacă permite, să vrea să citesc versetele acestea. Tit 3 cu 3 mai departe, și spune Apostolul Pavel, căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate, în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Uh-huh. Și apoi vine versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, versetul 5 acum, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Și acum, prin spălarea nașterii din nou, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care El l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Așadar, mântuirea, îmi place mult aici, mântuirea ne găsește pe noi când Dumnezeu ne caută, ne găsește într-o stare oribilă.
1: Da, da.
3: Zice, fără minte, neascultători, rătăciți, vai de capul nostru, să spunem așa. Cam așa, da. Acolo ne găsește Dumnezeu. Și apoi se arată bunătatea lui Dumnezeu, soluția Mântuitorului, și El ne mântuiește nu pentru faptele noastre, că noi
1: facem ceva,
3: că noi ne schimbăm natura, că nu există așa ceva, nu poți, da? Ci prin înnoirea, spune aici, făcută de Dumnezeu, adică prin înnoirea, îmi place cum spune aici, prin spălarea, naștere din nou și înnoirea. E același lucru, făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. E atât de clar versetul acesta, practic nu poți să spui decât amin, Doamne, dă-mi și mie experiența asta. Că...
1: Amin. Deci, practic, omul nu poate să facă ceva în procesul nașterii din nou, sau, cum îl numește Biblia, în alte părți, pocăință. Da? Și acum vreau să mergem mai departe. De ce ne spune Biblia că un om care nu se naște din nou, și folosesc cuvântul pocăință, nu se pocăiește, nu va putea avea acces la împărăția lui Dumnezeu, nu va putea să fie mântuit, pentru că vine Nicodim, da, în prima parte a capitolului 3 din Evanghelia după Ioan, este acest dialog între Nicodim și Domnul Iisus Hristos. Nicodim era un om religios, un om respectat. Nicodim era o persoană care mergea la biserică, știa Sfânta Scriptură, da, folosesc cuvinte pentru a le înțelege astăzi. De ce, până la urmă, îi spune Domnul Iisus Hristos că el trebuie să se pocăiască, să se nască din nou?
2: Problema omului nu este doar ce face,
1: da,
2: ci ce este, în primul rând. Adică, uitați-vă la Nicodim, că tot l-ai adus în discuție.
1: Da.
2: Nicodim era un om religios, dar nu era un om schimbat. Cel puțin nu s-a schimbat atunci când a avut loc discuția respectivă cu Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă s-ar fi schimbat, ar fi fost și el unul dintre ucenici. Așa cred, da? Probabil ulterior s-a schimbat, însă ceea ce mă interesează în mod special este chiar ceea ce zice Domnul Iisus Hristos, tot aici, în Ioan capitolul 3, și în mod special în versetul 6 aici. Da? El zice așa, ce este născut din carne este carne. Și ce este născut din Duh este Duh. De-aia spune că omul nu are nevoie doar de schimbarea asta de comportament, nu are nevoie doar de actele religioase, da, cele exterioare.
1: Ce vizibile.
2: Da, vizibile, exact. Are nevoie de actele religioase în viața lui, în sufletul lui, în inima lui. Adică să se uite în profunzimea actului respectiv când îl face, când vorbește despre el și să îl simte, da? Să îl interiorizeze.
1: Ok, ok, mulțumesc.
3: Da, problema lui Nicodim, într-adevăr, nu era legat de comportament.
1: Da.
3: Că el era un om respectat în societate, în cadrul religios, era un om la care oamenii se uitau ca o referință.
1: Da.
3: Dar la Dumnezeu nu-i problema. Noi de multe vreme avem impresia că la Dumnezeu faptul că noi facem ceva greșit și că se întâmplă să cădem într-un mod accidental, nu, la Dumnezeu nu-i problema asta. Problema e alta. E vorba de natură. Că noi nu, problema e că facem rău, problema e că suntem răi. Și dacă noi putem să ne abținem să facem rău din când în când, dar asta nu schimbă natura noastră. Și aici

la programele bisericii, nu. E doar o ofertă ca să poți deveni spiritual. Nu uita, poți să ai Biblia gratis. Vă zic că transcendența e primul lucru. Și gândește-te numai. Mâine bate Doamna cu coasa la ușă moartea. Ca un prieten despre care am povestit în episodul trecut, băiatul ăsta, Dorel, care a fost mare, dar când a bătut Doamna cu coasa și a văzut deodată viața zădărnicită, n-a trăit deloc, a trăit pe lângă viață și îmi spunea mie, trăiești fericit. Vă să zic că primul obicei este transcendența, studiul Bibliei, rugăciunea, dar nu rugăciunea, o listă de cereri, o jalbă, dăm aia, aia, nu. Rugăciunea este apropierea de Dumnezeu, este vorbirea cu El. Și poți vorbi pentru că Dumnezeu îți cunoaște mintea acum, El e cu tine, El e atot știutor și atot prezent, e aici. Spui, Doamne, ce mă bucur că ești cu mine. Și deja a început rugăciunea. Al doilea obicei al fericirii este familia. Sigur, există un suport hormonal care mă face să-mi caut, știu, perechea. Numai că, atenție, familia cere timp. Trebuie să-mi iau timp să mă ocup de ea. Să împărtășie. Al treilea punct se numește grupul. Adică, pe lângă familie, care este cercul foarte intim, foarte închis, tu aparții unui grup social, unei comunități și nu poți, dacă ești un om fericit sau dacă vrei să fii fericit, să nu te bucuri să dai. Spunea Iisus, mai ferice e să dai decât să primești. Și interesant, notează-ți definiția fericirii, am mai spus-o, fericirea egal să dai și să primești dragoste. Deci ai transcendența, ai familia, ai grupul pe care, știu eu, îl slujești. Și un al patrulea lucru extraordinar în acest tabel de patru obiceiuri ale fericirii, munca. Auzi? Dar nu munca să trag la șaibă, să scot banii și să merg pe urmă cu banii ăștia, fie să-i bag la jocuri, fie la știu eu, camătă sau... Nu! Munca nu se referă la produsul muncii, ci la slujire. Să am bucuria să fac gesturi bune. Uite, citeam despre doi oameni bătrâni, dacă vrei, care au spus, mai avem câțiva ani de viață, hai ce să facem? Hai să slujim. Hai să mergem pe la spital, pe la bătrâni, să facem vizite, să discutăm cu tinerii și dând dragoste, primind dragoste, erau fericiți, i-am cunoscut personal. Ia uite un gând final pe care îl afirmă Solomon, că de el vorbim noi. Adu-ți aminte, transcendența, de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Teme-te Dumnezeu și păzește poruncile, iar porunca lui este să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele. Și vezi, aceasta este toată partea omului său. De ce spune acum amărâtul Solomon? De ce spune acum John Clifton, marele CEO al grupului Gallup? De ce spune că e fericire puțină? Că oamenii sunt tot mai închiși, încruntați, mai nefericiți și răi? Pentru că stăruie în performanțele lui Solomon, și anume banii, puterea militară sau puterea și femeile. Ori tocmai aceasta este zona în care societatea noastră de consum se cufundă. Îți dai seama? Am vorbit de înțelepciunea de sus și cea de jos într-un alt episod. Înțelepciunea omenească este egocentrică, n-are imaginea de ansamblu, e pe termen scurt și consecințele sunt neașteptate. Pe când înțelepciunea de sus e întotdeauna luminoasă și te scoate din moment ca să ai tabloul de ansamblu. Solomon știa că nu e voie. Știa că drumul pe care mergea

Uite, în cartea Deuteronom, a cincea carte a Bibliei, capitolul 17 cu 17, scrie, ușor de ținut minte: împăratul să nu strângă mari grămezi de aur și argint. Ori tocmai asta a făcut și de aceea este nenorocit. Am o poveste. Nu știu dacă știi ce a fost Persia. Persia a fost o împărăție mare. În secolul 20 era încă o țară bogată, avea petrol, o țară cultă, luminată, cu facultăți, cu, mă rog, o societate foarte modernă. Și a venit la tron Mohammad Reza Pahlavi. Era moștenitor din neam în neam. Omul acesta, cred că era inteligent, dar avea o înțelepciune cam pământească. Și, sigur, dacă era șah, era fudul, era mândru. Și acum a dat o coroană și imaginează că această coroană pe care și-a comandat-o avea 3380 de diamante. Când el a vrut să-și facă un palat, a vrut să-și construiască dintr-un anumit lemn. Și lemnul trebuia adus din altă parte. A dat poruncă să se scoată toate fotolii dintr-un avion uriaș și să le care. Și avionul acela, după aia, n-a mai fost bun de nimic. El era super om. Într-adevăr, înțelept. Rezultatul, în 1979, oamenii nemulțumiți de risipa lui au pornit o revoluție, iar acum știi ce este Iranul? O țară de ev mediu, în care oamenii n-au voie să citească, facultatea e doar islamică. Sigur, sunt și oameni buni între ei, categoric, dar sunt chinuiți, nenorociți și porniți pe gândul genocidului evreilor. Păcat. Dacă omul ăsta, Pahlavi, ar fi fost înțelept, probabil că astăzi era o țară luminoasă și puteam să mergem să facem vacanțele, să vizităm minunile din Persia. Pe lângă bani și argint, știa că nu-i voie să ai cai mulți. În Deuteronom 17 cu 16, cu un verset mai înainte, față de cel citit înainte, Dumnezeu a spus să n-aibă cai mulți, să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Dumnezeu a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Iar el, ce a însemnat întoarcerea lui în Egipt? Solomon a domnit între 970 și 931 înainte de Hristos. Și imaginează-ți că a ajuns în cercul faraonilor. Susennes al doilea era atunci faraon, ultimul din dinastia 21, și acolo a cunoscut-o pe fata lui, nu cred că a cunoscut-o, că erau cu văl, dar a spus, hai să fac o afacere bună, hai să ne încuscrim. Sigur, politica este esențială pentru un împărat care vrea să aibă un imperiu stabil, să fie împăcat cu celelalte imperii, să fie legături de căsătorie între ei. Știi că acest Susennes, socrul lui, a fost dat jos în anul 943 înainte de Hristos și a venit Șișac, care tocmai a descoperit. N-a venit din cer, a stat acolo, pe lângă Susennes, a văzut, Solomon are bogății și este cel care va veni să ia bogățiile. Planul pe termen scurt, planuri care nu merg pe termen lung. Și ultimul lucru pe care el și l-a dorit, în Egipt a întâlnit o altă societate, cum am mai spus, și a descoperit că există o cultură mai elegantă, mai de lux, mai potrivită unui împărat. Și acesta, Egiptul, din cauza încuscririi, care a venit din cauza cailor, care a venit din cauza politicii, Egiptul a devenit polul de influență care a ajuns să strice moravurile, mentalitatea și obiceiurile spirituale al lui Israel. Și în același Deuteronom 17 cu 17 spune să n-aibă un număr mare de neveste ca să nu-i abată inima.
aș vrea să nu merg mai departe, pentru că timpul mă strânge, dar aș vrea să rămânem la ideea poligamiei, pentru că deși Dumnezeu l-a luat pe om așa cum e, în cultura lui, acceptându-l, a spus să nu aibă multe neveste. E, data viitoare vreau să continui, dar până atunci, cu ce rămân? Trăiești într-o lume materialistă, senzualistă, care nu te conduce decât la viața de animal, de patruped, când tu ești om, după chipul lui Dumnezeu, ieși din această mreajă, din acest magnetism. Caută transcendența și vei fi fericit. Numai bine.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea, care acoperă răul, e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune în Exod 20:13, crima este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan.

În ediția de data trecută a emisiunii noastre, v-am relatat evenimentele care au avut loc la Tesalonic și la Berea. În Tesalonic, autoritățile civile au fost informate, din nefericire tocmai de iudei, care ar fi trebuit să fie primii care să înțeleagă profețiile despre Mesia, că Evanghelia creștină ar fi de fapt un program politic care urmărește subminarea statului roman. Aceiași iudei împotrivitori au intervenit și în Berea, dar iudeii din această cetate aveau o inimă mai nobilă. Cercetau scripturile și erau doritori să înțeleagă și să accepte învățătura apostolului Pavel cu privire la Mesia. Dar persecutorii erau în permanență pe urmele lui Pavel și a tovarășilor lui de călătorie. Creștinismul a recurs la folosirea pe scară largă a aceleași tactici împotriva infidelilor ca și iudeii din Tesalonic în timpul anumitor perioade din istorie. Iar în unele țări, discriminarea a continuat până în secolul al XX-lea. În unele zone s-a făcut simțită și mai târziu. Neoprotestanții n-au cum să uite prigoana religioasă din timpul legionarilor de acum 8 decenii. Facem aici excepție deliberat de prigoana antonesciană și de cea comunistă, care au fost crâncene, dar acestea au avut alt fond, în sensul că nu erau motivate religios, ci erau motivate politic, în ideea că o religie diferită de cea majoritară este greu de controlat. Acesta a fost și motivul pentru care așa numiții pocăiți erau considerați suspecți. Dar numai puțin suspecți erau considerați și credincioșii fervenți ai religiei majoritare, care au refuzat pactul cu diavolul. Creștinii se rușinează acum de excesele comise de creștinism în istorie. Vaticanul și-a cerut scuze public pentru excesele comise cândva. Vom vedea însă în timp ce ne va oferi viitorul. Așa că acum revenim la povestea lucrării pe care a desfășurat-o Pavel în cea de-a doua călătorie misionară. L-am văzut pe Pavel predicând în sinagogile din Tesalonic și din Berea. Am văzut de asemenea că iudeii din cele două cetăți au avut reacții diferite față de predicarea lui. Alungat din Tesalonic și din Berea, Pavel pleacă la Atena. Și-a fost însoțit până la Atena, unde îi aștepta pe Sila și pe Timotei, de doi tovarăși de drum și de lucru. Atena, care acum este capitala Greciei, a fost una dintre cetățile cele mai vestite din vechime. Pe vremea lui Pavel era supusă romanilor și, deși decăzută de la vechea ei măreție, era încă locul de întâlnire al multor străini și a o mulțime de filozofi din diferite școli. Ceea ce îi deosebea pe locuitorii săi era, alături de o nespus de mare bunăcuvință în vorbire, o mare dorință de a cunoaște, care îi făcea să alerge după orice noutate. Cetatea era plină de temple și de altare ridicate feluriților zei. Putem să înțelegem simțămintele care au răscolit inima și gândurile credinciosului slujitor al lui Dumnezeu, văzând atâtea suflete cufundate în întunericul închinării la idoli, rătăciți prin închipuirile zadarnice ale oamenilor și astfel ținuți departe de Dumnezeu.

În Atena, Pavel nu li se adresează iudeilor. Care va fi discursul lui în Atena, știind bine că atenienii aveau o deschidere specială către filozofie? Moartea și învierea Domnului Iisus au fost termenii cheie ai propovăduirii lui Pavel înaintea iudeilor din Tesalonic și la fel au fost termeni cheie și când le-a prezentat speranța creștină grecilor din Atena. Miezul predicii sale era declarația că Domnul Iisus cel înviat din morți este omul rânduit de Dumnezeu să judece lumea după dreptate. Unii greci, incitați de repetarea continuă a termenilor Iisus și înviere, au fost nedumeriți și au cerut elucidarea lor. Ei aveau impresia că Pavel susține introducerea a doi zei străini, Iisus și învierea. În greacă, termenul înviere este Anastasi, iar Anastasia este nume propriu. Ei nu înțelegeau cum ar putea contribui acești zei la rezolvarea marilor probleme ale vieții cu care se confruntă oamenii care gândesc. Filozofia îmbrățișată de atenieni, prin care încercau să intuiască marile probleme, nu era unitară. Unii dintre ei erau epicurieni, alții stoici, și oricare ar fi fost limitele acestor sisteme filozofice, cum le vedem noi astăzi, ele reprezentau pentru atenieni încercări serioase de a înțelege universul, de a înțelege condiția umană în acest univers și de a formula principii inteligente de comportament care să-i ajute pe oameni să își trăiască viața cât mai bine, evitând răul și sporind cât mai mult posibil binele. Totuși trebuie să avem în vedere o realitate a vremii. În perioada în care Pavel a ajuns la Atena, în secolul I după Hristos, cetatea decăzuse de la strălucirea intelectuală pe care o avusese în perioada clasică. Dintre cele două sisteme filozofice menționate, stoicismul inițial fusese cu pregădere foarte mult modificat de-a lungul timpului și este imposibil să știm cu exactitate ce formă de stoicism au avut cei care l-au invitat pe Pavel să se adreseze Areopagului. Însă, numitorul comun al tuturor stoicilor ne dă o idee destul de corectă despre atitudinea lor față de viață, despre sugestiile pe care le ofereau pentru a învinge răul și despre speranța lor pentru viitor. Același lucru este valabil și pentru epicurieni. Ambele sisteme vedeau limpede că o adevărată înțelegere a universului, a originii lui, a modului lui de funcționare și a sfârșitului probabil, este în mod necesar legată de problema răului, de unde vine, de ce există, cum îl putem învinge și ce speranță putem avea pentru viitor în lumina acestor lucruri. Și putem spune imediat că în ciuda trăsăturilor excelente ale acestor filozofii, când era vorba de speranță pentru viitor, niciuna dintre ele nu oferea prea mult, în caz că oferea ceva.

Ca să înțelegem gândirea ateniană căreia îi se adresa Pavel, să vedem mai întâi ce enunțau cele două sisteme filozofice. Mai întâi să vedem ce gândeau epicurienii. Sistemul de gândire epicurian a fost mereu greșit înțeles ca o rețetă și o scuză pentru complacerea în plăceri nemăsurate de genul cel mai grosier. În realitate era exact opusul a ceea ce se credea. E drept, epicurienii considerau plăcerea drept binele suprem care trebuia urmărit în viață, dar prin plăcere înțelegeau o stare de liniște și de seninătate lipsită de orice tulburare. Și din moment ce plăcerele mai grosiere implică deseori turbulență emoțională, durere și mahmureală, filozofia epicuriană sfătuia evitarea în întregime a acestor plăceri. Filozofia a produs, de fapt, oameni care, în cercurile lor, erau renumiți pentru bunătatea lor plină de mărinimie, pentru prietenie și loialitate. În același timp, ea oferea această fericire senină cu prețul retragerii de bunăvoie dintr-o prea mare implicare în mizeriile și în iureșul vieții. Nu era câtuși de puțin o filozofie pe care omul obișnuit, meseriașul, ostașul, gospodina sau negustorul ar fi putut-o urma. Pacea sufletească epicuriană a fost întărită de credința că oamenii nu trebuie să dea socoteală înaintea unui creator căruia îi pasă dacă ei se comportă bine sau rău. Epicurienii credeau în existența zeilor, dar în concepția lor, zeii erau în aceeași măsură ca și omul, un produs al materiei universului. Ei trăiau în spațiile intercosmice și pentru că zeii erau considerați ei înșiși buni epicurieni, erau văzuți ca lipsiți de vreo preocupare pentru oameni, pentru trebuințele oamenilor, pentru problemele sau pentru comportamentul lor, ci duceau o viață senină. Epicurienii credeau în imitarea exemplului lor. În fizică, filozofia epicuriană a preluat teoria filozofilor mai timpurii, Leucip și Democrit, care susțineau că universul este alcătuit dintr-un număr infinit de atomi indestructibili și din spațiu nelimitat și ambele eterne. La început, atomii erau în cădere liberă prin spațiu, până când a intervenit o ușoară abatere care a pricinuit o multiplă îngrămădire și atomii s-au ciocnit între ei, au reculat și apoi unii dintre ei au format combinații durabile. Nimeni n-a explicat însă care a fost sursa deviației sau de ce, dacă spațiul este infinit și în consecință nu există sus și jos și atomii cădeau la început. În felul acesta au apărut cerul, aerul, marea, pământul și tot ce cuprind ele. În concepția lor n-a existat niciun creator. Viața umană, după cum susținea teoria lor, precum și orice altceva, trebuia să apară până la urmă, dat fiind acea unică șansă a abaterii inițiale, ivită cine știe de unde, fiindcă forma fundamental diversă a atomilor ar garanta că dacă li se dă suficient timp, atomii se pot combina cu alți atomi, alcătuind astfel ansambluri tot mai complicate de atomi care în cele din urmă alcătuiesc ceva și că principiul supraviețuirii celor mai tari ar asigura supraviețuirea celor mai bune combinații pentru a alcătui lumea așa cum o cunoaștem astăzi. Teoriile moderne ale evoluției, ca cele ale doctorului în biologie Richard Dawkins, din cartea lui The Blind Watchmaker, adică Ceasornicarul Orb, apărut la Londra în 1986, care accentuează efectul dezvoltării cumulative treptate îndeplinit de selecția naturală, sunt doar versiuni mai sofisticate ale acestei teorii antice. De fapt, teoria evoluției în sine nu este chiar o teorie modernă, ci este una foarte veche, după cum constatăm.

Teoria epicurienilor prezicea că echilibrul forțelor, care se întâmplă să țină lumea și viața umană în stoarea lor actuală, avea să cedeze mai devreme sau mai târziu, moment în care totul se va dezintegra și întregul univers va pieri în flăcări. Astfel deci, în concepția epicuriană, nu un creator a proiectat rasa umană și nicio inteligență nu i-a dat scop și nimic semnificativ nu va supraviețui nimicirii ei. Epicurienii mai credeau că omul este alcătuit din trup și suflet, însă ambele sunt alcătuite din atomii materiali. La moarte, atomii trupului și ai sufletului se despart, se dispersează și continuă să alcătuiască alte lucruri sau oameni. Nimic din omul respectiv nu supraviețuiește. Moartea însemna pentru epicurian sfârșitul absolut. Acest aspect al filozofiei epicuriene i-a plăcut în mod deosebit poetului roman Lucrețiu, trăitor în prima jumătate a secolului I înainte de Hristos, care a scris o lucrare masivă în spiritul gândirii epicuriene în 6 volume, numită De rerum natura, adică despre natura lucrurilor. Cu un zel deosebit, Lucrețiu a arătat ce anume reprezintă, după el, gloria supremă și beneficiul sistemului. Îi eliberează pe oameni de teama unei judecăți în viața care va veni, de teama de pedeapsă și de iad. Însă Lucrețiu nu a propovăduit și celălalt aspect, și anume că, dacă e adevărat ce spune, acest lucru nu îndepărtează doar teama de judecată în viața care va urma, ci anihilează speranța a milioane de oameni că li se va face vreodată dreptate. Pentru ei, speranța că se va face cândva dreptate se dovedește a fi o iluzie înșelătoare. Cum rămâne atunci cu evenimentele sinistre, cum ar fi genocidul lui Hitler, epurările lui Stalin și cumplitul Holomodor, recunoscut de ruși abia în 1991, adică uciderea prin înfometare a 10 milioane de ucrainieni în anul 1932-1933, sau masacrele Khmerilor Roșii. Dar și mulțimea de exemple de corupție în afaceri, în sistemul juridic, în politică, crudele nedreptăți în relațiile personale dintre oameni care nu ucid, dar îi fac pe atâția să sufere de durere, de rușine, de sărăcie sau le distrug sănătatea pentru toată viața. Să luăm un singur exemplu, sinistru, ca să ne dăm seama de absurditatea acestui fel de gândire. Evoluția a dus la apariția 6 milioane de evrei care au crezut în dreptate. Tot evoluția l-a produs și pe Hitler. Selecția naturală l-a ales pe cel mai adaptat și Hitler, pentru moment, a supraviețuit. În zadar argumentăm că a fost nedrept. Conform acestei teorii, nu există tribunal independent de justiție la care să apeleze vreun om împotriva evoluției, nici vreun standard independent de justiție după care să fie judecat comportamentul evoluției. Dreptatea este doar un sentiment, un gust sau o preferință pe care evoluția a produs-o involuntar în unii oameni, pe când, în același timp și la fel de involuntar, a produs sentimentul, gustul sau preferința opusă în alții. Inutil să argumentăm că evoluția, ajutată de selecția naturală, va produce în final o majoritate a celor care preferă dreptatea, care vor fi apoi în stare să îi lichideze pe cei care preferă nedreptatea. Dar cum rămâne cu cei care între timp au pierit pe nedrept? Trebuie să-i numim rebuturi ale evoluției, în progresul ei irațional și nesimțitor spre o lume cu desăvârșire dreaptă?

0: Acest fel de a gândi nu este doar un mod de argumentare zadarnic și nefolositor, ci și unul periculos. Majoritățile întotdeauna consideră concepțiile și valorile lor mai bune decât cele ale minorităților. Să presupunem că într-o zi evoluția și selecția naturală produc o majoritate care preferă justiția. Majoritate care îi lichidează pe cei a căror preferință diferă de a lor. Ce standard obiectiv sau tribunal independent va garanta că justiția preferată de majoritate este adevărata justiție? Poate că această întrebare n-ar conta dacă istoria ne-ar fi dovedit că ceea ce au preferat și au făcut majoritățile s-a dovedit întotdeauna a fi lucru cel mai drept. Istoria însă ne-a dovedit de multe ori tocmai contrariul. Stă ca mărturie secolul al XX-lea cu toate atrocitățile lui. Desigur, putem invoca întotdeauna argumentul suprem al filosofiei epicuriene pentru a elucida subiectul, și anume că cei care sunt uciși, torturați, înfometați pe nedrept, n-au nimic împotriva faptului că sunt morți din moment ce sunt morți, fiindcă nimic din ei nu supraviețuiește morții pentru a obiecta. Ceea ce înseamnă însă că pentru milioane de oameni din prezent și din viitor, precum și pentru milioane din trecut, moartea a fost și va fi întotdeauna de preferat vieții, dacă și-ar da seama de acest lucru. Cumplit pesimism. Totuși, filozofia epicuriană a ajuns în unele privințe la o cunoaștere uimitoare a naturii pentru acel timp și pe lângă asta a produs prietenie și seninătate în cadrul cercului său îngust și întrucâtva izolat. Dar, precum omologul său modern în ceea ce privește problema răului, și anume evoluționismul, nu aducea nicio speranță reală lumii. Mă opresc aici pentru astăzi, iar data viitoare vom vedea ce gândeau stoicii și alte curente filozofice ateniene. Până atunci, toate bune!
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Străinul din Galileea.
1: Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent. Am început săptămâna trecută să discutăm despre capitolul 20 din Evanghelia după Ioan. Suntem la momentul învierii Domnului nostru și aș vrea să citim câteva versete, după care să începem să punem întrebări. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Spre finalul emisiunii de săptămâna trecută am vorbit despre această zi de odihnă pe care Dumnezeu a lăsat-o în ziua șaptea săptămânii și despre felul în care creștinătatea a transferat sacralitatea zilei de sabat asupra duminicii. Mai avem câteva întrebări aici și aș vrea să vi le pun din arsenalul acesta de argumente și de întrebări pe care creștinătatea le pune celor care încă țin sabatul biblic. Domnule profesor, nu cumva această zi a fost doar pentru evrei? Pentru că în Vechiul Testament, pe care l-ați amintit și săptămâna trecută, cel puțin în Levitic, capitolul 23, spune: aceasta este o lege veșnică pentru copiii lui Israel. De ce noi, ca români, ar trebui să intrăm sub incidența acestei legi pentru Israel?
2: Mai ales dacă citești capitolul Deuteronom, capitolul 5 cu 15, vreau să fiu sigur.
1: Da, acolo este repetarea celor 10 porunci.
2: Vrei să citești, rog frumos, cu versetul, hai să zicem noi, 12 la 15.
1: Ține ziua de odihnă ca să o sfințești cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău, să nu faci o lucrare în ea, etc. Capitolul 15. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu o mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
2: Vă să zic că motivația din versetul 15 pe care ai citit acum este o aniversare, o comemorare a unui eveniment extraordinar a izbăvirii evreilor din Egipt. Și interesant este că această repetare a poruncii, cuvântul Deuteronomos, este a doua lege. Nu e a doua lege, dar e a legii, a doua reluare, reafirmare, pronunțare, rostire a legii. În prima reprezentare sau în prima formulare a poruncii spune că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul, marea și tot ce este în el și s-a odihnit de el, de aceea a binecuvântat ziua de odihnă și a sfințit-o. Motivația în Exod este creațiunea, motivația în Deuteronom este mântuirea, eliberarea. Acum, ce este Israelul? Noi mărturisim că credem în această carte, în această Biblie, iar religia sau cultura noastră este iudeo-creștină. Pentru că tot ceea ce a pus Dumnezeu prin profeți sau direct prin gura Lui în unele locuri în Vechiul Testament, ne se aplică nouă. Noi vorbim despre căderea lui Adam și Eva și acolo este istoria noastră, istoria păcatului. Numai că, la un moment dat, pe firul istoriei, Dumnezeu, în haosul păgân care exista în lume, cum a fost înainte de potop, un haos încă Dumnezeu a trebuit ca să nimicească
1: civilizația
2: și 8 inși să-i salveze ca să ducă lumina sau mesajul sau cunoștința voiei lui Dumnezeu, Tot așa, în haosul de după potop, când totul era păgân, Dumnezeu a chemat pe Avram, evreul din Heber.
1: Arameul și apoi evreul.
2: Da, Heber, hebereul, da. Avram, arameul, că era din zona Aram, și evreul, pentru că era din sămânța lui Heber, Heber. Și interesant este că a ales pe Avram, din care s-a născut Israelul. Deci Israelul a fost progenitura, generația născută din Avram. Avram nu era evreu. Avram era arameu, iar Heber era unul din fiii strămoșii, strănepoții lui Noe. Este foarte clar că în capitolul 14, nu, în capitolul imediat îți spun, îmi cer scuze, imediat îți spun, în capitolul 20, unde spune, eu știu că Avram a păzit...
1: Spuneți ideea și poate...
2: Avram... A, da, 26, 26 spune... cu 5. Uh-huh. Versetul 45, 26 cu, 1, cu 45.
1: Da, imediat găsesc și eu.
2: Trebuia să țin minte.
1: Nu-i nimic, așa le reafirmăm, da, în minte... Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele.
2: Foarte interesant. Dumnezeu a dat lumina morală, lumina voii lui, doar lui poporul Israel. Dar de unde are Avram legi, porunci și orânduiri? Și atât de clar este că Avram a trăit în această lumină. Gândește-te la Iosif. Înainte de darea legii pe Sinai, Iosif era fiul lui Iacov, care era nepotul lui Avram. Și Iosif, când este în Egipt, când se află în robie și când Madame Potifar, nevasta stăpânului lui, îi cere să calce porunca castității, el a spus... Cum aș putea să fac un păcat?
1: Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
2: Da. Sau cu nelegiuire atât de mare. Adică el avea cunoștința legii morale. Iar în inima legii morale era sabatul. Când Avram ridica câte un altar pe unde mergea el și după modelul lui și Iacov, el prin toate acestea afirma pe Dumnezeu și voia lui. Interesant lucru, Noe știa despre sabat sau nu?
1: Știa cel puțin de 7 zile.
2: Păi de unde 7 zile? Că singurul reper al timpului era sabatul. Tocmai într-una din episoadele anterioare am spus că zilele săptămânii era prima sabatului, a doua sabatului, iar ziua 7-a sabatului se numea sabat. Și în 103 limbi ale pământului sabatul există. În sapt, în arabă, este subota, rusește, sombot, în ungurește, sabado, în spaniolă, sabato, în italiană, sabat, în greacă. Deci,
1: și în română, sambato, până la sâmbata.
2: Sâmbata. De la subota, sombot, sâmbata. Interesant e că multe terminologii religioase în cultura românească sunt maghiare. De exemplu, mântuire vine de la menterni, mentui, mântuitor. Iar sâmbăta e sâmbăt.
1: Cred că totuși este o mică parte, majoritatea au venit din latină și din multe,
2: da,
1: slavonă.
2: Și slavonă foarte multe, dar pot arăta cel puțin 10 cuvinte, nu acum, care vin efectiv din limba maghiară.
1: Da, interesant.
2: Da, nu știu cum s-a făcut, dar și le avem. Bun. Acum, Noe știa de acest ciclu de șapte, care nu este marcat nici astronomic, adică prin rotația Pământului, nici a lunii, luna are luna, are doar lumina, voia lui Dumnezeu. Iar dacă te gândești că Adam, care a fost primul care a sărbătorit sabatul, cum a sărbătorit? Păi prima zi din viața lui, în ziua șasea a fost creat, iar prima zi plină a fost sabatul, când a avut părtășit cu Dumnezeu și cu Eva. Și această sfințire, când Dumnezeu a sfințit ziua, era Adam acolo. Și a sfințit-o nu pentru el, că el n-are nevoie de odihnă, ci pentru om și pentru relația cu Dumnezeu. Și uite cum Noe știa despre asta. Și dacă mergem de-a lungul întregii scripturi, găsim faptul că odată ce Dumnezeu a dat ziua de odihnă ca amintirea creațiunii și a dat-o lui Adam, din Adam ne tragem toți. Iar Israel a fost un moment de revenire, de reactualizare, pentru că poporul Israel în Egipt a fost făcut tabula rasa, adică a avut loc o spălare a creierului. În robie, interesant este că în Exod, când apare Moise în fața lui Faraon, Faraon are un dinte împotriva lui Moise. Știi care este? Probabil că știi, dar n-am formulat-o destul de clar. Zice, ați venit voi aici, mă rog, nu vreau să caut, și acum mai și faceți poporul să înceteze lucrul. Deci Moise a venit cu lumina pe care a primit-o de la Dumnezeu. Noi știm că 40 de ani el a avut o relație deosebită. Atunci a scris cartea lui Iov.
1: La muntele Horeb, care era mai târziu Sinaiul.
2: Da. Ei, el a venit și a adus, a readus în conștiința colectivă a poporului sabatul. Și Faraon spune, învățați, mai faceți poporul să înceteze munca. Nu putea Moise să-i facă să înceteze decât dându-le porunca pe care o uitaseră. Iar alegerea lui Israel a fost decizia lui Dumnezeu de a recrea un model al voii lui Dumnezeu prin mărturia acestui popor. Iar toată istoria Exodului nu face altceva decât să creeze. Asta a fost planul inițial, care n-a reușit foarte bine să recreeze un popor care crede într-un Dumnezeu al supranaturalului, un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care merge cu omul ca stâlpul de foc și stâlpul de nor, un Dumnezeu care răspunde durerii și nevoilor lui și care îl protejează, dar care are și o lege, o lumină, cele 10 porunci. Iar ăsta a fost motivul pentru care Dumnezeu îi aduce aminte lui Israel cele două motivații de sfințirea sabatului. Creațiunea, Dumnezeu a dat lui Adam sabatul, și mântuirea sau eliberarea din Egipt. Noi când citim Scriptura, și asta o face Pavel în Epistola către Evreni, capitolul 3 și 4, el face tot timpul paralela Egipt, Canaan, poporul a fost scos din Egipt, noi suntem scoși din Egiptul păcatului. Așa e. Noi suntem scoși dintr-un fel de a fi, dintr-un alt fel de a fi.
1: Și tot Apostolul Pavel spune că noi suntem fiii lui Avram prin credință.
2: Da, da.
1: Deci cumva un Israel spiritual.
2: Absolut. Și aceasta este așa numită teologia substituției sau înlocuirii, în care eu cred, și anume că poporul Israel a avut un rol pe care n-a reușit să-l împlinească și l-a abandonat prin răstignirea Mântuitorului, prin respingerea lui Hristos ca Mesia, iar continuă proiectul Israel în Israelul spiritual, Israelul cel nou, și Pavel spune, nu este iudeu tăiat împrejur, Roman capitolul 2, și este cel cu tăiat împrejur în inimă, și salută peste tot Israelul lui Dumnezeu să fie harul lui Domnului. Deci Israelul însemnează acum un popor nu
1: etnic,
2: etnic sau pe baza sangvinității, a descendenței din străbuni, ci spiritual, nu prin sânge, ci prin Duh. Iar aceasta este biserica în care sunt și evrei, deci ei nu sunt excluși, dar toți care intrăm prin Hristos avem parte de cetățenie în poporul lui Dumnezeu.
1: Mai am ceva de spus.
2: Primul care a sărbat sabatul a fost Adam. De unde știm? Citește Marcu 2 cu 20 și...
1: 7 și 28.
2: Exact. Ia citește, te rog.
1: Imediat. L-am studiat atunci când am ajuns noi...
2: Dar e bine să
1: reamintim. Evangheliile sinoptice. Deci Marcu 2 cu 27. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru
2: evreu.
1: Nu, pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului.
2: E remarcabil, pentru peste toate lucrurile bune, Domn al vieții, Domn al păcii, Dumnezeu este și Iisus e și Domn al sabatului. Iar când ești Domn peste ceva, nu ai Domn ca să nimicești, că ți-aparține ție, ci ca să ocrotești, să-l amplifici. El e Domnul vieții, Domnul păcii, nu ca să nimicească pacea și viața. Uh-huh. Și nu e Domnul sabatului ca să-l rupă, cum am auzit eu argumentul acesta nelogic. Ci este Domn al unei valori, iar valoarea aceasta este cea care a dat-o de la început. Iar acolo spune foarte clar, al omului, sabatul este dat pentru Adam, pentru Avram, a păzit cel, pentru om, pentru Noe, este pentru om.
1: Profeții, inclusiv Iisus Hristos. Asta era și întrebarea mea, pentru că unii creștini au acest argument, și anume că ziua Duminicii a căpătat o nouă terminologie, și anume ziua Domnului, apărând chiar și în Cartea Apocalipsei, atunci când Iisus Hristos vine și transmite Cartea Apocalipsei Sfântului Ioan Teologul. De unde această asociere cu ziua Domnului, zilei Duminicii?
2: Interesant este că în Apocalipsa 1, cu versetul 10, Kyriake Hemeran, Kyriakeia Domnului, în ziua Domnului, capitolul 1 cu 10, ce este ziua Domnului? Dacă te uiți în Scriptură, citește Ioel. Ziua Domnului, ce așteptați voi? Și Amos, de la ziua Domnului. Hai să găsim textele. Eu căutam o studiu Ioel. Da. 5:18 am găsit la Amos. Ioel, capitolul 1.
1: Chiar și capitolul 2.
2: 2.
1: Da, voi face să se vadă semne în cerul și pe pământ, sânge, foc și stâlpi de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului.
2: Stai puțin. Ce este ziua Domnului?
1: Revenirea lui Iisus.
2: Bun. Caută în Amos 5:8 și să vorbim de Vechiul Testament, iar Ioan se referă la Vechiul Testament, pentru că nu există Noul Testament pe timpul acela, iar conceptul de ziua Domnului este definit de Noul Testament. Amos 5:8.
1: Amos 5:8. El a făcut cloșca cu pui și Orionul.
2: Amos 5:18, iartă-mă.
1: 18.
2: Am zis.
1: Vai de cei ce doresc ziua Domnului. Ce așteptați voi de la ziua Domnului?
2: Mai departe.
1: Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs. Foarte și care frumos. Când ajunge acasă se rează
2: e comic.
1: și îl mușcă un șar.
2: E umor, mai departe.
1: Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină?
2: Deci, în secolul, sfârșitul secolului I, când Ioan scrie Apocalipsa, nu exista conceptul zilei Domnului ca duminica, decât conceptul zilei revenirii Lui. Iar Apocalipsa este descoperirea totul legat de eschatologie, a revenirii Lui Hristos. Și spune că în ziua Domnului se afla în Duh, în acea viziune a Apocalipsei. Iar conceptul de ziua Domnului ca și nume apare la vreo...
1: În patristică apare.
2: Da, nu vreau să greșesc, dar abia după 150, deci după 100 și ceva de ani de la Mântuitorul nostru, poate chiar mai devreme, 120, dacă nu mă șer, Justin Martirul, nu are importanță. Cert este că atunci când Apocalipsa a fost scrisă de Ioan, Justin n-a fost evreu, a fost grec. Ioan a fost evreu care a scris Apocalipsa. Și ziua Domnului este ziua viziunii sfârșitului, cum am văzut noi în Vechiul Testament. Însă, nu mă deranjează faptul că ziua Învierii Domnului este o comemorare frumoasă. N-am nicio problemă cu asta. Noi ne gândim la jertfa Domnului nu într-o zi.
1: În fiecare zi.
2: În fiecare zi. Și dacă în ziua întâia să primim înviat, mă bucur că a înviat, că este o nouă creațiune. Dar nu este o altă zi sfântă. Nici primii creștini, și asta scrie în, iarăși în izvoarele patristicii, în sabat dimineața aveau o întâlnire și vor mergeau la treabă. Era o zi de lucru. Ai întâlnit acest izvor, acest citat?
1: Vorbesc de ziua duminice, nu?
2: Da.
1: Nu de sabat.
2: Am zis sabat?
1: Ați spus sabat, da.
2: Am greșit, vezi?
1: Da, nicio problemă.
2: E bine că m-ai corectat. Deci, ziua duminicii, ei se întâlneau pentru o masă de părtășie.
1: Ați spus, cred că săptămâna trecută, de Pliniu cel Tânăr, care a scris treaba asta lui Traianus.
2: Și ei, după ce își se închinau sau cântau niște cântări, la comuniunea, după aceea plecau la treabă. Nu era o zi pusă deoparte pentru nelucrare. Bun.
1: Da, cred că argumentele sunt destul de multe și suficiente astfel încât să înțelegem acest adevăr. Ziua întâia săptămânii este zi de lucru, pentru că așa a stabilit-o Dumnezeu de la început. Ziua șapte este ziua de încetare, de odihnă.
2: Da, știi când apare, când se naște o problemă în jurul duminicii? Când pretinde că substituie ziua șaptea, sabatul. Deci dacă n-ar pretinde acest lucru, ar fi o zi, mă rog, o amintire frumoasă, dar nu devine un ciocan care zdrobește porunca patra, o termină. Nu. Ziua șaptea, ziua șaptea, duminica, e o zi de lucru. Interesant e că în porunca a patra Dumnezeu zice 5 zile să lucrezi, iar ziua șaptea...
1: A șasea și a șaptea?
2: Nu! Sau a șaptea și a întâia. Pur și simplu este o singură zi de odihnă și îmi spunea odată un intelectual în vârstă, eu vreau să le țin pe amândouă. Greșesc? Și eu zic, dintr-un punct de vedere, greșești față de porunca că acolo spune 6 zile să lucrezi, nu 5 zile să lucrezi. Deci doar așa, ca trecere în vizită. Acum, dacă ești în concediu sau dacă ai posibilitatea, poți să te odihnești în plus una, două, trei zile, dacă ești patron.
1: Da.
2: Poate un patron care are pe fiul său care lucrează în locul lui. Un patron
1: sau
2: e foarte...
1: sluga lui.
2: Da.
1: Acum, poate doar un simplu și ultim argument. În ultimul timp a fost mediatizat foarte mult personajul acesta, Charlie Kirk, da, care a scris ultima lui carte cu privire la sabat și, din câte spunea și el în interviurile pe care le-a dat, aducea cumva în atenția publicului această zi pe care Dumnezeu, de la început, de la creație, a pus-o deoparte, însă cei care au rămas după el, după decesul lui, văd că ușor interpretează diferit afirmațiile lui și chiar soția lui vorbește în tonul bisericilor evanghelice că nu contează până la urmă care este această zi, dar să fie una din șapte.
2: Dumnezeu spune altfel. Nu spune una din șapte. Și mă amintesc de o întâmplare nostimă pe care mi-a povestit-o pastorul Foroi Lazar. Povestea că era într-un tren cu compartiment de 8 locuri. El era el, soția și așa mai departe. Numai femei, în afară de el, singur bărbat. Și pentru că soția croșeta, cineva a intervenit, nu știi că astăzi e sărbătoare Sfântul sau Sfânta, nu știu care. Și de aici s-a născut discuția, s-a discutat care este ziua sfântă și pastorul Fora îi spune a șaptea zi și una din cele vocale, probabil cea care o contrase pe soția pastorului, spune una din șapte. Și eu zic, una din șapte? Și a spus, ok, eu cobor la stația viitoare, coboresc cu mine? Dar cum, domnule? Păi și că nu contează care e nevastă, una din șapte. Au râs, dar au înțeles treaba. Nu merge una din șapte, este ziua pe care el a hotărât-o. E autoritatea lui Dumnezeu. Și nicăieri în tot Noul Testament nu se desfințează această poruncă care se află în miezul decalogului. Și dacă mă întreb de ce e miezul decalogului, poate am mai vorbit, dar mai repet o dată. Noi nu putem ține poruncile decât dacă iubim pe Iisus. Dacă mă iubiți?
1: Veți păzi poruncile mele.
2: Toate poruncile, spune Mântuitorul în Matei 22, de la 38 la 42, unde spune care e cea mai mare poruncă? Cea mai mare poruncă este
1: să iubești.
2: Să iubești. Pentru că de aceste două porunci, de iubirea de Dumnezeu și de aproapele, atârnă crema ta în greacă, atârnă legea și poruncile. Deci, ca să țin poruncile, am nevoie de iubire. Și care este condiția ca să existe iubire? Foarte ușor. Am mai spus-o și o mai zic. Imaginează-ți că sunt un mare CEO al unei internaționale, o firmă multinațională, și am mult de lucru, plec de dimineață, vin seara, acasă-i soția cu 3 copii, iar în fața mea, timp de 10 ore, este o cadână, e secretarea mea, care în fiecare zi vine cu alt parfum, cu altă îmbrăcăminte și întotdeauna este tip-top. Soția mea spală rufe, schimbă copilul, când mă întorc acasă cu părul nearanjat, într-o, mă rog, rochie de casă cu șorți, miroase a Alba Lux, așa, și stau cu asta, stau cu aia, stau cu asta, de cine se va lega inima? Timpul e condiția fundamentală
1: a relației.
2: Dacă nu ți-ai timp, de aceea se destrabă familiile astăzi. Pentru că oamenii au job, au distracții, entertainment și n-au timp de comunicare, n-au timp de părtășie. Și motivul pentru care, sau remediul este, luați-vă timp, stați unul cu altul. Cineva a mai spus un lucru, te poți îndrăgosti de orice femeie, dacă ești bărbat, dacă stai mai mult cu el. Și te poți îndrăgosti de orice bărbat, dacă stai mai mult, pentru că descoperi omul, descoperi lucruri care sunt, sau
1: rezonante
2: afinităților tale. Iar dacă eu stau mai mult, n-o să mai-mi placă nevasta, mă voi îndrăgosti de asta la altă. Dumnezeu, care știa că dragostea de care depind cele 10 porunci are condiția în timp pus total deoparte pentru Dumnezeu. Iată de ce este sabatul inima. Interesant este că dacă numeri toate cuvintele în limba ebraică, porunca sabatului, din celelalte 9 porunci, porunca sabatului le depășește. În ea Dumnezeu a pus cea mai, consistentă substanță. Mm-hmm. Și trebuie să ne gândim că Dumnezeu n-a dat degeaba. Iar cele 10 porunci, citește, te rog frumos, un verset. 1 Ioan 5:3.
1: Imediat, 1 Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele.
2: Și Apocalipsa 14:12, iarăși un text foarte important.
1: Pe care aici este răbdarea sfinților care citește. Păzesc. Ce? Citesc imediat.
2: Că e autoritar când citim.
1: 14:12. Aici este răbdarea sfinților care
2: cine
1: păzesc.
2: Cine sunt sfinții? Și sunt definiți prin trei lucruri. Prin răbdare, răbdarea sfinților
1: care păzesc
2: poruncile
1: lui Dumnezeu.
2: Lui Dumnezeu. Nu spune unele. Poruncile.
1: Și credința lui Iisus.
2: Deci credința și poruncile nu sunt substituibile, interșanjabile, ci credința lui Iisus prin puterea lui Dumnezeu împlinește voia lui Dumnezeu, poruncile în viața mea. Poruncile și credința. Iar poruncile lui Dumnezeu, nu poruncile lui Iisus, că unii zic că Iisus a dat două porunci și a anulat pe celelalte. Nu. Sunt poruncile lui Dumnezeu, ca să nu fie confuzie.
1: Da. Ok. Nu mai insistăm pe capitolul acesta, fiindcă este foarte clar. Să revenim la afirmația Apostolului Ioan, deci în capitolul 20, versetul 1, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Săptămâna trecută sau acum două săptămâni ați vorbit despre această piatră imensă pe care mai mulți oameni trebuiau să o miște. Dacă adăugăm și faptul că acolo o garnizoană romană fusese pusă să păzească și să sigileze această piatră, ne dăm seama de o putere extraordinară care a fost prezentă ca această piatră să fie luată fără ca romanii se împotrivească, fără ca cineva să fie acolo efectiv și să facă lucrul acesta. Îmi place că Dumnezeu a ales mormântul, totuși, pentru a ne vorbi despre această putere a Lui și a învierii, de a ne scoate din orice loc, oricât de bine ar fi sigilat. Domnule profesor, cum a înviat Iisus Hristos?
2: Eu aș pune anterior o altă întrebare. Chiar a înviat? Interesant este că cultura secolului 21 este definită de o atitudine de reformare, de rescriere a istoriei, de contestare revizioniști se cheamă, de o revizuire cu multă logică, bazată logica pe naturalism. Ce este naturalismul? Este concepția materialistă că tot ce se întâmplă pe pământ, sub soare și dincolo de soare, dacă vrei, se bazează pe legi naturale. Ai văzut tu apa despicându-se la mijloc în Marea Roșie sau în Iordan? Pare rău. Este o aberație din punct de vedere naturalist. E posibil ca Mântuitorul sau oricine, adicând un om, să învieze sau să...
1: Se vindece.
2: Să vindece. Nu se poate. Povesteam cu altă ocazie, tot la Străinul din Galileea, că în anii 96-97 a avut loc așa numitul Jesus Seminar, în care un număr de 170 de teologi cu PhD, cu doctorat, s-au strâns să discute. Din ei au rămas doar vreo 70, că cei mai serioși au spus, domnule, voi ce faceți? Masacrați Noul Testament, Evangheliile, și s-au plecat. S-au strâns inițial 170 ceva de teologi ca să evalueze cât din Evanghelie este autentic și cât din Evanghelie este fals. Și au ajuns la o concluzie foarte, foarte radicală. Au evaluat mai întâi faptele lui Iisus și din faptele lui Iisus, dacă îmi amintesc bine, doar 8% pot fi adevărate. Și anume, că s-a dus acolo, că a stat toată noaptea, că s-a suit. Deci fapte doar minuscul, 8%, iar din cuvintele lui Hristos, tot din amintire spun, vreo 15%. Restul sunt mituri adăugate ulterior. Și învierea, din punctul de vedere al revizioniștilor, care caută să rescrie istoria după legile naturale, învierea n-a avut loc. Mai mult, este o revenire la o teorie de mult expirată și contrazisă chiar în comunism, a fost revizuită și corectată, că nici măcar Iisus n-a înviat. Iartă-mă. Că nici măcar Iisus n-a existat. Uh-huh. M-am afirmat-o deja. Deci, Iisus n-a fost, e un mit. Și tot așa este și mitul învierii lui Hristos. Ai auzit de un ciclu de două, adică un film în două serii, în două episoade. Se numește Zeitgeist. Ai reușit să...
1: Am auzit despre el, da.
2: Dacă privești primul episod se referă la originea creștinismului. Al doilea episod la conspiraționismul actual. Uh-huh. Eu cred că sunt lucruri interesante, mai ales în a doua parte, discutabile, dar interesante, am zis doar. În Zeitgeist, acest autor îl cheamă Peter Joseph, el face o demonstrație foarte logică și impecabilă în care demonstrează că Iisus nu a existat, el a fost doar o replică a altor 12 Iisuși, începând de la Atis, Osiris, Rama, Krishna, tot felul de personaje care, că toate se nasc, sau toți acești Mesia se nasc din Fecioară, toți aceștia au 12 ucenici, toți aceștia mor prin răstignire, toți aceștia au o sfântă cină, toți aceștia înviază. Iar Iisus nu este altceva decât o clonă acestor mituri. Am uitat pe site, milioane de oameni votează pentru. Tipul este documentat. Iar documentul lui de bază se numește The Christ Conspiracy. E singurul document pe care îl are Joseph Peter, scris de un autor, Acharia S. Cine e Acharia S? Ei, e un nume a unei doamne, o cheamă Dorothy Murdoch, care este o mare guru de New Age. Iar femeia aceasta spune aceste lucruri pe care le ia drept document Peter Joseph, prin care produce acest film. Am făcut eu un studiu cu mai mulți ani în urmă și am descoperit că nici unul din personajele acesta listate. Acestea n-a avut o mamă fecioară, nu s-a născut din vecină, n-a avut 12 ucenici, n-a murit pe cruce, n-a avut sfânta cină și n-a înviat. Nici unul. Dar acolo, dacă vrei, și Dionisos, printre altele, este și el prezent acolo. Bacchus. Orfeu. Deci, doar cei care sunt în afara informației pot fi convinși. Iar la ora actuală, fake news-ul bate realitatea. mi-a trimis cineva un film, un clip, în care Elon Musk, gurul tehnologiei, își mărturisește pocăința și predarea sa lui Hristos. E uluitor. Am întrebat și pe alții, băi, este absolut verosimil, zici că e real. Elon Musk s-a convertit și un specialist în film spune, este un fake bine realizat. Mâine mă vei găsi pe mine că mă dezic de, și de nevastă și de credință și de toate. Și spui, uite, băi, frate, la ora actuală, fake news-ul e ușor de crezut pentru că imită realitatea sau pentru că pompează în logică și în naturalism. Bine, și în ignoranță, pentru că în materie de religii, de istoria religiilor, de creștinism, ce știe omul de pe stradă? Ce a auzit și el de la tata, ce mai aude pe la biserică? Mai nimic. Acest mit al lui Iisus este contrazis, este anulat prin mărturii ale culturii, mărturii ale vremii, nu ale gândirii, învierea. Ale
1: istoricilor vremii.
2: Istoricilor vremii.
1: Flavius și
2: o să ceilalți. Vezi. Și trei, a impactului, a efectului unei asemenea cauze. Și aș vrea să le opere rând.
1: Uh-huh.
2: Poate avem cât timp avem, avem. Mai întâi de toate, cultura timpului. Religia iudaică sau Vechiul Testament era atât de straniu pentru cultura timpului încât era detestată. Auzi? Spunea un autor, să spui că Zeus te iubește. Pufnea în râs, este o aberă acum Zeus, care vine să se mai prolifice, mă rog, cu fecioare pe pământ. Cum Zeus te iubește? Este o aberație, e o altă lume. Iar Dumnezeul Bibliei iubește. 2. Care era credința de la Babilon, Egipt, până la greci, vis-a-vis de viață și moarte? Păi, sufletul, o altă entitate decât trupul. La moartea trupului, păsărica zboară în sfere siderale, eterice, astrale. Și o altă viață, că omul nu moare. Este minciuna din Eden, hotărât că nu veți muri. Așa ar pe lui. Că tu nu mori, că de fapt moartea este o poartă spre o lume mai bună. Iar cei care au așa numitele trăiri în apropierea morții sau near-death experiences, aceștia chiar au văzut tunelul. Despre asta altă dată, dacă vrei, vorbim. Pentru că există documente foarte clare care arată că hipoxia sau anoxia creează niște evenimente pur subiective, chimice în creier. Dar despre asta altă dată. Ele au fost reproduse cu mescalină. E un drog. Și au văzut, n-a murit nimic, a luat mescalină și a văzut tot tunelul, părinți, pe nu știu ce. Deci sunt repetabile fără moarte. Acum mă întorc. Toată lumea păgână credea în transmigrarea sufletului. A zice unui grec, unui roman, auzi, tu te întorci în corp, vei trăi. Ce zice el? Să mă întorc în hoit? Păi bine că am scăpat de el. A fost o viață de miroseam. Acum sunt eter. Când Pavel, te rog să deschizi, în Fapte, capitolul 17. Când Pavel a început să predice în Areopag, în Atena, pe dealul Ares, dealul Ares, Areopag. Citește de la versetul 30 și 31 și 32.
1: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți.
2: L-a înviat. În momentul în care el spune înviere din morți, ce se întâmplă? Versetul 32.
1: Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc.
2: Auzi tu, e de râs. Să te intri iar în hoit, în putregai, în cadavru. Stop, nu mai ascultăm. Deci, conceptul de învierii nu există în toată lumea păgână. Există doar în Biblie. Iov spune, știu că voi vedea pe răscumpărătul meu, ochii mei îl vor vedea. Chiar dacă nu voi avea carne.
1: Exista ideea de reîncarnare, dar
2: stai
1: nu
2: puțin,
1: în aceeași carne.
2: Stai puțin, ce înseamnă reîncarnare? Dacă vrei, intrăm în hinduism. În reîncarnare nu ești tu, doar preiei...
1: Asta am spus, nu în aceeași carne.
2: Și altă carne și o altă personalitate, altă ființă, doar niște consecințe le încasezi. Este o carte care este accesibilă la editură Viață și Sănătate, se numește Nu e târziu niciodată.

0: învierea și reîncarnarea nu are nimic de a face cu una cu alta. Interesant, un mare teolog din secolul 20, Oscar Kuhlmann, luteran, a scris o broșură: Înviere sau nemurirea sufletului, în care demonstrează extraordinar, o broșură, se poate găsi pe internet, eu am găsit-o gratuit, în care vorbește despre moartea lui Socrate, care trece într-o altă lume, și moartea lui Hristos, plata păcatului. Aici este supraviețuire a sufletului, aici este moarte și înviere. Aici este, spune el, dacă este supraviețuirea sufletului, nu poate fi înviere. Ce înviere? Că ești deja în viață. Deci aberație. Noi trebuie să fim hotărâți pe ce drum mergem, ce alegem. Ori învierea era o noțiune străină de toată antichitatea, iar ceea ce spune Peter Iosef în Zeitgeist este o aberație pe care o cred doar inculții sau neștiutorii, ignoranții. Faptul că omul vorbește convingător și că prezintă vizual, pentru că sunt animații, n-are nicio legătură.
1: Asta... Oricum am observat că este avidă așa această forță de a desfința cuvântul curat al lui Dumnezeu și parcă ne place orice îl contrazice. Vă aduceți aminte când au apărut cărțile lui Dan Brown și filmele, cât de mult i-au trezit în conștiință, da, pe români și pe toți oamenii care, iată, găsesc într-adevăr adevărul.
0: În sfârșit,
1: și
0: care era ascuns, era dosit de conspirația.
1: Graalul.
0: Da. Oamenii caută un alt fel de Iisus ca să fie și ei credincioși. Pentru că un Iisus biblic e jenant. El e judecătorul, cum am citit noi în Fapte. El este acolo și cheamă la judecată tot ce a fost înascuns. Ori acest lucru deranjează. Mai bine un Iisus guru, un Hristos transcendental, decât un Hristos iudeu care a murit, Fiul de Dumnezeu a murit pentru mine și pentru păcatele lumii și a înviat. A înviat.
1: Domnule profesor, îmi pare rău că se încheie săptămâna, se încheie aici ora noastră. Ați vorbit despre cele trei mari argumente, mari interesant, special acela al impactului, dar aș vrea să transferăm pentru săptămâna viitoare celelalte
0: două. Să știi că se termină săptămâna. E sâmbătă.
1: Așa. Dragilor, vă mulțumim frumos că ați fost împreună cu noi și pentru că sunteți interesați de studiul Scripturii. Haideți să vedem care ar fi argumentele că Iisus Hristos într-adevăr a înviat și că El este o realitate. Pentru că, așa cum spunea și Apostolul Pavel, dacă El n-a înviat, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Să avem această credință a Scripturii, a Evangheliei în inima noastră și să ne legăm cu putere de Hristos cel înviat. La revedere!

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: De multe ori, gândindu-ne la copilăria noastră, ne întrebăm dacă visurile pe care le aveam s-au împlinit sau nu. Este o mare tristețe de a-ți recunoaște lipsa sentimentului de împlinire. Dar ce este și mai trist, conform Bibliei, este să nu răspunzi la chemarea făcută de Dumnezeu. Fiecare persoană, indiferent de vârstă, ar trebui să aibă un plan cu privire la propria viață. Suntem nevoiți să ne punem o întrebare pe care o auzim de cele mai multe ori atunci când vrem să ne angajăm. Tu, unde te vezi peste 5 sau 10 ani? Deși pare o întrebare superficială, adevărul este că acțiunile vieții tale te vor ghida într-o direcție sau alta. Și totuși, care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta? În Epistola către Romani, la capitolul 9, versetul 17, Pavel afirmă: fiindcă Scriptura zice lui Faraon: te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Totuși, finalul lui Faraon a fost unul tragic. De ce? Din versetul citit aflăm un lucru important. Dumnezeu cheamă pe fiecare om la o schimbare a vieții. Nu contează vârsta, căderile sau împlinirile avute, Dumnezeu te vrea aproape de El. Același lucru era valabil și pentru Faraon, dar care, după cum aflăm din cartea Exodului, s-a împotrivit chemării. Dumnezeu și-a ținut cuvântul, l-a ridicat pe Faraon și totuși Faraon a ales ce va face din acea poziție înaltă. De multe ori pierdem din vedere că Dumnezeu a pus în inima noastră dorința după mai mult, după o viață împlinită. Din păcate însă, majoritatea se mulțumesc cu lucruri trecătoare și sentimente efemere. Pentru Faraon, Dumnezeu avea un plan măreț. Fiind un om școlit, cu autoritate, un lider înnăscut, avea toate calitățile pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu și a fi un exemplu. Faraon putea fi precum Pavel sau chiar mai mult și cu toate acestea a ales să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, să refuze realitatea și anume că trebuie să facă o schimbare. Dacă auzi aceste cuvinte, nu uita. Cel mai bun moment pentru a face o schimbare este chiar acum, indiferent de situația în care te afla. Totuși, sunt obligat să te anunț, sentimentul de împlinire nu va apărea în lipsa lui Dumnezeu. Este interesant de remarcat, citesc din nou prima parte a versetului: Scriptura zice lui Faraon. Într-o altă formulă, citind Scriptura, afli despre Faraon și deciziile lui. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne prezintă personaje ce au luat decizii cu privire la propria viață. Tatăl Ceresc ne oferă posibilitatea să învățăm de pe urma personajelor biblice, așa cum copiii sunt îndemnați să învețe din experiențele părinților sau chiar ale bunicilor. Dar care este scopul? Scopul este acela de a nu mai repeta, de a nu mai experimenta căderea și consecința ei. Citind despre Faraon, ce părere îți formezi? Eu cu siguranță pot observa un om mândru, însetat după putere și control, o dorință nestăpânită după victorie. Pe lângă acestea, remarc însă un om ce avea nevoie de Dumnezeu. Acesta are frânturi în care aproape că este gata să se închine singurului Dumnezeu adevărat. Într-un final, totuși, tot pe calea proprie merge, o cale care nu duce decât la durere. Îmi doresc să facem niște schimbări și să facem schimbări care să rămână o viață, schimbări despre care Scriptura va zice: te-am ridicat în adins ca să-mi arăt puterea în tine. Să fie aceleași cuvinte precum în dreptul lui Faraon, dar la noi să continue: te-ai supus cuvântului meu și ai făcut ce era plăcut înaintea ochilor mei. Bun venit în împărăție! Abia aștept să aud aceste cuvinte spuse în dreptul tău, dar până atunci avem de dus o luptă zilnic. Zilnic suntem invitați să luptăm pentru a nu ne împotrivi și noi, precum Faraon. Nu uita, Dumnezeu te ridică. Dar tu, ce vei face când vei fi în vârf? Cum va arăta viața ta? Precum cea lui Faraon sau precum cea lui Iisus Hristos? Tată Ceresc, îți mulțumim că ne promiți ajutorul. Te lăudăm pentru că ești singurul care ne poate da puterea de a face o schimbare. Ne dorim ca viața noastră să te declare pe tine Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Vrem ca Scriptura să fie scrisă pe inima noastră, iar prin această rugăciune avem credința că ne ești aproape.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Hărțeliu, alături de mine în regia tehnică este Marius Rădoi și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Îmi doresc ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați și, în același timp, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vom discuta despre un concept pe care îl auzim tot mai des în multe medii, și anume excelența. Ce înseamnă ea cu adevărat? Este rezervată doar celor mai talentați sau poate fi atinsă de fiecare dintre noi? Pentru a răspunde acestor întrebări, îl avem din nou alături pe domnul Daniel Pițulea, fondatorul companiei Concelex. Bun revenit!
2: Bun găsit!
1: Vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Așadar, domnule Pițulea, motoul care însoțește brandul companiei dumneavoastră este unul foarte bine ales și cunoscut: excelența în construcții. Tocmai de aceea, pentru început, ce înseamnă, din punctul dumneavoastră de vedere, excelența?
2: Excelența, dacă ar fi să-i spun slogan, ar fi doar un cuvânt care inspiră, eu știu, ceva politică, să zic. Dar pentru noi am considerat că ăsta este un cuvânt care ne motivează, e un motor care ne împinge din spate, ca ceea ce facem să facem bine și clienții noștri să fie mulțumiți. Evident că nu facem totul perfect, pentru că nu există perfecțiune, cazul ideal nu există, doar în teorie. Dar excelența înseamnă să pui suflet în ceea ce faci să faci bine, să bucuri oamenii cu asta, dacă se poate să îi faci fericiți. Mă rog, mai am și eu teoria asta că dacă oamenii din jurul meu sunt fericiți, sunt și eu fericit. Mă rog, am învățat asta de la mama mea, care mi-a zis că niciodată dacă o să încerci să fii tu fericit, niciodată nu o să fii. Pentru că dacă tu să fii fericit, ăia din jurul tău o să fie invidioși. Da? Și o să te facă și pe tine nefericit. Dar dacă tu îi faci pe cei din jurul tău să fie fericiți, implicit, dacă munca ta va fi asta, doar să îi faci pe ăștia să fie fericit din jurul tău, implicit vei fi și tu fericit și atunci chiar vei avea o viață frumoasă. Și încearcă să te înconjori cu oameni pe care să poți să îi faci fericiți. Și excelența, din anumite puncte de vedere, spre asta duce, spre mulțumire. A mulțumi oamenii, a îi face să se bucure de lucrul mâinilor tale, de ce ai făcut pentru ei.
1: Mulțumesc, foarte profund și frumos ceea ce ne-ați spus. Deci nu înseamnă să fii perfect sau să fii întotdeauna primul, deși e de dorit asta, ci să faci fiecare lucru cu seriozitate, cu responsabilitate și cu pasiune, cum ați amintit. Și probabil că excelența este și rezultatul unei munci de-a lungul timpului constante și al dorinței de a deveni mai bun decât ai fost ieri. Vă invit acum să ne mutăm la următoarea întrebare a discuției noastre și anume, ar putea părea filozofică întrebarea, dar încercăm să o transformăm într-un lucru cât se poate de practic. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență? N-am spus românul, am spus omul. Se naște omul cu dorința de a excela sau aceasta se dezvoltă prin educație și experiență?
2: Se naște omul. Pentru că omul când a fost creat, zice că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Care credeți noastră, ce înseamnă chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Unui Dumnezeu creator. Înseamnă să-ți dorești să creezi și tu, să fii și tu creator. Eu prin asta înțeleg asemănarea cu Dumnezeu. Cum are sădit în el dorința de a crea, de a face lucruri. Da? Adică nu că are două mâini și două picioare și doi ochi, ci acțiunea asta de a face lucruri. Și atunci când de mic te naști cu tendința asta de a face ceva, da? Copiii fac chestiuni după posibilitățile care le au. Din copii săraci, în țări sărace, din pământ, fac lucruri, obiecte, jucării, fetele îți fac păpuși și asta. Deci toți, de mic, încearcă să creeze. Părinții sau oamenii de-a lungul istoriei și-au dat și ei seama că e foarte important ca copiii să învețe să creeze. Și așa a apărut școala, da? Care îi pune să facă lucruri și în același timp îi apreciază și le spune foarte bine ai făcut, da? Excelent ai făcut, da? Și așa, încet, încet, pe măsură ce copiii cresc, învață să facă lucruri, devin adulți și fac lucruri pentru ei și pentru cei din jurul lor. Numai că trebuie să le facă bine. Ca să le facă bine, trebuie să avem o definiție ce înseamnă să faci bine. Și noi acum, în limba română, zicem, când ceva e foarte bine, spunem că este excelent.
1: Cum v-am spus, mă bucur de asemenea că ne-ați introdus și în cealaltă dimensiune, dimensiunea spirituală a lucrurilor, un exemplu foarte bun. Trăim într-un context creștin și e bine să ne reîntoarcem la rădăcinile noastre cu adevărat. Și mi-am adus aminte în timp ce răspundeați prin exemplu acesta și la concluzia, de fapt, a creației pe care o trage Dumnezeu în Geneza 1:31, spunând Biblia că s-a uitat la toate și toate erau foarte bune. Deci da, în acest context...
2: Deci vă dau seama că chiar și Dumnezeu a simțit nevoia de autoapreciere. Da? A spus-o și a spus-o de 6 ori, a spus-o.
1: De 6 ori, în fiecare zi, după ce termina da. Lucrarea...
2: Da. Și asta ni se întâmplă și nouă, orice facem, fie că scriem ceva, fie că cioplim ceva, fie că facem o mâncare, o gătim, da? Cum spunem? E foarte bună.
1: Să mulțumesc că ai făcut-o.
2: Da.
1: Într-adevăr, e important să nu uităm acest aspect, pentru că e, de fapt, motorul care ne împinge către a excela și către a atinge excelența, pentru că... Într-adevăr, ați menționat foarte bine din punct de vedere scripturistic, biblic, luând lucrurile din perspectiva asta și e bine să o luăm. Am fost creați pentru a crea lucruri frumoase, fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Extraordinar exemplu, vă mulțumesc pentru el. Care sunt cele mai importante calități ale unei persoane care urmărește excelența?
2: Eu zic că perseverența. Perseverența înseamnă să nu eșuezi. Să nu te dai bătut, să insiști, să continui, ți-ai pus o țintă, să ajungi acolo. Nu se ajunge ușor, da? Se ajunge greu. Poate prin încercări succesive. Poate, dacă e nevoie să creezi ceva care e foarte important și care va fi folositor, să spunem, omenirii, poate trebuie să eșuiezi de 1000 de ori și să reiei de 1000 de ori.
1: Cum au făcut de altfel mulți oameni ai științei.
2: Cum au făcut, de fapt, mulți alții, da. Poate nu în orice domeniu trebuie să încerci de 1000 de ori. Poate în alte domenii încerci odată sau de 2 ori și vezi că nu merge, nu mai faci. Dar trebuie să existe o fărâmă de inspirație, da? Care să-ți spună asta da și asta nu. Da? Auzim o voce care ne spune mergi mai departe, nu te lăsa. Sau zice las-o atât, ajunge. Sper că nu spun o prostie, dar eu cred că toată lumea aude vocea asta. Da? Și să regăsește în ceea ce vorbise mai devreme.
1: E busola noastră interioară.
2: Da, sau chiar e glasul conștiinței, care glasul conștiinței, în opinia mea, este motivat, este pus la treabă, este împins de la spate de Duhul lui Dumnezeu. E conștiința care spune, dar cineva o motivează, cineva...
1: O face să meargă mai departe.
2: Are un ajutor.
1: Da, da. Frumos nuanțat și, de asemenea, e bine că ați introdus în discuția noastră și acest aspect legat de călăuzirea Duhului Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acel fragment din Exod sau din Vechiul Testament la facerea cortului, când la un moment dat autorul cărții spune că Dumnezeu a pus un duh de înțelepciune în Bețalel ca să facă tot felul de lucrări minunate pentru cortul da. Întâlnirii. Deci da, există acea... inspirație care vine din partea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă să facem lucruri frumoase. În același timp, ați subliniat foarte bine că calitatea unei persoane care urmărește excelența e o sumă a mai multor lucruri. Perseverența, ați amintit-o, disciplina, responsabilitatea și răbdarea, și poate că perseverența și răbdarea se leagă între ele. O persoană care își dorește excelența, e clar că nu renunță la primul obstacol, la prima greutate, învață din greșeli și își stabilește probabil obiective clare și dacă n-au fost clare, le stabilește să fie mai clare pe viitor. Cum considerați modestia în ecuația asta? Este la fel de importantă ca perseverența? Sau nu mai putem vorbi astăzi, în secolul 21, de modestie?
2: Putem vorbi și mie mi se pare că modestia este o calitate, sau să nu zic calitate, că asta înseamnă că unii s-ar putea dezvinovăți și să zică că eu n-am calitatea asta. Să zicem că e un dar care ar trebui să-l aibă toți. Cred că înainte de modestie e ceva care se numește bun simț. Da?
1: Sigur.
2: Bun simț și în același timp, tot așa, dacă te gândești la cei de lângă tine. În momentul în care ești arogant, mândru, superior, în mod sigur, nu sunt niște calități astea, nu sunt cu plus. Mm-hmm. Nu le-am învățat la școală cu plus. Și în mod sigur faci pe cineva să sufere. Pe când modestia este o calitate cu plus pe care am învățat-o că e o calitate, e bine să fii modest. Și întotdeauna avem cuvinte de apreciere pentru oamenii modești. Avem cuvinte de apreciere pentru oamenii care, să spunem, au niște merite, ar putea să, eu știu, să li se ridice statui sau să fie lăudați și ei evită lucrul ăsta, ba chiar de multe ori se simt jigniți dacă sunt lăudați sau apreciați mai mult decât consideră ei că este decent.
1: Exact.
2: Decent. Ce să zic? Modestia e o floare rară, frumoasă și care, cum să spun, miroase extraordinar de frumos și bucură oamenii.
1: Tocmai pentru că e rară, e greu de găsit și am putea spune, practic, concluzionând partea aceasta discuției noastre, că dacă perseverența înseamnă să te ridici atunci când ți-e greu și să nu rămâi acolo căzut, ci să mergi mai departe, modestia te ajută să conștientizezi că întotdeauna există ceva nou de învățat și să rămâi cumva cu picioarele pe pământ și să ai ochi și pentru ceilalți. Să rămâi ancorat în realitate.
2: Cu modestia să nu te ridici, să rămâi acolo, lângă ceilalți.
1: Ați făcut frumos comparația între perseverență și modestie.
2: Cu perseverența te ridici, exact, da, demonstrezi, da, da. Exact. Dar cu modestie e bine să rămâi
1: între ceilalți. Acolo.
2: Adică chiar termenul ăsta, băi, nu mai e ca înainte, s-a ajuns... Se dă mare, e important acum, nu ne mai bagă în seama. Ați văzut că cam în general există afirmațiile astea despre câte cineva. Sau la câte unii, niște oameni care, să spunem, s-au realizat sau care au făcut lucruri importante, să spune despre ei că nu s-a schimbat deloc. Apreciativ. A rămas aici, între noi. E cu noi. Împărtășește aceleași valori, încă, cu noi. Și mi se pare frumos asta.
1: Oamenii observă foarte bine ceea ce se întâmplă în jurul lor. Apropiindu-ne de încheiere, mai am doar două întrebări, dar sunt foarte importante. Care este diferența dintre succes și excelență, pe scurt?
2: Succesul cred că este o etapă. Fiecare treaptă pe care o pășești și te ridici este un succes, fiecare treaptă, da? Excelența este deja când ai ajuns la apogeu, când ai ajuns sus. Când teoretic se zice că mai mult de atât nu se poate.
1: Deci succesul se măsoară prin rezultate, prin niște trepte și excelența deja e vârful acelei experiențe.
2: Dacă luăm așa viața unui, eu știu, copil de când se naște, primii pași sunt un succes, primele cuvinte sunt un succes, o prima poezie la grădință este un succes, prima dată când a numărat până la 100 este un succes, prima dată când a scris este un succes și tot așa. Da? Eu cred în dezvoltarea asta spre excelență că se face pas cu pas. Nu se face brusc și instantaneu.
1: Prin asta răspundeți și la alte întrebări prin răspunsul dumneavoastră și anume că perseverența sau excelența ține foarte mult de legătura dintre muncă și perseverență. Și ultima întrebare, ce sfat le-ați oferit tinerilor care visează la excelență? Tinerii visează cu ochii deschiși.
2: Da. Păi să viseze și să se implice. Deci prin implicare totală nu ai cum să nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Dar implicarea asta înseamnă și sacrificii, dedicare, renunțare, pentru că nu poți să le faci pe toate. avem multe exemple și avem și noi prieteni, cunoștințe, am citit istorie, biografii, că toți aceia care și-au pus o țintă și au fost ambițioși, au reușit să ajungă sus, chiar și dacă nu aveau talent neapărat și înclinare pe domeniul respectiv. Da. Evident că cine a avut și talent a performat și mai bine. Dar cine a avut dedicare, implicare și perseverență a reușit. N-ai cum să nu reușești. Și nu spunem aici despre persoane care au avut dizabilități, handicapuri și

0: zi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm la o nouă ediție. O seară frumoasă tuturor!
1: Biblia spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, că lăcomia este idolatrie.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Vă spun bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun în ocazia aceasta bun venit colegului și prietenului meu, Marius Mitrache, lector universitar, doctor la Universitatea Adventist din Cernica. Bun venit, Marius!
2: Bine te-am găsit, Adrian!
1: Mă bucur că avem ocazia să discutăm pe o temă, zic eu, provocatoare. Aș vrea să vorbim în ocazia aceasta despre sindromul prietenilor lui Iov. Știi? Uneori simțim nevoia să-L apărăm pe Dumnezeu. Pare că Biblia ne încurajează să facem lucrul acesta, dar în același timp, atunci ne uităm în istorie, constatăm că uneori dorința oamenilor de a apăra pe Dumnezeu a condus la cruciade, la situații care nu pot fi justificate niciun fel cu morala sau cu teologia creștină. Și atunci, hai să vedem un pic ce este cu acest sindrom al prietenilor lui Iov, când e ok să-L apărăm pe Dumnezeu și când ar trebui să-L lăsăm pe Dumnezeu să se apere singur. Hai să punem o primă întrebare. De ce oamenii simt nevoia să-L apere pe Dumnezeu?
2: Această apărare a lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, cumva le legitimează doar credința în Dumnezeu pe de-o parte, adică e o dovadă a credinței pe care o am în Dumnezeu și îi și validează ca, așa cum găsim o expresie în perioada medievală, defensor fidei, apărătorul credinței. Și acest zel este cumva, pe de-o parte, este logic, pentru că de vreme ce eu am o convingere în Dumnezeu personală și în ceea ce privește modul în care privesc pe Dumnezeu și ceea ce cred la un moment dat, când vorbim despre conținutul credinței, este normal să și promovez acest lucru. Găsim în Scriptură pasaje și în Vechiul Testament și în Noul Testament în care Dumnezeu cumva merge pe ideea promovării credinței.
1: Și Iisus, spre un moment dat, râvna casei tale, citând din Vechiul Testament, mănâncă, mă.
2: Acum.
1: Da,
2: acum,
1: forțează să acționezi.
2: Eu m-aș întreba în ce măsură putem să invocăm apărarea lui Dumnezeu. Adică eu mai degrabă îmi apăr sau îmi protejez libertatea mea de convingere și libertatea de credință, de manifestare credinței, dar să-L apăr pe Dumnezeu e foarte complicat. Nu prea găsim în Sfânta Scriptură acest mod de a lucra din partea oamenilor lui Dumnezeu. Da, găsim într-adevăr, de exemplu, în vremea lui Israel, totuși era teocrație. Este o diferență fundamentală între condițiile dintr-o teocrație în care Dumnezeu se manifestă într-o etnie, într-o națiune și să devină un fel de model pentru alte popoare și perioada noastră creștină, unde biserica este din toate neamurile, din orice popor, orice seminție și este împrăștiată în toate zonele pământului și nu mai avem o zonă teocratică acum, geografic vorbind. De aceea este foarte complicat cum îl apere pe Dumnezeu în acest context. De aceea este foarte complicată, pentru că apărarea lui Dumnezeu poate porni de la simple chestiuni care țin de a spune ceva în fața lui Dumnezeu până la ce amintitul cruciade. Depinde de fiecare cum înțelege.
1: Diferența dintre apologetică și cruciade, să zicem așa.
2: Păi, aș putea merge mult mai aproape. De exemplu, în biserica primară au fost trei categorii de creștini. Au fost creștinii numiți corelaționiști, cei care încercau să îmbine filosofia cu credința creștină și au fost, de obicei, oameni cu un background filosofic. Îl vedem pe Augustin, au mai fost Clement din Alexandria, Origen, de exemplu. Au fost alți creștini numiți apologeți. Da, Justin Martirul, avem Irineu de Lyon, Tertulian, de exemplu, apologeți creștini care chiar la un moment dat Tertulian spunea ce legături este între Atena și Ierusalim. Da. Dar au fost și creștini polemiști. Apologeții, de obicei, ei doar apărau ceea ce aveau. Apologeții aveau mai mult rolul de a apăra credința în fața abuzurilor Romei. Dar creștinii polemiști, ei înșiși inițiau atacul. Dacă un apologet se apără, un polemist inițiază atacul. Și erau creștini care, așa cum noi azi avem expresia, băgau bățul printre gard. Acum, găsim în Biblie acest model, eu nu prea îl văd în Biblie. Nu prea văd, într-adevăr, ar fi un pasaj pe care l-am putea invoca Apostolul Pavel în Atena. Adică ideea de a merge toată lumea să predicați Evanghelia, asta înseamnă să ai o abordare polemică sau să duci Evanghelia. Cine primește, cine nu, asta e, să fie întors. Adică, până la urmă, dacă ne uităm în Matei 10, atunci când Domnul Hristos îi trimite pe cei 12, bine, inițial în Israel,
1: da.
2: Dacă nu vor primi, voi plecați de acolo, adică nu intrați în polemică, nu încercați să porniți o ofensivă pentru că oamenii se primească Evanghelia, nici pe departe. De aceea, cele trei categorii pentru mine sunt sugestive și cumva reprezintă și trei categorii de creștini de-a lungul timpului și trei abordări diferite. Fie că vorbim de oameni care încearcă așa un sincretism, vorbim de apologeți care încearcă să apere credința, să se apere și pe ei înșiși, sau polemiștii care au mii de cruciate, acolo bagând mai mult în zona polemiștilor.
1: No. Da, pentru că, vezi, și Domnul Hristos a spus, oamenii vă vor omorâ crezând că prin aceasta aduc o slujbă lui Dumnezeu.
2: Da.
1: Deci, cumva, apărarea asta a lui Dumnezeu sau slujirea asta pentru Dumnezeu ajunge pentru astfel de oameni să însemne a lupta, de fapt, împotriva poruncilor lui Dumnezeu, a semenilor tăi.
2: Acum, ai amintit de prietenul lui Iov. Dacă ne ducem în cartea lui Iov, descoperim că atât Iov cât și prietenii săi aveau o... sau abordarea lor în fața suferinței lui Iov era foarte mult condiționată de o înțelegere teologică a lor, când vorbim despre ideea de retribuție. De obicei, gândirea retributivă era foarte prezentă în perioada veche testamentară.
1: Și astăzi, zic.
2: Și astăzi, într-adevăr, Biblia ne spune în câteva ocazii, dacă faci bine, ești bine, vei primi, dacă faci rău, vei primi rău. Însă în cazul lui Iov, toți vedeau că a fost ceva supranatural. Adică într-o singură zi să pierzi toate și averea și copiii, clar că n-a fost ceva comun. Nu e ca și când, domnule, uite, a venit o boală în copii și mi-au murit pe rând, eu știu, câțiva ani toți copiii. Nu, a fost într-o zi totul. Și și-au dat seama că e ceva supranatural, deci dacă e ceva supranatural, înseamnă că, clar, e o pedeapsă divină. Și în acest context Iov chiar îi întreabă pe ei în Iov 13, vreți să vorbiți lucruri nedrepte din dragoste pentru Dumnezeu? Aici mi se pare foarte important, adică, domnule, în primul rând, câte legitimitate am eu să-L apăr pe Dumnezeu? Adică Dumnezeu nu e în stare să se apere singur? Hai să fii serioși. Dacă vorbesc de apărarea lui Dumnezeu, ceea ce ne spune Hristos mai târziu este, să spunem, mult mai simplu. Prin faptele voastre bune, oamenii să slăbească pe Dumnezeu. E cea mai eficientă metodă, dar să folosesc o teodicee incorrectă, pentru că acești oameni, spune Iov, vorbeau lucruri nedrepte ca să-L apere pe Dumnezeu, din dragoste pe Dumnezeu, nedrepte în acel context. Și eu cred că aici este o mare provocare. De ce spun acest lucru? Și ne putem extinde, pentru că e foarte complicat. Eu am observat în spațiul online oameni care aduc informații uneori neverificate și asta din neștiință, alteori din rea voință, distorsionate clar, doar pentru a apăra chiar și un adevăr biblic. Și acest lucru mi se pare totuși că este un afront la adresa Dumnezeului adevărului. Dacă Dumnezeu se numește Dumnezeu adevărului, dacă Hristos se numește adevărul, calea, adevărul și viața, eu nu pot să aduc elemente distorsionate sau elemente neverificate, informații neverificate, doar ca să apăr Scriptura pe Dumnezeu. Și aici nu vorbim de ignoranță, nu vorbim de neștiință, că într-o măsură mai mare sau mai mică, toți suntem ignoranți. Avem nevoie să ne informăm din nou și din nou, dar aici e o problemă foarte serioasă.
1: Și suntem ignoranți pentru că Dumnezeu impune anumite limite cunoașterii noastre. Suntem ignoranți datorită educației, datorită contextului cultural în care trăim, exact cum erau prietenii lui Iov. De ce totuși Dumnezeu păstrează aceste limite ale cunoașterii? Și până la urmă, că și în cartea lui Iov vedem același lucru. Dumnezeu nu spune tot, nici lui Iov, nici prietenilor lui. Le spune prietenilor lui că au greșit, le spune mergeți la Iov să aducă o jertfă pentru voi, dar rămân aceste limite ale cunoașterii. Până la urmă, lui Iov îi spune ceva, dar lor nu le spune nimic decât ați greșit.
2: Limitarea cunoașterii nu este neapărat un act, să spunem, din partea lui Dumnezeu, arbitrar sau răutăcios, răuvoitor. Un act prin care Dumnezeu vrea să ne păstreze într-o stare de neștiință? Nu. Mai degrabă, Dumnezeu dorește să ne ofere informații în funcție și de gradul nostru de înțelegere. Găsim acest adevăr, Sfânta Scriptură, de exemplu, nu este atât de mult toată revelația despre Dumnezeu. Este adevărată, dar ne oferă suficientă informație ca să putem să-L înțelegem pe Dumnezeu și să putem avea o relație cu Dumnezeu. dar nu ne spune absolut totul. Și nu pentru că Dumnezeu n-ar vrea, dar noi nu avem capacitatea, în primul rând, ca ființe create, să lătrăjim pe Dumnezeu, și doi, în condițiile naturii noastre că suntem păcat, pentru că Biblia a fost revelată după ce omul a căzut în păcat la ceva vreme, noi nu avem capacitatea. Și aș putea da un exemplu. Înainte, când vorbim despre educație, înainte accesul la informație avea loc doar în școli. În școli, vorbesc de informația aceasta științifică.
1: Da.
2: Doar în școli, și în școli aveai și un dascăl, un profesor care te ajuta să înțelegi informația respectivă. Și de regulă mergeau cam în același ritm, acumularea de informație și cu înțelegerea informației. Acum, în timpul nostru, avem acces liber la toate informațiile pe net, foarte multe informații, și este o perioadă foarte profitabilă din acest punct de vedere, numai că acum se produce un decalaj. Oamenii au acces la informație, dar nu mai au un dascăl lângă ei să-i ajute să-i pregătească și să-i ajute să înțeleagă informația. Și se creează un decalaj foarte mare între acumularea informației și înțelegerea informației. În acest context au loc foarte multe derapaje în spațiul online, derapaje în ceea ce privește această cunoaștere. La ce mă refer? Nu cunoașterea în sine este problema, informația este problema, ci faptul că oamenii care nu înțeleg fac uz de ea în necunoștință de cauze. Și găsești pe net tot felul de psihologi făcuți doar așa pe Facebook. Găsești tot felul de medici cu sfaturi medicale, care mai de care mai năstrugice. Găsești teologi care își dau cu presupusul despre lucruri complexe din Scriptură, ei neavând nici măcar un curs de teologie parcurs așa cum trebuie. Ei, și asta e o mare problemă. Și soluția nu ar fi neapărat să îngrădim accesul la informație, că nu asta e soluția. Ci mai degrabă ca oamenii să se gândească că dacă nu ai niște competențe într-un domeniu, nu ai abilitatea să dai sfaturi și n-ai nici dreptul să dai sfaturi prea multe, mai ales când vorbim de zona medicală sau psihologică. Ei, în acest context, Dumnezeu e foarte conștient că noi suntem limitați. Și din acest motiv, eu cred că Dumnezeu nu a oferit foarte multe informații pentru că omul nu putea procesa informații respective. Aceea noi avem o revelație progresivă, așa o numim în Scriptură. Începe cu lucruri foarte concrete și foarte pe nivelul lor și apoi din ce în ce mai complexe până când Hristos Iisus este revelația completă și aduce lucruri foarte interesante despre Dumnezeu. Ia numai ne gândim la ideea de Trinitate, găsim indicii și în Vechiul Testament, dar poporul nu este forțat să înțeleagă acest concept de Trinitate, deși au niște chestii, pentru că în mintea lor se duce la politeism. Și pe măsură ce trec anii, vedem că Noul Testament este mult mai clar, când vorbește despre Duhul Sfânt, despre Hristos, cuvântul întrupat, despre Tatăl. De ce? Pentru că vorbim de o creștere în înțelegerea acestor oameni și revelația e progresivă pentru că oamenii sunt pregătiți mai mult să înțeleagă. Și cred că Dumnezeu în felul acesta vrea să ne ajute să înțelegem. De aceea găsim și în Iov, când la sfârșitul cărții Iov vorbește, Doamne, am vorbit fără să înțeleg despre lucruri, doar auzisem vorbindu-se despre tine. Adică în teologia lui Iov era bazată pe o revelație transmisă prin vigreau, o tradiție orală. Auzisem vorbindu-se. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Acum a avut acces la un alt nivel de revelație și acum faptul că și vede niște lucruri, deja intră în o altă etapă a înțelegerii teologice și se schimbă, nu neapărat total, dar intră într-o etapă mai profundă a teologiei și nu se mai bazează pe ceea ce a auzit el. Asta mi se pare foarte important.
1: Da, e foarte interesant argumentul acesta al revelației personale, ca să spunem așa. Mă gândesc la un alt caz foarte cunoscut în sfera asta a părerii lui Dumnezeu, ca să zicem așa, Ioan capitolul 9, vindecarea unui orb din naștere. Omul, după ce este vindecat de Iisus, este cercetat de Consiliul Fariseilor de acolo și apoi sunt chemați și părinții lui. Poate că n-a fost chiar orb din naștere, poate că mai licărea ceva, poate nu s-a spălat pe ochi. Nu știu ce argumente au încercat ei să aducă acolo ca să îl convingă pe om că, de fapt, Iisus n-a făcut o minune pentru el. Și orbul spune, eu una știu, am fost orb și acum văd. Și în fața acestei argumentări atât de puternice, spune că l-au dat afară. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei și vrei să ne înveți pe noi și l-au dat afară. N-au putut rezista acestui argument atât de puternic. Există totuși limite pentru experiența personală ca argument suprem, pentru că tot Ioan zice, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră.
2: Acum, când vorbim despre experiența personală, ea este foarte utilă, ea este foarte bună în construirea unei relații cu Dumnezeu, însă ea nu poate niciodată constitui fundamentul pentru conținutul credinței. Mă refer la doctrina. De ce? Experiența prin ea însă și este un lucru subiectiv. Și nu vorbim doar de percepții, vorbim de trăire, pur și simplu. Chiar la chestia autentică este subiectiv, pentru că aceeași întâmplare, să spunem, poate să aibă reverberații diferite. Ne gândim la Hristos. El a trăit printre oameni și, dacă ne uităm la cei patru evangheliști, fiecare l-a perceput într-un fel deosebit. Bine, vorbim de Matei, Ioan au fost martori oculari, Marcu, Luca au fost asociați cu ceilalți, dar percepții diferite, deși fundamentul e comun, e același Hristos, baza teologică este aceeași, da, credința apostolilor, dar înțelegerea unor profunzimi, uitați-vă la Ioan, ce stil are Ioan, ce stil are Matei. Sunt două abordări diferite. Dar gândim la Pavel, la Petru. Sunt foarte diferiți. Nu sunt în contradicție, dar sunt diferiți ca abordare, ca introspecție. De aceea cred că aici, când vorbim de experiență, ea nu poate niciodată constitui baza teologiei și avem câteva indicii. De exemplu, atunci când Ioan Botezătorul este stresat, fiind în închisoare, dacă Iisus este acela sau să așeze pe altul, răspunsul din partea Domnului este surprinzător, pentru că Domnul nu-i face aluzie la experiența pe care Ioan a avut-o la botezul lui Iisus. Când a fost Iisus botezat de Ioan, l-a auzit pe Tatăl, l-a văzut Duhul, adică a fost martor la niște lucruri supranaturale Ioan. Dar acum se pare că Domnul Hristos, când îi dă răspunsul Ioan, nu-i face referire la experiența lui cu martori, adică a fost în martori, era autentică experiența, ci mai degrabă îi citează din profețiile mesianice, Isaia 61. Ceea ce arată că, până la urmă, baza pentru credința în Hristos sunt profețiile mesianice, nu atât de mult o experiență personală. Atunci când vorbim de experiență personală, Iisus a fost cunoscut de mai mulți oameni, și de evrei, și de farisei, de saduchei, dar nu toți l-au cunoscut ca fiind Mesia. Adică doar experiența, doar întâlnirea fizică sau, eu știu, doar experimentarea lui ca ființă umană nu a fost suficientă dacă nu era o fundamentare pe profețiile mesianice. Și cred că aici este o mare provocare pentru cei care își pun încredere foarte mult în zona subiectivă, pentru că este mult mai plăcută pentru unii. Dom'le, uh-huh, să simt eu că Dumnezeu, mai ales sunt unii care merg dincolo și consider că simpla emoție este importantă. Da, emoțiile sunt și ele importante, dar nu vorbesc de fundamentul. Nu sunt fundamentul pentru credința noastră. Și aici e nevoie să înțelegem că sunt două dimensiuni, contează ce credem și cum credem. Baza pentru credință este ce credem noi. Și ce credem este fundamental pe Scriptură. Cum credem ține de relația personală. Și Domnul spunea femeii samaritene că adevărat se închine Tatăl, se închine Tatălui în Duh și în adevăr. Cele două componente, chiar și Duhul Sfânt, lucrarea Lui în viața noastră trebuie să fie verificată prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Asta e foarte important.
1: Și tocmai din cauza asta mi se pare că de multe ori apologetica de astăzi este foarte superficială. Oamenii sunt emoționali, așa reacționează imediat dacă cineva a zis ceva de credința lor sau de tradițiile lor sau de obiceiurile lor, dar mi se pare că lipsește un fundament biblic solid pentru apologetica noastră.
2: Nu, dar nici măcar nu pot numi apologetică ce se face astăzi. Dacă am amintit mai devreme de apologeții din Biserica Primară, păi să citească câteva lucrări ale lor sau chiar cei mai moderni, de exemplu. Eu nu sunt un specialist în apologetică, dar dacă citești cum ar fi Norman Geisler, apologetică creștină, pe acolo intri în discuții despre paradigmele filosofice, religioase, despre comparații, despre argumente, contraargumente, adică intri în chestiuni foarte tehnice. Apologetică nu înseamnă doar că am o reacție la ceva, anume e mai mult o chestie viscerală. Aia nu e apologetică. E mai mult o reacție emoțională pentru ceva anume și faptul că s-ar imediat la conflict, la o polemică pe o chestie de religie, aia nu e apologetică. Nu, apologetică e o disciplină aparte și înseamnă să am un sistem bine pus la punct, bine așezat, structurat și să pot da răspunsuri la provocările contemporane din zona mai mult ideologică. Ce se face astăzi în un spațiu online, aia e apologetică. Nu e. Mai mult o telenovelă, o, iertați în cuvântul, bălăcăreală. Da, dar asta nu este apologetică. De aceea eu aș sfătui pe cei care sunt pasionați de această idee de apologetică să ia câteva cărți de specialitate. Cărți bune care tratează, și vorbim de creștini conservatori care tratează aceste lucruri, să citească ceva din părinții bisericii. Și aici nu fac pledoarie pentru patristică, pentru că nu, pentru mine patristica nu este Scriptură, da? Dar nici nu pot să spun că trebuie să aruncăm totul. măcar la acei creștini apologeți, să vedeți cum abordează ei, chiar dacă nu suntem în totul de acord, dar cum își construiau apologia. Și vom vedea că lucrurile sunt mai complexe și mult mai bine așezate pe o bază mai rațională, nu așa ce se face astăzi, nici pe departe.
1: Revenind la prietenii lui Iov și la sindromul lor, că au tăcut 7 zile și după aia, dacă mai tăceau încă altele câteva, nu erau...
2: Oricum, eu apreciez că ei totuși au tăcut 7 zile, adică prietenia lui Iov era foarte mare. E adevărat că Biblia nu ne spune motivul sau toate motivele tăcerilor, dar e și nepotrivit când vii în fața unui om suferință să începi să vorbești imediat, ca și când ești insensibil. Tăcerea lor este clar un semn al afecțiunilor pentru Iov, clar, adică erau totuși prietenii lui.
1: Vreau să observ un lucru. Ei tac și încep să vorbească încet, încet, spunându-i lui Iov, mai analizează și tu viața, mai gândește-te, poate ai greșit cu ceva. Și cu cât dialogul acesta dintre Iov și ei crește ca în intensitate emoțională, cu atât mi se pare că simțământul ăsta de apropiere, de durere, de compasiune începe să scadă, până acolo încât ei spun, da, cine era mai hoț ca tine? Cine reușea să facă atâtea lucruri rele cât te faci tu? Adică, cumva, uneori, în discuțiile noastre, aprinși așa de emoția asta a argumentării, pierdem dragostea.
2: Da, nu doar că pierzi dragostea, dar uneori, atunci când ești foarte nervos, știți cum e, omul vorbește din prițosul inimii lui. Adică să nu ne imaginăm că, deși erau prieteni, succesul lui Iov nu a trezit și invidie. Faptul că ei mai târziu îl învinuiesc, că de fapt tu făceai asta, n-asupreai, altfel cum ți-ai construit un imperiu. Totuși, dacă ne uităm la averea lui Iov, în condiții de atunci, păi avea 3.000 de cămile. Păi cămile erau pentru comerț și era comerț interstatal, adică era cel mai cuvază dintre fiii răsăritului. Hai să fim serioși, adică sunt mai multe state de astăzi și el fiind cel mai cuvază. Adică să nu ne închipuim că era așa un bogătaș pe acolo și nu, omul era un om și eu sunt convins că avea și autoritate politică în zona respectivă, nu așa doar economic. Și vă dați seama că asta a trezit. Cum reușește omul ăla să facă? Cum se poate? Adică, pe lângă faptul că e foarte bogat, este și foarte înțelept. Și e normal că atunci când ei îl văd și îl văd și pe Iov încăpățânat în atenția lui Domnului, nu mă mustră conștiința pentru niciuna din zilele mele. Aici nu vorbim de faptul că Iov era sfânt, că orice om e păcătos, dar el nu făcea greșeli acestea nici măcar la nivelul... Că spune că mi-am opit
1: alegeri greșite, da.
2: Da, adică era...
1: Voite.
2: Și faptul că Dumnezeu la început îl evaluează ca fiind neprihănit, mi se pare foarte sugestiv. Bine, ei nu știau acest lucru. Dar e clar că în zona aceasta ei au încercat să-l ajute, să-l convingă că el a pățit-o pentru că a făcut ceva și soluție pocăința. El nu acceptă și atunci ei încep cu aceste persoasiuni. Dom'le, trebuie să te convingem și hai să-ți mai dăm. Și cam ce credeau ei la un moment dat? Adică erau prieteni, dar exact cum se întâmplă și astăzi. Suntem prieteni, dar am și eu ceva cu Adi. Las că zic eu când...
1: Și
2: nu când te prind la colț și te prind așa slab, dar îi spun, lasă-o că știu că nu e chiar așa, că aceste acuzații pe care ei le aduceau erau mai degrabă niște proiecții pe care ei și le-au imaginat de-a lungul timpului și le-au construit și acum le-au pus. A găsit momentul, nu neapărat să-l pună la zid, dar să-l convingă totuși până la urmă că el este un păcătos și până la urmă ei au fost deranjați de aroganța lui, că pentru ei era aroganță, spui doar că n-ai păcătuit. Deja ei s-au supărat că este foarte arogant și dacă te uităm la cum își construiesc dialogurile, mă rog, vom observa că ei erau destul de supărați pe Iov, dar supărați că nu-și recunoaște păcătoșenia. Da, e foarte complicat și numai că Iov s-a prins, că Iov nu era un băiat fără inteligență, s-a prins și domnule, voi
1: putem
2: vreți să-l
1: apărați? De asta?
2: Nu cred, atâta vreme cât nu acceptăm așa cum Pavel spune la un moment dat că sunt ultimul dintre păcătoși. Deci Pavel era un băiat riguros, era un coleric, dar câtă vreme eu mă văd mai bun decât cel de lângă mine, totdeauna voi avea această tentație să-l judec pe celălalt. Și când spun mai bun, nu mă refer la faptul, acum trebuie să mă compar cu toți cei care stau prin șanțul drogat sau nu asta, nu. Este evidentă diferența. Dar ne referim la chestiune de profunzime spirituală. Că, până la urmă, esența păcatului viața noastră este mândria. Este euul, nu este doar o acțiune concret degradantă,
1: exact.
2: Social. Da, este mândria și aici suntem toți afectați de acest virus al păcatului Și câte vreme nu reușesc să înțeleg că fundamentalele sunt la fel de păcătos ca orice alt om de pe fața Pământului, adică eu sunt un om potolit social, altul este un criminal închis pe viață, dar trebuie să recunosc că în viața mea există ca potențial să fac același lucru dacă anumite circunstanțe mă duc și eu nu fac alegeri potrivite. Că noi avem toți păcatul în noi.
1: Și tocmai de aceea avem nevoie atât de harul lui Hristos.
2: Da, suntem capabili de la cele mai suave păcate până la cele mai groaznice păcate. Că acel om care este criminal notoriu s-a născut tot ca un copil mic, nevinovat, care a fost alăptat de mama sa, care a fost crescut, care l-a plecat și a ajuns cum a ajuns. Prin alegeri.
1: Marius, mulțumesc pentru prezență și pentru discuția aceasta atât de antrenantă. Dragii mei, gândiți-vă la sindromul prietenilor lui Iov. Dacă nu cumva uneori, sau de mai multe ori chiar, îl dăm și noi pe față. Dumnezeu să ne vindece de mândria noastră, să ne dea înțelepciunea de a trăi frumos și de a ne iubi unii pe alții în orice circunstanțe. Pe curând!
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că vreau să vorbim despre un subiect care ne vizează pe noi toți, despre cât de mult interes acordăm noi pentru educația media. Iar despre toate aceste lucruri vreau să vorbim alături de invitata mea, Orșoio Boroboș, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatori.
2: Sunteți deja familiarizată cu tot ceea ce înseamnă lecția de viață. Noi am mai făcut emisiuni împreună, însă este un subiect care ne interesează și despre care dumneavoastră ne puteți ajuta să înțelegem mult mai multe lucruri. Pentru că educația media este un subiect sensibil, dar este extrem de important la nivelul întregii omeniri, dacă ar fi să ne gândim la aspectul acesta. Este partea unei dezvoltări sănătoase atunci când vorbim de o societate sănătoasă, mai ales în vremurile noastre în care informațiile vin în multiple forme, după cum am observat, și pe diverse canale. Există diverse studii, mi-am notat aspectul acesta, pe această temă. Despre acestea vreau să vorbim în emisiunea de astăzi, dar mai întâi m-aș referi la cercetarea care arată că românii sunt în proporție de 40-50% analfabeți funcționali. Cât de relevantă este această cercetare din perspectiva educației media? Și, în definitiv, cât de educați media sunt românii din perspectiva dumneavoastră?
3: Este o întrebare foarte bună. Sigur, acest studiu, care arată o proporție destul de mare de analfabetism funcțional, este foarte, foarte relevantă și pentru educația media, pentru că ce înseamnă analfabetism funcțional? Înseamnă faptul că cineva, omul, nu înțelege ceea ce citește. Și din această perspectivă, noi în viața de zi cu zi suntem bombardați toată ziua cu fel de fel de informații. Ori dacă noi nu înțelegem foarte bine aceste informații, acolo începe să fie o problemă. Pentru că dacă nu ai o educație media foarte bine pusă la punct, sau cel puțin așa la mediu nivel mediu, atunci începe să se infiltreze cumva, dacă nu, adică manipularea. Dacă nu înțelegi foarte bine ceea ce consumi, informația pe care consumi, nu ești critic față de acea informație.
2: Și nu ai un filtru care să-ți filtreze informația respectivă.
3: Și nu ai cunoștințele necesare pentru a citi aceste știri sau aceste informații, pentru a consuma toată media asta care ne înconjoară și care ne afectează viețile, atunci ești mult mai expusă la fel de fel de manipulări, da? La manipulare, de exemplu, emoțională, sau dacă nu știi să faci o diferență între fapte și opinii, de exemplu, atunci poți să crezi și știrile conspiraționiste foarte ușor. Adică aici este o relație foarte strânsă între educația media și educația generală a populației. Ori dacă acest studiu are dreptate, atunci e mult loc de bine și în educația generală.
2: Este nevoie.
3: Exact. Și în educația media, în particular, pentru că altfel am și văzut cum se cum ne afectează dezinformarea viața noastră și în timpul COVID-ului, când ar trebui să luăm decizii medicale care erau foarte, foarte importante pentru viețile noastre, dar și în procesul democratic când trebuie să votăm, contează foarte mult ce fel de informații consumăm și cum consumăm aceste informații, dacă suntem critici, dacă verificăm sursa și așa mai departe.
2: Cred că este așa un lanț vicios și toate se leagă între ele, adică pornind de la educația generală către restul. Aș vrea, pentru că suntem, să spunem așa, la început de drum pentru discuția noastră, să definim împreună ce înseamnă a avea o educație media. Ce înseamnă să fii educat media? Pentru că noi vom folosi sintagma aceasta pe parcursul discuției noastre. Ce ar trebui să înțeleagă, nu știu, cel care ne urmărește pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței?
3: Sigur, este foarte important să știm ce înseamnă educația media. Educația media înseamnă niște abilități, de fapt, pe care poți să le înveți. Nu e foarte greu, doar trebuie să atragem noi, de fapt, atenția asupra anumitor lucruri. De exemplu, educația media înseamnă să verifici sursa informației, ceea ce nu prea se întâmplă în ziua de azi, pentru că mai ales tinerii, dar și generația mai în vârstă, consumă informațiile de pe rețelele de socializare. Nimeni nu mai verifică sursa pe rețelele de socializare, pur și simplu le consumă așa cum vin prin algoritm și nu se gândește, nu se oprește. Oare de unde vine această informație? În media clasică, unde erau redacții și sunt încă redacții în televiziuni, redactorul avea această
2: misiune.
3: Misiune să verifice sursa. Pe vremuri, sursa trebuia să fie verificată din trei. Informația trebuia să fie verificată din trei surse. Asta acum deja nu se practică mai deloc. Oamenii consumă foarte, foarte multe informații fără să se oprească și fără să gândească dacă sursa e credibilă, dacă sursa e validă, dacă sursa provine dintr-o, de exemplu, de la instituții sau provine dintr-o instituție media care este credibilă la rândul ei. Nu se mai întâmplă acest lucru, deși ar trebui, pentru că dacă verifici sursa și îți dai seama că sursa nu e credibilă, imediat poți să faci distinția între manipulare și informație corectă. Asta prima la mână. Doi la mână, de exemplu, nimeni nu face diferența între fapte și opinii. Faptele sunt fapte, ori pe rețelele de socializare foarte, foarte multe opinii sunt prezentate ca și fapte, dar în general sunt opinii. Opinia e că eu spun că asta e.
2: Adică părerea pur și simplu.
3: Părerea pur și simplu. Am o opinie despre vremea, mi se pare cald, dar asta e opinia mea, nu este un fapt. Faptul e ce arată termometrul. Ăla e fapt. Ori pe rețelele de socializare și mai ales în era influencerilor, opinia primează. Ori tu, dacă iei o opinie ca și fapt, iarăși ești mai sensibilă la dezinformare, pentru că prin opinii se pot dezinforma, dezinformarea trece mult mai ușor și se lipește mult mai ușor de consumator. Ori dacă tu ai deja această formare critică, te oprești și zici, oare asta cum e?
2: Este pe bune
3: sau doar spune omul ceva că așa i-a venit. Și atunci deja poți să faci o distinție. Dacă verifici sursa, dacă știi că de fapt consumi o opinie sau consumi un fapt, deja ești mult mai educat media decât majoritatea oamenilor.
2: Atunci când ne referim la educație media, ar trebui să ne referim strict la ceea ce consumăm prin presa scrisă, audio, video, sau ne referim și la internet?
3: Ne referim la internet în primul și în primul rând, pentru că în redacțiile televiziunilor încă există aceste etape de a filtra informația și atunci ei încă mai verifică sursa, încă e în legea noastră a audiovizualului, există paragraf pentru a distinge opiniile de fapte, adică ei sunt obligați să distinge, să facă această distingere. Acolo lucrurile sunt puțin mai clare, deși și acolo s-au mai schimbat lucrurile, mai ales la posturile de știri, unde a început să fie un infotainment care merge mai mult pe emoții decât pe informație. Și acolo se schimbă lucrurile, dar ne referim în primul și în primul rând la internet, acolo unde este mult mai puțin reglementat internetul, conținutul pe internet, și atunci este mult mai important să ai educație media, să ai o gândire critică când consumi un volum de informații foarte mare.
2: Dumneavoastră aveți mai bine decât noi, așa să spunem, o radiografie a societății, cred, din perspectiva sesizărilor pe care le primiți la Consiliul Național al Audiovizualului. Sunt aceste sesizări pertinente? Adică aș vrea să întreb dacă răspund românii bine la derapajele pe care le sesizează.
3: Sinceră să fiu, răspund din ce în ce mai bine. Adică primim din ce în ce mai multe sesizări, ceea ce este foarte bine. Majoritatea sesizărilor se confirmă. Adică oamenii sesizează ceva, ceea ce este într-adevăr o problemă. Sigur, sunt și sesizări care nu se confirmă, dar astea sunt în minoritate. Cam 10% din sesizări nu se confirmă. La restul și Consiliul consideră că a fost încălcat legislația audiovizuală și aplicăm sancțiuni conform legislației. Deci, oamenii care se uită critic și au și o...
2: Puteți să ne dați exemple de sesizări la care ați observat așa că reacționează mai des românii?
3: Da, sunt foarte multe sesizări pe dezinformare și sunt foarte multe sesizări pe protecția copilului. Aceste două două tipuri de sesizări sunt cele mai frecvente, iar pe dezinformare, într-adevăr, se confirmă foarte multe lucruri. Sigur, acum deja sunt sesizări și pe reclame, acolo, mai ales pe suplimente alimentare, sunt foarte multe. Cam astea sunt, da.
2: Am menționat mai devreme ideea de derapaje pe care le sesizează românii atunci când vine vorba de atenționarea Consiliului Național al Audiovizualului. Însă aș fi curioasă în ce măsură considerați că există totuși derapaje pe care românii nu le mai sesizează, prelându-le ca fiind lucruri firești, fără să-și mai dea seama că, băi, acolo e o problemă.
3: Sunt mai puține sesizări, de exemplu, pe vulgaritate.
2: Adică le-a intrat în normalitate
3: lucrul acesta. Nu mai sunt atât de sensibile oamenii la vulgaritate, dar încă sunt sesizări, mai ales la emisiunile mondene, unde se mai întâmplă să fie scăpări de genul ăsta și, evident, și pe internet, dar faptul că acum toată lumea e creator de conținut, cine are un telefon poate să creeze conținut și, evident, limbajul variază
2: în funcție de educație.
3: În funcție de educație, da. Oamenii nu mai sunt chiar atât de sensibili pentru că sunt obișnuiți, știți, la televizor nu se făcea astfel de lucruri, adică nu se vorbea urât, dar pe internet, nefiind atât de reglementat, fiecare cu limbajul lui. Și atunci, Da, nu se mai sesizează aceste lucruri atât de des cum a fost acum 10 ani.
2: Adică, din perspectiva asta, mie mi se pare totuși că e un lucru trist. Pentru că sunt oameni care sunt deranjați de anumite aspecte pe care alții, așa cum spuneați, le consideră la ordinea zilei. Da. Și pur și simplu ai impresia că trendul începe să ducă în jos și că nu ținem ștacheta sus, așa cum ar trebui să fie.
3: Nici nu poți, pentru că s-a democratizat cumva prin internet și prin rețelele de socializare. Cum am zis, toată lumea are acces și toată lumea...
2: Și are un cuvânt de spus.
3: Are un cuvânt de spus, e foarte bine, toată lumea are acest drept, libertatea de exprimare este plină în România și noi credem că este un drept constituțional. Deci e ok din acest punct de vedere, dar sigur pentru că oamenii sunt diferiți și nu toată lumea crede că sau conștientizează că vorbește la televizor, adică vorbește pentru un public mai larg și atunci nu sunt foarte atenți nici la limbaj, nici la conținut, nici la respectarea legislației în niciun fel. Sigur, aici putem noi să intervenim și dacă ne sesizează consumatorul, putem să înlăturăm astfel de conținut sau pe limbaj putem să ne adresăm platformei care la rândul lui verifică și exclude materialul. Exact. Adică încercăm să ținem piept, nu știu cât reușim pentru că internetul e larg și sunt...
2: Stăteam aseară de vorbă cu o prietenă despre o discuție care a apărut recent în mass media cu privire la o piesă muzicală pentru a unor copii de artiști și cât de vehement a fost criticată piesa respectivă pentru cuvintele folosite, pentru vârsta pe care o au copiii, din câte nu am urmărit subiectul, ea îmi povestea aspectul acesta și concluzia ei era ceva de genul: băi, ne-am pierdut esența noastră ca oameni, nu ne mai dăm seama că copilăria înseamnă altceva, nu ne mai dăm seama că copilăria trebuie să fie protejată astfel încât să existe o educație foarte bine conturată în dreptul celui care va deveni tânărul de mai târziu.
3: Aici sunt perfect de acord cu prietena dumneavoastră, să știți.
2: Și spunea cu dezamăgire, zice, stau și mă întreb la ce s-au gândit părinții sau cei care au îndrumat copiii în direcția respectivă pentru că, nu, copiii au scris versurile, bineînțeles, mm-hmm, au fost scrise de adulți. La ce s-au gândit în momentele respective și cum privesc ei viața? Spunea, zice, e o curiozitate pentru mine aspectul acesta. Și mi-am dat seama cât de ușor putem să ne ducem într-o direcție fără să ne dăm seama. Am înțeles că piesa a fost scoasă de pe internet, nu mai există, au fost discuții, probabil că știți aspecte de genul acesta. Însă totul s-a oprit acolo și spunea, zice, oare asta cineva de vorbă cu ei să le explice unde a fost greșeala?
3: Nu cred că s-a întâmplat acest lucru, dar prietena dumneavoastră a tras atenția asupra unui lucru foarte, foarte important, esențial, aș putea să spun, asupra ce facem cu copilăria. Pentru că și cum am ajuns aici ca să exploatăm copilăria în astfel de feluri, de dragul audienței sau de dragul a pune conținut pe internet și a vâna like-urile, este într-adevăr puțin schimbată toată paradigma, pentru că copiii de azi cumva trăiesc într-o eră digitală care nu mai e ce a fost, de exemplu, în copilăria noastră, când noi am trăit, ne-am jucat pur și simplu, și această joacă în comunitate contribuie foarte mult la dezvoltarea psihică, fizică, morală a copilului. Acum deja copiii stau în fața calculatoarelor, televizoarelor sau a telefoanelor. Nu prea se joacă împreună, ba chiar dacă sunt împreună, iată, sunt transformați în mici influencer sau mici, nu știu, au fost cântece, au fost, cred, cântăreți, să zic așa, adică vedete, care nu face bine, mai ales lor și pentru dezvoltarea lor, pentru că ce... poate să învețe copilul, că dacă sunt vedetă, sunt ok, sunt bine. Dar nu asta ar trebui să fie copilăria. Copilăria bine, ar trebui să
2: ei
3: rămână...
2: Ei nu sunt în măsură să-și facă singur copilăria.
3: Aici o problemă. Părinții sunt. Părinții și întreaga societate, de fapt, pentru că noi nu avem și nici... Nu doar la noi se întâmplă acest lucru, nici în alte țări nu există o dezbatere publică asupra acestor aspecte. Cât să lăsăm copiii în fața televizoarelor, cât transformăm copiii în vedete pentru niște like-uri, cât punem din viața copiilor noștri pe rețelele de socializare ca să fie văzute de absolut toată lumea, sau cât lăsăm copiii să pună din viața lor, pentru că și copiii din vârste din ce în ce mai fragede încep să pună poze, încep să pună viața lor pe rețelele de socializare, fără să conștientizeze cât de multe pericole sunt acolo. Și știți, noi ca părinții suntem obișnuiți să întrebăm copiii noștri ce ai făcut la școală sau cum a fost la grădii, dar niciodată nu întrebăm pe copiii noștri ce ai făcut 2 ore pe telefon, cu ce conținut te-ai întâlnit, ce ai văzut tu acolo, cu cine ai vorbit pe WhatsApp. Nu întrebăm aceste lucruri, deși viața copiilor noștri din ce în ce mai mult se întâmplă în online. Și asta e un lucru despre care ar trebui să vorbim din ce în ce mai mult. Ar trebui să fie o dezbatere publică pe această temă. În Australia, de exemplu, a fost o astfel de dezbatere și au ajuns la concluzia că niciun copil sub 16 ani nu are voie pe rețelele de socializare.
2: Dar nu este doar în Australia, adică au mai fost state care au preluat inițiativa respectivă.
3: Da, așa este și din câte știu și în Europa sunt țări care au început o dezbatere pe această temă și eu cred că ar trebui să vorbim și noi despre aceste lucruri, pentru că iată, sunt astfel de cazuri sau sunt cazuri în care copiii devin foarte anxioși sau depresivi la vârste foarte fragede din cauza consumului excesiv de conținut pe online și așa mai departe.
2: Știți ce spunea o persoană apropo de aspectul acesta, dacă în România ar ajunge să fie interzis pentru copii până în 16 ani accesul la internet și așa mai departe? Persoana respectivă, când am discutat cu ea, mi-a spus, zice, da, dar are părintele acces. Și în momentul în care vrea să liniștească copilul, îi va da acces.
3: Acum, cu ce liniștim copiii? Adică, eu nu zic că trebuie să luăm măsuri foarte drastice sau să interzicem, dar trebuie să vorbim, trebuie să avem o dezbatere cu argumente pro și contra, să vedem cum ne raportăm noi la acest subiect, cum ne protejăm copiii în online, ce facem cu ele, lăsăm așa să consumă toată ziua, bună ziua, TikTok sau încercăm să găsim soluții?
2: Cum procedați dumneavoastră cu copiii dumneavoastră?
3: Copiii mei sunt foarte supărați pentru că eu nu las să se uite, să consume TikTok. Fiul meu deja fiind mare, aproape 16 ani și acum i-am dat voie să intră pe Instagram pentru că face niște poze cu stelele și atunci am zis că pe aceste poze poate să afișeze, nu sunt poze despre el, nu nimic, dar sunt niște poze artistice care, de care e foarte mândru și atunci am zis că asta poate, dar sinceră să fiu, noi vorbim foarte mult despre acest subiect acasă, foarte mult. Copiii mei zic că, Doamne, de ce lucrează mama la CNA, că tot auzim și tot, dar
2: deci cumva v-ați dus jobul acasă.
3: Da, am dus jobul acasă, nu sunt foarte populară din cauza asta, dar consider că fiecare părinte trebuie să vorbească cu copilul lui și trebuie cumva să găsim un echilibru. Adică nici nu să interzicem, dar nici să lăsăm așa, fără pârghii, pentru că ei o să găsească tot feluri de
2: subterfugii.
3: Exact.
2: Astfel încât
3: nu e bine. Deci eu consider că trebuie vorbit, trebuie un dialog și cu copiii și în societate ca să găsim soluții viabile.
2: Cred că cel mai interesant dialog este cu părinții. Cred că de acolo pornește, să
3: spunem
2: așa.
3: Da, pentru că și părintele trebuie convins, pentru că exact. Și părintele este consumator la rândul lui. Adică eu, dacă stau toată ziua pe telefon, nu pot să zic copilului hai, du-te și joacă-te și nu te uita la telefon, pentru că o să-mi zică, dar tu ce faci până la urmă? Așa că, da, și părinții și, mă rog, oamenii trebuie, și aici ne întoarcem la educația media, trebuie cumva să înțeleagă anumite aspecte cu care se întâlnesc în mediul online, consumând media, informații, entertainment, tot ce consumă populația pe acolo.
2: Mă gândeam într-o vreme, zic, dacă cumva ar fi expuse toate situațiile și toate pericolele despre care noi vorbim uneori ipotetic, dar noi știm că ele există, dacă ar fi expuse, oamenii poate că ar fi mult mai sensibilizați la aspectul acesta și ar fi mai atenți. Acum depinde.
3: Nu sunt foarte convinsă, pentru că știți, există mentalitatea asta că cu mine nu se întâmplă. Eu nu pot fi manipulată.
2: Ca în faza cu pandemia, până ajunge la noi din China.
3: Da. Deci, eu trebuie să spun că eu mă ocup de media 8-10 ore pe zi și chiar și eu sunt manipulată fără nicio problemă, deși știu toate metodele sau foarte multe metode de manipulare, am o educație media, lucrez cu acest lucru și eu sunt manipulată și eu pot fi manipulată, toată lumea poate să fie manipulată, nu există așa ceva că eu sunt safe, cu mine nu se întâmplă. Ba da, se întâmplă, din păcate, și dacă nu ai educație media, dacă nu faci un pas înapoi și să ai o gândire critică, să încerci să vezi cam care ar fi manipularea, o să fim foarte, foarte vulnerabili, mai ales pentru că acum foarte mare majoritatea conținutului online nu mai este creat de om. Este creat de inteligența artificială. Ori inteligența artificială devine în fiecare zi mai bună în manipulare. Și dacă tu
2: bine,
3: nu
2: dar
3: ai...
2: și ea este controlată de alți oameni.
3: Este controlată într-o anumită măsură, uh-huh. Dar inteligența artificială creează conținut fără vreun filtru. Adică nimeni, niciun om nu controlează conținutul creat de inteligența artificială, care învață din absolut tot conținutul care circulă pe internet și învață și din întrebările pe care le pui, din conținutul pe care ai consumat și așa mai departe. Și noi, dacă nu avem educație media, nu avem cum să fim pregătiți pentru conținutul creat de inteligența artificială. Asta e clar.
2: Știu că există la nivel național o serie de campanii de informare și de conștientizare, de educare a publicului din perspectiva subiectului pe care noi îl discutăm, al educației media. Aș vrea să ne vorbiți despre aceste campanii. Cât de eficiente sunt ele, din ce ați observat?
3: Campaniile, pur și simplu pentru că sunt doar campanii, niciodată nu o să fie eficiente 100%, pentru că o campanie înseamnă un spot de 30 de secunde care rulează maxim o lună. Acum, un spot de 30 de secunde versus consum internet 12 ore sau 8 ore, nu o să poți să faci mare lucru, dar trebuie făcut și într-adevăr sunt foarte multe inițiative foarte bune și noi la CNA am avut spot de conștientizare tocmai pentru verificarea sursei sau te informezi din surse credibile, sigure. Oficiale, sigure. Am avut și noi și o să avem în continuare.
2: Și în campania Educație pentru Viață, inițiată
3: exact.
2: de minister.
3: Exact. Deci sunt foarte multe proiecte foarte bune și ușor se infiltrează aceste lucruri.
2: Da, deci singura problemă pe care am sesizat-o eu, că indiferent cât de bune sunt campaniile, uneori trusturile aleg să difuzeze o perioadă destul de scurtă sau să fie în segmente orare care poate nu sunt atât de bine vizualizate de public. Mm-hmm. Și uneori pare că toate aceste campanii au efectul zero.
3: Nu, efecte totuși sunt, nu sunt 100%, dar sunt efecte. Într-adevăr, trusurile mari de presă nu sunt obligați să dea astfel de campanii și atunci nu prea sunt motivați să dea astfel de campanii, dar pot să rulez și foarte multă lume deja rulează pe rețelele de sociale toate aceste campanii și noi la CNA acum pregătim o campanie amplă care o să fie rulat exclusiv pe rețelele de socializare, tocmai ca să targetăm cât mai bine populația vulnerabilă, cea care are într-adevăr și cel mai mult nevoie de educație media. Pentru că cum se corelează educația generală cu educația media, în mediul urban totuși ai o penetrație mai bună, oamenii sunt mult mai educați și din perspectiva mediei, dar trebuie să ajungi fix la populația mai vulnerabilă unde este nevoie și asta o să facem noi în
2: perioada
3: următoare.
2: Iar campania este inițiată de Consiliul Național al Audiovizualului.
3: Exact. Noi suntem
2: și va fi
3: inițiat...
2: doar pe online, pe rețele de socializare sau va fi și...
3: Așa intenționăm să fie în marea majoritate pe rețelele de socializare. Probabil o să avem și un spot TV, dar încercăm să facem o campanie de lungă durată, nu doar o perioadă scurtă de timp, ci să avem cât mai multe campanii mici care vizează exact problemele pe care noi vedem
2: esențiale.
3: Pe care noi vedem în CNA prin sesizări și prin temele pe care le discutăm zilnic.
2: Da, este o inițiativă extraordinar de bună și sper din suflet să aibă rezultate bune și să atingă acolo unde este nevoie, pentru că avem nevoie de lucruri de genul acesta. Spuneam la începutul discuției de faptul că o informație trebuie să fie verificată din mai multe surse. În momentul în care ai o campanie de genul acesta făcută de specialiști din domeniu, cu siguranță oamenii ar trebui să meargă la sigur pe ceea ce înseamnă informație corectă pentru spoturile respective. Din câte ați observat, cine sunt cei care derulează astfel de campanii? Cine sunt oamenii? Sau, mă rog,
3: sunt oamenii devotați.
2: Instituțiile care sunt implicate în genul acesta de mesaje?
3: ONG-uri, foarte multe ONG-uri care se ocupă cu media și în general cu educația media fac și spoturi, adică încearcă să răspândească în foarte multe canale informații legate de educație media și aceste ONG-uri fac și campanii care nu sunt online, ci se duc în școli, de exemplu, și vorbesc cu elevii pe probleme ridicate de elevi.
2: Uneori pare mult mai de impact o acțiune de genul acesta.
3: Da, pentru că tocmai din cauza dialogului, pentru că dacă ai un dialog cu școlile, cu elevii și ei pot să-ți pune întrebări și îți pun întrebările pe care ei consideră foarte importante din punctul lor de vedere, atunci tu poți să dai răspunsuri fix pe problema lor și atunci impactul, evident, este mult mai mare și ține mult mai mult decât un spot publicitar sau un spot de educație media. Și atunci acești elevi pot să se ducă acasă, pot să inițieze la rândul lor dialog cu părinții și așa informația merge mult mai, se penetrează mult mai ușor și ține mult mai mult.
2: Da, e un lucru interesant aspectul acesta, pentru că îmi dau seama, exact cum spuneați mai devreme, cei care au suflet și înțeleg pericolele de genul acesta sunt cei care se pun ca să lucreze în direcția aceasta. Aș fi curioasă să aflu în ce măsură considerați dumneavoastră că educația media este o prioritate pentru statul român. Pentru că vorbim la un moment dat de pioni importanți care pot să demareze anumite lucruri și care pot să rostogolească bulgărele de zăpadă într-o anumită direcție.
3: Sigur, eu lucrând la CNA, consider că este cea mai importantă temă, dar dincolo de glumă, considerați-vă sau închipuiți-vă cât de multe probleme am avut sau a avut statul în timpul pandemiei să ajungă informația corectă la oamenii vulnerabili care aveau nevoie de acea informație, pentru că era o chestie de viață și de moarte.
2: Adică
3: vitală, exact. Da. Pentru că piața a fost inundată de teoria ale conspirației, a fost o infodemie în acea perioadă, a fost foarte, foarte greu să ajungi cu informația corectă la oamenii care au avut nevoie de acea informație. Dacă în acel moment am fi avut o educație media mult mai ridicată, atunci nu ar fi putut să penetreze atât de mult tot felul de informații absolut false, teorii ale conspirației, teorii nebunești, după care unii au luat deciziile și au încercat să trateze COVID-ul cu țuică sau, mă rog, asta e cel mai haios
2: aspect,
3: adică da. Au fost lucruri și mai grave. Am avut perioada în care la alegeri am văzut cât de fragilă poate să fie democrația dacă o mare parte a populației primește doar fake news-uri, primește doar dezinformare și manipulare în masă. Și atunci eu consider că este foarte, foarte important și pentru stat să crească educația media, pentru că putem să ajungem nu doar la probleme punctuale, putem să ajungem la probleme sistemice, cum a fost și în timpul alegerilor sau în criza pandemiei, dacă nu ai informația corectă sau populația, marea majoritate a populației nu are încredere în informația corectă, atunci poți să ajungi la probleme extrem, extrem de mari.
2: La urma urmei, atunci când vorbim de educație media, evident că ea ține de educația propriu-zisă a unei națiuni.
3: Da.
2: Pentru că nu se pot exclude una pe cealaltă.
3: Având în vedere că noi consumăm media foarte mult timp din viața noastră. Am ajuns să consumăm chiar și 10 ore pe zi fără să ne dăm seama, pentru că avem totul pe telefon. Stai în trafic, te uiți la, vrei să te uiți la știri, dar deschizi social media. Acolo te uiți la absolut tot ce ți se oferă prin algoritmi. În orice situație avem telefonul la îndemână și consumăm mult mai mult decât ne place să admitem. Și atunci, dacă suntem într-o eră a consumului de informație atât de mare, atunci, sigur, avem nevoie de gândirea critică cu care putem să consumăm sau să renunțăm la un consum excesiv sau să încercăm să ne filtrăm sursele sau, mă rog, sunt o grămadă de lucruri, dar având în vedere că viața noastră este atât de dominată de acest lucru, sigur, avem nevoie de educație media.
2: Spuneați mai devreme de ideea de gândire critică. Evident că este extrem de importantă pentru orice, pentru viața de zi cu zi. Cu atât mai mult când vorbim, pentru că ați amintit mai devreme de faptul cât de ușor a primit o mare parte din populație informații prin care i-au dus într-o direcție total eronată și în perioada alegerilor și în perioada pandemiei, cât de ușor au ajuns să ducă într-o anumită direcție. Și nu vorbim de oameni care doar de oameni care sunt, să spunem, dintr-un anumit nivel social al clasei.
3: Nu, sigur.
2: Pur și
3: oamenii
2: simplu,
3: obișnuiți, exact. Oameni cu o inteligență mare pot să fie manipulați.
2: Au fost și intelectuali.
3: Da, exact.
2: Adică n-aveam exact cum să nu remarcăm, de exemplu, că erau situații când prieteni de-ai noștri mergeau într-o altă direcție și ni se părea total ciudat, băi, de cum a ajuns acolo? Este și culmea a fost, iertați-mă că vă întrerup, culmea a fost că era o chestie de genul, cu cât erau mai insistenți într-o anumită direcție, culmea și găseau informații în direcția respectivă. Adică motoarele de căutare le generau strict ceea ce căutau ei.
3: Și au ajuns în bule în care au
2: consumat, au rămas acolo.
3: Da, și au consumat doar informația ceea ce reconfirma ideile lor. Și este foarte greu să ieși din această bulă în condițiile în care algoritmii îți analizează comportamentul foarte, foarte amănunțit. Adică dacă stai cu o milisecundă mai mult pe un conținut, ei deja știu acest lucru și o să genereze conținut asemănător pentru tine. Dacă tu ai convingeri într-un fel, ți-l dă exact ce vrei să auzi și atunci e foarte greu să găsești o altă sursă sau să vezi și alte opinii sau alte argumente decât pe ale tale. Asta prima la mână. Doi la mână, nu depinde neapărat de inteligența cuiva, cum ați remarcat și dumneavoastră, dacă consumă știri false sau conspiraționiste sau manipulatoare. Pentru că, după cum ați observat, conținutul în ziua de azi este un conținut care stârnește emoții. Ori noi cu toții suntem oameni și toți oamenii au emoții. Ori acest conținut creează emoții și încearcă să stârnească emoții și mai ales emoții negative, adică frică, ură, dezgust și așa mai departe, pentru că aceste reacții negative sunt foarte profunde În noi, adică psihicul nostru este foarte sensibil la aceste emoții și atunci reacționăm. Ori toate rețelele de socializare se bazează pe reacția consumatorului. Asta e singura lor model de funcționare. Dai like, dai dislike, îți place, nu-ți place și atunci la această reacție, algoritmii îți creează conținut pe care ai dat tu reacție. Și de aici circul vicios se închide, adică nu e neapărat, nu e atât de simplu că omul e inteligent sau nu e inteligent și în funcție de asta poate fi manipulat sau nu. Nu, toți oamenii pot să fie manipulați pentru că din ce în ce mai mult informația pe care consumăm merge pe emoții și merge pe stârnarea emoțiilor negative, din păcate.
2: Aș dori să spun că am senzația că în ultima perioadă asistăm la un fel de involuție, dacă îmi permiteți aspectul acesta, în sensul că pare că suntem mai ușor de manipulat. Exact cum am menționat mai devreme, oameni de la care nu te aștepți să creadă sau să meargă într-o anumită direcție, că frontiera dintre adevăr și minciună este tot mai greu de depistat. Și mi-aduc aminte de perioada în care a început războiul în Ucraina, când un post de televiziune rula imagini considerând că este vorba de un atac și când acolo era un joc video. Și cât de ușor au fost duși în eroare oameni care erau experți în ceea ce înseamnă militar, domeniul acesta militar. Care ar fi cauzele pentru care am ajuns în situații de genul acesta? Dacă sunteți de acord cu afirmația pe care am făcut-o.
3: Sigur, sigur că da. Eu nu prea știu care sunt, adică cam intuiesc care sunt cauzele, dar nu am făcut noi studii.
2: A devenit presa, să spunem așa, mai bună în ceea ce înseamnă partea aceasta de manipulare sau noi suntem mai puțin alerți atunci când vine vorba de filtrarea informațiilor?
3: Știți, este foarte, foarte greu să filtrezi informația când tu primești informație la fiecare secundă din viața ta. Adică, sigur, când te uitai la știrile de la ora 7, aveai timp. Că știrile alea erau de o oră și aveai timp și înainte și după și să vorbești cu colegii, cu, nu știu, cu soția și așa mai departe, adică să procesezi acea informație pe care tu ai văzut la știri. Acum, pentru că informația e în telefonul nostru și ne bombardează non-stop, nu mai stai să te gândești la acea informație pe care tu consumi. Tu, dacă consumi o oră, stai pe rețelele de socializare și eu după aceea te întreb ce ai văzut, nu poți să-mi spui, pentru că nu reține mintea.
2: Corect.
3: Și dacă nu reține mintea, nici nu are cum să gândească critic despre informația pe care a consumat-o. Adică e mult mai greu să navighezi în
2: marea
3: asta de informație și tocmai de aceea trebuie să ai niște strategii, să zic așa, dacă vrei să rămâi informat, atunci trebuie să-ți selectezi ce ai pe feed-ul tău, ceea ce...
2: Cumva să-ți formezi niște borne după care să te orientezi atunci când vine vorba de aspectul acesta.
3: Să-ți alegi sursele și așa mai departe.
2: Stau și mă gândesc înainte când nu aveam acces atât de ușor la tot ceea ce înseamnă informație, ne gândeam, băi, dacă am avea acces, iar în perioada respectivă nu cred că am stat să ne gândim că totuși informația pe care o putem avea poate să ne ducă într-o direcție greșită. Să știți că suntem la final de emisiune, nu mai avem mult timp la dispoziție, însă vreau să vă invit alături de mine și data viitoare pentru că îmi doresc să discutăm în continuare despre aspectul acesta. Este un subiect sensibil pentru noi, așa cum spuneam, dar extrem de important pentru și vital pentru ceea ce înseamnă viața de zi cu zi, a noastră, a fiecăruia, că până la urmă totul se desfășoară în jurul nostru. Noi avem așteptări de la cei care sunt în poziții importante și așteptăm o schimbare, dar uităm de multe ori că schimbarea începe cu noi și că noi ar trebui să fim cei care dăm tonul într-o anumită direcție. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi alături de mine astăzi și, așa cum spuneam prietenilor noștri, în aceeași formulă ne vedem data viitoare pentru a continua discuția.
3: Vă mulțumesc mult de tot!
2: Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia de față alături de colegul meu Florin Matei.
2: Bine te-am găsit, bună seara, domnilor și domnilor.
1: Suntem încântați să fim din nou alături de dumneavoastră aici, în cadrul emisiunii În fața adevărului, pe Speranța TV, Radio Vocea Speranței, dar și pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă ne urmăriți acolo, puteți să lăsați și mesaje, să scrieți, chatul este activ, așa că vom citi și mesajele dumneavoastră și întrebările față de subiectul pe care îl vom aborda în seara aceasta. Un subiect care suscită interes, mai ales că în cadrul temei de față abordăm și un termen care este foarte des folosit în ultima vreme în societatea românească și nu numai. Noi încercăm să vorbim despre el, dar mai ales în contextul în care vorbim despre Dumnezeu. Așadar, în seara aceasta vă propunem să vorbim despre Dumnezeu și suveranitate, despre felul în care noi trăim, încercăm să răspundem aceste întrebări în raport cu suveranitatea și cu Dumnezeu. În ocazia de față, nu uitați de asemenea să ne scrieți dincolo de canalul de YouTube, pe care, apropo, dacă nu v-ați abonat, vă încurajăm să o faceți, astfel încât să putem fi cât mai mulți în comunitatea aceasta. Vă spuneam că ne puteți scrie și pe WhatsApp la 0751400300. De asemenea, așteptăm și mesajele vocale ale dumneavoastră. Dați glas gândurilor pe care le aveți. Vom face în așa fel încât prin tehnica pe care o avem la dispoziție să vă puteți auzi inclusiv vocea. În ocazia de față, sunt bucuros alături de colegul meu Florin să le spunem bun venit invitaților noștri special din ocazia de față. Încep cu domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan. Dumnealui este președintele Uniunii Baptiste din România și prodecanul Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității București. Suntem încântați să fim din nou împreună.
3: Și mă bucur să vă revăd.
1: Îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului dr. Teofil Popescu. Dumnealui este pastor și reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie.
4: Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ceilalți invitați. Bun regăsit și telespectatorilor.
1: Mă bucur să-l revăd pe preotul Andrei Dumitrescu. Dumnealui slujește la Arhidiaceza Romano-Catolică de București.
5: Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe stimați invitați și pe cei care ne urmăresc acum.
1: De asemenea, îi spun bun revenit la În fața adevărului domnului doctorand Ștefăniță Poenariu. Dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a și fondator al Transylvania International School.
6: Bun regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem în formulă completă în seara aceasta, așadar suntem gata deja să vorbim un pic despre felul în care se va desfășura și ediția de față.
7: Doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vom încerca și în seara aceasta să vorbim despre fundamentul biblic al subiectului pe care vi-l propunem spre analiză, spre discuție, spre dezbatere. Vom încerca în partea a doua a emisiunii să vorbim despre cât de relevant este subiectul, vom vorbi despre suveranitatea lui Dumnezeu și vom încerca ca această temă să o așezăm pe agenda noastră, pe agenda societății și să surprindem modul în care Dumnezeu lucrează, dar și modul în care noi oamenii îl înțelegem pe Dumnezeu la lucru în lumea noastră. Și în partea a treia a discuției vorbim despre ceea ce ne frământă și anume vorbim despre, punem în discuție întrebările pe care dumneavoastră le aveți, întrebările pe care invitații și le vor adresa unii altora și vom încerca în felul acesta să intrăm în legătură unii cu alții. Ca de fiecare dată, numărul de telefon vă stă la dispoziție, mesaje scrise sau mesaje vocale 0751 400 300.
1: Așadar, teologia în fața adevărului. Cum vă spuneam, vorbim despre Dumnezeu și suveranitatea sa. Încercăm să decriptăm Sfânta Scriptură în raport cu ceea ce înseamnă această măreție a lui Dumnezeu, mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi. Dacă aceia care au trăit vremurile biblice l-au putut înțelege pe Dumnezeu într-un anumit mod, Oare cum îl putem înțelege noi astăzi pe Dumnezeu? Mai este Dumnezeu același ca Dumnezeul Scripturii? Cum putem să-L percepem pe Dumnezeu astfel încât să înțelegem cu adevărat suveranitatea și mai ales cum să ne raportăm noi la această suveranitate? Este Dumnezeu prezent printre noi, prin suveranitatea Lui? Ne implică în vreun fel în închinare suveranitatea Lui Dumnezeu sau vorbim despre o prietenie, despre o apropiere foarte familiară astfel încât la un moment dat despre suveranitatea Lui Dumnezeu nu mai putem să vorbim în termenii biblici, mai ales în termenii Vechiului Testament. Tocmai de aceea în debutul întâlnirii noastre, vă invit să citim ceea ce găsim scris în Isaia 46, versetele 9 și 10. Scriptura spune așa: aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu vestesc de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ceea ce încă nu este împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Stimați invitați, prima întrebare la care v-aș ruga să răspundem cu toții în ocazia aceasta, după care putem să intervenim fiecare atunci când vom simți nevoia, facem cumva o dezbatere activă, ar fi cum să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu plecând de la pasajul acesta citat din Isaia 46. Domnule profesor.
3: Faptul că Dumnezeu este suveran se vede în începutul Scripturii și, de fapt, în tot cuprinsul ei. Tema suveranității lui Dumnezeu, de fapt, ar putea fi tema principală a Scripturii și de acolo derivă toate celelalte lucruri. El este creator, El este mântuitor. Așadar, faptul că Dumnezeu este suveran stă la baza existenței umane și, mai specific, la baza existenței poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în perioada aceasta a Bisericii. Suveranitatea lui Dumnezeu derivă din calitatea Lui de creator. El creează ex nihilo, creează din nimic și pentru că El a creat din nimic, a făcut tot ceea ce există după bunul Său plac. El este Domn și Dumnezeu. Sunt atât de multe versete în Scriptură. Aș vrea să mai citesc două, Psalmul 115 cu versetul 3. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. În 1 Cronici 29 cu 11, a Ta, Doamne, este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. Așadar, Dumnezeu este Domnul. El este Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor. Desigur că un lucru care probabil va trebui clarificat pe măsură ce înaintăm în discuție este cum anume trebuie să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu în raport cu libertatea noastră a oamenilor. Dar cert este că Dumnezeu este suveran în pofida neascultărilor noastre. El este Dumnezeu împotriva răzvrătirii noastre, a neascultării noastre față de voia Lui.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Popescu.
4: Aș încerca o definiție scurtă a suveranității lui Dumnezeu. Au fost date multe definiții, desigur, și în completarea ceea ce a spus domnul profesor și în consens cu Sfânta Scriptură, putem spune că suveranitatea divină a lui Dumnezeu este acel atribut prin care El își manifestă autoritatea și voința asupra creației sale, în univers și în mod specific cu oamenii. De ce este importantă suveranitatea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, ca să răspund în mod specific la această întrebare? Eu cred că suveranitatea lui Dumnezeu este garanția fericirii noastre. Sau, de fapt, garanția ordinii din univers. Sunt oameni, sunt adepți ai unei teorii care propune că suveranitatea lui Dumnezeu ar însemna exercitarea voinței sale într-un mod absurd, neținând cont de alegerile noastre individuale. Ei bine, cred că suveranitatea reprezintă tocmai manifestarea lui Dumnezeu în consens, care ne dă și nouă libertatea de a ne exprima liber. Așadar, nu văd că ar fi neapărat un contrast între ele.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu.
5: Atunci când vorbim despre suveranitate ca termen, în primul și în primul rând, cred că fiecare dintre noi face referință și la sensul istoric al cuvântului, care de-a lungul evoluției civilizației omenirii nu a avut întotdeauna cele mai fericite semnificații. Pentru că atunci când se vorbește despre suveranitate, despre această formă de guvernare, uneori a fost înțeleasă într-o formă absolutistă. Și ați făcut referință la începutul emisiunii despre sensul pe care termenul îl îmbracă în societatea noastră românească. Se vorbește despre așa zisele partide suveraniste, care cumva îndeamnă la o gândire un pic extremistă, naționalistă, și asta nu aduce niciodată ceva bun. Dar în termeni biblici și plecând de la textul pe care l-ați propus ca punct de reflecție, aș spune că mai degrabă el traduce experiența istorică a poporului ales, care vede mâna lui Dumnezeu, care lucrează, care îl conduce întotdeauna la adevărata libertate, chiar dacă această experiență istorică a poporului ales a însemnat și momente mai puțin fericite, și momente de cumpănă, și momente în care, sigur, poporul a înțeles propriul său faliment atunci când nu l-a avut pe Dumnezeu drept conducător. Pe de altă parte, atunci când se vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, sunt într-adevăr mai multe texte. Mie acum îmi vine în minte Decalogul, cele 10 porunci, chiar prima poruncă exprimă această dorință a lui Dumnezeu de a fi Domnul Dumnezeul nostru, de a nu avea alți Dumnezei, de a nu ne închina lor, ci de a-L avea pe El drept conducător și călăuz a vieții noastre. Și apoi, sigur, subscriu și la ceea ce au spus antevorbitorii mei, care într-adevăr au subliniat această legătură strânsă între om și Dumnezeu, omul care, fără conducerea lui Dumnezeu, fără prezența Lui, nu poate ajunge la adevărata sa fericire, la adevărata sa împlinire ca ființă.
1: Domnule pastor Poinariu.
6: Când vorbim despre suveranitate în contextul biblic și cu referire la Dumnezeu, o putem face în aceeași manieră cu cea care se referă în general la ideea de suveranitate, amintind două dimensiuni ale suveranității. Prima face referire la faptul de a dispune liber de soarta ta, adică la independență. Și aceasta vorbește despre Dumnezeul suveran dintr-o perspectivă ontologică, ca fiind unul independent. Dar când vorbim despre Dumnezeu ca independent, nu ne referim la unul dintre mulți care are o identitate proprie, ci Scriptura ne-l prezintă într-un mod imposibil de perceput și de acceptat într-o dimensiune logică, ca fiind singurul care este. Adică Dumnezeu este Cel ce este. Și nimeni nu mai este. Ci orice mai există este doar o expresie, nu neapărat o expresie, că termenul este greșit, este un rezultat al interacțiunilor Lui cu ceva ce alege El din nimic să fie, și tot ceea ce există este susținut de către Dumnezeu. Adică singurul care are viață și are nemurire este Dumnezeu.
7: Din unicitatea Lui rezultă suveranitatea?
6: Din unicitatea
7: sau
6: Lui?
7: Sau suveranitatea Lui dă naștere la unicitate?
6: Dumnezeu este suveran sau nu este Dumnezeu? Poate că este una dintre primele podoabe, atributele dumnezeirii. Pentru că dincolo de ideea aceasta de independență, El este Cel care are viața în El nederivată, tot ceea ce există, există prin derivare, pentru că Dumnezeu creează, există o dependență. Toate ființele create sunt dependențe. În sensul acesta, când ne gândim la Dumnezeu ca suveran, trebuie să Îl plasăm dincolo de tabla pe care noi funcționăm. Așezându-L pe Dumnezeu în suveranitatea Lui, lângă noi și suveranitatea noastră, noi suntem zdrobiți, de aceea avem probleme cu libertatea. Dar când ne gândim la Dumnezeu și suveranitatea Lui, noi trebuie să înțelegem că sunt categorii mentale diferite. Sunt categorii din sisteme de gândire diferite. Un sistem pe care noi nici nu putem pricepe. Asta e prima paradigmă, cea independenței. Dumnezeu este independent prin aceea că este singurul care este, iar noi suntem toți creați de Dumnezeu și tot ce există este creat de Dumnezeu și susținut de Dumnezeu în mod continuu. A doua perspectivă face referire la putere. Pentru că suveran ești dacă poți. În sensul că El este Cel care are toată puterea, este atotputernic. Iar în felul în care Scriptura prezintă pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel suveran, în acest El poate tot, intră, și aici este cea mai problematică chestiune, intră și atotcunoașterea. Că poate tot, da, putem accepta într-o anumită măsură, că este fără sfârșit, putem accepta că intră în mintea noastră, că este fără început, aici nu mai putem pricepe, dar această cunoaștere, și aici este miza între determinism, între predestinație, între Dumnezeu ca suveran și libertatea noastră. Cum adică Dumnezeu cunoaște viitorul dacă nu-l determină? Și este locul din care pornesc apoi toate celelalte tensiuni, dar pentru ca Dumnezeu să fie suveran, El trebuie să poată tot. Și mai este o paradigma a ideii de suveranitate, pentru că este un suveran diferit față de toți împărații și suveranii de pe pământ, El este și responsabil asupra creației. Se lasă judecat și este responsabil asupra ceea ce se întâmplă pe pământ și în urma deciziilor Lui, pentru că poate și pentru că este Cel ce este, tot ceea ce se întâmplă în urma suveranității lui Dumnezeu, El fiind Dumnezeu, trebuie să fie mai bine. Toate lucrurile lucrează spre binele celui care iubește. O altă idee frumoasă e cunoscută în cadrul Bisericii Adventiste, dar poate fi înțeleasă în mai multe domenii. Prin căderea în păcat, nu păcatul ne înfrumusețează, dar după ce Dumnezeu reface, renaște omul după păcat, omul ajunge într-o stare superioară prin recreația lui Dumnezeu, prin faptul că El ne face din nou. La o dimensiune la care nici n-am fi putut ajunge dacă n-am fi fost atinși din nou de Dumnezeu. Nu dacă n-am fi căzut, că nu asta ne face buni. Noi nu merităm, am căzut, dar când Dumnezeu ne reface în urma căderii, ne ridică la o dimensiune mai înaltă decât am fost înainte. Asta vorbește din nou despre acest atribut care este doar dumnezeesc, responsabilitatea suveranului asupra tot ceea ce există. De aceea și moarte. De aceea și Dumnezeu alege să moară, pentru că este și responsabil asupra creației.
1: 0751400300, numărul nostru de WhatsApp. Așteptăm și mesajele vocale din partea dumneavoastră. Vă mulțumim acelora care ne-ați scris deja.
7: Mi-a plăcut maxim argumentația, cu totul de acord. Însă am aici câteva semne de întrebare. Mă folosesc de argumentația oferită pentru a oferi o întrebare cu un sens mai larg aici. E clar că în tot ceea ce ați oferit, noi vorbim aici despre un bagaj teologic destul de mare. Dacă este să mergem în lumea biblică, am câteva dubii mari. Noi operăm astăzi cu liberul arbitru, tratate de teologie, totul foarte bine sistematizat. Întrebarea mea sună așa. Omul antic, omul biblic, ce înțelegea el prin suveranitatea lui Dumnezeu? El nu avea conceptele filozofice pe care noi astăzi le avem. El probabil că avea o bucată de lemn și se închina la bucata respectivă de lemn și vorbim de idolatrie. Nu vorbim de filozof, nu vorbim de determinism, nu vorbim, și aici aș putea adăuga mulți alți termeni care sunt la modă astăzi în lumea academică și nu numai. Întrebarea este aceasta. Omul simplu al lumii antice, ce înțelegea el? Dacă ar fi să dăm la o parte toate conceptele filozofice și teologice pe care noi astăzi le avem, când Dumnezeu vorbea și transmitea mesajul că El este singurul, să mă folosesc de ideea unicității, cât de mult din ceea ce noi discutăm astăzi înțelegea evreul sau izraelitul timpului respectiv? Cât de profundă era înțelegerea lui cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu? Părintele Dumitrescu îmi zâmbește.
5: Da. Și de ce zâmbesc? Pentru că îmi vine în minte imaginea vițelului de aur. A spus de evreul simplu. Evreul simplu, după ce a văzut experiența lui Dumnezeu ca suveran, care l-a eliberat din Egipt și l-a condus cu braț puternic până aproape de țara promisă, la un moment dat și-a închipuit în simplitatea lui că Dumnezeu este acel vițel de aur. Și chiar dacă evreii se entuziasmau, se inflamau de bucurie, tot câte a poruncit Dumnezeu vom împlini, deși au fost avertizați că dacă nu vor face, vor vedea moartea, totuși ei s-au angajat solemn și de fiecare dată nu au învățat din experiențele eșecurilor anterioare. Pentru că așa suntem noi oamenii. Ne entuziasmăm, ne bucurăm, ne angajăm, vom face și noi voința lui Dumnezeu și nu o facem. Dar aici intervine ceea ce spunea domnul Poenariu legat de această șansă a unei noi creații, a unei renașteri prin harul lui Dumnezeu. Și de ce zâmbesc? Pentru că în timp ce dânsul spunea, mi-am amintit de acea cântare pe care Biserica Romano-Catolică o are, Noaptea de Înviere, Preconiul Pascal se numește, care vorbește, printre altele, despre acea fericită vină a omului care a dobândit un răscumpărător atât de mare. Text preluat de la Sfântul Augustin. Și, sigur, de ce am zâmbit? Pentru că situația noastră nu este foarte diferită, lăsând la o parte conceptele teologice, filozofice, academice, nu este foarte diferită față de cea a omului din Antichitate. Și de ce spun asta? Pentru că atunci când ne gândim la Dumnezeu ca suveran, noi avem nevoie și de niște dovezi ca să vedem că El într-adevăr ne conduce. Sau avem nevoie de niște dovezi ca să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Și în această istorie a exodului, a ieșirii din Egipt, Dumnezeu, știind sensibilitatea noastră ca oameni, a încercat să le ofere evreilor, prin semnele puternice, prin decalog, diferite semne că dorește să-i conducă. Deși știm foarte bine din istoria Vechiului Testament că evreii n-au înțeles și n-au dorit acest lucru.
1: Am primit un mesaj, doar atât îl citesc, pentru că cred că vă va ajuta. Cei din vechime știau mult mai bine decât noi și credeau întru totul în suveranitatea lui Dumnezeu. Mulțumim pentru mesaje. Sunteți de acord cu afirmația asta?
3: Da, într-un fel, cu asta voiam să încep. Pentru omul antic, lucrul acesta, sau recunoașterea suveranității lui Dumnezeu și, de fapt, chiar a existenței lui Dumnezeu, era mult mai lesnicios. Uh-huh. Omul antic trăia într-o lume vrăjită, într-o lume a miracolului și, deseori, pentru omul antic, ceea ce transcende viața noastră reală, palpabilă, era mai real decât ceea ce vedea el. Pentru că lumea vrăjită se referă la o suprapunere a vizibilului cu invizibilul. Omul antic vedea o cauzalitate transcendentă în tot ceea ce se întâmpla în jurul lui. Și în popoarele păgâne asta se traducea într-o raportare față de zeități care prin acțiunea lor determinau venirea ploii, înălțarea soarelui, rodire, naștere de copii, învingere în război, victorii în război. De-aia avea poporul câte o zeitate pentru fiecare acțiune fundamentală a vieții de atunci. Acum, în ceea ce privește istorisirea biblică, poporul Israel este într-o situație foarte specială. De ce? Pentru că poporul Israel avea parte de descoperirea lui Dumnezeu. Și istorisirea exodului, pe care părintele a invocat-o foarte corect și profund, a fost o lecție incredibilă pentru Israel, tocmai pentru a-i ajuta, în vederea ajutorărilor, să fie ajutat să accepte suveranitatea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că poporul în pribegie, în pelerinaj, învăța că trebuie să trăiască mereu hrănindu-se din palma lui Dumnezeu, mâncând mană în pustie, bând apă unde Dumnezeu dă apă. Ori aceasta a fost modalitatea prin care Dumnezeu a vrut să scoată din ei viței de aur și o gândire care ulterior a fost mai degrabă pe coordonatele grecești. O împlântare în seculum, în pământ, o ridicare de clădiri, ori Dumnezeu i-a luat pe izraeliți într-o plimbare prin pustie, 40 de ani, a vrut să scoată din ei Egiptul și toată gândirea aceea a unei împământeniri, a unei încleștări în forme. Și Dumnezeu a vrut să învețe că El este suveran, El îi duce când hotărăște El, le spune să-și ridice cordul când se ridică stâlpul de foc, le spune să se oprească atunci când s-a oprit norul, le dă mâncare când vrea El. Acum, pentru noi este mult mai greu, pentru că noi între timp am avut parte de o apariție a domniei rațiunii. Și asta e diferența mare între modernitate, de fapt antichitate, modernitate, postmodernitate și ce om trăie acum, nu știu.
6: Meta.
3: Postumanism sau poststructuralism. Pentru noi este mult mai greu pentru că între timp am încredințat rațiunii, cuțitul și furculița și asta spre pierderea noastră. Descartes, spre exemplu, care a fost un creștin sănătos, dedicat, devotat, a venit cu gândirea lui carteziană și ne-a spus, neștiind ce va urma, ne-a spus că o regulă importantă în acceptarea de către noi a unui lucru este că el mai întâi trebuie riguros demonstrat. Încetul cu încetul, creștinii, mai ales pe filieră protestantă, de fapt poate mai exclusiv aproape pe filieră protestantă, au luat raționalismul și au încredințat raționalismului autoritate în chestiuni de credință. Și nouă ne este mult mai greu. Așa a apărut, spre exemplu, liberalismul. Liberalismul a apărut pentru că și creștinii, teologii protestanți au zis, păi stai puțin, ca ceva să fie acceptat trebuie să fie verosimil, trebuie să fie rațional. Păi cum se poate ca un mort să fie adus la viață? A văzut cineva undeva ca un mort să fie adus la viață? Sau demoni scoși din... Nu, acolo a fost o altă explicație, a fost de fapt schizofrenie și așa încetul cu încetul s-a ajuns la ceea ce Bultmann a făcut un proces de demitizare a Noului Testament și a Scripturii. Așadar, pentru noi este mult mai greu. Pentru că suntem prinși în această capcană, eu cred. Pentru că sfera spirituală nu ar trebui să fie judecată de rațiune. Pentru că Dumnezeu este mai presus decât rațiunea noastră. Și apropo de suveranitate, Dumnezeu transcende tot. Și asta înseamnă că ar trebui să ne apropiem de El, nu neapărat prin rațiunea noastră, deși rațiunea este un ajutor. Și aici Toma d'Aquino a avut o contribuție extraordinară. Dar ea este un ajutor, însă modalitatea principală este prin credință. Credință și supunere față de El.
7: O întrebare legată de ceea ce ne-ați explicat. De punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi conceptul care ar înlocui ideea de suveranitate divină? Deci am vorbit de ceea ce noi trăim astăzi, am înțeles că rațiunea devine un criteriu, filtru. Astăzi, totuși, suveranitatea lui Dumnezeu, din punctul meu de vedere, de ce alt concept s-a creat loc, s-a creat spațiu în mintea umană, în așa fel încât, totuși, lipsa ideii de suveranitate să nu se simtă?
3: Cred că astăzi locul lui Dumnezeu a fost luat de știință. N-am vrut să am un răspuns prea lung, să nu adormim ca în timpul îndelungelor vorbirea lui Pavel, dacă am cădea, n-ar fi chiar așa de catastrofal, că nu suntem la înălțime mare. Dar problema cu centralitatea rațiunii în sfera de cunoaștere, începând cu Evul Mediu spre final, modernitatea și apoi iluminismul care a dus într-un fel demersul acesta raționalismul în centrul cunoașterii. Problema mare este tocmai aceasta că încetul cu încetul Știința a câștigat o bătălie pe care biserica a început-o. Și asta a fost o mare capcană în care creștinismul a căzut. În Evul Mediu, creștinii și biserica a simțit nevoia, într-un mod eronat, să controleze toate sferele vieții umane. De ce? Pentru că s-a hapsănit și a vrut să folosească suveranitatea lui Dumnezeu să-și o atribuie
1: și ea. Autoritate?
3: Ea a luat, ea a împrumutat autoritatea de la Dumnezeu, s-a proptit în mijlocul societății și a spus, eu sunt aici, mediatorul voii și al autorității lui Dumnezeu, și Dumnezeu este suveran în toate, biserica trebuie să fie suverană în toate. Și a început nu s-a mai rezumat doar la viața bisericii, a început să ceară plenitudo potentatis, puteri depline și uneori și asupra împăraților și regilor, domnitorilor, a vrut autoritate și în chestiuni de știință. Și așa am ajuns ca oameni de știință să fie persecutați și uneori uciși.
1: Pentru că aveau o altă viziune?
3: Da, care contrazicea ceea ce spunea biserica, ori biserica avea mesaj de la Dumnezeu. Autoritatea era, Dumnezeu suveran, transmite până și în chestiuni de știință. Și biserica a încercat să reglementeze toate dimensiunile vieții umane. De ce? Împrumuta autoritatea Dumnezeului suveran. Această luptă pe care biserica a câștigat-o în perioada medievală pentru că avea toate instrumentele la mână, în timp, a fost ca în lupta cu Pope Marinaru. Știința a început să tot ia borcanele de spanac, pentru că știința a avansat, războiul a continuat, biserica și creștinismul, religia a vrut să iasă din războiul ăsta, dar nu i-a mai convenit științei, pentru că știința a devenit tare. Și de aceea avem oameni de știință atei, cum este Richard Dawkins în Oxford, care provoacă și ele, una dintre figurile mai cunoscute, mai populare, dar provoacă creștinismul și e o luptă pe care aparent noi am pierdut-o. Am pierdut-o și asta are efecte devastatoare și în copiii care cresc în biserici, care se duc la universități, pleacă din orașe și își pierd credința. Unii pentru o perioadă. De ce? Pentru că ei se duc către universități, universitățile prezintă războiul etern, credință, știință și spune, ia uite că între timp, de fapt, știința are argumente mult mai puternice și a învins credința. Așadar, ar spune că Dumnezeul care a înlocuit pe adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lumii acesteia, în privința asta a suveranității, este știința.
1: Am o întrebare pentru preotul Dumitrescu, fiind dumneavoastră reprezentantul uneia dintre bisericile tradiționale. Care este poziția bisericii pe care o reprezentați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în trecut și apropo de ceea ce a argumentat până în momentul de față profesorul Bădrăgan?
5: Într-adevăr, lupta...
1: S-au schimbat lucrurile de atunci, din Evul Mediu până astăzi?
5: S-au schimbat. Într-adevăr, în Evul Mediu a dominat așa numita luptă pentru investitură. Și punctul culminant și poate cel mai cunoscut l-a reprezentat conflictul deschis dintre Papa Grigore al VII-lea și împăratul german Otto al III-lea cu celebra omilință de la Canossa. Dar această luptă pentru investitură nu a avut un final fericit, într-adevăr, și cunoaștem faptul că într-o vreme chiar împărații bizantini s-au autoproclamat protector ai bisericii bizantine, ai bisericii din Orient, și ei cumva aveau dreptul să numească episcopii, să numească mitropoliții, să-și impună propriul punct de vedere în organizarea internă a bisericii. Trebuie specificat că însăși marile concilii ecumenice din Antichitatea Târzie și Evul Mediu Timpuriu au fost convocate de împărați, de fapt. Iar papalitatea cumva subscria și aproba aceste concilii, aceste adunări de episcopi. Au fost și momente în care episcopatul și papalitatea au intervenit energic. De pildă, Papa Leon cel Mare a condamnat un așa numit conciliu de la Efes, Înaintea celui din anul 451 de la Calcedon, a fost un alt conciliu în anul 449 la Efes. Și chiar acest papă a condamnat și un episcop, Fabian se numea, căruia a scris, Flavian se numea, căruia a scris un tom, Tomum ad Flavianum, în care explică acest episcop că totuși papa este cel care decide și nu împăratul sau puterea politică, pentru că acest episcop era susținut de împăratul bizantin. Într-adevăr, lupta pentru investitură și mai apoi încet, încet ascensiunea științei au făcut ca biserica să piardă teren. Se știe punctul de cotitură cu Revoluția franceză, care pentru Occidentul creștin a reprezentat o lovitură de grație, pentru că de atunci și până în prezent, diferite state occidentale, care până atunci constituiau coloana vertebrală a Europei creștine, au adoptat o politică laicistă. De exemplu, în Belgia și în Franța există legi care au secularizat învățământul din aceste țări, care era patronat de biserică până atunci, foarte multe mănăstiri au fost desființate, lipsa de vocații din aceste țări are o cauză și de natură istorică, reprezentată de aceste mișcări antiecleziastice, dar sigur este o greșeală pe care pot să spun că biserica a luat-o ca pe o lecție necesară, pentru că nu se poate împăca în mod absolut linia politicii cu linia bisericii.
1: Chiar acesta era un subiect asupra căruia aș vrea să zăbovim un pic, pentru că le-ați ridicat împreună și sunteți aici reprezentanții diferitelor culte creștine. Care este opinia cultelor pe care le reprezentați față de sfera politică? Unde trebuie să fie biserica din perspectiva fiecăruia dintre dumneavoastră și unde puterea politică? Domnule profesor Bădrăgan, cum este din perspectiva bisericilor baptiste?
3: Baptiștii au încă de la începutul lor un principiu care ar putea fi redat cu expresia biserică liber, stat liber, sau o separare a bisericii de stat. Baptiștii care au fost un pic influențați de anabaptiști, geneza lor e diferită, sunt mai multe teorii, dar de fapt ei au venit pe filieră separatistă a bisericii anglicane. Baptiștii încă de la început au văzut în termeni pozitivi statul, spre deosebire de anabaptiști care erau prin zonă. Statul este un slujitor al lui Dumnezeu, el trebuie respectat, oamenii trebuie să fie credincioși și trebuie să fie cetățeni buni ai orașului, dar ai urbei, dar biserica și statul sunt două entități care ar trebui fiecare să își îndeplinească menirea. Biserica nu se implică ea însăși în politică, statul nu are vreun drept să se implice în viața bisericii, însă credincioșii la nivel personal se pot implica în orice activitate care este bună pentru comunitate, pentru sat, pentru oraș.
1: Permiteți o întrebare de curiozitate. În Statele Unite ale Americii am văzut mult, bine, acolo este și o pondere destul de însemnată a baptiștilor, sunt implicați direct în politică. Există o pregătire a oamenilor din perspectivă bisericească pentru a fi parte din clasa activă politică?
3: Nu am cunoștință de lucrul ăsta. Aș fi surprins, pentru că biserica nu este chemată de Mântuitorul sau trimisă să pregătească oameni politici, ci ea este chemată să îl recunoască pe Hristos, să se închine și trimisă să mărturisească despre Hristos. Acum, cred că este important și mi-aș dori să văd mult mai mulți credincioși baptiști și credincioși autentici care să fie implicați în politică, ducând valorile noastre, fiind sare și lumină în mediul acesta, ne lăsând ca mediul acesta să îi influențeze și să le schimbe valorile și comportamentul. Cred că este foarte important ca noi să fim prezenți cum face sarea, prezentă în toate colțurile, în toate locurile, pentru că acesta este modul în care noi suntem parte a purtării de grijă, a providenței lui Dumnezeu pentru creația aceasta. Dumnezeu nu a abandonat lumea în pofida faptului că ea e căzută și noi trebuie să vedem de binele cetății, pentru că de binele cetății depinde și binele nostru și este important să fim implicați activi în toate lucrurile bune care se întâmplă în societate.
1: Mulțumesc, domnule Popescu, din perspectiva Bisericii Creștine după Evanghelie.
4: Viziunea Bisericii Creștine după Evanghelie nu este cu mult diferită de cea pe care a expus-o domnul profesor Bădrăgan. Noi credem în separarea bisericii de stat, în neimplicarea puterii politice în viața bisericească și viceversa. Aceasta nu înseamnă că credincioșii nu trebuie implicați civic. Credem că noi avem responsabilitatea de a ne implica civic, de a participa la viața socială. Credem că trebuie să ne manifestăm drepturile și în același timp și obligațiile față de societate, raportat la, dacă vreți, la puterea statală. Cred că cel mai bine explică Apostolul Pavel. Este un verset în Romani, capitolul 13, el spune așa: orice om să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Deci aceasta ar trebui să fie relația credinciosului cu puterea statală. Noi trebuie să respectăm
1: chiar
4: statul.
1: Și atunci când puterea statală impune, sau mă rog, are o direcție care contravine principiilor.
4: Asta este o întrebare care are, este o întrebare cu două tăișuri, pentru că depinde de contextul social și cultural despre care vorbim. De pildă, în contextul epistolei către romani și al bisericii primare, Apostolul Pavel îndeamnă la non-violență, la acel principiu al, dacă vreți, cristic, al întoarcerii obrazului. Noi astăzi trăim în democrație, nu mai trăim în monarhie și desigur avem dreptul de a manifesta. Acum, există o linie gri și e foarte subtil, într-adevăr, întrebarea dumneavoastră și răspunsul de asemenea trebuie să fie măsurat, pentru că depinde până unde ne referim sau care ar fi de fapt limita democratică a manifestării, a manifestației civice. Există pericol foarte mare ca o manifestație pașnică să se transforme
1: sau să fie folosită politic.
4: Sigur, să fie folosită politic sau să ducă la stricarea ordinii sociale. Și
1: revenind așa scurt la întrebare, atunci când ordinea politică îți dă o direcție care să contravină principiilor biblice, care este opinia Bisericii Creștine după Evanghelie?
4: Opinia mergem cu Bisericii Creștine după Evanghelie sau este cea pe care o exprimă Apostolul Petru în Faptele Apostolilor. Trebuie să ascultăm mai mult de oameni decât de mai mult de Dumnezeu decât de oameni.
1: Mulțumesc. Părinte Dumitrescu, care este opinia Bisericii Romano-Catolice legată de implicarea în politică?
5: Atunci când politica are într-adevăr în vedere binele omului, ea este înțeleasă ca o formă înaltă de caritate. Iar această afirmație nu mi-aparține, ci este făcută de Papa Paul al VI-lea, unul dintre mari suveran pontifi ai zilelor noastre. Și pe lângă aceasta, biserica însăși a conturat în doctrina ei socială propriile linii călăuzitoare pentru o politică înțeleasă ca un instrument de slujire a binelui comun, de slujire a omului. Pe de altă parte, atunci când politica contravine învățăturilor Scripturii și învățăturilor Bisericii, creștinul are datoria de a lua acele decizii, nu de a se revolta împotriva conducerii, dar de a-și expune propriile sale obiecții de conștiință. Și în acest sens îmi vine în minte exemplul unui rege belgian, Baudouin, care a murit în 1994, regele Belgiei, este în curs de beatificare, deci probabil va deveni sfânt. Iar în 1990, când Parlamentul Belgiei i-a propus să adopte și a impus să adopte legea avortului, acest rege creștin a spus că el nu va accepta această lege și a fost gata să abdice mai degrabă decât să aprobe o astfel de lege. Apoi un alt politician, premierul francez Robert Schuman, unul dintre părinții fondatori a ceea ce se numește astăzi Uniunea Europeană, la fel este în curs de a fi declarat sfânt, și în 1951 el a declarat că ceea ce avea să devină astăzi Uniunea Europeană era gândită de fapt ca o renaștere a Europei creștine, plecând de la traumele cauzate de deciziile luate de liderii politici din acea vreme, care știm că au condus la războiul mondial, care știm că au condus la Holocaust și la celelalte tragedii care încă însângerează conștiința contemporană. Cu alte cuvinte, biserica nu se opune politicii, biserica nu condamnă politica, dar atunci când politica devine un instrument de luptă împotriva credinței și de subminare acesteia, creștinul are datoria să fie ferm și să afirme ceea ce știe că trebuie să fie apărat în raport cu conștiința sa.
1: Mulțumesc. Domnule Poenariu, opinia dumneavoastră ca reprezentant al Bisericii Adventiste.
6: Biserica Adventistă își asumă principiul separării puterilor în stat, cu atât mai mult atunci când se referă la puterea politică și puterea religioasă. În același timp, preocuparea principală a Bisericii Adventiste este una profetică, și anume chemarea ei este de a proclama, de a propovădui, de a vesti și de a interpreta pe baza Sfintei Scripturii timpurile profetice pe care le trăim. Așa, după cum numele spune, Biserica Adventistă este o biserică așteptătoare a venirii Domnului Iisus Hristos și în fața acestei realități subordonează oricare altă realitate. În sensul acesta, Biserica Adventistă nu este promotoarea, știu eu, revoltelor sau ieșirilor în stradă de un fel sau de altul. Nu condamnă deciziile personale ale creștinilor adventiști. Fiecare creștin adventist are libertatea să facă ceea ce consideră că este bine. Nu vor fi învățați de la amvon cum să se comporte, cum să voteze, pe cine să voteze, când să iasă în stradă sau când să nu iasă în stradă, indiferent de mizele care uneori sunt foarte mari, pentru că s-ar putea în anumite contexte, chiar și în România, să ne convină ca noi, biserica, să ne implicăm ca prin votul nostru să reglementăm o chestiune biblică în lege, da? Doar pentru că suntem majoritari, dar nu ne dăm seama că prin această legitimare a unui principiu biblic în lege sau Constituție, noi suntem de acord cu metoda care în alte țări nu mai funcționează, că sunt mai mulți ceilalți și nu astăzi, ci mâine nu vom avea ce să facem dacă vom fi mai puțini în domeniul altui principiu biblic. În sensul acesta consider că cel mai înțelept este hotărâți politic ce vreți. La noi Biblia aceasta spune despre indiferent ce principiu. Aceste lucruri bune pe care le-am putea face instituțional, pentru că, da, și în timpul creștinilor în primul secol, multe reforme sociale ar fi putut fi aduse, dar Dumnezeu i-a învățat pe apostol mereu: aveți o chemare mai înaltă. Da, puteți face aduce o egalitate între bărbați și femei, da, puteți rezolva problema robiei, se poate, sunteți una, spune Dumnezeu prin apostolul Pavel, dar vă îndemn, fiți supuși robilor voștri, pentru că nu pentru că așa e normal să fie, ci biserica are o chemare care poate fi pericolă.

0: liderul mișcării pentru puțină vreme. Thomas Elius a scris o carte, A Short Declaration of the History of Inequity, scurtă declarare a tainei fără de legii, în care el milita pentru libertate de conștiință. Și pentru că era curajos ca nădăjdui mai toți baptiștii, i-o trimite regelui King James, lui King James, regelui Iacov, cel care a sponsorizat traducerea în limba engleză, care e atât de faimoasă. Dar nu i-o trimite simplu, ci și scrie o dedicație și îi spune: cine ești tu, rege, să intervii în chestiunile de credință dintre om și Dumnezeu. Când faci asta, tu nu mai ești om, ci ești Dumnezeu. Și lucrul ăsta nu poate fi. Regele Iacov l-a aruncat în închisoare, într-o închisoare în Newgate, unde a și murit. Filozoful britanic John Locke spunea că acela este primul material, prima carte scrisă ca o pledoarie în favoarea libertății de conștiință în limba engleză. Și de acolo, mai toate tradițiile evanghelice, am militat mereu pentru libertate religioasă. Asta a făcut ulterior și Roger Williams în America, în același secol, începând cu 1630 și ceva.
1: O întrebare care se leagă de ceea ce ne-ați explicat până în momentul de față. Aș fi crezut că mesianismul moare încetul cu încetul, sindromul mesianic moare. Însă, din păcate, el îmbracă diverse forme, rigid în vechime, se vedeau pe ei ca fiind trimiși a lui Dumnezeu. Astăzi scena politică s-a schimbat, nu mai vorbim de monarhie, nu mai vorbim de regi, însă vorbim de sindromul acesta care astăzi încă există. Oameni care se văd pe ei trimiși a lui Dumnezeu și care propun...
2: Aportul bisericilor, iartă-mă că...
1: Așa, și cu acest aspect, propun valori conservatoare. Foarte aproape aceste valori de ceea ce Scriptura spune. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca să-mi scurtez explicația, care credeți că ar trebui să fie atitudinea bisericii față de acei oameni care sunt o aparentă întruchipare a valorilor creștine? Valorile creștine sunt golite de conținut, însă carcasa sună foarte bine. Și un al doilea aspect, noi spunem că vorbim de o separare, însă, în realitate, noi toți facem politică. Toți facem politică. Toți suntem implicați într-un fel sau altul. Și ne dăm votul sau susținem un candidat sau un alt candidat în funcție de valorile, pentru că suntem creștini, în funcție de ceea ce el propovăduiește. Dacă vorbește despre valori liberale, mari șanse să le respingem. Vorbește despre valori conservatoare, mari șanse... să spunem da. În contextul ăsta, care credeți că ar trebui să fie atitudinea noastră? Noi nu vorbim aici de persecuție, ci noi vorbim aici despre imaginea omului care e o întruchipare a suveranității divine. El este Mesia între oameni, el trebuie doar validat. Mergem? Suntem de acord sau nu?
2: Este o întrebare complicată în contextul ăsta în care și mesajul este unul, apropo de titlul nostru, suveranist. Și de ce spuneam în introducere, pentru că prinde destul de mult și nu vorbim neapărat în țara noastră, ne uităm și peste gârlă, spunea cineva la un moment dat, aceeași atitudine cumva.
1: Care aș mai adăuga ceva.
2: Începem de la domn Boenariu ca să...
1: Aș mai adăuga ceva. Suveranitatea divină în Vechiul Testament se reflecta în istoria politică a poporului Israel. De ce nu putem merge pe același tip de relație și astăzi? Adică de ce n-am privit societatea exact în aceeași structură ca în Antichitate?
3: Da, în Antichitate, după introducerea pe care ați făcut-o, oamenii erau, ne imaginăm, poate mai simpli, eu cred că nu. Însă perspectiva lor asupra suveranității lui Dumnezeu era una mai radicală decât cea a Noului Testament. De exemplu, Psalmul 135:6 spune: Dumnezeu face tot ce vrea, în ceruri, pe pământ, în mări, în toate adâncurile. Daniel capitolul 2, versetul 21: El schimbă vremurile și împrejurările, răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune.

0: înțelepciune, pricepere. Daniel 4:35. Toți locuitorii sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să-i oprească mâna sau să zică ce faci. Și smute, Proverbe 19:21.
1: Planul noi îl ajutăm uneori pe Dumnezeu.
0: Îl ajutăm cu siguranță. Da, deci aceasta este perspectiva Vechiului Testament cu privire la suveranitate. În gândirea poate mai mistică decât cea de astăzi a omului din vremurile respective, lucrurile erau clare. Binele vine la Dumnezeu, răul vine de la Dumnezeu. În contextul nostru actual, pericolul este că uităm ceea ce Dumnezeu acceptă prin îngăduință. Poporul evreu spune, vrem să fim ca toate neamurile, vrem să avem un împărat. Și a fost momentul acela al desprinderii suveranității lui Dumnezeu în exprimarea politică, când Dumnezeu, prin profet, vorbea poporului, biserică, era stat, ce nu vrem și noi ca ceilalți, dar atenție, că impozite, dar atenție, copiii la războaie. Și lucrurile s-au separat la inițiativa poporului lui Dumnezeu. Astăzi am avea nevoie de profeți. Iar profetul nu poate fi... nu poate fi atestat într-un mod mediatic sau profetul are niște caracteristici în Sfânta Scriptură. Caracteristici pe care oamenii care sunt considerați Mesia, deja este poate Antichristul cel care se crede Mesia, Salvatorul, pot fi probleme și de altă natură, dar caracteristicile de identificare a profetului trebuie să se potrivească și omului care se consideră reprezentantul lui Dumnezeu suveran, deci fac ce vreau pe pământ.
1: Atunci când vorbim, aduc și eu în discuție și treaba asta, atunci când te uiți la un lider care îți spune ceea ce vrei tu să auzi și marșează pe anumite chestiuni din Scriptură într-un context religios, a unui popor care pretinde că este religios, prinde foarte bine.
0: Uite, vorbesc personal, da? M-aș teme mai mult de mixtiunea puterilor în stat, biserică, politic, decât de perspectiva progresistă. În Biserica Adventistă...
1: Sunteți sigur de ceea ce spuneți?
0: În dreptul meu, da.
1: Adică vă asumați? Da. S-ar putea ca bucata asta pe care o ziceți acum să fie tăiată și să se viralizeze.
0: Scoasă din context.
1: Da, exact.
0: Ar spune un suveranist. Da. Biserica Adventistă este preocupată de dreptul la libertate religioasă. Și cred că noi ca biserică și ca biserică instituție, ca tot mai mult ca membrii biserică, pastori, ar trebui să luptăm pentru libertatea religioasă. Problema este că mixtiunea aceasta a valorilor morale cu puterea de legiferare statală este una care într-un anumit context îmi convine. Sunt valori progresiste suficient de multe cu care nu sunt de acord. Mi se rupe inima doar la gândul că există și că îmi pun copiii într-un pericol. Problema este că atunci când li se va lua dreptul progresiștilor de a trăi, următorul pas este să se ia dreptul creștinului de a mai fi autentic în trăirea lui religioasă. În momentul
1: deci
0: în care
1: și atunci împreună, să facem un compromis?
0: În momentul în care statul va legifera sau va hotărâ prin indiferent ce consilier mare am eu, indiferent împăratul cărei țări sunt, cât de mare îi fi, și eu spun adevărul religios al credinței, al Bibliei este acesta și prin puterea statului adevărul acela se propagă pentru că eu am autoritate, mult mai periculos este ca diversitatea religioasă să mai existe. Adică astăzi mă pot bucura pentru că li se iau unora niște drepturi.
2: Domnule pastor, iertare, dumneavoastră puneți problema din partea cealaltă, adică dinspre conducere spre popor. Uh-huh. Noi punem întrebarea mare parte din cealaltă zonă, și anume dinspre popor care oferă pe baza promisiunilor care se fac.
0: Iar omul... Domnule, să nu-i lăsăm pe oameni să fumeze în stradă, nu? Exact. Să nu lăsăm pe oameni să consume alcool.
1: Da? Dar ziceți-le și pe astea directe, care sunt acum...
0: Da? Să nu lăsăm pe oameni să se tundă sau să-și lase părul lung. Asta la deci... Sava ați referit.
3: Nu știu dacă aveți mesaje pentru colegii de platou, asta cu...
1: asta cu tunsul.
0: Părul lung?
3: Da, da, cu părul lung.
0: Nu, deci suntem, există un pericol.
2: Barba,
0: da, și
1: există... Ne-a echilibrat Dumnezeu aici.
0: Unora le dă și altora mai mult. Da, există un pericol. Adică mă pot bucura astăzi prin luarea unor libertăți. Adică totuși, dreptul unuia de a nu fi de acord cu mine. Sunt de acord că subiectul nu rezolvăm în 5 minute, pentru că e atât de amplu și profund încât trebuie să discutăm în detaliu ca să putem înțelege. Dar s-ar putea să mă bucur astăzi că se ia dreptul sau libertatea unuia de a face răul, indiferent cât de grav
2: și
0: e răul acela,
2: eu,
0: pentru
2: creștin.
0: Că mâinele, binele pe care îl consider eu că e bine, va fi numit rău și nu vom avea de să-l fac. Îți de acord că există o zonă în care eu trebuie să intervin, da? De exemplu, prohibiția, Statele Unite, alcoolul, nu la volan, pentru că sunt niște pericole, omori un altul, da? Țigara, știu, fumul, nu mi-l dai în nas, mie într-o încăpere aici mică, pentru că tu îmi faci ce-mi, da? Dar când intrăm deja în zona influențelor, pentru că suveranismul politic intră în zona aceasta de reglementare și a chestiunilor ori intime, ori de privat, ori de manifestare fără deranj profund, violent, care să pericliteze viața aproape lui. Adică nu e ușor să definim ce înseamnă libertate. Da? Libertatea mea se oprește când începe libertatea celui de lângă mine. Da? Ce înseamnă libertatea celui de lângă mine? Iar când discutăm despre cele două, sau când vom încerca să echilibrăm această perspectivă a libertăților, atunci vom putea să hotărâm, sau nu neapărat să hotărâm, dar să înțelegem mai puțin, mai bine limitele suveraniștilor sau
1: suveranismului. Are Dumnezeu nevoie de legitimitatea noastră pentru a-și pune, ați citat la un moment dat din Scriptură, că Dumnezeu este Cel care își pune conducătorii și îngăduie ca să fie conducători. Are Dumnezeu nevoie pentru a se reda suveranitatea de influența noastră, în opinia noastră, domnule preot Dumitrescu?
2: Aș mai adăuga, are nevoie de un regim totalitar?
4: Cu siguranță nu.
0: Dacă e religios?
4: Cu atât mai puțin. Și o să mă explic. Mai întâi de toate, aș pleca de la întrebarea dumneavoastră. Vedeți, noi asistăm în ultimele, să spunem, 3-4 luni, la un spectacol al istoriei foarte complex. Reapariția suveranismului. Și aș vedea acest spectacol defalcat în 3 episoade. Mai întâi de toate, ce se întâmplă în Statele Unite, ce se întâmplă în țara noastră, ce se întâmplă în Europa. De ce spun că toate sunt cu tentă suveranistă? Pentru că toate aceste trei situații politice pleacă de la niște valori la care lumea în care trăim este foarte sensibilă. De pildă, în Statele Unite, cum s-a câștigat actualul mandat prezidențial? Prin militarea pe valorile tradiționale, nu neapărat religioase, dar dragi poporului american. America văzută ca realitate dominantă, armata americană care trebuie să renască și să crească din ce în ce mai mult, relansarea economiei și, desigur, pretenția Statelor Unite de a fi un garant mondial al securității în orice colț al planetei.
1: Dar cum facem că președintele sau liderul, haideți să nu vorbim neapărat în termeni politici, dar ne putem evita, este înconjurat de liderii confesiunilor religioase? Nu-i se dau prin asta legitimitate? Și cumva, mai ales dacă vorbim de Statele Unite ale Americii, Bible Belt, o cunoaștem cu toții, i s-a pus la dispoziție amvonul, sau mă rog, locul în care să vorbească deschis despre noua direcție, sau mă rog, despre filozofia lui.
4: Există...
1: Are nevoie Dumnezeu de o astfel de legitimitate pentru suveranitatea lui, că suntem în contextul ăsta?
4: Dar în Statele Unite este această legătură strânsă și sensibilă între conștiința poporului american ca realitate statală și promovarea libertății religioase de orice fel. Pe de altă parte, chiar zilele astea am citit că episcopii catolici americani s-au delimitat de părerea actualului conducător și încearcă să organizeze forme de sprijin pentru Ucraina, nu de natură militară, dar să facă o colectă, să facă rugăciuni, să facă liturghii care să susțină poporul american.
1: Ucrainean.
4: La noi în țară se merge mult pe un suveranism tradiționalist. relansarea valorilor dragi poporului nostru. Nu le menționez pe cele confesionale, dar pe cele naționale, care cumva renasc din propria cenușă. Se vorbește de tendințe legionare, se vorbește de tendințe șoviniste, de tendințe naționaliste. Unii candidați au preluat discursuri controversate ale mareșalului Antonescu, de pildă. Deja, încet, încet, regimul actual și mai ales alegerile care, din păcate, încă nu s-au terminat, au scos la iveală fragilitatea noastră ca popor. Și faptul că unii candidați au mizat pe această fragilitate și, practic, au încercat să manipuleze folosindu-se și de valori religioase, dar, așa cum foarte bine ați spus, văzute doar la nivel de carcasă, nu gustate și în conținut. Pe de altă parte, însă și Uniunea Europeană își dă seama că, plecând încet, încet sprijinul american, văzând și situația din țara noastră, trebuie să regândească un pic această, să spunem așa, raportare și la propriile tendințe suveraniste din statele Uniunii Europene. Mă gândesc, de exemplu, la succesul pe care l-au avut extremiștii de dreapta din Germania, care au luat locul 2 în alegerile recente, sau în Franța, unde la fel s-au confruntat aproape în turul final. Nu mai spun și de partidul din Grecia și așa mai departe.
1: Paradoxul cel mai mare pe care l-am întâlnit, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, în Germania, este că lidera partidului de extremă, deși și-a fundamentat discursul și pe ideea că ar trebui să ținem la familia tradițională formată dintre un bărbat și o femeie, ea este căsătorită cu o femeie și au adoptat și un copil. Ăsta este marele paradox pe care nu-l pot înțelege pentru contextul și societatea în care trăim astăzi. Domnule Popescu.
2: Trebuie să recunosc că nu m-am așteptat la o asemenea evoluție a discuției noastre, a dialogului. Noțiuni de filozofie politică. Pe mine mă încântă traseul acesta. Însă aș vrea să fac o remarcă.
1: Vă rog.
2: O distinție. Eu cred că, pornind de la întrebarea și de la observația pe care ați făcut-o la începutul discuției actuale, eu cred că suveranitatea divină nu se confundă cu conceptul de suveranism politic modern. Sub nicio formă.
1: Dar este, folosit în
2: nici măcar. Este o eroare. Cred că este o greșeală să punem semnul egal între suveranitatea divină și suveranism politic.
1: Mă bucur că
2: și mai ales în context nu neapărat românesc, ci, dacă vreți, și în context european. Da? Sau mondial. Dar observația pe care am făcut-o are în vedere următorul principiu. Pornind de la distinția sau de la remarca pe care ați făcut-o, într-adevăr, în antichitate, regele se legitima prin conceptul suveranității divine. Și acest concept, această declinare, o putem vedea și la monarhiile moderne, cum este Anglia, de pildă, da?
1: Dar și președinții, iertați-mă, își caută o astfel de legitimitate. Adică altfel de ce și-ar dori să fie înconjurați de lideri religioși care să înalțe rugăciuni pentru
2: Acesta
1: ei?
2: Acesta este un pericol și este foarte bine că l-ați menționat. Dar, țin să repet, este o eroare să punem, sau dacă cineva s-ar gândi că suveranismul politic contemporan este egal sau declin din suveranitatea divină, se înșală, pentru că sunt două concepte complet diferite. Unul face referire la supremația lui Dumnezeu în creație și peste om, altul face referire la identitatea națională. De suveranismul politic și mai ales în context românesc, dacă vreți, are anumite nostalgii naționaliste care n-au a face cu ideea de suveranitate divină. Dar este adevărat că în istorie, și eu mă leg, dacă vreți, de istoria reformei, de istoria reformată, pentru că s-a vorbit și de, să zic așa, premizele și prerogativele exercitate de către Biserica Catolică de până în reformă, aceea de a oglindi suveranitatea divină, nu? Papa era locțiitorul și nu știu acum dacă premiza aceasta încă mai este susținută cu atâta
3: ardoare.
1: Mai este, dacă tot ați ridicat problema, îl avem aici pe părintele Dumitrescu, ca să putem să continuăm.
3: Ne poate răspunde.
1: Mai este locțiitorul...
3: În sensul acela în care era...
4: Nu în sensul absolutist.
3: Bun.
4: Nu în sensul monarhianist. Deci acum papa este model de slujire, este model de păstor sufletesc pentru toți credincioșii și este chemat să exercite un primat de caritate, dar nu mai este văzut într-un sens absolutist.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru explicație, este foarte important. Bun, ce vreau să zic, nu doar Biserica Catolică a căzut în această cursă, și bisericile reformate, și eu îl iau de pildă pentru că l-am studiat pe Calvin mai mult decât pe alți gânditori creștini. Știți că el a scris Institutele Religiei Creștine ca o apologie pentru apărarea hugenoților sau a protestanților francezi. A fost inițial gândită așa. O vreme el a fost fugărit, a trebuit să se ascundă și apoi, când a ajuns în Geneva, el însuși, Calvin, a dorit să instaureze o putere asemănătoare teocrației din vechiul legământ. Da? Și el însuși a comis niște abuzuri. Adică acest pericol ne paște pe toți, dacă vreți, la un moment dat. Și mă gândesc la ceea ce spunea domnul pastor Poenariu referitor la acest pericol, sau dacă vreți, la riscul pe care ar trebui să ne-l asumăm noi astăzi în societate. Eu mi-am adus aminte de ceea ce spune Mill de pildă. El vorbește despre patru tipuri de libertate ale omului. Și e foarte important să înțelegem asta. Una dintre ele, sau dacă vreți ultima, că e libertatea de gândire, libertatea de exprimare, de vorbire, libertatea de acționa și libertatea de asociere. Ori, în contextul actual politic, nimeni nu îndrăznește să spună mai mult despre scandalul, așa zis, suveranist și extremist de la noi. Eu aș spune așa, ca să fiu în consens cu dumnealui, și cred că ăsta este și principiul biblic la care suntem chemați. Creștinul este, și de fapt omul, individul, din punct de vedere social, este chemat și are libertatea să se asocieze cu cine vrea. Acum, dacă vorbim despre faptul că biserica se interpune și își arogă, dacă vreți, rolul de mediator în privința opțiunilor politice, lucrul acesta este de condamnat din punctul meu de vedere. Biserica trebuie să-și păstreze rolul profetic, acela de a vorbi despre Hristos în contextul unei societăți care pare că și-a pierdut reperele. Ea trebuie să vorbească despre Hristos, despre creștinul în ultimă instanță, nu trebuie să-și uite mandatul că el vorbește despre și reprezintă o împărăție, o altă împărăție, care nu este din lumea aceasta. Despre ea ne spune Domnul nostru Iisus. Da? Și chiar ne spune nouă că, într-un fel, noi nu suntem din lumea aceasta. Adică nu aparținem. Scopul nostru final nu este nici stânga, nici dreapta.
2: Iertați-vă, ce înseamnă să nu faci politică?
3: În sensul de pildă, dacă de la învoanele bisericii se spune cutare este rău, pentru că vine sub o formă mascată și folosește cuvinte din Scriptură, de cealaltă parte există o tablă care spune ceilalți sunt răi pentru că...
1: Și ne divide.
3: Sigur, părerile sunt împărțite și în acest...
2: Noi doi, după ce se termine emisiunea și ieșim pe hol, dacă vorbim de candidatul X sau Y, noi doi facem politică?
3: Putem să facem lucrul acesta la nivel individual și e chiar recomandat dialogul politic la nivel individual, sigur, nu este un păcat.
1: Da, cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu exact. Ce este al Dumnezeu, spunea Mântuitorul Iisus Hristos.
3: Dar în sfera publică, biserica nu trebuie și nu are mandatul să se interpună peste conștiința individului și să spună cu ăsta trebuie să votez sau cu acesta, pentru că, din diverse motive.
1: Mulțumesc, domnule Bădrăgan. Ați așteptat în liniște. V-ați așezat gândurile.
5: Am așteptat. Nu știu, cred că am prea multe. Sper să nu uit vreunul. Și eu sunt un pic surprins de unde am ajuns, de parcursul discuției, și mi se pare o particularizare foarte interesantă și provocatoare, aceea de a discuta despre politică. Și m-aș întoarce la întrebările inițiale vis-a-vis de oportunitatea politizării sau afacerii de a face politică și de asemenea vis-a-vis de mesianism. Celelalte au fost foarte bine acoperite de antevorbitori. N-aș fi atât de supărat pe ideea de politică în viața societății. Pentru că, de fapt, ea este necesară și existența ei este un semn al sănătății. E un semn că ceva bine se întâmplă. De ce? Politica este un instrument prin care noi, de fapt, reglementăm relațiile intrasocietale. Noi trăim într-un perimetru, într-o limitare geografică, ne constituim ca țări, așa am ajuns noi la concluzia asta, că trebuie să avem țări. Ei, cetățenii, oamenii care locuiesc în perimetrul unei țări, trebuie să aibă niște reguli care să reglementeze relațiile dintre ei. Ori statul are exact menirea aceasta și de-aia el este un slujitor. Într-un mod foarte profund, statul slujește scopului lui Dumnezeu de a păstra ordinea în creație, ordinea între noi. Ei, și pentru că e nevoie ca să existe un arbitru în cadrul relațiilor dintre noi, oamenii, un arbitru care nu doar că arbitrează, dar și gândește creativ sau mai puțin creativ instituții care să aibă în vedere binele nostru și personal și buna funcționare a vieții noastre împreună, ca arbitru și ca unul care trebuie să creeze instituții care să ne facă bine, statul guvernează. Noi avem nevoie de guvernare. Ei, politica este modalitatea prin care guvernarea e în mâinile noastre. De-aia spuneam că existența ei este un lucru bun, e un semn al sănătății, pentru că dacă n-am mai avea politică, asta ar însemna că cineva ar guverna fără să ne întrebe pe noi. Și asta ar însemna dictatură, ar însemna monarhie absolutistă, ne-am întoarce, de fapt, la vremurile antice. Am fi în zone unde sunt țări chiar în Europa, unde, de fapt, nu se face politică. Totul este o mascaradă. Alegeri...
1: A fost și la noi.
5: A fost și la noi. A fost și la noi. Aia nu e politică. Politica este, bineînțeles, din greacă, treburile orașului, treburile polisului. Și când treburile polisului ne sunt încredințate nouă, bineînțeles că nu putem să ne întâlnim mereu să decidem. Și modul în care noi am evoluat sau în care am ajuns să facem treburile orașului împreună a fost să încredințăm, să trimitem niște reprezentanți, pentru că ăsta a fost modelul grecilor antici, care a fost unul foarte isteț, foarte inteligent, înțelept. Avem reprezentanți, nu ne plac, după 4 ani îi schimbăm, politica este bună. Că ea...
1: Conceptul de politică.
5: Desigur, și acțiunea...
2: Exercitarea.
5: Această acțiune, existența politicii în viața unei societăți...
1: Dar îl putem băga pe Dumnezeu, că tot vorbim despre suverenitatea lui în contextul ăsta?
5: Pentru că are de-a face cu exercitarea puterii, politica este foarte ușor cade în latura... răului, este foarte ușor afectată de păcat. Acolo unde este putere, acolo unde sunt bani, acolo apar toți șobolăneii, necinstea, dorința de a se impune unii, de a se perpetua la frâiele puterii, de a lovi pe alții ca să fie singurii care se mufează la putere și la resurse. Și atunci, de aceea politica, deși e un lucru bun și necesar, e mânjit cu ușurință și este foarte greu de păstrat, de a fi păstrată curată și neprihănită. Greu. În toate sferele. Știți ce este interesant? Că de fapt, politica este inevitabilă, pentru că noi toți avem o formă de a ne raporta unde sunt doi oameni, acolo e un fel de politică. Pentru că trebuie să găsim modalități de a conviețui. Și în familie se face, între ghilimele, un fel de politică. Pentru că trebuie să găsești un modus vivendi, un mod de a exista cu partenerul, cu copiii, noi, unde sunt mai mulți oameni, cu atât mai mult. Ei, și atunci, pentru că ea este ușor pătabilă, ea ușor se mânjește foarte ușor, atrage cu ușurință ce este mai rău, pentru că, de ce? Pentru că este atractivă, ea dă resurse, ea dă putere și puterea este un drog pentru cei care deja au gustat-o. Problema este că politica asta se găsește în toate sferele unde sunt oameni, mă tem că inclusiv și în cele ecleziale. Și ca să nu vorbim despre noi și despre prezent, deși ar trebui că, spunea Caragiale, dacă Anglia așa le faliției, Germania așa are faliției, de ce n-am avea și noi faliții noștri? De ce n-am recunoaște că... Dar oriunde sunt oameni, oriunde sunt structuri, oriunde sunt comunități, acolo este politică și acolo politica nu se face întotdeauna frumos, ci și așa romanțată, cum o vedem noi în vechime, dar ea în vechime nu era grozavă, nici atunci. Pentru că apăreau despoți, era complicat. Ei, deci politica e necesară, e important să o infuzăm cu oameni de caracter care să lupte pentru curățirea ei.
1: Dar spuneați dumneavoastră la un moment dat, nu prin instrumentele bisericești.
5: Nici de cum prin instrumentele bisericești. Și aici ajungem la problema aceasta pe care ați ridicat-o vis-a-vis de mesianism.
1: Exact. Spuneați că acesta e al doilea punct.
5: Da. Pentru că asta e o provocare foarte interesantă pe care ați lansat-o. Mesianismul nu este un fenomen care apare doar în societate. Mesianismul apare în orice comunitate sau sferă a vieții umane în care sunt implicați oameni. Mesianismul apare în biserică, apare în biserici locale, unde cuiva îi vine ideea că viața și progresul și înmulțirea unei biserici locale depinde de propria sa persoană. E un lider mai carismatic, a dus o comunitate de credincioși de la X până la Y, unde Y este mult mai mare decât X, și avem istorisiri de genul acesta mereu și mereu. Oameni care, mai ales în lumea vestică, au luat unde se practică asta cu mega-church-uri, mega-biserici, au luat-o de la 30 de oameni, am dus-o la 10.000. Unii sunt suficient de smeriți să recunoască faptul că acolo e suveranitatea și lucrarea lui Dumnezeu, alții sunt destul de bucuroși să împrumute, să fure, de fapt, din slava lui Dumnezeu. Avem lideri mesianici în sfera eclezială, așadar biserici locale, în instituții ecleziale, în mișcări, în denominații. Avem Mesia în societate și lucrul ăsta este foarte trist. Nu o să fac referire atât de mult la ceea ce se întâmplă acum în România, în America, pentru că vreau să mă țin separat de politică. Dar mă voi referi la ceea ce s-a întâmplat în Germania nazistă. Când Hitler, prin socialismul german, a impus crearea așa numite biserici germane, creștinul german.
1: Faceți asta cu speranța că vom învăța din istorie.
5: Da, da, n-am învățat. Ce au făcut a fost să convingă și să impună creștinilor din vremea de atunci să efectiv să îmbrățișeze filozofia Reichului, celor de-a treilea Reich, superioritatea rasei ariene și efectiv tot pachetul socialist nazist. Biserica s-a repliat, o parte din biserică s-a repliat. Au făcut așa numita biserică mărturisitoare. Prin declarația de la Barman, la care a lucrat și Karl Barth, a fost implicat, se cred că și Bonhoeffer, au enunțat adevărul fundamental, Iisus Hristos este Domnul.
1: Bonhoeffer, care de fapt a murit în lagăr.
5: A murit cu doar cu puțin timp înainte de eliberare, nemții s-au asigurat că îl ucid pentru că el se pare că ar fi fost partea unui complot de a-l înlătura pe Hitler. Dar tuturor celor care atentează la postul acesta, noi trebuie să le spunem franc, simplu, fără brizbrizuri, locul de Mesia, postul de Mesia e ocupat. E unul singur și e ocupat de Iisus Hristos, care este Domnul.
1: Apreciem, simțiți-vă liberi.
0: Biserica Adventistă, chiar avem un manual de politici, adică working policies, adică întrebările cred că au fost adresate dintr-o...
1: Spuneți serios lucrul acesta. Serios. Ați spus-o glumind.
0: Da. Adică orice biserică cred că are un manual de politici. Când vorbim despre politică, vorbim despre un ansamblu de reguli, de principii prin care o comunitate se organizează și se conduce.
6: La noi se numește statut.
0: Ok, statut, manual. Lucrul acesta este imposibil. Adică politica, conducerea, de fapt, este o realitate prezentă, așa după cum ați spus, în orice comunitate și normal să fie. Probabil întrebările pe care ni le-ați adresat au avut un sens al termenului ori peiorativ, ori asupra politicii statale, ca fiind o chestiune foarte periculoasă. Pentru că, de exemplu, în Sfânta Scriptură nu găsim vreo încurajare a vreunui om, vreunui profet, vreunui reprezentant al lui Dumnezeu, vreo încurajare de a se implica în lumea politică statală. Găsim câteva excepții, Daniel, Iosif, dar observăm că ei au fost puși de Dumnezeu acolo și fiind puși de Dumnezeu în rolul politice, au putut să facă un bine și să influențeze în bine societatea. Dar nu găsim vreun context sau vreun caz în care, sau nu mi-aduc aminte acum, ajutați-mă, în care Dumnezeu să încurajeze sau vreun creștin să caute să ajungă acolo. Pentru că politica, în sens peiorativ sau nepeiorativ, dar în contextul politicii statale, folosește niște proceduri, niște demersuri, niște instrumente pe care un creștin nu le poate folosi. Este, să spunem cel puțin, aproape imposibil ca în fața acestei puteri și în fața acestui demers de a ajunge, de a conduce, să rămâi în astfel de structuri nepătate. Nu că este imposibil, dar Scriptura nu ne oferă undeva vreo încurajare în direcția aceasta. Dar ne oferă situații în care pune Dumnezeu și când pune, dă și puterea de a face față. Dar când vorbim despre biserici, noi facem toți politică în biserică. Adică politică în sensul de conducem bisericile noastre, politici în zona de slujire, pastorală, administrativă, comitete și așa mai departe, regulamente, proceduri și așa mai departe.
1: Am admirat personal și apoi am să-i dau microfonul părintelui Dumitrescu pentru a fi și pregătiți de întrebarea pe care o are gata să o rostească colegul Florin Matei. Am admirat, cunosc cel puțin un caz, dar cred că sunt mult mai multe cazuri de genul acesta, de oameni de credincioși care au ales să se implice politic și au făcut un pas înapoi din perspectiva afilierii la un anumit cult religios, considerând că n-ar dori să scoată în față cumva dacă lucrurile nu merg așa cum se așteaptă să meargă, să nu păteze cultul respectiv. Am apreciat gestul acesta și cred că este de bun augur. Părinte Dumitrescu, și apoi ne pregătim de întrebarea colegului Florin Matei.
4: Îmi place că domnul conferențiar a amintit de situația din Germania anilor celui de-al doilea război mondial, situație care s-a mai discutat aici la o altă emisiune, cea despre Holocaust. Și îmi place să văd că subiectul acesta este de actualitate, pentru că, într-adevăr, mulți dintre credincioșii pe care am întâlnit cu ocazia Sfințirii Caselor au avut această discuție legată de politică, legată de viitorul României și de alegeri. Ceea ce am vrut să spun a fost, de fapt, un exemplu legat de raportarea Bisericii Catolice din România la viața politică. Cunoaștem cu toții, cred, că în 1948, atunci când regimul comunist a venit în România, s-au luat printre primele măsuri, inclusiv unele represive la nivel confesional. Printre acestea a fost și scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice, arestarea Episcopatului Catolic, a oponenților care, în opinia regimului de atunci, ar fi putut avea o voce care să submineze puterea abia instalată și așa mai departe. Și la un moment dat mai rămăseseră în libertate doar doi episcopi. Marton Aron, episcop romano-catolic la Alba Iulia, și Anton Durcovici, episcop la Iași. Și acestora, în primăvara anului 1949, li s-a cerut să redacteze un statut al Bisericii Catolice în Republica Populară Română, în acord cu politica dictată atunci. Și ce au făcut cei doi episcopi? Erau singurii rămași în libertate, după aceea au fost și arestați. Au spus de la bun început în acel proiect de statut că Biserica Catolică are o singură lege, și anume codul de drept canonic, care este stabilit de către Sfântul Părinte și nicio putere lumească nu poate să schimbe sau să influențeze viața bisericii. Și în special Anton Durcovici și cardinalul greco-catolic Iuliu Hosu au fost figurile cele mai emblematice de apărare a credinței într-o formă pașnică, argumentată, dar și într-o formă în care s-a încercat să se arate unde era greșită, de fapt, această înțelegere a credinței de către regimul comunist. Și voi mai spune un lucru și închei. De la Anton Durcovici ne-au rămas mai multe declarații. El a fost arestat în iunie 1949 și a dat mai multe declarații în arestul securității. S-au păstrat până în prezent. Și în toate aceste declarații, el afirmă că niciodată, ca episcop, ca păstor sufletesc, nu a incitat poporul la revoltă, nu a incitat poporul la respingerea regimului de atunci, ci dimpotrivă a încercat să le amintească tuturor, în limitele responsabilității de credincioși, că trebuie să se supună conducerii regimului, că trebuie să accepte legile statului și să le respecte atât timp cât ele nu contravin cu conștiința lor catolică. Sigur că și biserica, cum ați spus, parafrazându-l pe Caragiale, a avut faliții ei. Este un subiect încă în cercetare, este un subiect încă în discuție, dar legându-mă și de ce au spus toți ceilalți, în general, biserica a știut, învățând și din propria istorie, să-și păstreze coloana vertebrală și verticalitatea atunci când legile și tendințele diferitelor state cumva au încercat să o sumineze.
1: Nu pot să tac și să nu vă întreb următorul lucru. Foarte scurt, doar un da sau nu, atâta. Statutul, oricum s-a numit el, este deasupra Bibliei?
6: Nu.
1: La Biserica Adventistă?
6: Cu siguranță nu, subordonat principiilor Bibliei.
1: Biserica Catolică?
6: Nu.
1: Biblia
0: este inspirat
1: deasupra
0: din Biblie și toate legile dreptului canonic au legătură cu Scriptura și tradiția.
1: Domnule Popescu.
2: Așa se spune și la noi, este pe baza Sfintei Scripturi.
1: Mulțumesc, domnule Bădrăgan.
5: Nici de cum.
1: Mulțumesc frumos.
5: Sola Scriptura.
2: Ca să închidem frumos partea aceasta de discuție, având în vedere tot ce am explicat, tot ce am întrebat, ce înțelegem prin ideea aceasta, care apare și în Biblie, este subliniată în multe versete biblice, că Dumnezeu conduce istoria, că atunci când te uiți spre societate și spre mersul societății, nu prea îl vezi pe Dumnezeu. Am vorbit despre supremația rațiunii, vorbim de lucrul ăsta începând cu iluminism, perioada iluministă încoa. În contextul ăsta al unei înțelegeri în care Dumnezeu nu mai există, rațiunea domină, știința își spune cuvântul, oamenii l-au exclus pe Dumnezeu. Noi creștinii vorbim despre un Dumnezeu care totuși conduce istoria. Cum conduce Dumnezeu istoria când eu văd agenții umani la lucru? Adică văd liderul politic, văd dispute, văd mișcări sociale, văd aspecte legislative controversate, văd revolte și așa mai departe. În ce măsură ideea asta că Dumnezeu conduce istoria ar mai putea avea vreo relevanță într-un secol în care Dumnezeu nu există?
5: Noi, creștinii, a zice protestanți, cei mai mulți, nu toți, cu siguranță evanghelici, vorbim despre revelația lui Dumnezeu, revelația generală a lui Dumnezeu prin istorie. Și ne referim la acest aspect că Dumnezeu, dincolo de acțiunile noastre, de la nivel personal, individuale, indiferent, dincolo de ceea ce se întâmplă cu instituții sau state care la un moment dat par să își impună voința lor și planul lor, dincolo de toate acestea, Dumnezeu conduce istoria umană către un scop, o direcție pe care El o intenționează.
2: Care ar fi scop? Acum noi vedem politica la lucru, dacă operăm și cu teoria ale conspirației, vedem mult mai multe aspecte, în condițiile în care noi ne decorăm propria realitate după propria mentalitate și după propriile idei și mai vorbim și despre ideologii care lucrează în subsol și nu numai, noi, dumneavoastră, vorbim despre un scop. Care ar fi acel scop al istoriei și ce garanții avem noi că acel scop pe care Dumnezeu îl are se va îndeplini, va fi îndeplinit?
5: 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Și după aceea vorbește despre ziua Domnului care va veni ca un hoț. Dumnezeu în Scriptură comunică faptul că El are scopuri sau câte un scop cu diferite entități. Pentru oameni, scopul lui Dumnezeu este ca tot să vină la El, să fie mântuiți. Pentru biserică, scopul lui este ca biserica să fie sfântă, prezentată sfântă, fără prihană, fără zbârcitură. Sunt anumite scopuri pe care Dumnezeu le are la nivel individual, pentru indivizi. Îi cheamă pe profeți, pe Ieremia încă de când e tânăr, are un plan cu el încă de când Ieremia nu era. Deci Dumnezeu are scopuri pe care El le urmărește, le aduce la îndeplinire. În ceea ce privește istoria umană, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta este afirmația pe care Scriptura o face despre ceea ce ar vrea Dumnezeu, dar nu se întâmplă asta, pentru că aici intervine elementul celălalt al discuției noastre, al temei mari, și anume alegerea, libertatea omului de a alege. Și pentru că nu se întâmplă ceea ce Dumnezeu ar fi vrut, atunci El aduce ca un moment al un T0, un moment al calculelor, aduce judecata. Dumnezeu va judeca și atunci ceea ce nu s-a întâmplat din ceea ce El voia, pentru că noi nu am vrut, va atrage după sine consecințe și anume judecarea și pedepsirea noastră.
1: Mulțumesc. Dacă aveți ceva de completat la ceea ce a spus domnul conferențiar Bădrăgan, pentru că suntem pe final și am vrea să mergem la următoarea secțiune.
0: Perspectiva aceasta este un argument în favoarea sau împotriva determinismului și vorbește despre libertate, așa frumos cum s-a spus înainte. Faptul că istoria o ia razna demonstrează că dacă Dumnezeu ar fi fost suveran și în ideea de predestinare și determinism, e un suveran care nu e prea priceput și atunci n-ar fi Dumnezeu. Deci vorbește în mod obligatoriu despre libertate și despre ceea ce facem noi încurcând planurile lui Dumnezeu, planuri care sunt toți să fie atrași la mine, toți să fie chemați, toți să primească mântuirea, dar cu toate acestea vedem ce se întâmplă în istorie. Caracterul profetic rezolvă puțin chestiunea aceasta spunându-ne cum se va termina istoria acestui pământ. Vorbește despre o rămășiță, dar o rămășiță frumoasă, curată, albă, numere simbolice în Apocalipsa, dar o istorie care este finalizată printr-o judecată care, în opinia mea, n-ar trebui să ne sperie, ci să ne justifice. Fără judecată niciunul n-am fi mântuiți, pentru că toți suntem păcătoși. Judecata trebuie să îl pună pe Hristos în locul nostru și să ne numească curați. Dar, dincolo de elementul acesta, judecata vrea să lămurească imaginea lui Dumnezeu în istorie, rezolvă problema libertății și suveranității. Adică, prin judecată și prin oamenii aceștia care acceptă jertfa lui Iisus Hristos ispășitoare, Dumnezeu, înaintea Universului, Pământului, este numit drept, atotputernic și bun. Asta nu doar de dragul de a-și face lui dreptate. Pentru că Dumnezeu își poate face dreptate ștergându-ne memoria într-o secundă. Ci noi avem nevoie să vedem dreptatea lui Dumnezeu, să-i dăm dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că acest fapt, justificarea lui Dumnezeu în istorie prin judecată, este medicamentul prin care noi devenim sănătoși. Și niciodată nu ne vom mai îndoi de suveranitatea lui Dumnezeu sau să ne împotrivim voii lui Dumnezeu.
1: Scurt, domnule Popescu.
3: Aș vrea să mai adaug vis-a-vis de ideea de suveranitate. Dacă ea este pentru noi, adică dacă este intenționată de Dumnezeu spre binele nostru, ea trebuie relaționată în mod necesar, pentru că este o controversă filozofică aici și teologică, trebuie relaționată cu dragostea lui Dumnezeu și cu bunătatea lui Dumnezeu. Deci, dilema suveranității divine, așa cum a fost ea privită, dacă vreți, în paradigma antică și medievală târzie, trebuie, dacă vreți, reglementată de ideea atributelor lui Dumnezeu. Și, bine, mi-am adus aminte acum de un autor, Eden Wilson Tozer, care vorbește în termeni foarte simpli pentru ca tot omul să înțeleagă cum se împacă această dilemă. Și el spune că, de fapt, suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să lucreze în consens cu atributele sale. Adică Dumnezeu, când își exercită autoritatea sau puterea sa suverană, niciodată nu își va contrazice dragostea sa față de oameni sau bunătatea sa. Și scăparea noastră în această privință este Hristos. Dacă ne uităm la Hristos, îl înțelegem pe Dumnezeul cel suveran, așa cum este el revelat pe paginile Sfintei Scripturi, și sigur nu mai înțelegem suveranitatea ca pe ceva foarte arbitrar și abuziv, ci dimpotrivă ca fiind dragostea lui Dumnezeu care ne caută. Este un argument foarte frumos al lui Karl Barth, dacă îmi dați un minut să îl reiterez și să îl explic, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult, l-am citit pe Karl Barth și încă îl citesc, și el vorbește despre faptul că Hristos, adică Dumnezeu ca suveran, decide în sine, raportat și la problema libertății, decide în sine înainte de veșnicii cine să fie el mai întâi. Adică unii vorbesc despre predestinare, că Dumnezeu a ales pe X să meargă în iad și pe Y să se ducă în cer. Aceasta este o paradigmă tomistă și antică și augustiniană, care nu prea are susținere biblică, pentru că susține doi Dumnezei, dacă vreți, și două surse de autoritate. Dar, ca să rezum foarte scurt, spune el, Dumnezeu mai întâi se determină pe sine înainte de a mă determina pe mine. Și el se determină pe sine în cine? Sau de unde știm noi cum este Dumnezeu? Și el ne trimite la Scriptură. Revelația despre sine este în Hristos. Și spune așa, Hristos este cuvântul care era la început, Ioan 1:1. Apoi, el este mai înainte de toate, Ioan 1:13. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut, adică Hristos, Coloseni 1:13. Cel întâi născut din toată zidirea, 1:15. Aici în Coloseni apostolul, dacă vreți, aduce o avalanșă de declarații cu privire la cine este Hristos. El este mai înainte de toate lucrurile, capul bisericii, el este începutul cel întâi născut dintre cei morți. Și spune el, aceasta este încheierea argumentului, dacă acesta este Hristos și dacă așa a decis el mai înainte de veșnicii să fie el însuși față de noi, Isaia îl numește Emanuel, da? Adică Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu este pentru noi, așa repetă și Karl Barth, înseamnă că Hristos își asumă misiunea de mântuitor, pentru că el se descoperă bisericii și față de noi ca fiind mântuitor, ca fiind plin de har, plin de bunătate. Și în acest sens, suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă decât intenția sa de a ne mântui pe noi prin Hristos. Cum bine s-a spus, 1 Timotei 2:4, dacă nu mă înșel, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți.
1: Mulțumim frumos pentru intervențiile dumneavoastră. Mă adresez celor care ne urmăresc spunându-le că în ocazia de față am vorbit inclusiv de ceea ce se întâmplă în fiecare ediție și anume de evenimente din actualitate, așa că suntem în măsură să mergem spre partea următoare de final a ediției din ocazia de față.
2: O întrebare pentru aceeași întrebare pentru fiecare. E de fapt un comentariu și o afirmație care s-a regăsit în mare parte în tot ceea ce ați zis. Suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă libertate și fericire pentru creația sa. Cei care resping această ofertă de viață se expun singuri în fața răului și vor suporta consecințele acestei alegeri. Astăzi în lume putem vedea că acolo unde este respinsă și alungată prezența lui Dumnezeu ca suveranitate asupra creației sale, nu este decât ruină și moarte. Întrebare, cum poate fi văzută suveranitatea lui Dumnezeu ca fiind libertate și fericire?
1: 30 de secunde pentru fiecare dintre dumneavoastră ca răspuns și să nu uitați să vă gândiți și la anumite întrebări pe care vi le veți adresa unii altora. Domnule Bătrăgan, 30 de secunde.
5: Una din cele mai grele întrebări, 30 de secunde.
1: Am avut destul timp la dispoziție. Așa,
2: că ați fost descumpănit în clipa da. Care am...
5: Nu de întrebare, mi se pare foarte bună, dar de alea 30 de secunde deja mi-ați luat jumătate. Deci,
1: asta și o să... Încă n-a început cronometru, am fost decătuit. Ba da, a început, nu l-am văzut.
5: Așa. Grecii antici au avut într-un fel înțelepciunea de a înțelege că unui lucru este bine atunci când își îndeplinește telosul. E cuvântul grec, scopul. Dumnezeu este creator și are prin design ca arhitect scopul creației noastre în minte. Și pentru că El ne-a creat, El a trasat deja liniile în care noi suntem bine, fericiți. Un tren e fericit pe șine, nu e în apă, nu e pe stradă. Un vapor e fericit în apă, nu pe stradă, nu în aer. De ce? Arhitectul a avut un scop. Pentru că noi am fost creați cu scopul de a ne raporta față de Dumnezeu, ne este bine numai atunci când ne îndeplinim menirea, telosul nostru. Și încă ceva foarte important, cred că am și uitat de fapt v-am că m-ați... Așa, da? Pentru că asta e o întrebare de fapt foarte bună. Voia lui Dumnezeu, am vrut să mai spun, pe lângă faptul că noi atunci când facem ceea ce Dumnezeu a vrut ca noi să facem prin creație, pe lângă lucrul ăsta, voia lui Dumnezeu este și bună, plăcută și desăvârșită. Și, de fapt, măsura nefericirii noastre este măsura în care ne opunem voii lui Dumnezeu. Într-un mod paradoxal pentru noi care trăim acum la vârful expansiunii iluminismului, paradoxal, ni se spune că nouă ne este bine când se face voia noastră, paradoxal, nouă ne este cel mai bine când trăim în voia lui Dumnezeu. De ce? Ea este bună, plăcută și desăvârșită. Și argumentul final pentru asta este că la înnoirea tuturor lucrurilor, ce se va întâmpla? Dumnezeu va fi, Hristos va fi totul în toți. Și vom trăi în voia lui Dumnezeu pentru totdeauna și asta ne va aduce extazul sufletelor noastre.
1: Ați văzut ce am așteptat?
5: Am apreciat foarte mult.
2: Simțământul meu a fost, ascultându-vă, că lucrul ăsta v-ați dorit să-l transmiteți încă de când a început emisiunea. Dar nu exista momentul potrivit.
5: Da, cred că e unul din mesajele cele mai importante pentru noi. Faptul că Dumnezeu este suveran nu ar trebui văzut ca un lucru care să ne sperie și care să ne strivească. Când Dumnezeu e recunoscut ca suveran, ne este cel mai bine, pentru că începem să trăim așa cum am fost făcuți de arhitect, prin design.
1: Mulțumesc tare mult, revenim la 30 de secunde.
5: Nu, vă rog să... Eu trebuie să mediez
2: din păcate,
5: pentru...
2: Din păcate, să timp
5: să intermediez pentru colegii de platou.
3: Ați oprit cronometrul pentru această frumoasă explicație. Nu, și Dumnezeu oprește soarele...
1: Adevărat, putem
3: așa este. Bun.
5: E tocmai pentru asta vă rog să-i dați la fel de mult și domnului profesor.
3: Dacă eu revin sub incidența timpului, nu-i problemă.
1: Mă rog, 30 de secunde.
3: Sigur. Eu aș rezuma această întrebare a dumneavoastră tot printr-o ilustrație pe care tot să rodă. Și mi s-a părut foarte, foarte ilustrativă. Ideea că suveranitatea lui Dumnezeu contravine libertății umane este o idee falsă. De ce? În primul rând, în Geneza ne spune că Dumnezeu a creat omul după chipul și asemănarea sa. Adică l-a făcut liber. Și el reprezintă această călătorie a noastră în raport cu suveranitatea divină și spune, închipuiți-vă un vapor care pleacă din New York către Liverpool. E, pe vaporul ăla, capitanul nu leagă pe nimeni în lanțuri. Fiecare este liber să facă ce vrea, să mănânce ce vrea, să se plimbe.

0: Dumnezeu ne-a creat pentru El și neliniștită este inima noastră până ce nu se va odihni în El. Așa că suntem într-o continuă căutare de Dumnezeu, chiar dacă nu recunoaștem explicit asta.
1: La fix. Domnule Păinariu.
2: Dumnezeu nu are nicio nevoie interpersonală. Toate nevoile îi sunt împlinite intrapersonal în Trinitate. Deci nu vrea nimic pentru El. Nu ne conduce în folosul Lui. Un text din Sfânta Scriptură, din Tesaloniceni, spune așa: aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Suveranitatea vorbește despre voia Lui. El își face voia. Care e voia Lui Dumnezeu? Și spune 1 Tesaloniceni: bucurați-vă întotdeauna. Rugați-vă, mulțumiți. Fericirea noastră este voia Lui Dumnezeu chiar prin manifestarea legii morale.
1: Mulțumesc tare mult. Aș dori să nu ne despărțim în seara aceasta fără să ascultăm și întrebările pe care le aveți unii pentru ceilalți. Așa că încep cu domnul Bădrăgan. Cui alegeți să puneți o întrebare în ocazia de față? Răspunsul va fi scurt, ca și întrebarea, de fapt.
3: Dau timpul meu colegilor, îl donez în mod egal la trei. Cât ar fi fost? 3 minute? La un minut la fiecare? Pentru că au fost amabili să...
1: Mulțumesc, domnule Popescu.
4: La fel m-am gândit și eu. Eu nu aveam nicio întrebare pentru altcineva. Dacă aveți vreo întrebare din partea telespectatorilor...
1: Mulțumesc tare mult, domnule Dumitrescu. Alegeți să adresați vreo întrebare cuiva în seara aceasta? Vă rog.
0: De data asta am o întrebare.
1: Pentru cine?
0: Că de obicei nu adresez.
1: Așa este. Pentru cine?
0: Pentru domnul conferențiar.
1: Pentru domnul Bădrăgan. 30 de secunde, domnule profesor.
5: Deci, indiferent. Ce să fac?
0: Na. Putem contura criterii pentru o politică bună după voința lui Dumnezeu din Scriptură? Și dacă da, care ar fi acestea?
3: Cred că da, pentru că viața creștină ar trebui să influențeze toate dimensiunile vieții umane. Trebuie să ne uităm în Scriptură și să luăm toate lucrurile pe care le vedem implementate de fapt în istorisirea Vechiului Testament, toate virtuțile ucenicilor Domnului Iisus și imperativele cerute de la toți. Cinste, deci așadar onestitate, adevăr, dragoste, slujirea aproapelui, jertfire pentru aproapele. Când le aplicăm pe toate acestea în viața politică, în orice dimensiune a vieții societății, atunci ne apropiem de ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să experimentăm împreună.
1: Mulțumesc. Mulțumesc. Domnule Păinariu, alegeți să puneți o întrebare cuiva în seara aceasta?
2: Nu găsesc vreo zonă în care să gândim radical diferit, pentru că cu privire la predestinație, determinism, suveranitate, suntem cam pe aici. Așa că nu voi adresa nicio întrebare.
1: Mulțumesc frumos, dar suntem la momentul concluziilor. 10 secunde pentru esență din seara aceasta, domnule Bădrăgan.
3: Dumnezeu este Domnul, El este Împăratul și lucrul acesta este un adevăr pe care trebuie să ne bazăm, să ne zidim viața noastră. E important să plecăm genunchiul, să-L recunoaștem ca Domn al inimii noastre, după cum a făcut și Toma, și apoi să trăim în lumina acestui adevăr care ne aduce bucurie, împlinire, nu doar pentru viața de acum, ci și pentru cea viitoare.
1: Mulțumesc!
4: Dumnezeu este suveran, fără dar și poate, dar Ioan spune că El este și dragoste. Cum a iubit Dumnezeu lumea? Tot El ne spune în Evanghelia sa, în așa zisul verset de aur din Scriptură: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât în suveranitatea sa, am putea pune acolo între paranteze, a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
1: Mulțumesc! Părinte Dumitrescu?
0: Creindu-ne după chipul și asemănarea sa, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a-L primi, de a-L iubi, de a-L accepta așa cum este, dar în același timp respectă și decizia noastră de a nu-L avea ca axă cardinală pentru viață, dar atunci când îl respingem, trebuie să ne asumăm consecințele acestea.
1: Mulțumesc.
2: Avem o șansă ca prin Sfânta Scriptură să cunoaștem gândurile suveranului, gânduri cu privire la noi. Și aș citi din Ieremia, de la capitolul 29, versetul 11, unde Biblia spune așa: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Dumnezeu, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.
1: Mulțumesc tare mult! Au fost alături de noi domnul conferențiar universitar dr. Sorin Bădrăgan, președintele Uniunii Baptiste din România, prodecanul Facultății de Teologie Baptistă din cadrul Universității din București.

0: Mulțumim tare mult! Apreciem prezența și răspunsurile domnului dr. Teofil Popescu, pastor, reprezentantul Bisericii Creștine după Evanghelie. Mulțumim mult preotului Andrei Dumitrescu, reprezentantul Arhidiecezei Romano-Catolice din București, și apreciem intervențiile domnului doctorat Ștefăniță Poenariu, pastor fondator al Transilvania International School, reprezentantul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Dumnezeu să o binecuvânteze. Mulțumesc colegului Florin Matei.
1: Mă bucur că am fost alături de tine.
0: Apreciez echipa tehnică și suntem siguri că mai mult decât orice îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru faptul că El rămâne suveran asupra noastră. Aceasta este atitudinea pe care consider că ar trebui să o avem fiecare dintre noi, raportându-ne la Scriptură, găsind concluziile din seara aceasta ca un mod de a aprofunda felul în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim copiii Lui spre veșnicie. Până data viitoare, nu uitați să rămâneți în fața adevărului, să studiați Scriptura și să trageți concluziile care se cuvin în conformitate cu prezența Duhului Sfânt în viața dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gugoneață, vă urez toate cele bune, Harul Domnului Hristos să rămână asupra fiecăruia dintre noi.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
4: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Exod 23:8 că mita orbește ochii celor înțelepți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: despre rugăciune.
1: Prietenul iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate, spune un proverb biblic. Deci, cine nu are prieteni, să-și cumpere, după cum spune un proverb românesc. Pe de altă parte, un suporter a spus odată echipei preferate: când câștigi, ești a tuturor, când pierzi, ești doar a noastră. Cu alte cuvinte, adevărații suporteri nu aruncă reproșuri celor cărora le fac galerie. Rămân alături de ei, indiferent pe ce loc s-ar afla în cursă. Susținere necondiționată mai rar găsim. Un prieten sincer mai apare din când în când. Dar cineva care să fie devotat continuu? Ideea ne surâde. Practica însă a demonstrat contrariul. Câteodată și cei mai mari apărători ai noștri se întorc împotriva noastră. Și ce facem dacă se întâmplă lucrul acesta într-un moment delicat, în care chiar avem nevoie de cineva care să ne sprijine? Singurul care rămâne permanent lângă noi, chiar dacă nevăzut și de multe ori neconștientizat, este Dumnezeu. Dar chiar dacă este lângă noi, prezența Lui ar fi degeaba dacă nu am beneficiat de ea prin comunicare. A vorbi cu Dumnezeu înseamnă rugăciune. Noi spunem tot ce avem pe suflet, iar El ne răspunde prin cuvântul Său. Întotdeauna circuitul acesta va rămâne deschis, pentru ca să ne bucurăm de relația care aduce cele mai multe beneficii emoționale și spirituale.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că El decide, că fără El aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de El chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
5: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
6: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.